0: này, khách hàng cũng khuyến cáo để quý vị chủ động hơn trong lộ trình di chuyển của mình. Và đặc biệt là buổi sáng sớm ngày hôm nay thì trời mưa và đường trơn ướt nữa, cho nên là khi mà di chuyển qua những khu vực mà đoạn tuyến đường có những cái sự không bằng phẳng như thế này thì càng tiềm ẩn những cái rủi ro an toàn giao thông cao, cho nên là sự bình tĩnh và di chuyển tuần tự nhẹ chân ga là điều mà chúng ta cũng cần phải chú ý để bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn. Với tuyến và sự cứu khu vực nút giao gầm cầu Lãng Khê để về ngã 6 Quán Chữ thì mật độ giao thông cũng khá đông và thời di chuyển được ổn định và khả quan hơn. Tuy nhiên thì vẫn lưu ý một số phương tiện xe hai bánh, xe đạp, xe máy di chuyển ngược chiều giải rác hướng từ tuyến ngã 6 Quán Chữ về, có thời điểm là còn di chuyển ngược chiều nối tiếp nhau nữa, cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn giao thông khi mà gây xung đột với các phương tiện di chuyển đúng chiều. Nên là cũng lưu ý để quý vị chủ động quan sát cũng như là di chuyển đúng chiều đường và làn đường của mình để bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn. Lúc này thì mật độ giao thông trên tuyến đang có những sự gia tăng khá là nhanh, và quý vị chú ý quan sát ở những điểm và đoạn điểm giao cắt, người dân còn chủ quan vạch rẽ băng cắt trong đường như là những điểm mở, một số đoạn ở trên giải phân cách cứng thì người dân còn đi bộ băng cắt qua khu vực điểm giải phân cách cứng này nữa, là yếu tố mà chúng ta cần phải chú ý chủ động hơn trong lộ trình di chuyển của mình để bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn. Cùng với đó thì điều kiện ngoài trời lúc này vẫn còn mưa gió và đường trơn ướt nữa, những trường hợp những nguy cơ mất an toàn giao thông thì cũng lưu ý là chủ động trang bị những vật dụng dự trang cần thiết. Với những người điều khiển xe bánh thì chúng ta cũng hãy chú ý mặc áo mưa gọn gàng để có thể là bảo đảm lưu thông một cách an toàn trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào chúc quý vị sẽ tiếp tục có trạng hành trình di chuyển an toàn và thông suốt. Sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin giao thông mới hơn trong những phút. Bây giờ thì được trở lại phòng thu cùng với Hoài Thương ạ.
1: Vâng, cảm ơn Thanh Hằng với những thông tin được chia sẻ tại khu vực tuyến đường Trường Chinh. Lúc này thì chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý đi qua phía khu vực công trường thi công gầm cầu vượt Lãm Khê để mọi người có được những cái sự cẩn trọng và chủ động bảo đảm an toàn. Trục đường Nguyễn Văn Linh thời điểm hiện tại thì ở phía ngã ba PG lượng xe cũng tập trung khi dừng chờ đèn nhưng không ùn. Khu vực này cũng ghi nhận là mưa tương đối rải hạt nên là các bác tài chúng ta cũng chú ý. Ở phía ngã tư Bixi đi về ngã ba Đình Vũ khá nhộn nhịp, giải rác một số xe ô tô dừng ở làn hai bánh. Ngã ba Đình Vũ thì tương đối tấp nập thôi, không có những sự trở ngại gì trong quá trình mà chúng ta lưu thông tại đây. Đó là những diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng đang ghi nhận trong những phút đầu của chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc chương trình gửi tặng cho quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với sự thể hiện của Grady, ca khúc Dự báo thời tiết hôm nay mưa. Và có lẽ là cũng không cần phải dự báo thời tiết nữa vì thực tế là đang có mưa rồi. Đúng không ạ? Vâng, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này ngay sau đây, sau đó thì quay trở lại với những diễn biến về tình giao thông.

0: Quý vị thân mến, dự báo thời tiết hôm nay mưa qua sự thể hiện của Grady, nhưng theo các chuyên gia khí tượng thì hôm nay cũng sẽ là một ngày mưa đấy ạ. Nên quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý trước mỗi chặng hành trình cũng như là những cái kế hoạch vui chơi giải trí trong ngày hôm nay, quý vị cũng cần phải chú ý theo dõi những diễn biến về thời tiết để có thể chủ động cân nhắc với những lộ trình lưu thông của mình. Nhưng mà mưa thì chủ yếu là xuất hiện vào thời điểm sáng, cùng lắm là đến trưa nay thôi. Còn chiều tối thì được dự báo là sẽ tạnh ráo hơn. Hy vọng là cái trạng thái thời tiết cũng sẽ có những cái sự cải thiện để giúp cho quý vị thính giả chúng ta có thể yên tâm với những kế hoạch giải trí của mình trong ngày cuối tuần. Vừa rồi khi mà lướt mạng xã hội thì Nhật Giang thấy là rất nhiều người gửi những cái lời chúc cho nhau trong ngày hôm nay, bởi vì hôm nay chúng ta có đến hai số 10, ngày mùng 10 tháng 10. Vâng, và mọi người thì có gửi một cái lời chúc rất là đáng yêu như thế này chị Hoài Thương ạ. Đấy là nhân ngày mùng 10 tháng 10 thì chúc mọi người 10 phân vẹn 10. Vâng, 10 điểm sức khỏe, 10 điểm bình an, 10 điểm niềm vui và 10 điểm hạnh phúc. Nói chung là 10 điểm về chỗ đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Lúc đi học thì chúng ta cũng chỉ mong là được 10
1: Được
0: điểm
1: 10
0: thôi.
1: điểm, vâng.
0: Vâng, bây giờ đi làm thì vẫn cứ mong là 10 điểm. Có rất là nhiều lý do để một ngày có thể là được 10 điểm, nhưng mà thôi thì tôi chỉ mong là một ngày được 8 điểm thôi đã là tốt lắm rồi.
1: Vâng,
0: 10 điểm thì có vẻ là hoàn hảo quá đúng không
1: à, vâng, đúng vậy, là như vậy. Chúng ta thấy rằng là số 10 là một cái số hoàn hảo đúng không ạ? Rất là tròn chỉnh và là điều mà tất cả mọi người chúng ta cũng luôn luôn có những cái mục tiêu để có thể là phấn đấu. Và trước đây thì cũng có một cái trend là 10 điểm không có nhưng.
0: vâng.
1: Vâng, điều đó cho thấy rằng là mọi người thì cũng đều mong muốn rằng là chúng ta sẽ luôn luôn hướng tới những cái điều tốt đẹp nhất. Nhưng mà nếu mà không được tốt đẹp nhất thì cũng ở cái mức độ là gần nhất cũng được đúng không ạ? Hy vọng rằng là đối với mỗi người thì chúng ta cũng đã có những cái mục tiêu riêng cho bản thân mình rồi. Và nếu mà chúng ta chưa thể đạt được điểm 10 nhưng có thể là điểm 9 hoặc là 9,5 chẳng hạn, thì đó cũng đã là những cái sự cố gắng nỗ lực của bản thân mình rồi. Hay là như chị Nhật Giang thì chị cũng chỉ mong là

0: 8 điểm thôi. Số 8 cũng là một số rất là đẹp.
1: Vâng. Và hy vọng rằng là ngày hôm nay thì với quý vị thính giả chúng ta sẽ được từ 8 điểm trở lên. Sẽ là một ngày mà với thật nhiều những cái điều tốt đẹp. Tất cả những dự định của chúng ta thì đều diễn ra thuận lợi trong tháng mới. Và những người thân yêu của chúng ta thì luôn ở bên cạnh chúng ta, luôn đồng hành cùng với chúng ta. Và mỗi ngày trôi qua thì chúng ta sẽ đều có những cái lý do để có thể mỉm cười thật nhiều. Đấy là những gì mà chúng tôi mong muốn gửi gắm tới quý vị thính giả. Ngoài ra thì ngày hôm nay cũng là ngày rất là đặc biệt, ngày giải phóng thủ đô, ngày chuyển đổi số quốc gia, ngày sức khỏe tâm thần thế giới, ngày truyền thống luật sư Việt Nam. Tôi thì để ý tới ngày sức khỏe tâm thần thế giới, chị Hoài Thương ạ, bởi vì trong một cái xã hội hiện đại, khi mà chúng ta ngày càng bị cuốn đi bởi áp lực công việc và có vẻ là mọi thứ nó đều trôi qua nhanh hơn. Ngay cả cái việc lướt cũng như là xu hướng lướt mạng xã hội của mọi người cũng nhanh hơn. Chúng ta quên đi những cái thói quen chậm rãi hơn, ví dụ như là cái việc đọc sách chẳng hạn, hoặc là ví dụ như là việc mà đòi hỏi chúng ta phải mất nhiều thời gian hơn. Thì thay vì đấy, mọi người lướt mạng xã hội nhanh hơn, xem những cái video ngắn nhiều hơn. Nhưng cũng chính trong cái thời điểm hiện nay thì số người gặp cái vấn đề về sức khỏe tâm thần lại càng nhiều hơn. Có vẻ là chúng ta cần nhiều hơn cái thời gian để có thể chữa lành tâm thần của chúng ta, đúng không ạ?
0: Vâng, đấy mới thấy là trong cuộc sống này thì có rất nhiều điều mà chúng ta phải đối diện, nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe tâm thần của mình, đúng không ạ? Và rõ ràng rằng là với những cái sự ảnh hưởng như vậy thì cũng rất cần có một ai đó để có thể là lắng nghe những cái điều chúng ta chia sẻ, đúng không ạ? Vâng. Nhiều khi là chúng ta gặp những cái áp lực nhưng mà lại không có ai để có thể là chia sẻ và cảm nhận cái câu chuyện của mình, thì có lẽ rằng là cái người mà đang phải đối diện với những cái ảnh hưởng, có thể đó là cái sự rối loạn về tâm lý hoặc là những cái ảnh hưởng trong những cái suy nghĩ của mình, thì cũng sẽ không tìm được một cái lối ra, và như thế thì cứ loanh quanh luẩn quẩn ở trong chính những cái suy nghĩ của mình thì sẽ rất khó để có thể là có được một cái tinh thần tốt nhất. Thế nên rằng là nếu mà các bác tài, các thính giả chúng ta đang có được một người bạn mà chúng ta có thể gọi là tri kỷ, thì xin chúc mừng quý vị, chúng ta cũng sẽ không bao giờ phải vướng bận một cái vấn đề gì đó phải giải quyết được mình cả, vì đã có một người đồng hành cùng với chúng ta rồi. Thật ra thì cái người tri kỷ nó cũng có rất nhiều những cái ý nghĩa khác nhau. Chúng ta thì vẫn nói rằng là chúng ta có thể là chia sẻ cùng với những người thân, hoặc là chia sẻ cùng với người chồng, người vợ của mình. Nhưng mà thật ra thì không phải cái câu chuyện nào chúng ta cũng tìm được cái sự đồng cảm từ cái người bạn tri kỷ của mình, đúng không ạ? Thế nên mới nói rằng là không phải ai trong cuộc đời thì cũng có thể tìm được một người bạn mà chúng ta gọi được bằng hai cái tên là tri kỷ, đúng không ạ?
1: Vâng. Nếu như mà ai đó mà có những người bạn tri kỷ thì để có thể chia sẻ được tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta thì quả thực đó là một điều may mắn rồi. Và mỗi ngày trôi qua chúng ta sẽ đều có những cái sự sẻ chia, cũng như là nhận được những cái lời an ủi, động viên từ người bạn của mình, thì chắc chắn là cuộc sống cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Mà lại còn được bạn mời đi ăn nữa thì tôi nghĩ là không bao giờ gặp cái
0: vấn đề về sức khỏe tâm thần.
1: Vâng, chúng ta rách đến đâu thì chúng ta chữa lành đến đấy, đúng không ạ? Thôi thì cứ suy nghĩ lạc quan đi quý vị ạ. Bởi vì thời gian thì không dài, cuộc sống cũng vậy. Chúng ta trước đây thì có một cái bài hát là 60 năm cuộc đời. Bây giờ nếu mà may mắn thì chúng ta được sống 70 năm, 80 năm hoặc là hơn thế nữa. Nhưng mà trung bình thì cũng chỉ còn 60 năm cuộc đời thôi. Nên là cũng đừng để điều gì ảnh hưởng quá nhiều tới cái đời sống tinh thần của chúng ta. Quan trọng là mọi thứ tinh thần phải thật là lạc quan, và không có điều gì để bận lòng thì chúng ta mới có thể hoàn thành tốt được công việc, cũng như là có được những lộ trình lưu thông an toàn, đúng không ạ? Chứ nếu mà vừa lái xe mà vừa vẫn còn hậm hực với bà xã là hôm nay tại sao lại không chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình, hoặc là tại sao hôm nay đã hẹn là đi cà phê với mình rồi mà cuối cùng lại bảo là bận, là em phải đi shopping này nọ các thứ, thì chắc là cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta lắm. Thế là thôi thì mỗi người chúng ta cũng sẽ nghĩ cho nhau một chút, đặt mình ở vị trí của nhau một chút, và hoan hỉ với những gì đang diễn ra xung quanh, thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa hôm nay lại là một ngày đầu tháng nữa, đúng không chị Hoài Thương? Mùng 1 đầu

0: tháng.
1: Vâng.
0: Nên là có gì mà chưa hay chưa phải
1: chúng
0: thì
1: ta hoan hỉ đúng
0: bỏ qua cho nhau.
1: Vâng. Chúng ta hoan hỉ với nhau tất cả những cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống đúng không ạ? Và đối với cái chủ đề của Ngày Sức Khỏe Tâm Thần Thế Giới năm nay có một cái chủ đề cũng rất hay, đấy là lắng nghe trải nghiệm, tiếng nói chân thực, thay đổi thực chất. Cái điều này thì cũng muốn nhấn mạnh về việc là lắng nghe những cái tâm sự, những cái câu chuyện của người bệnh đã trải qua những cái khó khăn, những cái vấn đề về rối loạn tâm thần. Từ đó thì sẽ có những cái hành động thiết thực để cải thiện sức khỏe tâm thần của chính mình, cũng như là xây dựng cái hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần ngày càng tốt đẹp hơn. Cũng giống như câu chuyện mà chị Nhật Giang cũng vừa mới chia sẻ đấy, đấy là ví dụ nếu như mà chúng ta đã có một cái cuộc hẹn nào đó nhưng mà người còn lại thì lại có một cái lý do riêng, thì thay vì là chúng ta hậm hực thì chúng ta nghĩ theo một cái chiều hướng tích cực là phải chăng là họ đang gặp một cái vấn đề gì mà cần phải giải quyết sớm hơn chẳng hạn. Ví dụ như là như chị Giang có nói rằng là ví dụ bà xã bảo là đi cà phê nhưng mà hôm nay thì lại bận đi shopping, thì có thể là cái tinh thần của bà xã đang có vấn đề đúng không ạ? Và cái vấn đề đó thì chỉ có thể được giải tỏa bằng việc là đi shopping
0: mua sắm thôi.
1: Vâng, đó. Thế nên là chúng ta cứ nghĩ những cái câu chuyện và lý giải những cái vấn đề nó theo một cái chiều hướng tích cực, thì Hoài Thương nghĩ rằng là bản thân chúng ta cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn, thay vì là chúng ta lại cứ đặt ra những cái câu hỏi là vì sao, tại sao mình như thế nào mà họ lại như vậy, đúng không ạ? Tất cả mọi chuyện thì đều có cái lý do của nó rồi. Nếu như mọi việc nó không thuận theo ý mình thì nó là đang thuận theo ý trời rồi.
0: Vâng.
1: Thế nên là chúng ta cứ nhẹ nhàng mà đối diện với những cái sự thay đổi đó thôi, để có một cái tinh thần tốt nhất. Cũng rất mong rằng là ngày hôm nay thì tất cả mọi điều diễn ra đối với tất cả quý vị tính giả thì đó đều là những cái sự suôn sẻ, tốt lành mà chúng ta cũng dành cho nhau trong ngày đầu tháng. Còn với những diễn biến về giao thông thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các thính giả. Ở phía ngã tư Bùi Viện Đồng Xá hướng về cầu Rào có một xe container gặp sự cố dừng ở làn sát giải phân cách ở khu vực này, nên là chúng ta hết sức lưu tâm. Thính giả với những số cuối điện thoại là 7052 có chia sẻ thông tin về chương trình, mọi người có lộ trình đi qua đây chúng ta cũng hết sức lưu ý. Ngã tư cả 128 khá đông xe, ngã tư K9 thì cũng tương tự như vậy. Còn đi về ngã ba Đặng Kinh thì chú ý là cũng có những cái sự đan xen trong quá trình di chuyển. Ở trục đường đại lộ Tôn Đức Thắng từ ngã tư Ắc Quy đi về ngã ba Sở Dầu cũng không có sự trở ngại gì, mọi người có thể là yên tâm khi di chuyển qua đây. Tuyến đường Lê Duẩn tương đối tấp nập. Trong khi đó thì quá trình di chuyển qua tuyến đường Hoàng Thiết Tâm, lưu ý khu vực họp chợ. Còn ở phía khu vực nút giao cầu Máy Chai, để chúng ta lưu thông về phía cầu hướng di chuyển trên tuyến đường Lê Thánh Tông, thì lượng xe lúc này cũng đang ở ngưỡng vừa phải, các bác tài chúng ta đi được. Anh Việt Bắc, thành viên HLX có phản ánh. Còn anh Hùng, thành viên diễn đàn cho biết là quốc lộ 5 mới từ ngã tư Long Thành đi ngã tư Metro cũng khá nhộn nhịp thôi. Phía ngã 6 Lạc Viên thì tương đối đông. Ở trên tuyến đường Nguyễn Trãi rồi Võ Thị 6 để hướng ra ngã 6 Máy Tơ cũng khá là tấp nập. Đặc biệt là ngã 6 Máy Tơ cũng đã có những sự xung đột trong quá trình mà chúng ta di chuyển qua khu vực này rồi. Thế nên là mọi người cũng lưu ý để có những sự cẩn trọng và bảo đảm được yếu tố an toàn khi lưu thông. Anh Long thì chia sẻ là phía ngã tư cây xăng dầu Petrolimex Hồng An đi về ngã tư cầu gỗ thì các phương tiện lưu thông tốt, nhưng mà ngoài trời thì đang có mưa nhỏ nên chúng ta cũng lưu ý về tầm nhìn có những sự ảnh hưởng trong quá trình lưu thông để có thể bảo đảm lộ trình di chuyển của mình một cách an toàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc chương trình gửi tặng cho quý vị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Mong rằng là chúng ta cũng sẽ luôn luôn có được những cái cung đường lưu thông một cách suôn sẻ và thuận lợi. Chúng ta sẽ cùng đến với Anh Vẫn Yêu Em Mỗi Ngày, Anh Vẫn Yêu Mỗi Em Đến Giây Cuối Cùng với sự thể hiện của Trọng Hiếu.

Vâng, đó là ca khúc Anh Vẫn Yêu Mỗi Em Đến Giây Cuối Cùng qua sự thể hiện của nam ca sĩ Trọng Hiếu. Hy vọng rằng là món quà âm nhạc ngọt ngào này cũng sẽ giúp cho ngày cuối tuần của quý vị thính giả thêm nhiều màu sắc, giúp cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng và thư giãn hơn trên những cung đường lưu thông của mình. Bây giờ thì sẽ tiếp tục là những thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị thính giả trong giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Điều kiện thời tiết ngoài trời vẫn còn đang rất phất có mưa đấy ạ, nên là các bác tài khi mà chúng ta tham gia giao thông thì cũng sẽ cần bình tĩnh, chủ động quan sát, đặc biệt là qua các điểm giao cắt ngã ba ngã tư để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra. Tại khu vực ngã tư cây xăng dầu Hồng An đi về ngã tư Cầu Gỗ, Anh Long diễn đàn cho biết là các phương tiện có thể lưu thông ổn định cả hai chiều. Ngoài trời thì cũng đang có mưa nhỏ. Như vậy là trục quốc lộ 10 vẫn đang tiếp tục có mưa đấy ạ. Ngã 6 Lạc Viên khá đông và Võ Thị Sáu tấp nập, ngã 6 Máy Tơ nhộn nhịp đan xen qua khu vực điểm giao với Phạm Minh Đức thì có phần đông xe hơn. Và chú ý với một số hàng quán bày bán rồi là hàng rong nữa. Hôm nay cũng là ngày mùng 1 đầu tháng và chắc chắn là sẽ có nhiều hàng rong bán hoa quả dừng đỗ ở trên tuyến đường Phạm Minh Đức cũng như là một số những cái tuyến đường tuyến phố khác. Các bác tài chúng ta cũng chủ động bình tĩnh ạ. Địa bàn Kiến An qua khu vực tuyến đường Lê Duẩn thì chúng tôi ghi nhận là các xe lưu thông tốt, hay là Hoàng Thiết Tân tương tự như vậy. Rồi Phan Đăng Lưu nữa cũng không có những sự khó khăn đâu. Các bác tài chúng ta di chuyển được ổn định và nhịp nhàng. Tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ, cộng tác viên Thúy Vi cũng đang khảo sát ở đây. Phản ánh là từ khu vực ngã ba Đình Vũ Đặng Kinh để đi về nút giao Đình Vũ Mạc Thái Tổ thì có phần đông xe theo hướng về cảng. Hướng đi trung tâm thành phố thì cũng đang nhộn nhịp. Chú ý một chút với điểm mở qua những khu vực cây xăng, nhiều xe băng cắt rồi là di chuyển tiếp nhiên liệu. Nút giao cao tốc chú ý xung đột ngã ba Đình Vũ Mạc Thái Tổ, các phương tiện có thể lưu thông ổn định. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhắc lại về sự đông đúc qua khu vực ngã 6 Lạc Viên, ngã 6 Máy Tơ, đan xen qua khu vực nút giao. Còn đối với trục đường Nguyễn Văn Linh thì chúng ta vẫn sẽ phải để ý cân nhắc qua khu vực ngã 5 Thiên Lôi. Theo chiều về cảng sáng nay, ngay từ đầu giờ sáng thì đã ghi nhận những sự ùn ứ giao thông từ khu vực ngã ba đường vào Cố Niệm về ngã 5 Thiên Lôi rồi. Còn ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn là lượng phương tiện cũng đang đông hơn và áp lực giao thông cao hơn. Các bác tài chúng ta cũng

0: chú ý. Chúng tôi cũng nhắc lại thông tin đó là thông tin từ thính giả của chương trình ít phút trước cũng có gọi về và phản ánh với chúng tôi một số những cái khu vực tuyến đường con phố thì cũng đang có sự gia tăng nhanh về lưu lượng phương tiện, cho nên là ngoài trời thì còn đang có mưa nữa. Thính giả thì cũng khuyến cáo là các bác tài chúng ta nên chú ý bình tĩnh hơn khi mà di chuyển qua các điểm giao cắt. Thính giả với những số máy cuối là 7052 phản ánh ngã tư Bùi Viện Đồng Xá hướng về cầu Rào cũng có một phương tiện xe container bị chết máy và đang dừng ở làn sát giải phân cách. Các bác tài lưu thông qua chúng ta cũng chú ý nhắc lại thông tin này là từ ngã tư Bùi Viện Đồng Xá để đi về cầu Rào 1 thì có xe container đang gặp sự cố và dừng ở làn sát giải phân cách cản trở giao thông. Rất may là cái diện tích lưu thông ở khu vực này thì vẫn còn khá là rộng rãi, mật độ xe thì không quá đông đúc, cho nên là chúng ta vẫn có thể vòng tránh và di chuyển được. Ở phía khu vực quảng trường Nhà hát thành phố bây giờ thì tình hình giao thông cũng như là diễn biến về thời tiết như thế nào, và chúng ta sẽ kết nối với phóng viên Khánh Hạ đang có mặt tại đây để có thể trực tiếp phản ánh thông tin tới quý vị và các bạn. Xin mời phóng viên Khánh Hạ.
1: Vâng, xin chào buổi sáng chị Ngọc Giang, chị Hoài Thương, xin chào buổi sáng tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe đài. Ở thời điểm hiện tại thì tôi đang có mặt ở khu vực quảng trường Nhà hát thành phố. Có lẽ là trong những ngày cuối tuần trong tuần này thì quảng trường Nhà hát thành phố sẽ diễn ra tương đối nhiều sự kiện. Đầu tiên là trong buổi sáng ngày 10 tháng 10 ở thời điểm hiện tại thì quanh khu vực tại trung tâm quảng trường Nhà hát thành phố thì quý vị di chuyển qua cũng thấy một số những gia đình hay là một số người mặc áo xanh vận động viên, bởi vì qua khu vực này thì đang có một giải chạy hưởng ứng ngày hội toàn dân tập luyện thể dục thể thao năm 2026. Thì ở thời điểm hiện tại thì ngay khu vực đường ngang trước cửa trước tượng đài nữ tướng Lê Chân thì đang được rào chắn lại để phục vụ giải chạy. Ở khu vực trước triển lãm nghệ thuật thì cũng đang diễn ra sự kiện phục vụ cho giải chạy, nên là không khí qua khu vực quảng trường Nhà hát thành phố ngay từ sớm thì cũng đã rất là sôi động rồi. Bên cạnh đó thì trước khu vực quảng trường Nhà hát thành phố thì cũng đang được dựng sân khấu để phục vụ cho sự kiện Game On Hải Phòng sẽ diễn ra trong ngày nay và ngày mai, nên là phần diện tích lưu thông ở khu vực đường ngang trước quảng trường nối giữa trục đường Trần Hưng Đạo và trục đường Quang Trung thì đã bị thu hẹp diện tích đi đáng kể để phục vụ cho sự kiện Game On diễn ra trong 2 ngày. Nên là quý vị thính giả và các bác tài sẽ phải cực kỳ lưu ý khi di chuyển qua khu vực các tuyến đường quanh khu vực giải trung tâm thành phố. Ở thời điểm hiện tại thì để phục vụ cho giải chạy thì khu vực tuyến đường ngang trước cửa tượng đài nữ tướng Lê Chân thì đã được rào chắn lại rồi. Nên là các bác tài, các quý vị thính giả chúng ta lưu ý không di chuyển qua khu vực này. Chúng ta phải di chuyển lên khu vực tường phía sau tòa nhà triển lãm thành phố thì mới quay đầu quanh rẽ được, hoặc là di chuyển về khu vực cây xăng trung tâm thì mới có thể quanh rẽ để di chuyển. Nên là các bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý. Ở tất cả các khu vực điểm giao cắt thì lực lượng chức năng cũng đã có mặt để hỗ trợ điều tiết giao thông cho các vận động viên cũng như là người dân chúng ta di chuyển thuận lợi qua khu vực quảng trường Nhà hát thành phố. Trong những ngày này thì khu vực giải trung tâm sẽ diễn ra tương đối nhiều sự kiện, nên là các quý vị thính giả chúng ta điều khiển các phương tiện cá nhân thì cũng lưu ý khi di chuyển qua khu vực này đi theo sự hướng dẫn điều tiết từ phía lực lượng chức năng cũng như là biển cảnh báo để làm sao được bảo đảm cái lộ trình lưu thông của mình thông suốt nhất. Quý vị thính giả khi di chuyển qua khu vực quảng trường Nhà hát thành phố và một số những tuyến phố trung tâm ở thời điểm hiện tại thì cũng đang cảm thấy là không khí rất là sôi động, bởi vì từ sớm thì đã có rất nhiều vận động viên di chuyển ra khu vực quảng trường Nhà hát thành phố để thực hiện giải chạy. Ở thời điểm hiện tại thì khu vực có sôi động nhất có lẽ khu vực trước tòa nhà triển lãm đang diễn ra sự kiện giải chạy ở thời điểm hiện tại. Nên là quý vị thính giả chúng ta lưu thông qua khu vực ngã tư Mê Linh, Nguyễn Đức A Cảnh thì cũng chú ý di chuyển ở trên trục đường Nguyễn Đức Cảnh thôi, mà không quanh rẽ vào khu vực đường ngang trước cửa tượng đài nữ tướng Lê Chân. Và qua khu vực quanh một số tuyến phố quanh quảng trường thì người dân đi bộ băng cắt sang đường cũng khá lộn xộn. Nên là các bác tài và các quý vị thính giả chúng ta lưu thông ở trên trục đường này thì cũng nên bảo đảm vận tốc, di chuyển một cách từ tốn thôi để làm sao được bảo đảm cái lộ trình của mình, tránh những cái tình huống giao thông nguy hiểm nhất. Lượng phương tiện đầu buổi giờ buổi sáng thì cũng đã bắt đầu gia tăng đáng kể rồi, nhất là trong những ngày diễn ra sự kiện thì diện tích lưu thông một số những cung đường quanh khu vực quảng trường nhà hát thành phố sẽ được rào chắn, nên là quý vị thính giả chúng ta cũng hết sức lưu ý. Thời tiết ở ngoài trời thời điểm hiện tại thì trời cũng đã tạnh mưa rồi, tuy nhiên thì mặt đường vẫn còn một số đoạn bị đọng nước và trơn ướt, nên là quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý nhẹ chân ga ra chân phanh để bảo đảm những cái lộ trình lưu thông của mình trong sáng thứ bảy cuối tuần được thuận lợi và an toàn nhất. Còn thời điểm hiện tại xin trở lại phóng thông với chị Nhật Giang ạ.
0: Cảm ơn những thông tin chia sẻ từ phóng viên Khánh Hạ. Đối với quá trình tham gia giao thông qua khu vực quảng trường nhất thành phố ở thời điểm này thì các bác tài chúng ta cũng sẽ cần phải chủ động với những chặng hành trình lưu thông, và đặc biệt là nếu mà có nhìn thấy những vận động viên của chúng ta ở đây thì cũng vui lòng bình tĩnh, thông cảm một chút, nhường nhịn để tránh những cái sự cố giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi cũng tiếp nhận được thông tin từ một thính giả của chương trình với những số máy cuối điện thoại là 6603 cho biết là có một phương tiện xe ô tô con và một xe điện do học sinh điều khiển va chạm với nhau ngay đầu tuyến đường Hồng Bàng, cách ngã tư metro khoảng 200m. Các bác tài lưu thông qua khu vực này chú ý những cái vụ va chạm giữa những phương tiện là các em học sinh điều khiển thì chúng ta thấy là cũng rất hay xảy ra vào các khung giờ cao điểm khi mà các em học sinh đến trường hoặc là tan trường. Chính vì thế nên cái sự cẩn trọng của chúng ta là điều rất cần thiết để tránh những cái rủi ro đáng tiếc kiểu như thế này có thể xảy ra. Ở khu vực ngã năm Thiên Lôi bây giờ thì vẫn còn đang ùn theo cả hai chiều đấy ạ, không chỉ là ùn theo hướng về cảng nữa mà đã ùn cả chiều đi Hà Nội rồi. Các bác tài cân nhắc, ngoài trời thì vẫn đang tiếp tục có mưa và đường thì trơn ướt. Từ ngã Ba Đình Vũ đi về ngã tư cảng 128 theo hướng về cảng cũng đang bắt đầu ùn rồi, xe cũng di chuyển khó, chậm và khó ở khu vực này. Thông thường là như vậy, tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ theo chiều về cảng buổi sáng thì sẽ gây ra nhiều cái sự khó khăn đối với các bác tài, nên chúng ta cũng sẽ cần phải bình tĩnh khi mà có lộ trình lưu thông ở đây.
2: Vâng, đó là những diễn biến về giao thông mà chúng tôi cũng đang ghi nhận vào thời điểm hiện tại. Quá trình di chuyển của các bác tài chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý để có những sự cẩn trọng, bảo đảm an toàn. Bây giờ thì tuyến đường Chùa Vẽ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những thông tin được phản ánh từ cộng tác viên Thúy Vi để xem là tình giao thông đang có những diễn biến như thế nào. Xin mời chị Thúy Vi.
3: Vâng, xin chào chị Hoài Thu, chị Nhật Giang cùng quý vị thính giả. Lúc này thì trên tuyến đường Chùa Vẽ thì mật độ giao thông cũng đang có phần gia tăng nhanh theo hướng di chuyển về cảng, và cũng đã có những sự ùn ứ xuất hiện trong những khu vực rồi. Cụ thể thì quý vị thính giả có lộ trình di chuyển qua khu vực ngã tư K9 và ngã tư cảng 128 theo hướng di chuyển từ cảng Đình Vũ đang là lộ trình di chuyển tương đối là mất thời gian. Khi mà qua các điểm giao cắt này thì cũng đã có những sự ùn ứ xảy ra. Cụ thể thì khu vực ngã tư K9 cũng đang ùn. Đôi khi thì dòng xe cũng có phần là xếp hàng bắt đầu từ khu vực ngã tư cảng 128 để di chuyển về ngã tư K9. Theo hướng này thì các thính giả, các bác tài cũng phải đối mặt với sự di chuyển chậm chạp và khó khăn do mật độ giao thông có phần là gia tăng trong những phút vừa rồi. Tương tự qua khu vực ngã tư cảng 128 thì dòng xe cũng xếp hàng từ khu vực cầu vượt Phú Xá để di chuyển về khu vực nút giao ngã tư cảng 128. Theo hướng này thì các thính giả, các bác tài chúng ta cũng đang phải đối mặt với sự di chuyển chậm chạp và mất thời gian một chút để lưu thoát được qua các khu vực điểm giao cắt này. Do mật độ xe có phần là gia tăng trong những phút vừa rồi, vì vậy mà cũng khiến cho tình hình giao thông trở nên khó khăn như vậy. Chúng tôi cũng không ghi nhận sự cố giao thông nào xảy ra tại các khu vực này, chỉ là do mật độ xe tăng, xe đông hơn. Vậy mà cũng cần mọi người chúng ta lưu ý một chút khi mà di chuyển qua các điểm đang có tình trạng ùn ứ như vậy. Chú ý về việc là giữ khoảng cách di chuyển an toàn giữa các xe để chúng ta cũng sẽ tránh xảy ra những tình huống va chạm giao thông khi mà có lộ trình lưu thông qua các đoạn điểm này. Đối với hướng di chuyển ngược lại, tức là hướng di chuyển về trung tâm thành phố qua các điểm giao cắt này thì đang là lộ trình di chuyển tương đối là dễ dàng với quý vị thính giả. Khi mà mật độ xe thì cũng duy trì mức độ nhộn nhịp thôi, các xe có thể là lưu thoát tốt qua một nhịp đèn mà không gặp phải những khó khăn giống như là theo hướng di chuyển về cảng. Tuy nhiên thì mọi người chúng ta cũng cần lưu ý một chút, tuân thủ theo tín hiệu đèn. Và chú ý là theo hướng này thì có tình trạng xe container, xe đầu kéo vẫn còn dừng đỗ tại khu vực làn đường dành cho xe bánh, cũng sẽ gây ra những sự cản trở về giao thông. Cùng với đó thì các phương tiện xe đầu kéo quanh rẽ ra vào các khu vực kho bãi hay là cây xăng dầu cũng là điều mà quý vị khán giả chúng ta cần lưu tâm một chút để tránh xảy ra va chạm khi mà chúng ta có lộ trình lưu thông trên tuyến đường Chùa Vẽ và cả Đình Vũ nữa. Còn tình hình thời tiết ở thời điểm tại thì tại khu vực này trời đã tạnh mưa rồi. Tuy nhiên thì mặt đường vẫn còn trơn ướt một chút. Quý vị thính giả chúng ta khi mà di chuyển thì cũng hết sức lưu ý để có thể là bảo đảm an toàn. Còn bây giờ thì quay trở lại phòng thu với chị Hoài Thu và chị Nhật Giang ạ.
2: Vâng, cảm ơn những thông tin từ cộng tác viên Thúy Vi. Lúc này thì quá trình di chuyển của các bác tài, các thính giả trên khu vực tuyến đường Chùa Vẽ thì chúng ta cũng sẽ lưu tâm một chút khi qua các điểm giao cắt để có thể chủ động và bảo đảm lộ trình di chuyển an toàn.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia khí tượng thì tại miền Bắc trong ngày hôm nay cũng sẽ có mưa chủ yếu là xảy ra trong ngày hôm nay thôi. Bắt đầu từ ngày mai thì trời sẽ tạnh ráo hơn. Hiện tại thì cũng đang vẫn đang tiếp tục có mưa tại một số tỉnh thành như Hưng Yên, Ninh Bình, và mở rộng vào đất liền của một số tỉnh thành phố như là Hà Nội, Bắc Ninh, phía Nam Phú Thọ, Sơn La, ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Và cái trạng thái mưa thì còn tiếp diễn trong ngày hôm nay. Hy vọng là chiều tối nay thì cũng sẽ tạnh ráo để giúp cho những cái kế hoạch vui chơi giải trí của quý vị thính giả có thể diễn ra một cách thuận lợi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cũng là ngày mùng 1 đầu tháng. Và thông thường thì chúng ta thấy là trong những ngày đầu tháng hay là ngày rằm trong tháng thì mọi người rất là hay nghe những cái một cái làn điệu hát văn rất là nổi tiếng, đó chính là Cô Đôi Thượng Ngàn, đúng không ạ? Đây là một trong những bài hát văn cổ nổi tiếng và phổ biến trong hệ thống âm nhạc lễ nhạc chầu văn, gắn liền với tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ của người Việt. Với giai điệu rất là rộn ràng, uyển chuyển của bài hát văn, bài hát này thì không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn chứa đựng nhiều tầng lớp mà ý nghĩa tâm linh và văn hóa sâu sắc của Việt Nam. Và với một cái ý nghĩa tâm linh mà được rất nhiều người nghe trong ngày mùng 1 đầu tháng đó, đó là những cái lời thỉnh cầu ước vọng của người dân về một cuộc sống ấm no, an khang thịnh vượng, buôn may bán đất và vạn sự hanh thông. Đây cũng chính là những gì mà chúng tôi muốn gửi gắm tới quý vị thính giả qua một bản mashup Phong Nữ Cô Đôi Thượng Ngàn sẽ được gửi tới quý vị trong ngày mùng 1 đầu tháng hôm nay. Và hy vọng rằng là mọi may mắn và tài lộc sẽ đến với quý vị thính giả của Hải Phòng Cà Phê Sáng. Mời quý vị cùng đến với bản mashup này qua sự thể hiện của ca nương Kiều Anh.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, một bản mashup vừa mang cái làn điệu truyền thống hát văn, vừa thêm cả những cái giai điệu hiện đại nữa, đúng không ạ? Được đưa vào bản mashup phong nữ Cô Đôi Thượng Ngàn, giống như là một gạch nối di sản. Và hy vọng rằng là ca khúc này cũng đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy thư thái hơn trong ngày mùng 1 đầu tháng hôm nay, cũng sẽ giúp cho những cái ước mong về may mắn và tài lộc của chúng ta trong ngày mùng 1 có thể trở thành hiện thực. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với kết nối từ phóng viên Phương Liên đang có mặt tại khu vực ngã tư Metro, sẽ trực tiếp thông tin về tình hình giao thông tại đây tới quý vị thính giả. Xin mời chị Phương Liên.
1: Vâng, chị Nhật Giang, thưa quý vị, sáng ngày thứ bảy cuối tuần và trạm có giao thông qua khu vực nút giao ngã tư Metro vẫn đang ở mức khá là sôi động và nhộn nhịp. Có thể nói rằng trạm có giao thông qua khu vực ngã tư Metro những phút vừa qua cũng bắt đầu dần dần có những sự thay đổi, dù là tốc độ thay đổi thì hơi chậm, nhưng cơ bản là lộ trình của quý vị chúng ta qua khu vực ngã tư Metro không gặp nhiều sự khó khăn. Cụ thể thì hướng từ đường Hồng Bàng về tương đối là thoáng xe, ở ngay khu vực điểm chờ đèn tín hiệu giao thông thì có nhộn nhịp hơn đôi chút nhưng không đáng ngại, các phương tiện di chuyển bình thường. Chủ yếu là do thời lượng đèn đỏ ở đây khá là dài, cho nên có xe di chuyển trên trục đường cũng như quốc lộ năm mới để đi về khu vực trung tâm thì sẽ chờ đợi lâu hơn một chút, nhưng do mật độ phương tiện không quá cao nên cơ bản là một nhịp đèn là các xe cũng đã có thể lưu thoát hết rồi. Ở khu vực đại lộ Tôn Đức Thắng theo hướng từ ngã tư Ắc Quy để đi về khu vực ngã tư Metro, mặt đường xe cũng có tăng nhẹ trong những vừa qua nhưng cũng không tạo thành áp lực giao thông. Các bác tài vẫn đang có lộ trình di chuyển khá là suôn sẻ và dễ chịu. Còn chiều ngược lại là chiều từ nút giao ngã ba Cầu Giấy để đi về ngã tư Metro thì thậm chí đường khá là thông thoáng, các bác tài di chuyển tương đối tốt. Ở trên trục đường Hồng Bàng theo hướng từ khu vực ngã tư Metro để đi về nút giao Bạch Đằng thì các phương tiện di chuyển cơ bản là mật độ không quá cao, nhưng lượng xe ô tô, đặc biệt là xe trọng tải lớn dừng đỗ bên đường thành một hàng khá là dài, đâu đó cũng phải khoảng trên dưới chục chiếc xe.

0: sẽ khiến cho diện tích lưu thông của các phương tiện bị ảnh hưởng. Ở qua một số những cái ngõ nhỏ, đường nhánh thì cũng có sự xung đột giao thông, nên các bác tài chú ý hơn, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết buổi sáng ngày hôm nay, có những lúc thì có mưa phùn nhỏ thôi, nhưng khiến cho tầm nhìn bị ảnh hưởng. Cộng với đó là sương mù khá dày, làm cho thứ nhất là tầm nhìn hạn chế, thứ hai là mặt đường cũng có những lúc khá là trơn trượt tùy từng đoạn. Ở thời điểm hiện tại thì khu vực ngã tư Metro trời cũng đã tạnh mưa rồi, nhưng sương mù thì vẫn còn dày, làm cho việc quan sát của các bác tài bị ảnh hưởng khá nhiều, nên hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ chú ý về thận trọng, từ tốn và chủ động quan sát nhiều nhịp nhau, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Xin chúc quý vị sẽ có một lộ trình tham gia giao thông trong ngày hôm nay thuận lợi và an toàn. Và xin được trở lại thông tin với chị Nhật Giang.
1: Cảm ơn những thông tin từ phóng viên Phương Liên. Tại khu vực ngã tư Metro, các bác tài chúng ta cũng lưu ý những cái khuyến cáo từ phóng viên của chương trình để có thể chủ động với những chặng hành trình. Sáng nay thì ở khu vực này cũng đã xảy ra một vụ va chạm, nhưng mà va chạm nhẹ thôi, giữa một phương tiện xe ô tô và một em học sinh điều khiển xe điện. Nhưng đến bây giờ thì hiện trường cũng đã được giải quyết rồi. Có lẽ là va chạm nhẹ và hai phương tiện thì cũng di chuyển ngay sau đó. Nhưng mà các bác tài khi mà tham gia giao thông cùng thời điểm các em học sinh đến trường thì chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý nhiều hơn để có thể chủ động với những chặng hành trình lưu thông của mình. Ở những tuyến đường khác như là Lê Thánh Tông thì chúng tôi cũng ghi nhận những thông tin giao thông khả quan. Các bác tài chúng ta có thể di chuyển được, chỉ tấp nập qua các điểm giao cắt thôi. Cầu Phú Xá đi về ngã ba Chùa Vẽ, Đà Nẵng cũng đang nhộn nhịp, chú ý với các phương tiện quanh rẽ qua các cái khu vực tiềm mở, nên chúng ta cũng sẽ cần phải bình tĩnh hơn trong quá trình tham gia giao thông của mình.
2: Trong khi đó thì chúng tôi cũng đang tiếp tục quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình và cũng thấy rằng lưu lượng phương tiện thời điểm hiện tại khi mà các bác tài, các thính giả chúng ta di chuyển ở trên khu vực tuyến đường Mê Linh, thì thời điểm này chúng ta vẫn lưu ý là đoạn đường ngang phía trước tượng đài nữ tướng Lê Chân thì vẫn đang được rào chắn tại đây. Các bác tài, các thính giả chúng ta cũng chủ động với thông tin này. Còn ở phía khu vực tuyến đường Lạch Tray qua ngã tư cầu Lạch Tray đang đông xe, các bác tài chúng ta cũng sẽ đi chậm. Dòng xe từ phía ngã tư Nguyễn Bình đi về đây cũng chờ khoảng tầm 2-3 nhịp đèn để có thể lưu thông được. Trong khi đó thì trục đường Tô Hiệu qua các điểm giao cắt như là ngã tư khu vực cột đèn hay là phía ngã tư Hồ Sen cũng đang có những sự xung đột nhẹ trong quá trình di chuyển. Ngã tư Tam Kỳ, lượng phương tiện xe ô tô xếp hàng chờ trước cột đèn tín hiệu thì cũng khá dài đấy ạ. Các bác tài cũng sẽ xác định là có lẽ là không dưới 3 nhịp đèn để chúng ta lưu thông từ phía Trần Nguyên Hãn để đi ra ngã tư Tam Kỳ đâu. Chúng ta cũng chủ động với thông tin này để bảo đảm lộ trình di chuyển an toàn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xin được lưu ý tới quý vị và các bạn, hôm nay thì các cái hoạt động của Games On Hải Phòng 2026 sẽ diễn ra ở phía khu vực quảng trường Nhà hát thành phố cũng như là tuyến đường giải trung tâm với rất nhiều những cái hoạt động tại khu vực này. Thế nên là chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý để có những cái sự chủ động trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển. Đặc biệt là vào tối nay lúc 20 giờ đến 22 giờ thì sẽ có chương trình nghệ thuật dấu ấn Game On Bật Vai Đất Cả. Sẽ có những khách mời là các nghệ sĩ, các ca sĩ nổi tiếng cũng được giới trẻ hâm mộ. Thế nên là cái lượng phương tiện di chuyển để đến với sự kiện này sẽ có những sự tập trung đông, và chúng ta lưu ý về việc là di chuyển và cái sự phân luồng từ chức giao thông. Trước đó chúng tôi cũng đã thông tin tới quý vị và các bạn thông báo của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố. Theo đó thì chúng ta cũng hết sức lưu ý là từ 18 giờ ngày 9 tháng 10 đến 5 giờ ngày 12 tháng 10 thì cấm phương tiện lưu thông trên các tuyến đường, đó là tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ đến 22 giờ trong các ngày 9, 10 và 11 tháng 10 thì cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ ngã tư Hoàng Văn Thụ Kỳ Đồng đến ngã tư Hoàng Văn Thụ Cầu Đất. Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng Phan Chu Trinh đến ngã ba Đinh Tiên Hoàng Trần Phú. Thì các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý để có những cái sự chủ động trong quá trình mà chúng ta lưu thông và đi theo cái sự điều tiết hướng dẫn của lực lượng chức năng để có thể là bảo đảm lộ trình di chuyển của mình một cách an toàn. Và trong hai ngày, ngày hôm nay và ngày mai

0: thì mọi người chúng ta cũng lưu tâm để có những cái khoảng thời gian thật sự là vui vẻ và ý nghĩa khi mà chúng ta đến tham gia vào các hoạt động của Games On Hải Phòng năm nay.
1: Vâng, thưa quý vị, và hy vọng rằng là thời tiết ngày hôm nay cũng sẽ có những cái diễn biến thuận lợi hơn với chúng ta trong những phút tới. Ở thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận là nhiều những khu vực trời cũng đã tạnh ráo rồi, và chúng ta cũng có thể yên tâm là theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì mưa chủ yếu là rải rác vào thời điểm buổi sáng thôi, còn chiều tối thì trời sẽ tạnh ráo. Nên là chúng ta cũng có thể chủ động được với những cái chặng hành trình lưu thông của mình. Ngã ba cao tốc hay là nút giao Đình Vũ Mạc Thái Tổ cũng đang đông và đi khá chậm đấy ạ. Theo hướng về cảng vẫn đang là hướng mà tập trung áp lực cao trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Việt Bắc, thành viên HLX có chia sẻ như vậy. Tại khu vực Lê Thánh Tông giao cắt với tuyến đường Trần Hưng Đạo, địa bàn thành phố Hà Nội, thì các phương tiện có thể lưu thông được. Anh Thiện, diễn đàn cũng đang di chuyển ở đây phản ánh như vậy. Với những cái khu vực xa hơn, chúng tôi cũng cập nhật được thông tin từ anh Hải Quân, Cầu Kiền về ngã tư Quán Toan thì xe đi tốt. Nhìn chung là áp lực giao thông không cao trong buổi sáng ngày hôm nay tại khu vực ngã tư Quán Toan, cũng chỉ đông khi mà chờ đèn tín hiệu thôi. Ngã tư Long Thành ngay gần đó thì anh Kiên cũng phản ánh là xe đi được nhộn nhịp theo các hướng, các bác tài có thể di chuyển được ổn định và nhịp nhàng. Còn đối với quá trình tham giao thông của anh Dậu, diễn đàn, anh cũng phản ánh là quốc lộ 5 qua khu vực cầu vượt Quán Toan, khu nghiệp Nhật Bản, Hải Phòng, vườn hoa Tân Tiến, các xe di chuyển được ổn định, cũng không có sự khó khăn. Nên là quý vị và các bạn chúng ta cũng có thể chủ động với những cái chặng hành trình tham gia giao thông của mình. Ngã tư Hồ Sen thì đông các hướng, Hồ Sen cũng đang nhộn nhịp trên dọc tuyến. Nút giao gần cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng không có sự khó khăn đâu, các bác tài có thể yên tâm di chuyển.
0: Vâng, chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những cái thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả. Ở phía khu vực đường 351 hướng về trung tâm phường An Dương thì lượng xe cũng đang tương đối tấp nập. Ngoài trời cũng đã bắt đầu ngớt mưa rồi nhưng mà đường thì vẫn còn trơn. Thế nên là chúng ta cũng sẽ lưu ý đường Lê Lai khá nhộn nhịp, ngã 6 Máy Tơ hay là đường Phạm Minh Đức thì cũng đã đông xe rồi. Trong khi đó thì quá trình di chuyển các bác tài thời điểm hiện tại, ở phía đường Mạc Thái Tổ mật độ trung bình, có mưa nhỏ tại đây. Anh Việt Bắc, thành viên HLX có phản ánh. Anh Kiên có chia sẻ là ngã tư Long Thành lượng xe nhộn nhịp đi được. Anh Quân thì cũng phản ánh là ở phía Cầu Kiền đi về ngã tư Quán Toan chúng ta cũng đi khá tốt. Còn anh Thịnh thì có thông tin tại khu vực đường Tô Hiệu đang khá nhộn nhịp, qua các khu vực điểm giao cắt thì đông hơn trong quá trình mà di chuyển. Ở trục đường Trần Nguyên Hãn chúng tôi cũng thấy là mưa đã tạnh rồi, nhưng mà đường thì vẫn còn trơn, thế nên là chúng ta chú ý trong cái quá trình di chuyển qua khu vực này để đảm bảo an toàn. Trục đường 353 qua ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, thời điểm hiện tại thì ngoài trời vẫn đang có mưa nhỏ đấy ạ. Quý vị thính giả đi qua đây chúng ta chú ý, trời mưa, đường trơn, tầm nhìn bị hạn chế cũng sẽ có những ảnh hưởng nhất định trong quá trình lưu thông. Chúng tôi quan sát qua hệ thống camera thì cảm giác như là khu vực này còn vẫn còn đang có những cái lớp sương tại đây. Cái tình trạng mưa mù thì nó cũng sẽ gây ra khá nhiều những cái ảnh hưởng về quá trình lưu thông của chúng ta, và rất cần đến những cái sự cẩn trọng, thật sự là thận trọng của quý vị và các bạn khi di chuyển. Ở phía khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 cũng vẫn đang có mưa nhỏ trong quá trình di chuyển, đường vẫn còn rất trơn, các bác tài, các thính giả chú ý. Dòng xe trên trục đường Nguyễn Trường Tộ thì không nhiều, nhưng mà phía đường 351 thì có phần đông hơn. Thế nên là quá trình lưu thông qua đây chúng ta cũng sẽ lưu ý để có những cái sự chủ động và bảo đảm lộ trình di chuyển an toàn. Qua khu vực công trường thi công ở phía ngã 6 Lạc Viên thì đường cũng khá là gồ ghề, khó đi, lại còn có mưa nữa. Thì tình hình giao thông tại khu vực này cũng có những cái sự ảnh hưởng. Nên cũng rất mong là quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ lưu ý khi di chuyển qua những cái khu vực mà có công trường thi công, để chúng ta có thể là chủ động và bảo đảm được yếu tố an toàn. Và tình hình thời tiết này thì cũng sẽ tiếp tục duy trì trong những ngày cuối tuần, thì chúng ta cũng sẽ cần phải lưu tâm trong cái lộ trình và thực hiện những cái kế hoạch của mình với những ngày cuối tuần để có thể bảo đảm cái yếu tố an toàn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, những chuyến tàu cuối cùng làm hàng tại cảng Hoàng Diệu trong ngày vừa qua cũng đã được các cameraman ghi lại những cái hình ảnh rất là ý nghĩa. Cảng Hoàng Diệu, một bến cảng lịch sử gắn liền với sự hình thành và phát triển của Hải Phòng, góp phần làm nên tên gọi thành phố cảng, dự kiến sẽ hoàn tất việc di rời trong năm nay, năm 2026. Sau hơn 150 năm, một biểu tượng của Hải Phòng cũng đang dần khép lại vai trò lịch sử của mình, nhường chỗ cho một

0: không gian đô thị mới. Và chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi không gian đô thị mới được hình thành tại đây và cùng nói lời tạm biệt với những chuyến tàu cuối cùng làm hàng tại cảng Hoàng Diệu. Còn đối với cái quá trình tham gia giao thông của các thính giả, các bác tài thời điểm này, chúng tôi ghi nhận là mật độ xe cũng đã có sự dục dịch giảm đi ở một số những khu vực, nhưng mà nhiều tuyến đường thì áp lực giao thông vẫn còn cao, như là tại khu vực ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh. Các bác tài chúng ta có quá trình tham gia giao thông ở khu vực này thì cũng sẽ cần chú ý, bởi vì sự ùn ứ giao thông vẫn còn đang hiện diện theo cả hai chiều. Sẽ cần đến những sự bình tĩnh kiên nhẫn của chúng ta trong quá trình lưu thông qua điểm giao cắt này. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng cũng đã hết. Nhà Giang Hoài Thương, đạo diễn Hồng Phượng, kỹ thuật viên Thu Hương, cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ nhóm phóng viên, cộng tác viên, các anh em hội nhóm lái xe trên địa bàn thành phố, cùng với tất cả quý vị thính giả và các bác tài đã nhiệt tình tương tác và hỗ trợ thông tin cho chúng tôi. Chúc quý vị sẽ có những lộ trình tham gia giao thông may mắn và an toàn trong ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: Điểm mắt.

0: Dưới lõi trung tâm Hải Phòng tại 226 Lê Lai, An Mai Son hiện diện trên quỹ đất trung tâm khan hiếm. Với quỹ căn thấp tầng giới hạn chỉ 284 gia, mỗi không gian sống là một kiệt tác chuẩn mực Resort Living đồ bản cho cộng đồng danh giá. Được bảo chứng bởi hơn 100 năm kinh nghiệm từ Bresser Property, An Mai Son được chăm chút tỉ mỉ trong từng quy hoạch và thiết kế, mang đến một không gian sống chuẩn Singapore đầy tinh tế. Tháng 10 này, bộ sưu tập nghỉ dưỡng An Garden chính thức lộ diện, mang đến đặc quyền sống riêng tư với 3 lớp thiên nhiên và hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. An Mai Son, song tôn vị thế, gia bảo truyền đời.
1: Chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý thính giả thân thiết đã chọn kênh phát thanh giao thông FM 102.2MHz trong buổi sáng cuối tuần thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2026. Kính chúc quý thính giả có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và luôn có những cung đường lưu thông an toàn thuận lợi. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau đây. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng lúc 8 giờ 15 phút sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Thực hiện kế hoạch 171 về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã, lực lượng chức năng đã tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông. Nội dung chi tiết sẽ có trong 10 phút của chuyên mục Điểm nóng giao thông lên sóng lúc 8 giờ 20, 8 giờ 30 phút trong chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương, chúng tôi sẽ đưa quý vị và các bạn đến với Verona của Italia. Được biết đến là thành phố nổi với hệ thống kênh đào độc đáo được xây dựng trên hơn 118 hòn đảo nhỏ, nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp lãng mạn cổ kính với hệ thống kênh đào trang trí, những ngôi nhà san sát nhau dọc bờ kênh và bầu không khí thơ mộng. 8 giờ 40 phút trong một người hai việc tốt, chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý thính giả câu chuyện về người thầy với việc đưa giáo dục bảo vệ môi trường trở thành những hành động cụ thể giúp học sinh hình thành ý thức trách nhiệm với lối sống xanh từ những việc nhỏ, góp phần xây dựng một cộng

0: đồng văn minh bền vững. Chương trình Khúc Hát Trên Đường được phát sóng trực tiếp từ 9 giờ đến 10 giờ. Quý thính giả và các bác tài mong muốn được thưởng thức những bài hát yêu thích, hãy gọi về số 02253-610-969 hoặc Zalo Khúc Hát Trên Đường số 0985-741-781. Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của quý vị. Không cần một khu vườn rộng, những chậu cây nhỏ vẫn có thể mang thiên nhiên vào bàn làm việc, căn phòng hay những góc nhà. 10 phút trong chuyên mục Sống Phong Cách lên sóng lúc 10 giờ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về thú chơi cây cảnh mini, từ việc lựa chọn, chăm sóc, tạo dáng đến cách biến những mảng xanh nhỏ trở thành một phần của không gian sống. Phố Lạch Tray là tuyến phố lâu đời gắn với quá trình hình thành, phát triển đô thị và nhịp sống của người dân Hải Phòng. 10 phút trong chuyên mục Những đường phố thân quen lên sóng lúc 10 giờ 10. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá phố Lạch Tray từ lịch sử hình thành, những dấu ấn còn được lưu giữ đến diện mạo của tuyến phố hôm nay. Nhắc đến ca nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Hứa Kim Tuyền là nhắc đến những giai điệu trẻ trung, sâu lắng và giàu cảm xúc. Các sáng tác của anh thường kể về những câu chuyện rất đời, gần gũi về tình yêu tuổi trẻ và những rung động trong cuộc sống. 30 phút trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay lên sóng lúc 10 giờ 20 mời quý thính giả yêu nhạc cùng điểm qua những cảm xúc đó qua sáng tác nổi bật của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. 11 giờ đến 12 giờ là thời lượng của chương trình phát thanh trực tiếp, giờ cao điểm trưa với những thông tin giao thông mới liên tục được cập nhật. Những cảnh báo rủi ro sẽ giúp các bác tài lựa chọn cung đường và cách tham gia giao thông an toàn thuận lợi. Chúc quý vị lái xe an toàn và luôn đồng hành cùng FM 102,2 MHz.
1: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ô kìa, ông ấy cẩn thận, cẩn thận.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
6: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
7: Thôi thôi thôi, em xin, anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
6: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
7: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
6: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
7: Ôi, không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù đấy này.
6: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì phải chứ.
7: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
8: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
9: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐCP

0: PPP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
1: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
2: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Chương trình cập nhật những thông tin đáng chú ý trong ngày, giúp mỗi người nâng cao ý thức phòng ngừa, góp phần giữ gìn cuộc sống an toàn, bình yên. Và tôi là Hồng Nhung. Công an phường An Hải phối hợp với phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hải Phòng cắm biển cảnh báo khu vực cấm bay, hạn chế bay phụ cận cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Người dân được khuyến cáo không tự ý sử dụng flycam, máy bay mô hình, thả diều, đèn trời hoặc chiếu tia laser gây mất an toàn hàng không. Khi phát hiện vi phạm, cần báo ngay cho Công an phường An Hải qua số điện thoại 0225 883 0325. Khoảng 16 giờ 35 phút ngày 8 tháng 10, tại đường liên thôn thuộc thôn Trường Thành, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng, xảy ra tai nạn giao thông giữa ô tô khách biển kiểm soát 34B00126 do anh Hoàng Thế Sự, sinh năm 1974, điều khiển và xe mô tô biển kiểm soát 15AA59611 do anh Phạm Văn Hoán, sinh năm 1986, điều khiển cùng đi theo hướng thôn Trường Thành. Vụ va chạm khiến anh Hoán tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do ô tô khách vượt không đúng quy định. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc. Khoảng 17 giờ 25 phút ngày 8 tháng 10 năm 2026, tại khu vực ngã tư giao quốc lộ 17B với đường 2 tháng 9 Phú Thái, Hải Phòng, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát 15C18759 do anh Trịnh Văn Minh, sinh năm 1967, điều khiển đi theo hướng An Thành đi Phú Thái đã va chạm với xe gắn máy biển kiểm soát 15AB98337 do cháu Nguyễn Hà Linh, sinh năm 2011, điều khiển chở phía sau là Ngô Phương Vi, cũng sinh năm 2011, đều là học sinh trường Trung học phổ thông Kim Thành 1. Vụ tai nạn khiến cả hai bị thương, hai phương tiện bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người điều khiển xe gắn máy vượt đèn đỏ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc. Đường tỉnh 351 qua phường Hồng An là tuyến giao thông có lưu lượng phương tiện lớn, kết nối khu dân cư, trường học và các khu công nghiệp Nhật Bản, Hải Phòng, khu công nghiệp Nam Cầu Kiền. Tại khu vực này có các trường từ mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở Hồng An, cùng trụ sở Ủy ban Nhân dân phường và trung tâm phục vụ hành chính công. Vì vậy, vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, lượng phương tiện tăng cao, đặc biệt là học sinh và công nhân di chuyển trên tuyến. Đặc biệt, khu công nghiệp Nhật Bản, Hải Phòng giai đoạn 2 đang được triển khai và dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải xây dựng nhà máy số 2 tại phường Hồng An, kéo theo hoạt động vận chuyển máy móc, vật liệu phục vụ thi công. Theo phản ánh của người dân, đoạn tuyến này thường có xe tải, xe chở vật liệu lưu thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là với các em học sinh. Trao đổi với phóng viên, đại diện cơ quan chuyên môn của phường cho biết địa phương đã tiếp nhận phản ánh của người dân và đang triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn trên tuyến. Cụ thể, biển cấm xe tải trên 3,5 tấn lưu thông trong các khung giờ cao điểm. Buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ, buổi chiều từ 10 giờ 30 đến 13 giờ 30 và buổi chiều từ 16 giờ đến 18 giờ 30 đã được lắp đặt, hướng từ quốc lộ 10 đến ngã tư Hồng Hưng. Ông Bùi Trương Đức Công, trưởng phòng xây dựng nông nghiệp và môi trường phường Hồng An cho biết.
2: Phường sẽ yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công và vận chuyển thực hiện nghiêm việc che chắn phương tiện, không chở quá tải, vệ sinh xe trước khi ra khỏi công trường, thu dọn đất cát rơi vãi, tưới nước giảm bụi và chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Đồng thời, công an phường cũng thường xuyên phối hợp với đội cảnh sát giao thông số 2 công an thành phố, thường xuyên kiểm tra xử lý khi phát hiện vi phạm nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Thế bên cạnh đó thì Ủy ban dân phường cũng đã có văn bản đề xuất và được Sở Xây dựng chấp thuận cái việc điều chỉnh tăng cái thời gian cấm xe tải có khối lượng chuyên chở trên 3,5 tấn lưu thông trên tuyến đường 351 là cái đoạn đường đi qua trụ sở Ủy ban dân phường cũng như là đi qua một số cái trường học ở trên địa bàn vào các cái khung giờ cao điểm để hạn chế tối đa các tiềm ẩn mất an toàn giao thông.
1: Cùng với việc tổ chức giao thông, các chủ đầu tư và đơn vị thi công cũng cần kiểm soát chặt phương tiện ra vào công trường, xe phải đúng tải trọng, đúng thời gian. Vật liệu được che chắn, không để rơi vãi. Việc vận chuyển cần tránh những khung giờ học sinh đến trường và tan học. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm sẽ tiếp tục được lực lượng chức năng tăng cường trên tuyến. Với người điều khiển phương tiện, khi qua khu vực trường học, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách và quan sát kỹ. Phụ huynh đưa đón học sinh cần dừng, đỗ đúng nơi quy định, tránh gây cản trở giao thông. Quý vị thân mến, Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hồng Nhung, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Điểm nóng giao thông.
4: Điểm nóng giao thông.
5: Hoài Thương và Thu Hằng kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông. Thưa quý vị, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông thì công tác phòng ngừa cần được triển khai ngay từ cơ sở, nơi lực lượng công an gần dân nhất, sát địa bàn nhất và nắm rõ nhất những vấn đề đang đặt ra trong nhịp sống giao thông của người dân.
6: Vâng, đúng vậy. Nhằm phát huy vai trò của lực lượng công an cấp xã trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn nhằm kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm làm nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, Công an thành phố ban hành kế hoạch 171 huy động lực lượng công an cấp xã phối hợp với cảnh sát giao thông nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông với mục tiêu giảm 8% cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương, kéo giảm số vụ ùn tắc giao thông so với năm 2025. Thời gian qua, công an cấp xã đã cùng lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát, nắm tình hình và xử lý vi phạm, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay từ cơ sở. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông.
5: Kế hoạch 171 đặt ra yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Từ những tuyến đường liên thôn, liên xã đến các khu vực trường học, chợ dân sinh, những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mỗi địa bàn đều cần có sự vào cuộc chủ động, thường xuyên và đồng bộ. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm minh, linh hoạt, hiệu quả với tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ để răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, đồng thời phát hiện những tồn tại bất cập, kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trung tá Phạm Huy Phương, trưởng công an xã An Thành cho biết.
7: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an thành phố và đồng chí đại tá Nguyễn Đức Thìn, phó giám đốc công an thành phố phụ trách lĩnh vực an toàn giao thông, thì công an xã cũng tiếp nhận những cái ý kiến chỉ đạo tại các cái hội nghị triển khai các cái kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông chung chỉ địa bàn thành phố, cũng như là thực hiện cái kế hoạch 171 trong công tác phối hợp tuần tra kiểm soát giữa phòng cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương. Thì công an xã cũng thường xuyên được sự phối hợp của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng PC08 công an thành phố phụ trách địa bàn trong cái công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã. Thứ nhất là về công tác phối hợp, thứ hai là tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, thứ ba là chúng tôi tự chủ động xây dựng cái lịch tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tỉnh vào các cái khung giờ cao điểm tại các cái khu vực ngã ba, ngã tư trên tuyến quốc lộ 17B và tỉnh lộ 390E đi qua địa bàn trong các cái khung giờ cao điểm.
5: Khi lực lượng cảnh sát giao thông phát huy vai trò chuyên môn, nghiệp vụ, còn công an cấp xã bám sát địa bàn, gần dân, hiểu dân, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sẽ có thêm những điều kiện thuận lợi để đi vào chiều sâu, góp phần phòng ngừa vi phạm, hạn chế tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng. Thiếu tá Lê Duy Linh, Phó trưởng Công an xã Nguyễn Lương Bằng cho biết, đơn vị chủ động trao đổi thông tin về tình hình địa bàn trên các tuyến.
8: Công an xã đã chủ động trao đổi thông tin về tình hình địa bàn các tuyến điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông, những hành vi vi phạm thường xảy ra, qua đó phối hợp xây dựng phương án tuần tra kiểm soát phù hợp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì lực lượng công an xã tập trung nắm tình hình tại cơ sở, phát hiện và phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác tuần tra kiểm soát, phân luồng, giải quyết ùn tắc và xử lý vi phạm theo chức năng nhiệm vụ được giao. Khi công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên kết hợp với tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, người dân có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật về giao thông. Công an xã sẽ tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp, chủ động trao đổi thông tin để lực lượng chức năng kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
5: Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, trong 9 tháng năm 2026, kế hoạch 171 đã huy động công an xã thực hiện trên 5.600 ca công tác với hơn 10.800 lượt công an xã, kiểm tra xử lý 31.600.

0: 637 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Với việc công an cấp xã nắm chắc tình hình địa bàn, nhận diện những điểm phức tạp, kịp thời phát hiện nguy cơ và tuyên truyền trực tiếp đến người dân, sự phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ thể hiện ở những buổi ra quân chung mà còn bắt đầu từ việc trao đổi thông tin, rà soát các tuyến đường có nguy cơ xảy ra tai nạn, xác định những hành vi vi phạm phổ biến và thống nhất biện pháp xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. Từ đó, công tác bảo đảm an toàn giao thông từng bước chuyển từ xử lý tình huống sang chủ động phòng ngừa, từ những đợt cao điểm sang duy trì thường xuyên, liên tục ngay tại địa bàn dân cư. Trung tá Nguyễn Tiến Uyển, Phó trưởng Công an xã Mao Điền cho biết, việc thực hiện kế hoạch giúp đơn vị chủ động đề xuất những bất cập trên địa bàn nhằm tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm.
1: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với phòng cảnh sát giao thông để thực hiện công tác tuần tra giữ gìn trật tự an toàn giao thông ở trên địa bàn. Căn cứ vào những điều kiện cụ thể thì có những lúc chúng tôi sẽ chủ động báo cáo và đề nghị phòng cảnh sát giao thông phối hợp với chúng tôi để thực hiện công tác tuần tra tại các địa bàn mà có vấn đề phức tạp về trật tự an toàn giao thông để giải quyết những vấn đề đấy. Một mặt là tuyên truyền, một mặt cũng là các biện pháp để răn đe những trường hợp mà không chấp hành trật tự an toàn giao thông.
0: Trong thực hiện kế hoạch 171, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm là một nội dung quan trọng. Tuy nhiên, để tạo chuyển biến bền vững, việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông mới là yếu tố có ý nghĩa lâu dài. Tại cơ sở, công an cấp xã có điều kiện tiếp cận trực tiếp từng khu dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, nhà trường và chính quyền địa phương để tuyên truyền những quy định thiết yếu như không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quay đúng quy cách, chấp hành tốc độ, tín hiệu đèn giao thông, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm nổi lên, tổ chức kiểm tra xử lý theo thẩm quyền và hỗ trợ triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp với tình hình địa bàn. Trung tá Nguyễn Đức Toản, Phó trưởng Công an xã Bắc Thanh Miện cho biết, việc phối hợp này giúp nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông của người dân, góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông.
2: Thực hiện kế hoạch số 171 của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, thì Công an xã Bắc Thanh Miện đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát các tuyến địa bàn trọng điểm, tập trung vào những khung giờ và khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm và tai nạn giao thông. Qua thực tế cho thấy, sự phối hợp giữa Công an xã và Phòng Cảnh sát Giao thông thường xuyên, liên tục trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý phòng ngừa tai nạn giao thông. Quan trọng hơn, việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cũng có tác dụng răn đe, cảnh báo và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.
0: Từ thực tiễn công tác, hiệu quả phối hợp còn được thể hiện ở việc mỗi lực lượng phát huy đúng chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo, không buông lỏng trách nhiệm. Các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm phải bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, nhắc nhở, giáo dục với xử lý nghiêm những hành vi nguy hiểm. Trung tá Nguyễn Quốc Hiệu, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, nhìn nhận việc phối hợp này là cần thiết để bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngay từ địa bàn cơ sở.
3: Việc phối hợp với lực lượng công an cấp xã là rất cần thiết trong tình hình hiện nay. Thứ nhất là để tăng cường các lực lượng tham gia vào việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo thông tư của Bộ Công an. Và thứ hai là việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với các nhóm đối tượng cần phải tập trung để xây dựng và nâng cao ý thức tham gia giao thông. Thì công tác phối hợp của lực lượng cảnh sát giao thông với lại lực lượng công an cấp xã trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết. Và trên thực tế thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có những phối hợp thường xuyên liên tục hiệu quả cao đối với lực lượng công an cấp xã, góp phần tích cực trong cái việc chuyển biến về mặt ý thức của người tham gia giao thông cũng như nâng cao cái kỹ năng điều khiển của người tham gia giao thông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cũng như là trong các cái khu vực đường nội bộ và đường bên trong ngay từ địa bàn cơ sở.
0: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, lực lượng chức năng và toàn thể nhân dân. Thực hiện kế hoạch 171, sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa và xử lý vi phạm, mà còn hướng đến mục tiêu quan trọng hơn, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hình thành văn hóa giao thông an toàn trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Khi cảnh sát giao thông và công an cấp xã phối hợp chặt chẽ, khi mỗi

0: địa bàn đều được quan tâm, mỗi nguy cơ đều được chủ động phòng ngừa và mỗi người dân đều tự giác chấp hành pháp luật. Mục tiêu xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh sẽ có nền tảng vững chắc hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục điểm nóng giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hoài Thương, Thu Hằng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục từ Hải Phòng tới Muôn Phương. Thưa quý vị, Venice, thành phố nổi tiếng của Italia, nơi những con kênh đóng vai trò như đường phố, con thuyền và tàu thủy trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc. Ở Venice, người dân và du khách có thể lên những chiếc Vaporetto, phương tiện công cộng trên mặt nước, đi thuyền gondola qua các kênh nhỏ hoặc thong thả bước qua hàng trăm cây cầu nối liền giữa những hòn đảo. Chính sự kết hợp giao thông thủy và mạng lưới đường bộ dành cho người đi bộ đã tạo nên một Venice vừa độc đáo vừa lãng mạn. Đó là điểm đến trong hành trình từ Hải Phòng tới Muôn Phương của chúng ta hôm nay. Trước hết, hãy khởi động cùng với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Trong năm 2026, nhiều quốc gia châu Á đã điều chỉnh chính sách quản lý tài xế công nghệ theo những hướng khác nhau, từ giới hạn hoa hồng, chuyển hóa giấy phép đến mở rộng an sinh xã hội và tăng minh bạch thuế toán. Indonesia đã lựa chọn một trong những biện pháp can thiệp trực tiếp nhất đối với quan hệ giữa nền tảng và tài xế công nghệ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nước này đã áp dụng mức hoa hồng tối đa 8% cho nền tảng đối với dịch vụ xe ôm công nghệ chở khách hai bánh. Khác với Indonesia, Singapore lựa chọn không trực tiếp kiểm soát mức hoa hồng mà tập trung xây dựng hệ thống bảo vệ xã hội cho người lao động nền tảng. Philippines đang chú trọng đưa tài xế gọi xe và người giao hàng vào các cơ chế bảo vệ đã có của hệ thống lao động. Vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, Bộ Lao động và Việc làm Philippines cho biết chương trình bồi thường cho người lao động có thể cung cấp hỗ trợ cho người giao hàng, tài xế gọi xe và tài xế thuộc hệ thống dịch vụ phương tiện vận tải qua mạng. Bộ Lao động Hàn Quốc cho biết chính phủ sẽ thúc đẩy ban hành hoặc sửa đổi pháp luật nhằm yêu cầu các doanh nghiệp nền tảng công khai thuật toán phân công công việc, đồng thời bảo đảm quyền ngừng làm việc của lao động nền tảng. Bộ Lao động đang xem xét cách đưa những nội dung của Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế về việc làm thỏa đáng trong nền kinh tế nền tảng vào các luật trong nước, trong đó có khung về người lao động và luật khung về trí tuệ nhân tạo. Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế yêu cầu các quốc gia phê chuẩn bảo vệ người lao động nền tảng với tư cách người lao động thay vì chỉ phân loại họ là nhà thầu độc lập, đồng thời đề cập những quyền cơ bản như lương tối thiểu, bảo hiểm y tế, an sinh xã hội và nghỉ ốm. Các doanh nghiệp nền tảng cũng phải cung cấp thông tin rõ ràng, kịp thời về những điều kiện tác động đến việc làm và hợp đồng. Hai hãng taxi tự lái Zoox thuộc Amazon và Waymo thuộc Alphabet đồng loạt công bố kế hoạch mở rộng các hoạt động tới địa bàn mới tại Mỹ. Theo đó, Zoox sẽ bắt đầu thử nghiệm tại Houston và San Diego, nâng số địa điểm hiện diện tại Mỹ lên 12. Doanh nghiệp sẽ cho xe chạy thử, đồng thời lập bản đồ các tuyến đường trước khi triển khai đội xe taxi tự lái. Việc đẩy nhanh quá trình thương mại hóa được cho là sẽ làm gia tăng cạnh tranh giữa Zoox với Waymo và Tesla trong cuộc đua mở rộng taxi tự lái tại thị trường Mỹ. Cùng ngày, Waymo cho biết sẽ bắt đầu đón khách tại Denver, San Diego và Tampa, nâng số thành phố cung cấp dịch vụ lên 14. Trước đó, Zoox cung cấp dịch vụ taxi tự lái miễn phí tại một số thành phố lớn như Las Vegas, San Francisco, Austin và Miami. Từ tháng 8 năm 2026, hãng bắt đầu thu phí dịch vụ tại Las Vegas. Trong khi đó, Waymo đang vận hành dịch vụ taxi tự lái có thu phí tại nhiều thành phố lớn ở Mỹ và lên kế hoạch mở rộng ra thị trường quốc tế. Tháng 8 năm 2026, hãng cho biết sẽ thử nghiệm dịch vụ tại Munich, Đức, hướng tới khai thác thương mại vào cuối năm 2027.
1: Tôi đi. Tôi nghe. Tôi kể.
0: Thưa quý vị và các bạn, buổi sáng ở Venice không bắt đầu bằng tiếng động cơ hay những dòng ô tô nối đuôi nhau. Vaporetto rời bến, chở người dân đi làm, đưa học sinh đến trường và đón du khách, bắt đầu hành trình khám phá thành phố. Nếu Vaporetto được ví như xe buýt công cộng, thì taxi nước lại phù hợp với những hành trình riêng, cần di chuyển nhanh hơn. Gondola, chiếc thuyền dài, thanh mảnh đã trở thành biểu tượng của Venice, chủ yếu phục vụ khách tham quan, đưa du khách len qua những con kênh nhỏ và ngắm nhìn thành phố từ một góc rất khác. Rời mặt nước, hành trình tiếp tục bằng những bước chân, các con phố hẹp, quảng trường và mạng lưới cầu dành cho người đi bộ, nối những khu vực của Venice thành một không gian liền mạch. Tuy nhiên, việc di chuyển tại đây không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những bậc cầu liên tiếp, lối đi quanh co và tình trạng nước dâng có thể khiến hành trình trở nên khó khăn, nhất là với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc du khách mang theo hành lý. Không có ô tô trong khu vực lõi, Venice lựa chọn đi bộ, xuống thuyền, qua cầu rồi lại tiếp tục men theo những con phố nhỏ. Hành trình di chuyển đã trở thành một phần của trải nghiệm chậm rãi, khác biệt và đậm chất Venice. Mời quý vị cùng trò chuyện với anh Nguyễn Thành Công, kỹ sư đang sinh sống và làm việc tại châu Âu để tìm hiểu về những điều thú vị ở Venice.
2: Venice họ nối với đất liền bởi hai chiếc cầu để nối ra vào đất liền thôi. Còn đâu là khi mà em đã vào cái Venice nó giống như là cái đảo ấy, tức là họ xây dựng rất là đông và đường phố rất là hẹp. Trong Bali với nhau thì nó giống như là các hòn đảo nhỏ ấy, tức là giữa các hòn đảo nhỏ lại có những cái cầu khác, nên là trên đảo là không có phương tiện cơ giới. Thứ hai là lượng khách du lịch rất là đông. Nếu mà đi vào thời điểm tháng 7, tháng 8 thì gần như là mọi người chen chân nhau ấy để đi vào ấy. Bởi vì cái đoạn nó là mùa hè, thứ hai là không phải cái mùa lũ, không phải mùa mưa nhiều ấy. Chứ không bình thường mà mùa lũ, cái mùa mà nước nó dâng lên ấy, có cái quảng trường chính ở San Marco, tên là San Marco, ở trung tâm Venice thì nó rất là ngập, không thuận tiện lắm. Thế là cái tầm tháng 7, tháng 8 là đặc biệt rất là đông. Trên đảo thì không có phương tiện lưu thông bằng cơ giới, mà chỉ có đi bộ thôi. Người ta dùng cái hệ thống kênh đào đấy để di chuyển giữa các đảo nọ và đảo kia. Còn trong Venice thì họ sử dụng một cái thuyền nhỏ, gọi là, theo mình nhớ là cái thuyền nó lại Gordon. Có một cái người họ mặc cái áo có kẻ sóc ấy, kẻ sóc ngang ấy, họ trèo bằng mái trèo bình thường ấy. Đấy là một cái đặc trưng của Venice. Thì nhưng mà cái phương tiện đấy chỉ dùng khách du lịch thôi, đa phần họ dùng để họ chuyển chở khách du lịch thôi. Còn người dân bình thường Venice thì họ làm việc chủ yếu là trong ngành dịch vụ và du lịch ấy, thì họ thường họ sẽ ở trong đất liền, và buổi sáng thì họ sẽ có những cái hệ thống gọi là không hẳn là con tàu, nó cũng nhỏ thôi, nó kiểu như là dạng như là cano có thể chở một lúc khoảng 20-30 người ấy. Họ sẽ sử dụng cái phương tiện đấy để di chuyển vào trong đảo Venice và họ đi làm đấy, và tối họ về thì họ sẽ sử dụng cái phương tiện đấy để họ trở lại đất liền.
0: Cái thành phố Venice đấy thì chủ yếu là để du lịch, còn người dân ít sống ở đấy.
2: Đúng rồi.
0: Em thấy là em xem trên TV ấy thì thấy là các ngôi nhà nó cách nhau bằng những cái con sông, con đường đấy, thì đấy cũng chỉ là nhà để làm việc chứ không phải nhà ở ạ.
2: Tất cả những cái mà em thấy ấy, là cơ sở họ thứ nhất là kinh doanh nhà hàng, kinh doanh lưu trú hoặc là bán đồ lưu niệm hoặc những cái dịch vụ như thế. Rất nhiều dịch vụ mình không thể kể hết được, nhưng mà người dân mà họ sống ở đấy nó rất là bất tiện ở cái chỗ là họ di chuyển ấy. Di chuyển trên đảo thì không có những bệnh viện, không có hệ thống trường học, có những khách sạn rất là lớn, đa phần lưu trú,
0: kinh doanh nhà hàng kia là bằng thuyền hết ạ.
2: Cũng không hẳn là thế, họ có rất những con đường mòn nhỏ hẹp ấy để mình đi và đi qua những cái cầu để tới những nơi khác.
0: Dạ.
2: Còn những con thuyền đấy đa phần phục vụ khách du lịch
0: đi tham quan,
2: đi tham quan là chính. Dạ. Chứ không phải là dùng cho người Venice.
0: Dạ, người Venice thì họ, bản địa, đúng,
2: đúng rồi, người bản địa thì họ sống ở bên ngoài trong đất liền và họ di chuyển vào đảo hàng ngày để họ đi làm, bởi với một cái thẻ riêng, họ có cái card riêng ấy.
0: Dạ.
2: Card riêng ấy, họ đi với kiểu vé tháng giống như vé xe buýt của mình ấy. Còn khách du lịch thì muốn đi từ đảo nọ sang đảo kia thì lại có một hệ thống, cũng đi một cái hệ thống khác, hệ thống cano khác. Có rất nhiều hãng, ta nhớ của 2-3 hãng họ khai thác những cái tuyến đấy như thế, và mình có thể mua vé để đến các đảo, bởi vì bên cạnh Venice có Bugano là những cái đảo khá là nổi tiếng để sản xuất về đồ thủy tinh, thứ đồ pha lê, thì đấy là chỗ để của rất nhiều, hoặc đảo Lido chẳng hạn, có những bãi biển rất đẹp. Khách du lịch khi mà đến đảo chính Venice, khi tham quan tất cả các địa điểm nổi tiếng, thì sau đấy thì họ sẽ tranh thủ để họ đi những cái đảo xung quanh của Venice, thì lúc đấy họ sẽ sử dụng cái hệ thống buýt nước ấy, xe buýt nước ấy, thì họ sẽ mua vé và họ sẽ đi các đảo đấy.
0: Xe buýt nước là cái thuyền.
2: Thì đấy, người ta gọi là buýt nước, nhưng mà thực tế ra nó là cái hệ thống cano ấy, dùng để đưa đón người thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt cả. Nói là xe buýt đường sông nhưng thực tế ra nó cũng là các hệ thống phà hoặc cano thôi. Cũng nó cũng người ta đấy là cái tên gọi của người ta thôi.
0: Vâng.
2: Nó nói là buýt bởi vì họ thì những cano ấy có nhận đưa đón khách theo giờ.
1: Gói mang về.
0: Thưa quý vị, Venice gợi ra một cách nhìn khác về giao thông đô thị. Thành phố không nhất thiết phải dành thêm thật nhiều không gian cho xe cơ giới mới có thể vận hành hiệu quả. Ở đó, những con kênh thay đường phố và Poretto thay xe buýt, còn hàng trăm cây cầu nối các khu dân cư bằng nhịp bước của con người. Giao thông không phá vỡ cảnh quan mà trở thành một phần của kiến trúc, văn hóa và đời sống.

0: Hải Phòng không thể và cũng không cần trở thành một Venice khác, nhưng với lợi thế sông biển và hệ thống đảo, thành phố có thể khai thác mạnh hơn giao thông đường thủy gắn với du lịch, tạo thêm những hành trình ngắm đô thị từ mặt nước, kết nối trung tâm với các điểm ven sông, ven biển. Sức hấp dẫn của một thành phố chính là ở việc du khách được cảm nhận những gì và mang theo ký ức nào khi rời bước. Quý vị và các bạn thân mến, giao thông Venice mang nhịp điệu của sóng nước, những bước chân và những cây cầu cổ kính. Cách đi lại đặc biệt ấy không chỉ đáp ứng nhu cầu thường ngày mà còn góp phần giữ gìn cảnh quan, kiến trúc và sức hấp dẫn riêng có của thành phố. Chuyên mục từ Hải Phòng tới Muôn Phương xin được tạm dừng tại đây. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Người hay, việc tốt.
2: Thanh Hằng xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Người hay, việc tốt của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, những đồ vật đã qua sử dụng có thực sự nên bỏ đi hay không? Liệu chúng ta có đang bỏ phí một nguồn tài nguyên đáng giá? Tại trường tiểu học Cẩm Thượng, phường Thành Đông, một giáo viên đã lựa chọn cách làm khá đặc biệt, tận dụng những vật liệu tưởng như bỏ đi để cùng học sinh tạo ra các sản phẩm phục vụ học tập và trang trí. Không chỉ giúp giảm lượng rác thải, cách làm này còn tạo cơ hội để các em rèn luyện khả năng sáng tạo và hình thành thói quen phân loại, tái sử dụng phế liệu ngay từ trường học. Câu chuyện từ lớp học đến hành trình sống xanh sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong 5 phút của Người hay việc tốt hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Rác thải từ các đồ vật đã qua sử dụng đang ngày càng trở thành vấn đề đáng quan tâm. Không ít chai nhựa, chai thủy tinh, giấy, bìa cắt tông hay những mảnh gỗ sau khi sử dụng bị bỏ đi, dù nhiều loại vẫn có thể tận dụng được. Là giáo viên mỹ thuật, thầy giáo Ngô Minh Khôi, trường tiểu học Cẩm Thượng, phường Thành Đông lại nhìn những vật liệu ấy theo một cách khác. Năm 2019, trong một lần đi trên đê sông Kinh Thầy, anh bắt gặp nhiều chai thủy tinh bị vứt bên đường. Ban đầu, anh thu gom chúng đơn giản vì muốn dọn những vật có thể gây nguy hiểm cho người qua lại. Nhưng sau đó, những chiếc chai cũ lại khiến người giáo viên mỹ thuật nảy ra một câu hỏi. Nếu không vứt đi, liệu có thể biến chúng thành những sản phẩm mới? Nghĩ là làm, những chiếc chai được mang về, làm sạch, bóc nhãn, sơn lót, rồi bắt đầu được trang trí bằng sơn acrylic. Từ những đường nét, màu sắc đơn giản, từng chiếc chai dần có diện mạo mới. Không dừng lại ở đó, thầy Khôi tiếp tục thử sức với nhiều vật liệu khác, giấy vụn, bìa các tông, chai nhựa, mảnh gỗ, những viên sỏi. Qua bàn tay của người làm mỹ thuật, những vật liệu quen thuộc ấy được kết hợp và tạo thành những sản phẩm mới, vừa phục vụ học tập, vừa có giá trị trang trí. Thầy giáo Ngô Minh Khôi chia sẻ.
3: Khi mình xử lý những chiếc chai thủy tinh để mình vẽ thì đầu tiên mình gặp rất nhiều khó khăn vì bề mặt chai là bề mặt cong và nhẵn, độ bám sơn khó và cũng thất bại một vài lần. Và từ những thất bại đó mình lại rút ra được một số kinh nghiệm và từ đó mình khắc phục dần và mình đã chinh phục được vẽ nên chai thủy tinh. Và với chất liệu giấy vụn thì mình trong khi mình đi giảng dạy thì trên lớp thì các con cũng có một số giấy vụn bỏ đi thì mình thấy cũng hơi tiếc. Cho nên mình đã lấy những chiếc giấy vụn đó về mình nghĩ ra, mình kết hợp với bìa cắt tông. Mình tạo hình dáng các con vật, xong mình bồi giấy vụn vào. Sau đó mình lấy sơn vẽ lên để tạo ra những con vật rất là ngộ nghĩnh. Và từ những con vật đó mình lại tạo thành họa cụ trực quan của mình ở trên lớp để giảng dạy cho các con.
2: Từ những sản phẩm đầu tiên, việc tái chế dần được thầy Ngô Minh Khôi đưa vào các giờ học mỹ thuật và hoạt động trải nghiệm của học sinh. Không chỉ quan sát hay nghe hướng dẫn, các em được trực tiếp tham gia vào từng công đoạn. Những chai nhựa, vỏ hộp sữa, giấy vụn hay bìa các tông vốn dễ bị bỏ đi, giờ trở thành nguyên liệu để các em thỏa sức sáng tạo. Qua đó, giờ học mỹ thuật trở nên gần gũi hơn với cuộc sống. Các em được rèn luyện khả năng quan sát, sự khéo léo và tư duy sáng tạo, đồng thời hiểu rằng một món đồ cũ hoàn toàn có thể thêm một vòng đời mới nếu được sử dụng đúng cách. Điều dễ nhận thấy là sự thay đổi trong chính thói quen của học sinh. Từ một hoạt động trong giờ học, việc phân loại, tiết kiệm và tái sử dụng dần trở thành những hành động nhỏ được các em thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Với thầy Khôi, đây cũng là giá trị lớn nhất của mô hình. Sản phẩm có thể chỉ được sử dụng trong một hoạt động, nhưng bài học về cách trân trọng vật dụng, giảm rác thải và có trách nhiệm với môi trường có thể theo các em lâu hơn. Một số em học sinh hào hứng chia sẻ.
4: tấm bìa mà em thường vứt đi, nhưng từ khi học thầy Khôi em đã giữ lại và em làm thành những sản phẩm mỹ thuật và em dùng tặng bạn bè hoặc là thầy cô hoặc là để trang trí. Em cảm thấy học như này rất là vui và hào hứng vì làm trên giấy không bị nhàm chán.
5: Trước đây thì con thấy mấy cái đồ chai nhựa và mấy cái đĩa giấy đấy chả là gì cả. Nhưng mà sau khi học thầy Khôi, con đã biết cách tái chế lại đồ bỏ đi. Chúng con sử dụng những bìa cắt tông và chai nhựa bỏ đi để tái chế thành các đồ có thể sử dụng được trong cuộc sống hàng ngày ạ.
2: Từ những vật liệu tưởng như bỏ đi, thầy giáo Ngô Minh Khôi đã tạo ra những sản phẩm mới và quan trọng hơn, giúp các em học sinh hình thành những thói quen đẹp từ những việc rất nhỏ. Một chiếc chai được giữ lại, một món đồ cũ được tái sử dụng, cũng có thể bắt đầu cho một cách sống có ý thức hơn. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Người hay việc tốt kỳ này cũng đã hết. Thực hiện, phóng viên Khánh Hạ, Thanh Hằng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát hành Chuyển động du lịch.
7: Phương Hồng và Hoàng Anh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyển động du lịch của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị thân mến, mỗi hành trình không chỉ được tạo nên bởi những điểm đến mà còn bởi những sự kiện, trải nghiệm và những sắc màu văn hóa, nghệ thuật được mở ra trên mỗi cung đường. Trong Chuyển động du lịch với chủ đề Muôn sắc hành trình hôm nay, chúng ta cùng cập nhật những chuyển động mới của du lịch, gặp gỡ ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 trước thềm trung khảo toàn quốc diễn ra tại Hải Phòng và khám phá một cách thưởng thức ẩm thực đầy tinh tế, nơi mỗi món ăn trên bàn tiệc fine dining không chỉ ngon mà còn được trình bày như một tác phẩm nghệ thuật. Những câu chuyện khác nhau nhưng cùng góp thêm sắc màu cho hành trình trải nghiệm và khám phá hôm nay. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý trong phần điểm tin. Nghị quyết 26, đòn bẩy mới cho những chính sách đột phá phát triển du lịch. Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới là đòn bẩy của sự tăng trưởng đột phá, mở ra một hành lang chính sách đủ rộng, đủ thông thoáng để mọi thành phần cùng tham kiến, tạo bức tranh du lịch mới trong bối cảnh mới. Trong đó, nhà nước giữ vai trò kiến tạo, điều phối, doanh nghiệp là lực lượng tiên phong dẫn dắt thị trường, người dân, cộng đồng là chủ thể tham gia và thụ hưởng. Các địa phương chủ động phát huy các lợi thế riêng để có thể dệt nên một hệ sinh thái du lịch quốc gia đồng bộ và hiệu quả. Nghị quyết 26 đề ra các mục tiêu đến năm 2030, ngành du lịch phấn đấu đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% trong GDP, đón từ 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu đạt từ 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2045, du lịch Việt Nam sẽ lọt nhóm 30 quốc gia có năng lực phát triển, năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới. Nghị quyết số 26 đi thẳng vào vấn đề các điểm nghẽn, gỡ những điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực và cách tổ chức thực hiện. Đây cũng chính là những điều khiến cho cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương và giới đầu tư đặc biệt kỳ vọng. Một nghị quyết không chỉ định hướng mà thực sự trao chìa khóa để chúng ta hành động. Việt Nam đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế 9 tháng đầu năm 2026. Theo số liệu Cục Thống kê công bố ngày 3 tháng 10, Việt Nam đón khoảng 17,7 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng năm 2026, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9 lượng khách đạt khoảng 1,77 triệu lượt, giảm 11,3% so với tháng trước, nhưng tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, ngành du lịch đã đạt khoảng 71% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm. Đây là mức tăng đáng chú ý không chỉ bởi quy mô lượng khách mà còn bởi sự dịch chuyển đang diễn ra trong cơ cấu thị trường. Dòng khách quốc tế đến Việt Nam đang được bổ sung từ nhiều khu vực, trong khi những thị trường mới nổi lên với tốc độ nhanh đang tạo thêm khoảng không cho ngành du lịch mở rộng sản phẩm và giảm mức độ phụ thuộc vào số nguồn khách truyền thống. Theo báo cáo công bố ngày 25 tháng 9 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chỉ số năng lực phát triển du lịch Việt Nam năm 2026 đạt 4,15 điểm, tăng 6,3% so với năm 2024. Việt Nam tăng 7 bậc lên vị trí 52 thế giới. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 10, tại Thăng Long Ballroom Dream Dragon Resort, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam tổ chức họp báo công bố Trung khảo Toàn quốc Hoa hậu Việt Nam năm 2026. Sau gần 2 tháng tại nhà chung, các thí sinh được đào tạo về catwalk, giao tiếp, ứng xử, nói trước công chúng, tư duy phản biện, thanh nhạc, thể lực và kỹ năng trước ống kính. Cùng với đó là những hành trình trải nghiệm văn hóa, lịch sử và hoạt động cộng đồng. Mặt bằng thí sinh năm nay được đánh giá khá đồng đều về nhan sắc, hình thể và phong cách. Nhiều thí sinh có nền tảng học vấn tốt, sử dụng ngoại ngữ và đang theo học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học trong và ngoài nước. Từ cách trình bày quan điểm, thuyết trình dự án đến xử lý tình huống, trí tuệ và bản lĩnh được đặt song song với vẻ đẹp hình thể. Dự kiến vòng trung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 diễn ra vào ngày 10 tháng 10 tới đây tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng với sự tham gia của 53 thí sinh. Qua đêm thi, dự kiến 25 gương mặt xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Sự kiện hứa hẹn thu hút khoảng 3.000 khán giả trực tiếp tham dự, cổ vũ và hàng triệu khán giả của cả nước và thế giới dành sự quan tâm cho cuộc thi sắc đẹp uy tín tầm cỡ quốc gia này. Để quý vị có thêm thông tin những hoạt động đến từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, ekip chương trình Chuyển động du lịch đã có cuộc trao đổi kết nối từ phòng thu tới số điện thoại đại diện ban tổ chức cuộc thi, nhà báo Phùng Công Xưởng, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026. Mời quý vị cùng nghe trao đổi ngay sau đây.
8: Vâng, xin chào nhà báo Phùng Công Xưởng, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam năm 2026. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này với ekip chương trình Chuyển động du lịch. Xin ông cho biết vì sao ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 lại quyết định lựa chọn thành phố Hải Phòng là địa phương đăng cai tổ chức vòng chung khảo và chung kết? Và ban tổ chức đã nhận được sự phối hợp như thế nào từ chính quyền địa phương và các cơ quan sở tại?
9: Đây là lần đầu tiên cuộc thi Hoa hậu Việt Nam về với thành phố Cảng Hải Phòng. Trong lịch sử của các kỳ thi trước thì những cô gái đến từ mảnh đất Hải Phòng luôn luôn là những ứng cử viên hết sức là nặng ký. Và trên thực tế thì qua 19 mùa thì đã có 3 cô hậu như là Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, thế rồi là Đặng Thị Ngọc Hân là những cô gái đến từ thành phố Cảng. Và lần này khi chúng tôi đặt vấn đề muốn đưa cuộc thi về thành phố Hải Phòng thì chúng tôi đã nhận được cái sự quan tâm, chào đón hết sức là chân tình, chân thành của các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị, các sở ban ngành và địa phương cũng như là các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Trên thực tế thì chúng tôi đã nhận được cái sự hỗ trợ rất là lớn cả về tinh thần lẫn các cái điều kiện về cơ sở vật chất, công tác điều hành tổ chức để làm sao đó cuộc thi Hoa hậu khi đã tổ chức ở thành phố Hải Phòng tạo ra được những cái dấu ấn.
8: Với một chương trình quy mô lớn thì đâu là khâu tổ chức được ban tổ chức đặc biệt chú trọng khi đưa trung khảo về thành phố Hải Phòng?
9: Thành phố Hải Phòng là một thành phố hết sức là năng động, cởi mở và có một cái khát vọng rất lớn để phát triển. Trong nhiều năm qua thì thành phố Hải Phòng luôn luôn là một trong những tỉnh thành có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất của cả nước. Cái sự khát vọng đó được hun đúc, được lan tỏa bởi tinh thần của con người Hải Phòng. Chính bởi vậy thì cuộc thi góp phần tạo ra những giá trị về mặt tinh thần để cho chúng ta có những cái năng lượng, thêm có những cái năng lượng tích cực để thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị xã hội, đặc biệt là phát triển kinh tế xã hội toàn diện của thành phố Hải Phòng. Và cái nữa thì với mỗi bạn thí sinh, chúng tôi rất mong muốn các bạn trở thành những đại sứ về hình ảnh, đại sứ về du lịch, đại sứ về ẩm thực, và các bạn là những mẫu hình tốt đẹp cho cái ý chí vươn lên, bản lĩnh, tự học, vươn lên, vượt khó. Đây chính là những cái giá trị hết sức là có ý nghĩa khi mà lan tỏa được đến đông đảo công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ, để tạo ra một cái giá trị tinh thần hết sức là quý báu và coi đó là một cái nguồn lực trong cái sự phát triển đối với thành phố Hải Phòng.
8: Hải Phòng đang có nhiều tiềm năng phát triển. Ban tổ chức mong muốn các thí sinh sẽ trở thành những điểm sáng như thế nào trong hành trình quảng bá thành phố, thưa ông?
9: Chúng ta thấy rằng là năm tháng vừa qua là một cái hành trình hết sức là quý báu đối với các bạn thí sinh. Từ ngày đầu, đặc biệt là sau cái vòng sơ khảo, các bạn thí sinh đã hội tụ lại và về với nhau trong một ngôi nhà chung. hết sức là tình cảm ở thủ đô Hà Nội. Với 53 thí sinh đến từ rất nhiều vùng đất khác nhau đã có mặt ở thủ đô Hà Nội và tham gia vào những hành trình hết sức là ý nghĩa, từ là miền

0: là một cái khóa học quan trọng để qua đó các bạn bồi đắp thêm những cái kiến thức để phục vụ cho cái cuộc thi, đặc biệt trước hết là vòng trung khảo, với những cái giá trị cốt lõi như là trí tuệ, nhan sắc, văn hóa và công hiến. Thì những mảnh đất chúng tôi, mỗi mảnh đất chúng tôi đi qua là có thể nói như một bài học, một chương học để các bạn không chỉ là trau dồi kỹ năng của mình mà chính là các bạn được thẩm thấu thêm rất nhiều cái giá trị văn hóa lịch sử, đời sống và cái trải nghiệm thực tế, tăng cường cái kỹ năng và cái khả năng trước đám đông cũng như thể hiện tấm lòng nhân ái của mình trước những hoàn cảnh khó khăn.
1: Chỉ còn ít ngày nữa, vòng trung khảo sẽ diễn ra tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Với một sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của công chúng, ông kỳ vọng điều gì sẽ là dấu ấn đáng nhớ nhất của Hoa hậu Việt Nam năm 2026 tại Hải Phòng?
0: Chúng ta thấy rằng là với bất cứ một cuộc thi nhan sắc nào thì đều cũng nhận được cái sự quan tâm của truyền thông. Không chỉ là truyền thông chính thống từ các cơ quan báo chí, mà truyền thông từ các cái nền tảng mạng xã hội. Thế và năm nay cũng vậy, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, một cuộc thi nhan sắc quốc gia, thì bao giờ cũng đón nhận được cái sự quan tâm của đông đảo công chúng cũng như là giới truyền thông. Thế và chúng tôi hết sức là trân trọng những cái tình cảm của người hâm mộ, của công chúng đối với cuộc thi và với các thí sinh, và rất là ghi nhận, bởi vì đó là sức hút, đó là sự hấp dẫn, tính lan tỏa của cuộc thi. Chúng tôi cũng mong muốn là qua cuộc thi này sẽ quảng bá những điểm đến, những sản phẩm, những danh thắng của thành phố Hải Phòng đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.
1: Vâng, hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban tổ chức, kết hợp với sự đồng thuận và ủng hộ của chính quyền địa phương, thành phố Hải Phòng, cùng các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, chúng ta cùng chờ đón một mùa hương sắc của Hoa hậu Việt Nam thành công rực rỡ. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Phùng Công Xưởng, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam năm 2026. Quý vị thân mến, lần đầu thưởng thức mỹ vị trong không gian trang trọng tại nhà hàng cao cấp có thể làm không ít thực khách cảm thấy có chút căng thẳng và lúng túng. Những gợi ý sau đây từ các bếp trưởng do ekip chương trình Chuyển động du lịch tổng hợp sẽ giúp bạn trải nghiệm trọn vẹn khi dùng bữa, đặc biệt tại các nhà hàng Pháp.
2: Luôn giữ tác phong thanh lịch. Một số quy tắc mà bạn có thể duy trì suốt buổi tiệc: hãy ngồi thẳng và không đặt tay hoặc khuỷu tay lên bàn. Dùng khăn ăn thường xuyên để lau tay và miệng. Duy trì âm lượng phù hợp khi trò chuyện với người xung quanh, tránh làm phiền các thực khách bàn khác. Thay vì hét lớn hay búng tay để thu hút sự chú ý của người phục vụ thì bạn chỉ cần nâng tay phải với ngón trỏ sơ lên. Những người phục vụ được đào tạo bài bản sẽ chú ý đến các tín hiệu này để chủ động di chuyển đến chỗ bạn.
1: Làm chủ các công cụ thưởng thức. Không ít thực khách cảm thấy bối rối trước bộ dao muỗng nĩa đồ sộ khi trải nghiệm ẩm thực fine dining, đặc biệt là những bữa tiệc theo phong cách Pháp truyền thống. Nhưng vẫn có những quy tắc dễ nhớ dành cho bạn. Thông thường, thực khách sẽ sử dụng các dụng cụ được sắp xếp theo thứ tự từ ngoài vào trong. Với những yêu cầu riêng khi gọi món, người phục vụ có thể thay đổi thứ tự để phù hợp nhất.
2: Nâng cốc chúc mừng. Trong nhà hàng fine dining, thực khách nâng ly chúc mừng rất thường xuyên. Hãy ngồi thẳng và trao đổi nói chuyện nhẹ nhàng, tạo nên một không khí thân mật. Lúc nâng ly, thường cầm ly bằng tay phải, giữ ngang tầm mắt và hướng nhìn về người bạn đang chúc. Mọi người hãy cùng nhau nhấp một ngụm để cảm nhận sự ấm áp và niềm vui trong từng khoảnh khắc.
1: Hạn chế sử dụng điện thoại. Trong những bữa tối trang trọng, đừng quên tắt chuông điện thoại, cất vào túi quần áo hoặc túi sách và để nguyên ở đó trong suốt buổi trải nghiệm. Nếu đang chờ cuộc gọi khẩn cấp, khi cảm thấy điện thoại rung, bạn có thể xin phép và di chuyển đến không gian phù hợp để nhận cuộc gọi.
2: Một dịp lý tưởng để diện đồ thanh lịch. Trang phục công sở vẫn phù hợp khi đến dự các bữa tiệc trong phạm vi công việc. Trong lần đầu tiên gặp khách mời hoặc tiếp đón khách ngoại quốc, quý ông nên mặc áo vest và thắt cà vạt. Bạn có thể diện đồ hòa nhã hơn nếu đã biết rõ khách dự tiệc, nhưng phục trang lịch lãm vẫn là lựa chọn an toàn. Xuất hiện với hình ảnh trang trọng quá mức vẫn hơn một điệu bộ xuề xòa. Sau đó bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh cho phù hợp với không khí sự kiện.
1: Tận hưởng trọn vẹn những giọt hồng, fine dining thường kết hợp mỹ vị tinh tế với chất vang hảo hạng. Hãy dành thời gian để thưởng thức sự kết hợp này để nâng tầm trải nghiệm bữa tiệc. Bạn có thể nhờ sommelier hoặc nhân viên nhà hàng hỗ trợ để chọn chất vang hợp gu buổi tiệc.

0: chai vang được mang ra, hãy nếm thử một chút trước khi lịch sự ra hiệu cho người phục vụ rót vang vào ly. Khi nhấp ngụm rượu vang, hãy để ánh mắt và tâm trí bạn tập trung vào những giọt nồng thay vì rong chơi ở nơi khác.
1: Nghi thức tạm ngừng và kết thúc trải nghiệm. Nếu phải tạm rời khỏi bàn ăn, hãy lịch sự xin phép và đặt khăn ăn lên ghế. Cử chỉ này sẽ ngầm thông báo cho người phục vụ rằng bạn sẽ quay lại. Khi đã dùng bữa xong, bạn hãy đặt dao và nĩa cạnh nhau trên đĩa theo hướng 4:20 hoặc hướng 6:30 theo kiểu Anh. Chúc các bạn tận hưởng một bữa fine dining thành công, trọn vẹn cảm xúc nhé!
0: Quý thính giả thân mến, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyển động du lịch cũng đã hết. Chương trình được thực hiện bởi ekip Thanh Trâm, Phương Hồng, Hoàng Anh. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
2: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
3: Khúc Hát Trên Đường.
4: Hoài Thương và chương trình Khúc Hát Trên Đường kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2026, một ngày cũng rất đặc biệt đúng không ạ? Chúng ta cũng bắt đầu một tháng mới, tháng 9 âm lịch. Và cùng với đó thì hôm nay cũng có rất nhiều những ngày để chúng ta có thể chia sẻ cùng với nhau, như là ngày chuyển đổi số quốc gia, hay là ngày sức khỏe tâm thần. Rồi sẽ có những cái điều mà chúng ta cũng quan tâm và dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu của chúng ta, để có thể là chia sẻ những cái cảm xúc, chia sẻ những cái câu chuyện vui buồn trong cuộc sống. Một tuần vừa qua thì đối với quý vị thính giả, chúng ta đã trải qua những ngày làm việc như thế nào, liệu rằng là cái kế hoạch KPI của quý vị và các bạn chúng ta có thực hiện đúng hay không, hay là vẫn còn một vài những cái điều gì đó chúng ta bỏ sót, rồi vẫn còn dang dở và cũng chưa hài lòng với những gì mà chúng ta đã thực hiện. Thì Hoài Thương nghĩ rằng là ngày hôm nay cũng là cái thời điểm mà chúng ta sẽ tạm gác lại tất cả những cái suy nghĩ của quý vị và các bạn, để chúng ta cũng sẽ hướng tới những ngày cuối tuần với thật nhiều những niềm vui, những cảm xúc yêu thương đong đầy, nơi mà chúng ta có thể là chia sẻ trong không gian của chương trình Khúc Hát Trên Đường. Hy vọng rằng quý vị và các bạn thì chúng ta cũng sẽ dành ngày thứ Bảy hôm nay để có thể là gác lại những bộn bề của cuộc sống, dành cho chúng ta một khoảng lặng, có thể là bây giờ ngồi nhâm nhi một tách cà phê, nghe lại một ca khúc cũ, có lẽ rằng cũng rất lâu rồi chúng ta mới nghe, để tất cả quý vị và các bạn chúng ta có những cái khoảng thời gian để có thể là hồi tưởng lại những cái ký ức và những cái kỷ niệm chẳng thể xóa nhòa trong tâm trí của quý vị và các bạn. Có những câu chuyện đã đi qua, nghĩ lại rồi thì chúng ta vẫn có cái cảm giác bồi hồi như là nó mới xảy ra vậy, đúng không ạ? Thời gian thì trôi đi và nó giúp cho chúng ta biết trân trọng những gì mà chúng ta đã có, và cùng với đó thì cũng có thể là học cách buông bỏ những điều mà đã không còn thuộc về mình, và bình thản đón nhận những điều đang đến. Hy vọng rằng là ngày hôm nay thì đối với tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ có một ngày đáng nhớ, và cùng với đó là những cái khoảng thời gian mà chúng ta lắng nghe những giai điệu âm nhạc, những ca khúc, rồi có thể là gửi đi những lời nhắn gửi yêu thương trong chương trình Khúc Hát Trên Đường tới một ai đó. Quý vị thính giả, chúng ta cũng có thể là gọi về số 0225 361 0969, hoặc có thể là chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ đón nhận những cuộc gọi, những yêu cầu âm nhạc từ tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà chương trình đáp ứng trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Một ca khúc mà nghe cái tựa đề thôi đã cảm thấy rất hay rồi. Đó là ca khúc Tình Nào Không Như Tình Đầu. Thính giả với những số cuối điện thoại là 1789 có yêu cầu ca khúc này để dành tặng cho tất cả quý vị thính giả. Bạn ấy có một cái lời nhắn gửi như thế này: ai thì cũng đã từng trải qua tình đầu rồi đúng không ạ? Nhưng mà nếu những mối tình tiếp theo của chúng ta thì chúng ta sẽ yêu theo cách nào ạ? Yêu theo cách là chúng ta đã trải qua mối tình đầu, hay là chúng ta yêu như thể là chúng ta mới yêu lần đầu? Thế thì quý vị và các bạn hãy tự suy nghĩ và trả lời câu hỏi này của thính giả gửi tặng cho chúng ta nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ cái câu chuyện sau khi lắng nghe ca khúc này. Mời quý vị cùng đến với một sáng tác của Vương Anh Tú, ca khúc Tình Nào Không Như Tình Đầu.

Vâng, đó là ca khúc Tình Nào Không Như Tình Đầu. Nghe ca khúc này xong thì quý vị và các bạn chúng ta đã trả lời được câu hỏi mà thính giả gửi tới quý vị hay chưa? Hoàng Thư nghĩ rằng là chả có lý gì mà chúng ta lại không yêu như tình đầu cả, đúng không ạ? Vẫn giữ cái sự ngây thơ, trong sáng để đến với mối tình, những mối tình tiếp theo dù đó không phải là tình đầu. Bởi vì thực ra thì nhiều khi nói đến tình yêu thì có một cái câu nói là đôi khi lý trí thì cũng không thể nào mà lý giải được những cái suy nghĩ của tình yêu. Tình yêu nó là câu chuyện của cảm xúc mà, thế nên là cũng không có một cái mẫu số chung nào cả cho người đến trước, người đến sau, và cũng không có một cái câu chuyện nào nó giống nhau. Thế nên là khi mà chúng ta đã tìm được một người mà chúng ta nghĩ rằng đó là tình yêu của mình thì mình cứ thể hiện những cái cảm xúc của mình thôi. Tất nhiên rằng là trong bất kỳ một cái mối quan hệ nào thì việc mà chúng ta sống bằng cảm xúc cùng với đó thì cũng vẫn phải đâu đó có những cái lý trí nhất định, đúng không ạ? Nhưng mà cái câu chuyện tình yêu thì nó lại là cái câu chuyện của cảm xúc. Thế nên Hoài Thương thì cũng rất mong rằng dù nếu như quý vị và các bạn, các thính giả nào mà chúng ta cũng đã từng trải qua những mối tình mà mình đã từng có những cái tình cảm rất đậm sâu nhưng không thể đến được với nhau, và có những cái nỗi đau nó cũng day dứt khiến chúng ta mãi không thể quên được, thì khi mà chúng ta đến với người tiếp theo thì cũng rất mong rằng là tất cả những cái nỗi đau đó, những cái cuộc tình cũ thì chúng ta sẽ để lại một cái góc sâu trong trái tim mình, để chúng ta sẽ có một cái tinh thần tốt nhất khi chúng ta bắt đầu một cái mối quan hệ, đúng không ạ? Để người đến sau thì họ sẽ không cảm thấy họ bị thiệt thòi. Bởi vì là nếu mà chúng ta đã xác định đến với ai đó thì chúng ta hãy dành những cái tình cảm chân thành nhất để chúng ta cùng nhau dựng xây nên một cái mối quan hệ tốt đẹp, đúng không ạ? Hy vọng rằng là đối với tất cả quý vị và các bạn thì chúng ta cũng sẽ luôn luôn có những cái cảm xúc chân thành như vậy. Đôi khi cái sự trưởng thành trong tình yêu chính là cái cách mà chúng ta sẽ học cách buông tay một người và mong rằng là họ có hạnh phúc, và chúng ta khi đến với người tiếp theo thì hạnh phúc cũng sẽ luôn luôn mỉm cười cùng với quý vị thính giả. Các bác tài, các thính giả khác thì chúng ta suy nghĩ như thế nào? Có thể là chia sẻ cùng với chương trình những cái cảm xúc của quý vị và các bạn trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng món quà âm nhạc tiếp theo của một thính giả có gửi về cho chương trình. Nhưng trước đó thì một thông tin từ anh Trinh, thành viên HLX, có chia sẻ là phía cầu vượt D49 để chúng ta đi về cầu Vàng, hướng này thì mật độ trung bình nhưng mà hướng ngược lại thì cũng đã bắt đầu đông rồi, chúng ta di chuyển chậm, thế nên là quý vị và các bạn cũng chú ý trong cái quá trình lưu thông để có thể bảo đảm được lộ trình di chuyển của mình một cách an toàn và thuận lợi nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác và thể hiện bởi Vũ, một ca khúc cũng rất hợp cảnh và thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Hôm nay thì được dự báo là sẽ là một ngày mà trời có mưa, những cơn mưa có thể là rả rích hoặc là có thể là gián đoạn, nhưng cái cảm xúc của chúng ta mỗi khi mà đón nhận những cơn mưa thì lúc nào nó cũng khiến cho chúng ta cảm thấy là nó rất là thư thái, nhẹ nhàng, và nhất là trong ngày cuối tuần nữa mà lại đón nhận cơn mưa thì Hoài Thương nghĩ rằng là một cái cảm giác cũng rất là thi vị đây. Bây giờ thì hãy nghe cái cảm xúc đó được kể bởi Vũ. Chúng tôi có nhận được yêu cầu âm nhạc từ thính giả của chương trình muốn dành tặng cho tất cả các bác tài, các thính giả đang lắng nghe Khúc Hát Trên Đường. Chúc mọi người sẽ có một ngày thứ bảy đong đầy yêu thương và những khoảnh khắc đáng nhớ cùng với những cơn mưa. Bây giờ thì sẽ là Mùa Mưa Ấy với sự thể hiện của Vũ.

Vâng, đó là Mùa Mưa Ấy với sáng tác và thể hiện bởi Vũ. Mùa Mưa Ấy của Vũ thì cũng có rất nhiều những cái câu chuyện cảm xúc ở đây. Thế còn đối với quý vị thính giả thì sao? Mùa Mưa Ấy của quý vị chúng ta có những cái câu chuyện như thế nào? Cũng có thể là chia sẻ cùng với chương trình qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể là chia sẻ qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610969. Nhưng có lẽ là cái cảm xúc chung gợi lên khi mà chúng ta lắng nghe ca khúc này, Hoài Thương nghĩ rằng là đó cũng sẽ là một cái nỗi buồn man mác, đúng không ạ? Cũng có chút gì đó sâu lắng và dịu dàng nữa, để chúng ta có thể là trở về với những kỷ niệm cũ của một mối tình đã qua. Hôm nay thì có vẻ như là điều kiện thời tiết thì nó cũng khiến cho tâm trạng của mọi người cảm thấy là lắng đọng hơn rất nhiều, và cũng muốn là quay trở về để có thể hồi tưởng và gợi nhớ về một người, hoặc là có thể đó cũng là cái sự đánh thức những cái khoảnh khắc đã từng rất đẹp mà chúng ta đã trải qua. Tất cả những điều diễn ra trong cuộc sống đều có lý do của nó cả, và cũng hy vọng rằng quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ luôn luôn trân trọng những điều mà chúng ta đã trải qua, dù đó là những kỷ niệm vui hay kể cả là những kỷ niệm buồn. Tất cả thì đều dạy cho chúng ta những cái bài học, và nếu không thì đó cũng sẽ là những cái trải nghiệm của chính bản thân mình. Có những mùa mưa thì đã qua đi từ lâu rồi, thế nhưng có lẽ là cái cảm xúc của những mùa mưa ấy thì nó vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim của chúng ta. Quý vị có những cảm xúc như vậy hay không? Lúc này thì chúng ta hãy dành một chút thời gian để có thể là lắng nghe những chia sẻ và những cái ký ức của chính bản thân mình ùa về với quý vị nhé. Thế còn bây giờ thì chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ một thính giả tiếp theo của chương trình. Thính giả với những số cuối điện thoại là 9589 có yêu cầu ca khúc Tình Như Chiêm Bao. Với ca khúc này thì bạn ấy muốn dành tặng cho tất cả các bác tài, các thính giả đang nghe chương trình Không Có Trên Đường ngày hôm nay, và chúc cho mọi người chúng ta cũng sẽ có những hành trình lưu thông an toàn cùng với một ngày thứ bảy với thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Bây giờ thì Hoài Thương xin mời thính giả với những số cuối điện thoại là 9589 sẽ cùng lắng nghe yêu cầu ca khúc mà bạn yêu cầu trong chương trình ngày hôm nay, ca khúc Tình Như Chiêm Bao với sự thể hiện của Duy Mạnh và Uyên Trang.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Tình Như Chiêm Bao với sự thể hiện của Duy Mạnh và Uyên Trang. Thế còn ca khúc tiếp theo chúng ta cùng lắng nghe trong chương trình ngày hôm nay sẽ là ca khúc gì? Thì chúng tôi sẽ mời lên sóng một thính giả của chương trình đang chờ đợi ở đầu dây bên kia để xem là thính giả có những chia sẻ gì cùng với quý vị và các bạn. Vâng, Hoài Thương và Khúc Mắc Trên Đường xin chào thính giả.
1: Thiên Vi xin kính chào các quý vị thính giả đang nghe đài cùng MC Hoài Thương. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui ạ.
0: Vâng, xin chào Thiên Di, cũng lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau trong một chương trình ở trên FM 102.2 MHz. Thời gian vừa qua thì công việc của bạn vẫn diễn ra thuận lợi chứ ạ?
1: Nói chung là công việc thì vẫn như thế Hoài Thương ạ.
0: Dạ vâng.
1: Vẫn tất bật với chương áo gạo tiền.
0: Và vẫn dành thời gian để nghe FM 102.2 MHz đúng không ạ?
1: Dạ vâng, tại vì trên đường đi làm thì mình vẫn, hàng ngày thì mình vẫn bật FM mà.
0: Vâng. Thế thì ngày hôm nay trong một ngày mà trời đang có mưa thì không biết là cái cảm xúc của Thiên Di nó có thay đổi so với những cái ngày vừa qua không ạ?
1: Thực ra thì thời tiết thì nó cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của con người, nhưng mà hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với Thiên Di. Hôm nay là ngày luật sư Việt Nam thì nói chung là Thiên Di rất là hạnh phúc, cùng với các đồng nghiệp của mình cũng rất là vui và hạnh phúc, vì đấy là ngày kỷ niệm nghề nên là cái thời tiết nó cũng không ảnh hưởng lắm.
0: Có khi là nó lại khiến cho cái ngày kỷ niệm của chúng ta lại thêm đáng nhớ đúng không ạ?
1: Vâng, mặc dù là Thiên Di đang bị ốm nhưng mà không sao cả, niềm vui đã át luôn cả cái tình trạng sức khỏe luôn rồi.
0: Tức là ngày hôm nay ngày 10 tháng 10 phải nói rằng là một ngày rất là ý nghĩa, bởi vì hôm nay có rất nhiều những cái ngày mà chúng ta có thể nhắc tới, như là ít phút trước Hoài Thương có nhắc tới là ngày chuyển đổi số quốc gia này, rồi ngày sức khỏe tâm thần, hay là ngày giải phóng thủ đô. Và bây giờ thì như Thiên Di cũng chia sẻ, hôm nay cũng là ngày truyền thống luật sư Việt Nam, ngày 10 tháng 10 đúng không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Vâng.
1: Tức là tháng 10 có rất nhiều những cái ngày rất là tuyệt vời, trong đấy là có ngày luật sư Việt Nam.
0: Vâng. Và nhìn số 10 tròn trịnh thôi là chúng ta đã thấy là những cái điều hoàn hảo nhất được diễn ra rồi đúng không ạ? Những điều mà tất cả chúng ta đều hướng tới. Vâng. Thế thì với một ngày đặc biệt như thế này thì Thiên Di muốn chương trình đáp ứng yêu cầu âm nhạc nào ạ?
1: Nhờ MC Hoài Thương và các ekip của chương trình phát giúp Thiên Di bài hát bài ca nghề luật sư để Thiên Di gửi tặng tới tất cả các đồng nghiệp của Thiên Di, cũng như là những cái đồng nghiệp thân thiết của Thiên Di là chị Lan, chị Siêm, bạn Dương, em Duyên và em Thao. Chúc mọi người có một ngày thật là đặc biệt, thật là ý nghĩa, và chúc mọi người luôn thành công trên con đường mà mình đã chọn ạ.
0: Vâng, những cái lời chúc rất là ý nghĩa, và Hoài Thương thì cũng sẽ cùng với chương trình đáp ứng yêu cầu âm nhạc này của bạn Thiên Di, ca khúc bài ca nghề luật sư, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Mai. Thế thì bây giờ xin mời Thiên Di cùng với những người bạn của mình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nhé.
1: Dạ, cảm ơn MC Hoài Thương và chương trình ạ. Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài ca nghề luật sư với sự thể hiện của tốp ca nam nữ.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhân ngày truyền thống luật sư Việt Nam ngày 10 tháng 10 thì Hoài Thương cũng thay mặt những người thực hiện chương trình cũng xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các luật sư sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe này, hạnh phúc, thành công và giữ vững ngọn lửa đam mê với nghề. Chúc các luật sư của chúng ta thì sẽ luôn luôn vững vàng bản lĩnh, sáng ngời đạo đức nghề nghiệp, công tâm khách quan, tận tâm bảo vệ công lý và lẽ phải. Còn đối với quý vị thính giả thì sao ạ? Hôm nay cũng là một ngày rất là ý nghĩa với chúng ta nữa, đúng không ạ? Hôm nay cũng là ngày mà chúng ta bắt đầu một tháng mới. Hy vọng rằng tất cả những cái sự thuận lợi, những sự bình an, những sự tốt đẹp nhất sẽ đến với quý vị và các bạn cho một ngày của tháng mới, tháng 9 âm lịch. Và có lẽ là thời gian trôi qua nhanh thật, đúng không ạ? Bây giờ thì cũng đã là tháng 9 âm lịch rồi, cũng chẳng mấy mà lại đến Tết, đúng không ạ? Chúng ta lại chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Và những công việc của quý vị và các bạn thực hiện trong năm nay thì đã được khoảng bao nhiêu phần trăm rồi ạ? Có đạt như những cái tiêu chí mà chúng ta đề ra hay không? Hoài Thương cũng rất mong rằng là chúng ta thì sẽ vẫn còn đó những cái sự nuối tiếc khi mà chúng ta thực hiện công việc của mình, hoặc là những cái chỉ số mà chưa được đạt theo những gì mà chúng ta mong chờ. Tuy nhiên thì với những cái sự quyết tâm, những cái sự nỗ lực, cố gắng của tất cả quý vị và các bạn thì Hoài Thương tin rằng là quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ thực hiện được tất cả những cái sự mong chờ và những cái kỳ vọng mà chúng ta đặt ra. Còn đối với các thính giả thì chúng ta muốn lắng nghe ca khúc gì trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay cũng có thể là chia sẻ cùng với chương trình. Nhưng mà trước đó thì chúng tôi có một thông tin về giao thông cần đến sự lưu ý của các bác tài. Cảm ơn anh Dũng với những số cuối điện thoại là 6242. Anh có cho biết là trên đường Nguyễn Trường Tộ gần với nút giao quốc lộ 17B hướng đi quốc lộ 10 có va chạm giữa xe tải và xe ô tô con. Chiếc xe tải thì sau va chạm nằm ở một nửa trên giải phân cách, còn phần còn lại thì nằm ở dưới lòng đường. Lúc này thì quá trình lưu thông qua đây lượng xe cũng không đông, tuy nhiên thì chúng ta cũng vẫn cần phải sức lưu tâm. Những thông tin cụ thể hơn thì chúng tôi cũng sẽ cần đến sự cập nhật từ quý vị thính giả. Thông tin này chúng tôi cũng đã chia sẻ tới lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông số 2 cũng sẽ có mặt để giải quyết hiện trường và hướng dẫn giao thông. Nhưng ít nhất là quý vị và các bạn chúng ta cũng lưu tâm trong cái quá trình di chuyển để có thể là chủ động và di chuyển một cách an toàn và thuận lợi. Còn thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi có nhận được yêu cầu từ thính giả của chương trình với những số cuối điện thoại là 9589. Hôm nay thì lại yêu ái cho MC của chương trình quá. Thính giả muốn dành tặng ca khúc Mưa Trên Cuộc Tình với sự thể hiện của nam ca sĩ Đan Trường. Hoài Thương thì cũng đã từng chia sẻ rồi, Hoài Thương là một trong những fan hâm mộ của nam ca sĩ Đan Trường. Thế nên cũng có nhiều cái sự trùng hợp với các thính giả khác khi mà chúng ta những thế hệ 8X và thế hệ 7X thì cũng rất là yêu mến giọng ca của nam ca sĩ Đan Trường, đúng không ạ? Và rất nhiều những ca khúc mà bây giờ chúng ta có thể kể tên ra ngay được, ví dụ như là Kết Ve Sầu này, Đi Về Nơi Xa, hay là Bước Chân Lẻ Loi, rồi Tình Khúc Vàng, Mãi Mãi Một Tình Yêu, Cuộc Tình Trong Cơn Mưa, đúng không ạ? Và Mưa Trên Cuộc Tình cũng là một trong những ca khúc mà đã nhận được rất nhiều những sự yêu mến của người hâm mộ. Vậy thì bây giờ Hoài Thương cũng xin được đón nhận ca khúc này và chia sẻ cùng với quý vị thính giả lắng nghe trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay ca khúc Mưa Trên Cuộc Tình với tiếng hát của nam ca sĩ Đan Trường. Rất cảm ơn thính giả cũng đã dành tặng ca khúc để gửi tới cho Hoài Thương và tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình.

Vâng, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mưa Trên Cuộc Tình, ca khúc nhạc hoa lời Việt được viết bởi nhạc sĩ Lê Quang. Ca khúc này thì cũng đã có từ rất lâu rồi, và Hoài Thương cũng tin rằng là kể cả là nếu mà thính giả có không phải là một fan hâm mộ của nam ca sĩ Đan Trường thì đây cũng là một trong những ca khúc cũng được rất nhiều những người yêu nhạc chúng ta lắng nghe và yêu thích trong khoảng thời gian trước đây, đúng không ạ? Một ca khúc có lẽ là cũng gợi lên một cái nỗi buồn về một tình yêu đã qua, những kỷ niệm rất đẹp, thế nhưng mà bây giờ thì chỉ còn lại trong những miền ký ức thôi. Có lẽ rằng là khi mà chúng ta ngắm mưa thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có rất nhiều những cái tâm trạng, đúng không ạ? Nó có thể là giúp chúng ta nhớ về một người từng thương, hoặc là một vòng tay từng ấm áp, rồi một lời hứa từng ngỡ là sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường. Thế rồi khi mà tình yêu không còn trọn vẹn nữa thì những kỷ niệm tưởng chừng như đã ngủ yên lại bất chợt ùa về khi mà chúng ta thưởng thức một cái giai điệu âm nhạc. Đôi khi thì những giai điệu âm nhạc nó không chỉ là một ca khúc để chúng ta lắng nghe, mà còn là ca khúc để chúng ta hồi tưởng lại những cái miền ký ức cứ tưởng rằng nó đã được ngủ quên. Nhưng khi những giai điệu âm nhạc quen thuộc vang lên thì những ký ức đó nó lại ùa về giống như mới chỉ xảy ra trong ngày hôm qua vậy. Còn những cuộc tình dù đã kết thúc và có những người mà đã không còn ở lại cùng với chúng ta nữa, tuy nhiên thì mỗi khi mà trời mưa này, trái tim của chúng ta thì lại vẫn nhớ về những cái yêu thương, cảm giác như là chưa từng rời xa. Quý vị và các bạn có cùng chung cái tâm trạng như vậy không? Thì cũng có thể là chia sẻ cùng với chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Và ngoài ra thì chúng ta muốn lắng nghe ca khúc gì thì quý vị cũng có thể là gọi về số 0225 361 0969, hoặc có thể là chia sẻ qua fanpage kênh TFP Giao Thông FM 102.2 MHz. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ thính giả có gửi qua Zalo Khúc Hát Trên Đường. Bạn thính giả có địa chỉ Zalo là Phạm Đức Tư. Bạn ấy có lời nhắn gửi cùng với Khúc Hát Trên Đường như thế này: xin chào chương trình, hôm nay mình nhờ chương trình phát giúp mình ca khúc Vợ Tuyệt Vời Nhất để gửi tới cô gái ngày 10 tháng 10 với lời nhắn: em à, sinh nhật vui vẻ, mùng 10 hàng tháng lúc nào cũng niềm vui nhân đôi. Và bạn ấy mở ngoặc kép, đấy là ngày chồng lĩnh lương. Dạ vâng, mọi người thì vẫn nói rằng là chị em phụ nữ là tay hòm chìa khóa mà. Dù thế nào đi chăng nữa thì thật ra cái việc mà nắm giữ tài chính để chi tiêu trong gia đình, tôi nghĩ đó là một cái công việc cũng khá là vất vả đấy ạ. Để chị em phụ nữ chúng ta tính toán chi tiêu như thế nào cho hợp lý. Và với việc chúng ta cùng chia sẻ với nhau vào những ngày mà các anh chồng lĩnh lương thì tất nhiên là đó là niềm vui rồi. Và lại đúng trong ngày sinh nhật của bạn thính giả cũng vừa mới chia sẻ nữa thì đúng là niềm vui nhân đôi. Hoài Thương cũng thay mặt những người thực hiện chương trình thì cũng xin được gửi lời chúc tới bà xã của bạn Phạm Đức Tư, hôm nay là ngày sinh nhật. Chúc cho bạn sẽ có một ngày sinh nhật đáng nhớ, một gia đình hạnh phúc và một người chồng lúc nào cũng quan tâm, yêu mến bạn như thế này. Xin mời bạn Đức Tư cùng với bà xã của mình sẽ cùng nghe ca khúc Vợ Tuyệt Vời Nhất qua sự thể hiện của Vũ Duy Khánh nhé.

Vâng, một giai điệu âm nhạc rất là ngọt ngào và không thể tuyệt vời hơn khi bạn thính giả của chương trình muốn dành tặng ca khúc này cho người vợ của mình trong một ngày rất đặc biệt. Đó chính là ngày sinh nhật vợ bạn ấy, đúng không ạ? Hy vọng rằng là hai bạn cũng đã vừa mới lắng nghe ca khúc này và chúng ta cũng sẽ cảm nhận những cái điều hạnh phúc mà những cái giai điệu âm nhạc, những cái ca từ cũng đã gửi gắm trong ca khúc được Vũ Duy Khánh viết lời cũng như là trực tiếp thể hiện. Có lẽ rằng là trong cuộc sống của chúng ta thì hạnh phúc trong hôn nhân đôi khi nó cũng chẳng nằm ở những món quà đắt tiền hay là những lời hứa lớn lao đâu, mà nó hiện hữu ở trong chính cuộc sống hàng ngày, những bữa cơm gia đình này, rồi những lần chờ đợi hay là những lời hỏi han và cả những sự bao dung của người phụ nữ luôn đứng sau người đàn ông của mình, thì đó cũng là những điều hạnh phúc nhất rồi, đúng không ạ? Hy vọng rằng là đối với tất cả quý vị thính giả thì chúng ta cũng sẽ luôn luôn trân trọng những gì mà chúng ta đang có, một mái ấm gia đình hạnh phúc, một người đàn ông để yêu thương và một người vợ để chúng ta đôi khi sẽ dành những lời khen là em là người tuyệt vời nhất, đúng không ạ? Đó cũng là cái sự thể hiện tình cảm yêu thương cũng như là trách nhiệm mà chúng ta cũng dành cho nhau với những ngày tháng cùng nhau chia sẻ những vui buồn của cuộc sống, chia sẻ cái cách mà chúng ta chăm lo cho con cái của mình, đúng không ạ? Mỗi người thì chúng ta cũng sẽ tạm gác cái công việc của mình lại một chút để khi mà chúng ta đã trở về nhà, bước vào cái cánh cửa ngôi nhà hạnh phúc thì chúng ta cũng sẽ có thể là cùng nhau chia sẻ những cái công việc ở trong gia đình. Và cái điều quan trọng hơn là nếu mà có bất kỳ một cái vấn đề nào đó thì Hoài Thương cũng nghĩ rằng là chúng ta nên dành thời gian để nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau một cách thẳng thắn, tránh việc là chúng ta cứ cứ ôm nó, cứ giữ nó ở trong lòng thì đến một cái thời điểm nào đó chúng ta cái sức chịu đựng của chúng ta không chịu được nữa thì nó bùng phát lên và khi đó thì có lẽ là rất khó để chúng ta có thể giải quyết được những cái vấn đề như vậy. Thế nên là ngay từ khi nó vẫn còn là một cái vấn đề nhỏ thì chúng ta nên chia sẻ với nhau để có thể tìm ra được cái hướng giải quyết. Chứ nếu mà để những cái vấn đề nhỏ, nhiều vấn đề nhỏ nó thành một cái vấn đề lớn khi chúng ta không thể chịu đựng được nữa thì có lẽ là khi đó cũng rất là đáng tiếc đối với bất kỳ một cái mối quan hệ nào, đúng không ạ? Trong cuộc sống gia đình cũng vậy, chúng ta càng cần phải có những thời gian chia sẻ. Có một câu nói rất hay như thế này, đấy là nhiều khi thì những cái sự cãi vã hoặc là những cái sự không hiểu nhau, rồi kể cả việc mà chấm dứt một mối quan hệ, nó lại không phải là đến từ một cái vấn đề quá lớn, mà nó lại đến từ rất nhiều vấn đề nhỏ, nó đã tích tụ lại trong một khoảng thời gian dài. Thế nên là đừng để những cái vấn đề nhỏ nó tích tụ lại như vậy. Chúng ta cứ có vấn đề nào thì chúng ta giải quyết luôn vấn đề đó. Hy vọng rằng là tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ tìm ra được những cái hướng giải quyết để không để nhiều những cái vấn đề nhỏ nó khiến cho chúng ta sẽ gặp phải những cái sự ảnh hưởng, rồi cái tinh thần của chúng ta cũng sẽ không được thoải mái nữa. Đối với tất cả quý vị thính giả thì cũng hy vọng rằng là những giai điệu âm nhạc sẽ giúp xoa dịu cho chúng ta những có thể là nỗi đau này, hoặc là có thể đó sẽ là những cái tâm tư của tất cả quý vị thính giả. Thế còn bây giờ thì ca khúc tiếp theo chúng ta lắng nghe trong khúc hát trên đường ngày hôm nay sẽ là ca khúc nào ạ? Một giai điệu âm nhạc mà chúng tôi sẽ đáp ứng từ một thính giả của chương trình với những số cuối điện thoại là 5789. Bạn ấy muốn dành tặng ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ. Ca khúc này thì bạn ấy muốn gửi cho một người đặc biệt của mình. Lời bài hát cũng là những gì mà em muốn nói với anh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

từng rất đẹp với mỗi người. Và cả một trời thương nhớ cũng như vậy. Nó nói lên những cái nỗi nhớ da diết về người mà chúng ta đã từng yêu thương, từng hiện hữu trong cuộc đời. Và bây giờ thì nó cũng chỉ còn là kỷ niệm trong tâm trí thôi. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc mà chúng tôi cũng sẽ đáp ứng từ một thính giả của chương trình. Thính giả với những số cuối điện thoại là 1586. Ngày hôm nay thì bạn ấy muốn dành tặng ca khúc Dấu Mưa. Vâng, đúng với những tâm trạng của chúng ta và rất hợp cảnh với điều kiện thời tiết nữa. Ca khúc này đó là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng qua tiếng hát của Trung Quân Idol. Bạn ấy muốn dành tặng cho tất cả mọi người và chia sẻ rằng ca khúc Dấu Mưa, thế nhưng mà mọi người hãy ngắm mưa đi, thả hồn mình, lắng đọng một chút, nhẹ nhàng một chút để thấy rằng cuộc sống sẽ dịu dàng với chúng ta. Bây giờ thì sẽ là Dấu Mưa qua tiếng hát của Trung Quân Idol.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, với một giai điệu da diết, giọng hát giàu cảm xúc cũng đã khiến chúng ta chìm vào trong những miền ký ức, nhất là những ai đã từng trải qua một tình yêu nhưng mà không trọn vẹn, đúng không ạ? Và Dầu Mưa, đó là một ca khúc như vậy, nói về nỗi lòng của chúng ta.

0: ta, những người mà vẫn còn nhớ về một người có thể là qua những cơn mưa. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết rằng là người ấy thì sẽ không bao giờ trở lại nữa. Có những cơn mưa đi qua rồi sẽ tạnh, thế nhưng mà cũng có những cơn mưa nó cứ mãi ở trong lòng chúng ta, để lại những cái dấu vết chẳng thể xóa nhòa. Và đến đây thì chương trình Không Khác Trên Đường cũng xin được khép lại. Hoài Thương và ekip thực hiện chương trình cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
1: Sống phong cách, sống chết mỗi ngày.
2: Thanh Hằng xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Sống Phong Cách, nơi cùng khám phá những xu hướng sống tích cực, những câu chuyện truyền cảm hứng và những cách làm mới cuộc sống bằng chính những điều giản dị quanh ta. Và chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị đến với một thú chơi đang ngày càng được nhiều người trẻ yêu thích, cây cảnh mini. Không cần một khu vườn rộng, không cần quá nhiều diện tích, chỉ một góc bàn nhỏ, một chiếc kệ hay bậu cửa sổ, những chậu cây nhỏ bé cũng đủ mang đến một khoảng xanh rất riêng. Xin mời quý vị cùng chúng tôi cảm nhận và lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người.
3: Sống chất.
2: Có một điều khá thú vị, để chơi cây cảnh mini, bạn không nhất thiết phải có một khu vườn. Đó có thể chỉ là một chậu cây nhỏ trên bàn làm việc, một vài chậu hoa treo bên giá sách, khung cửa sổ, hay là bất kỳ một dáng cây nhỏ yêu thích được đặt để trong không gian sống của mình. Nó không chiếm nhiều không gian, chỉ lặng lẽ sống và phát triển mỗi ngày dưới bàn tay chăm sóc tỉ mẩn của người yêu cây.
4: Khi mà ở cạnh những chiếc cây thì mình cảm nhận được cái năng lượng của nó. Nó là một cái năng lượng xanh và một cái năng lượng rất là tích cực. Mọi người ban đầu sẽ nghĩ rằng là chăm một chiếc cây nó rất là khó, nhưng thực ra thì lại không phải. Chỉ cần tìm hiểu về môi trường sống của chiếc cây, tìm hiểu về tập tính, thói quen của chiếc cây, nó đơn giản hơn là mình nghĩ rất nhiều.
2: Đến với Sống Phong Cách hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ một người đã tìm thấy niềm vui của mình từ những mầm xanh nhỏ bé ấy. Đó là anh Minh Tú, 29 tuổi, một nông dân Gen Z, đồng thời là chủ vườn của Pet Nghiện Cây Hải Phòng. Cái tên Nghiện Cây Hải Phòng bắt nguồn từ năm 2025 khi anh Tú trở về Hải Phòng để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Cũng từ thời điểm ấy, cây cảnh dần bước vào cuộc sống của anh theo một cách rất tự nhiên. Với anh Tú, những cây cảnh nhỏ trong không gian chỉ vài cm có một sức hút rất đặc biệt. Chúng vừa im lặng, vừa đầy sức sống, không ồn ào, không vội vã. Những cây cây ấy cứ âm thầm lớn lên và thay đổi từng ngày. Anh bắt đầu để ý đến những chiếc lá, từng dáng cây, từng mầm non mới nhú. Và rồi chẳng biết từ lúc nào, anh đã yêu những cây cảnh nhỏ bé ấy. Giữa một cuộc sống luôn chuyển động, đôi khi chúng ta lại cần một điều gì đó đủ chậm để mình có thể dừng lại. Một cây cây nhỏ có thể không thay đổi cả cuộc sống, nhưng có thể khiến một góc nhỏ trở nên có sức sống hơn. Và biết đâu, vài phút chăm cây mỗi ngày cũng chính là vài phút chúng ta dành để chăm sóc chính mình.
3: Đánh thức cảm hứng.
2: Thưa quý vị, có lẽ điều thú vị nhất của thú chơi cây cảnh mini không chỉ nằm ở việc sở hữu một cái cây đẹp giúp không gian sống xanh và thi vị hơn và giải tỏa những áp lực cuộc sống, mà còn nằm ở quá trình dành thời gian chăm sóc, quan sát và kiên nhẫn chờ đợi nó lớn lên. Vậy hành trình đến với cây cảnh của anh Minh Tú bắt đầu như thế nào và điều gì khiến một chàng trai Gen Z lại dành tình yêu đặc biệt cho những chậu cây bé nhỏ này? Hãy cùng Sống Phong Cách trò chuyện với anh Tú trong một đánh thức cảm hứng. Vâng, xin chào anh Minh Tú ạ.
4: Xin chào Thanh Hằng và các thính giả của chương trình.
2: Thưa anh, trước tiên thì anh có thể chia sẻ về cơ duyên nào đã đưa anh đến với cây cảnh mini và điều gì khiến một người trẻ như anh quyết định gắn bó với công việc này ạ?
4: Về cơ duyên của mình đến với nghề cây cảnh, hồi khi mà mình còn làm nghề đạo diễn hình ảnh, mình quen với việc kể chuyện thông qua các cái chuyển động của khung hình. Sau đấy một thời gian mình về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình là vườn cây này đây, thì mình có nhận ra rằng là cây cảnh là những khung hình tĩnh, sống động. Ban đầu thì mình chỉ định phụ giúp gia đình thôi, nhưng chính cái sự tĩnh lặng và sức sống của những mầm xanh đã đạo diễn ngược lại mình, kéo mình ở lại.
2: Vâng, theo anh thì điều gì khiến thú chơi cây cảnh mini đang được ngày càng nhiều người yêu thích và đặc biệt là các bạn trẻ?
4: Theo mình thì đó là khả năng thu gọn cả thiên nhiên vào trong tầm tay của những chậu cây mini. Nếu như những cây cổ thụ ở ngoài vườn giống như là một cái thước phim đại cảnh hoành tráng rất lớn, thì cây mini nó giống như là một góc quay cận cảnh đầy tinh tế. Sức hút của nó thì chắc chắn rồi, luôn nằm ở sự tỉ mỉ. Cuộc sống hiện đại bây giờ có rất là nhiều thiết bị điện tử, công nghệ, và nó đang dần làm mờ đi những cái mảng xanh ở trong không gian sống. Không gian sống của các bạn trẻ bây giờ cũng không có được rộng rãi, thoải mái để có thể trưng những chiếc cây lớn trong sân vườn, nên là những chậu cây mini sẽ là những cái sự lựa chọn hợp lý hơn với các bạn trẻ.
2: Với những người mới bắt đầu thì anh có thể chia sẻ một vài lưu ý khi lựa chọn và chăm sóc cây cảnh mini, từ việc chọn loại cây, dáng cây phù hợp cho đến cách chăm sóc để cây phát triển tốt không ạ?
4: Thì mình nghĩ người mới bắt đầu không nên chọn những cái loại cây nó quá là khó tính hay đòi hỏi những cái kỹ thuật phức tạp, mà hãy bắt đầu từ những dòng cây có cái sức sống bền bỉ, ví dụ như là những loại cây linh sam, kim quýt. Còn về dáng cây thì mọi người nên bắt đầu từ những cái dáng cơ bản, dáng trực hoặc là dáng bay tự nhiên. Vì chậu nhỏ cho nên là đất ít, dinh dưỡng cũng ít, độ ẩm bay hơi cũng rất là nhanh. Hai yếu tố quan trọng nhất mà mình cần phải lưu ý đấy là nước và ánh sáng. Không cần phải tưới quá nhiều nước. Đấy, đôi khi việc quan sát một chiếc cây mỗi sáng còn quan trọng hơn cả việc tưới máy móc theo lịch trình hàng ngày.
2: Anh Tú có quan niệm hay là phong cách nào gợi ý cho mọi người khi sắp xếp cây cảnh mini trong không gian sống của mình không ạ?
4: Trong cái bố cục sắp xếp cây cối, mọi người sẽ dễ nhìn thấy cây cối sẽ đứng theo số lẻ 1, 3, 5, 7. Cây cối nó sẽ bổ trợ cho nhau rất nhiều. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là để tránh cho bố cục cây trở nên lộn xộn này, mọi người hãy lưu ý là chất liệu, hình dáng của chậu cây sẽ quyết định cái điều đấy. Đồng chất, đồng màu, đồng khối thì nó sẽ trở nên gọn gàng hơn.
2: Có khi nào anh cảm thấy mình không chỉ đang chăm cây mà chính những cái cây ấy cũng đang chăm sóc lại tinh thần của mình không ạ? Theo anh thì cây cảnh mang đến những cái giá trị gì ngoài việc làm đẹp cho không gian sống ạ?
4: Theo mình thì trong thế giới mà chúng ta quen nhìn vào màn hình LED thì một chậu cây mini chính là điểm giúp mắt và tâm trí của chúng ta được nghỉ ngơi. Nó mang lại một cái khoảng không gian thở cho căn phòng của mình. Với mình, cái việc chơi cây không chỉ là để làm đẹp cho nhà, làm đẹp cho không gian, mà nó chính là một cái liệu pháp chữa lành thầm lặng. Khi bạn dành vài phút mỗi sáng để tưới nước, tỉa lá cho một chậu cây nhỏ, đó cũng chính là lúc mà bạn đang dành thời gian để chăm sóc chính cho tâm hồn của mình.
2: Có một điều khá thú vị là trong thời đại mà mọi thứ đều hướng đến sự nhanh chóng và tiện lợi, thì chơi cây cảnh lại đòi hỏi sự chậm rãi, kiên nhẫn, và đặc biệt là với cây cảnh mini thì lại cần sự tỉ mỉ cao. Anh nghĩ thú chơi này đã thay đổi anh như thế nào ạ?
4: Trước đây khi mà mình chưa có những chiếc cây, cuộc sống của mình rất là vội vã. Nhưng mà từ khi mà có một chiếc cây, mình như có thêm một người bạn. Mình tỉ mỉ hơn, mình kiên nhẫn hơn. Mình đợi chờ một chiếc lá, mình đợi chờ một chiếc cành lớn đúng độ để uốn, để nắn, để tạo hình cho chiếc cây đấy.
2: Và cuối cùng thì anh có lời khuyên gì đến những người cùng đam mê với thú chơi cây cảnh mini không ạ?
4: Đó là hãy bắt đầu từ những chiếc cây quen thuộc nhất, học cách chăm sóc cây, tìm hiểu về môi trường phù hợp với những chiếc cây đấy, và hãy kiên nhẫn đợi chờ sự phát triển của chiếc cây. Đó không phải là một cái điều gì to tát cả, nhưng có thể đấy sẽ là một cánh cửa để bạn mở ra tìm hiểu được thêm nhiều kiến thức thú vị về cây cối, và biết đâu bạn cũng sẽ tìm được một vài điều thú vị trong chính con người mình thông qua việc chăm sóc một chiếc cây.
2: Vâng, cảm ơn anh Tú vì những chia sẻ rất gần gũi và thú vị ngày hôm nay. Thưa quý vị, có lẽ qua câu chuyện của anh thì chúng ta nhận thấy rằng cây cảnh mini không đơn thuần chỉ là một thú chơi hay một cách để làm đẹp không gian sống. Đó còn là cách để mỗi người tìm cho mình một khoảng lặng giữa nhịp sống bận rộn, học cách kiên nhẫn, chăm chút và tận hưởng những niềm vui rất nhỏ mỗi ngày.
3: Bí kíp sống phong cách.
2: Thưa quý vị và các bạn, nếu bạn cũng đang muốn bắt đầu thú chơi cây cảnh mini, hãy cùng Thanh Hằng đến với bí kíp sống phong cách để khám phá những gợi ý thú vị và hữu ích dành cho người mới bắt đầu chơi cây cảnh mini. Đầu tiên, hãy bắt đầu từ một cái cây phù hợp với mình. Hãy thử nhìn lại không gian mà mình đang có. Nơi đó có đủ ánh sáng không? Có thoáng không? Mình muốn đặt cây ở bàn làm việc, ban công hay cửa sổ, bởi mỗi loại cây lại có nhu cầu khác nhau về ánh sáng và môi trường sống. Chọn đúng cây ngay từ đầu sẽ giúp việc chăm sóc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thứ hai, đừng chăm cây theo công thức, hãy chăm theo nhu cầu của cây. Một trong những lỗi người mới chơi cây thường gặp là tưới nước theo thói quen, chẳng hạn cứ nhớ đến cây là tưới, nhưng cây không phải lúc nào cũng cần một lượng nước giống nhau.

0: Hãy quan sát đất, lá và tình trạng của cây để biết lúc nào cây thực sự cần nước. Đặc biệt, với cây trồng trong chậu nhỏ, cần chú ý khả năng thoát nước để tránh tình trạng đất quá ẩm, ảnh hưởng đến bộ rễ. Và cuối cùng, hãy thử tạo cho mình một gốc cây thật có gu. Bạn có thể chọn một chậu cây nhỏ tối giản cho góc làm việc, kết hợp nhiều dáng cây khác nhau để tạo thành một khu vườn mini. Một góc xanh đẹp trước hết phải là một góc xanh khiến bạn cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào. Và có lẽ đó cũng chính là điều thú vị nhất của cây cảnh mini. Thưa quý vị, giữa một cuộc sống luôn vội vàng, không gian hạn chế, bạn hoàn toàn có thể tự tạo một gốc cây xanh hay đơn giản chỉ là một chậu cây cảnh mini trong nhà để ngắm nhìn, để chăm sóc và để dành một khoảng thời gian, không gian chậm lại cho riêng mình. Đôi khi đã là một cách rất riêng để sống phong cách. Mỗi ngày một câu chuyện, mỗi người một cách sống và chúng ta đều có thể tạo nên phong cách riêng của mình. Thanh Hằng cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của Sống Phong Cách, nơi những câu chuyện đẹp và năng lượng tích cực tiếp tục được lan tỏa.
1: Những đường phố thân quen.
2: Lâm Thắng và Hồng Nhung xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Những đường phố thân quen. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của thành phố, diện mạo nhiều tuyến phố ở Hải Phòng cũng đổi thay. Qua từng giai đoạn, những khu vực trước đây còn mang dáng dấp ven đô, dân cư thưa thớt, nay đã trở thành những khu phố đông đúc, đường xá được mở rộng, nhiều công trình được xây dựng, hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển, tạo nên một không gian đô thị sôi động hơn.
3: Trong sự chuyển mình ấy, phố Lạch Tray ghi dấu khá rõ những chặng đường phát triển của Hải Phòng. Trải qua nhiều năm, tuyến phố đã đổi khác về diện mạo và nhịp sống, trong khi nhiều địa danh, công trình quen thuộc vẫn hiện diện, gắn bó với các thế hệ người dân thành phố. Trong những đường phố thân quen hôm nay, Lâm Thắng và Hồng Nhung mời quý vị cùng khám phá phố Lạch Tray từ lịch sử hình thành, những dấu ấn còn được lưu giữ đến diện mạo của tuyến phố hôm nay.
2: Phố Lạch Tray có điểm đầu tại ngã tư Thành Đội, điểm cuối tại cầu Rào, dài khoảng 2,8 km. Ngày nay, đây là một tuyến phố sầm uất, kết nối khu vực trung tâm với nhiều khu vực phía đông nam thành phố. Nhưng trong lịch sử hình thành đô thị Hải Phòng, phố Lạch Tray từng nằm ở khu vực giáp ranh giữa nội thành và ngoại thành.
3: Theo các tư liệu về lịch sử thành phố, phố Lạch Tray đi qua phần đất của các xã An Biên, Nam Pháp, Phụ Pháp, Hàng Kênh và An Khê trước đây. Thời Pháp thuộc, phạm vi nội thành mới phát triển đến khu vực Quán Bà Mau, từ Quán Bà Mau đến phía cầu Rào, khi đó vẫn thuộc huyện Hải An. Dân cư còn thưa, xen giữa là ruộng, bãi đất và những khu vực chưa được đô thị hóa.
2: Tên phố cũng từng thay đổi qua các thời kỳ. Năm 1946, phố được đổi tên thành Trưng Trắc. Đến năm 1954, mang tên Trần Quốc Toàn. Tuy vậy, phố Lạch Tray vẫn là cách gọi quen thuộc trong đời sống người dân và sau này trở lại thành tên chính thức. Ông Đỗ Xuân Trung, Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Hải Phòng cho biết, tuyến phố có nguồn gốc từ khá sớm và tập trung nhiều công trình của thành phố.
4: Phố Lạch Tray khởi nguồn từ lâu đời, có từ thời Pháp khi mà hình thành thành phố. Cái con phố này thì cũng đã đi vào bài hát của người Hải Phòng. Đây là một phố có vị trí quan trọng về quân sự và giao thông và có vai trò quan trọng trong bảo vệ quốc phòng biển đảo. Phố này còn nối với sân bay Cát Bi, một sân bay quốc tế lớn ở miền Bắc. Phố tập trung nhiều công trình trụ sở của cơ quan. Ngày nay thì phố Lạch Tray thì cũng đã thay đổi rất là nhiều và khang trang hơn. Và hiện nay các cái công trình vẫn được giữ lại và bảo tồn. Các cái công trình ở đây để lại những cái giá trị di sản và có một ký ức lâu dài với người dân thành phố Hải Phòng thì tạo nên cái dấu ấn cũng như là ký ức của người dân thành phố Hải Phòng thì phải được gìn giữ và tôn tạo, bảo tồn.
3: Trên phố Lạch Tray, một trong những địa danh được nhắc đến nhiều là sân quần ngựa. Thời Pháp thuộc, tại đây có trường đua ngựa, sân quần ngựa và hồ nước phục vụ việc chăm sóc ngựa. Sau năm 1955, khu vực này được sử dụng cho các hoạt động văn hóa, thể thao của thành phố. Sân vận động Lạch Tray ngày nay được xây dựng trên một phần khu vực trường đua ngựa cũ. Qua nhiều lần cải tạo, nâng cấp, sân trở thành trung tâm thể thao lớn và là địa chỉ gắn bó với bóng đá Hải Phòng. Những ngày đội bóng thành phố thi đấu trên sân nhà, khu vực quanh sân thường đông hơn, sắc đỏ của cổ động viên xuất hiện từ ngoài phố đến các khán đài. Hai tiếng Lạch Chay vì thế từ lâu đã rất gần gũi với người yêu bóng đá đất Cảng.
2: Cũng trên tuyến phố này, tại số 49 phố Lạch Chay, còn có một công trình có giá trị về lịch sử và kiến trúc. Biệt thự của nhà tư sản dân tộc Nguyễn Sơn Hà. Ngôi nhà được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 là một trong số ít công trình kiến trúc dân dụng thời Pháp thuộc còn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn tại Hải Phòng. Nguyễn Sơn Hà là nhà tư sản có nhiều đóng góp cho ngành công nghiệp sơn Việt Nam, đồng thời tham gia các hoạt động yêu nước và ủng hộ cách mạng. Năm 1946, trong chuyến thăm Hải Phòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đến ngôi nhà này. Cách đó không xa là sân vận động Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Cung Văn hóa Thiếu nhi, Hồ An Biên. Mỗi công trình được hình thành ở một thời điểm khác nhau, nhưng đều đã trở thành những địa chỉ quen thuộc trong đời sống thành phố.
3: Phố Lạch Chay hôm nay mang dáng dấp rõ nét của một tuyến phố trung tâm. Hai bên đường tập trung nhiều cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, ngân hàng và cơ sở dịch vụ. Nhiều ngôi nhà đã được xây mới, cải tạo. Một số công trình cao tầng xuất hiện, làm cho cảnh quan tuyến phố thay đổi khá rõ so với trước đây. Đi sâu vào những ngõ nhỏ dọc tuyến lại là một không gian khác. Ở đó vẫn có những khu dân cư đã hình thành từ lâu, những ngôi nhà cũ nằm xen với nhà mới, những sinh hoạt thường ngày đã quen thuộc với người dân qua nhiều năm. Chính sự đan xen này tạo nên một nét riêng của phố Lạch Chay. Mặt phố sôi động, trong các ngõ vẫn là đời sống của những cộng đồng dân cư lâu năm.
2: Những năm gần đây, diện mạo khu vực tiếp tục thay đổi khi nhiều công trình hạ tầng được đầu tư. Cầu rào mới tạo điểm nhấn ở cuối tuyến, đồng thời mở rộng khả năng kết nối từ trung tâm thành phố về phía Nam và Đông Nam. Khu vực Hồ An Biên được chỉnh trang, bổ sung cây xanh, đường dạo và không gian công cộng. Vào buổi chiều và tối, nơi đây thu hút khá đông người dân đến đi bộ, tập thể dục, vui chơi. Nếu sự vận động tạo nên dấu ấn thể thao, thì khu vực Hồ An Biên, Cung Việt Tiệp và Cung Văn hóa Thiếu nhi lại đem đến một sắc thái khác cho phố Lạch Chay. Đây là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi và sinh hoạt cộng đồng. Những công trình nằm gần nhau tạo thành một khoảng không gian khá đặc biệt giữa khu vực đô thị đông đúc.
3: Thời gian tới, khu vực này sẽ có thêm một hoạt động mới. Theo kế hoạch, Hải Phòng thí điểm tuyến phố thương mại, văn hóa và ẩm thực đêm tại khu vực số 53 phố Lạch Chay, phường Gia Viên, từ ngày 15 tháng 10 năm 2026 đến ngày 15 tháng 4 năm 2027. Thời gian hoạt động dự kiến từ 17 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Không gian tổ chức kéo dài từ phố Lạch Chay tới bờ hồ An Biên, qua khu vực giữa Cung Văn hóa Thiếu nhi và Đài Liệt sĩ thành phố, khu vực giữa Đài Liệt sĩ và Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, cùng một phần đường ven hồ. Tại đây dự kiến bố trí các hoạt động thương mại, dịch vụ, văn hóa và ẩm thực, tạo thêm địa điểm vui chơi, trải nghiệm vào buổi tối cho người dân và du khách. Một số người dân chia sẻ.
1: Cái đường Lạch Chay ngày xưa nó bé lắm, mà nó thưa thớt người, nó vắng lắm, nó không như bây giờ. Bây giờ thì đường nó rộng, nhà cửa thì đông đúc lên, dân số tăng lên, đường đi thì tấp nập. Bởi người dân trong nhà thì vẫn cũng có nhà thì hiện đại nên không có nhà thì vẫn giữ lại được cái cổ.
5: Phố đi bộ này thì để cho người dân đến đây gặp gỡ rồi vui chơi rồi chụp ảnh.
6: Phố phường thì khang trang sạch đẹp hơn trước nhiều. Tất cả những nhà cao tầng ta xây dựng lên và nó rất là đẹp. Cái quy hoạch của thành phố nó một ngày một mở mang.
2: Phố Lạch Chay hôm nay có sự đổi thay đến từng ngày, đôi khi khiến những người vẫn thường xuyên đi qua đây cũng khó nhận ra hết. Nhưng có một điều dường như vẫn còn nguyên, đó là sự thân thuộc của một tuyến phố đã gắn bó lâu năm với đời sống người Hải Phòng. Mỗi thế hệ có thể nhớ về phố Lạch Chay theo một cách khác nhau. Người đã gắn bó lâu năm có những ký ức của phố xưa, người trẻ lại quen với một phố Lạch Chay sôi động, hiện đại hơn. Những ký ức ấy nối tiếp nhau theo thời gian, để khi thành phố đổi thay, phố Lạch Chay cũng có thêm những câu chuyện mới, những dấu ấn mới. Và có lẽ giá trị của một con phố lâu đời cũng nằm ở chính sự nối tiếp ấy. Phố Lạch Chay vẫn phát triển theo nhịp sống hôm nay, nhưng trong sự đổi thay, người ta vẫn cảm nhận được sự thân quen của một con phố đã trở thành một phần trong đời sống của thành phố cảng.
3: Quý vị thân mến, khi di chuyển qua tuyến phố Lạch Tray, quý vị cần lưu ý những thông tin sau. Phố Lạch Tray luôn tập trung mật độ giao thông cao vào các giờ cao điểm, đặc biệt là qua các điểm giao cắt như ngã tư Thành Đội, ngã tư Quán Mau, ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray. Tại điểm giao cắt với ngõ 46 phố Lạch Tray thường xuyên có xe hai bánh dừng đỗ vào các buổi chiều. Qua ngã ba giao cắt với lối rẽ vào Chu Văn An thường xuyên xảy ra xung đột giao thông. Qua nút giao Vũ Trọng Khánh vào các buổi tối khuất tầm nhìn và nhiều người điều khiển phương tiện quanh rẽ. Quý vị lưu tâm để bảo đảm an toàn.
2: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị thêm hiểu về tuyến phố Lạch Tray và lưu thông an toàn hơn trên tuyến đường này. Nếu muốn chia sẻ những câu chuyện về chính tuyến phố nơi quý vị sinh sống hoặc nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225 361 0969. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Những người thực hiện chương trình: phóng viên Hùng Dung, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương. Những đường phố thân quen, xin chào và hẹn gặp lại.
0: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
7: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
8: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
9: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
0: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích. Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
1: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.

Thì Vi xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Bánh Xem Nhạc được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Rất vui khi mỗi ngày lại được đồng hành cùng quý thính giả trên khắp các chặng hành trình. Và để hoàn thiện bức tranh giao thông trong ngày hôm nay, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ về các cung đường mà quý vị lưu thông hay những bất cập về hạ tầng giao thông quý vị muốn cảnh báo tới các thính giả. Số máy 0225-3610-969 và trang fanpage kênh THP Giao thông FM102.2MHz luôn sẵn sàng để tiếp nhận mọi thông tin của quý vị. Quý vị thân mến, có những người nghệ sĩ không cần xuất hiện quá nhiều trước ánh đèn sân khấu, nhưng những giai điệu họ viết ra lại âm thầm ở lại trong ký ức của rất nhiều người nghe. Hứa Kim Tuyền là một trong những nhạc sĩ như thế. Trong hành trình của mình với âm nhạc, Hứa Kim Tuyền ghi dấu ấn bằng những sáng tác mang màu sắc rất riêng, hiện đại, tinh tế nhưng cũng rất gần gũi và giàu cảm xúc. Âm nhạc của anh chạm đến những điều rất đời thường, những cuộc gặp gỡ, những lần chia xa, những rung động của tuổi trẻ, tình cảm gia đình và cả những khoảnh khắc con người học cách trưởng thành. Sân khấu thường là nơi ánh đèn rực rỡ nhất, nơi người nghệ sĩ được sống với âm nhạc, với những tiếng vỗ tay và những cảm xúc mà họ gửi gắm qua từng câu hát. Nhưng khi ánh đèn ấy tắt đi, phía sau sân khấu lại là một thế giới rất khác, nơi người nghệ sĩ được trở về với chính mình, với những ký ức, những niềm vui, nỗi buồn và cả những điều chưa thể gọi thành tên. Với Hứa Kim Tuyền, âm nhạc chính là cách để người nghệ sĩ đối thoại với những cảm xúc ấy. Trong ca khúc Dưới Ánh Đèn Sân Khấu, qua giọng hát của Orange, những câu chuyện phía sau ánh đèn được kể lại bằng giai điệu nhẹ nhàng nhưng đầy xúc cảm. Ở đó có những khoảnh khắc hân hoan, có những nỗi buồn miên man, có những ký ức bất chợt ùa về, tất cả được gom lại thành một câu hát, để rồi tìm thấy sự an ủi và vỗ về trong âm nhạc.

Còn những ngày cuộc sống cứ cuốn chúng ta đi, hết công việc rồi những lo toan về gia đình, về các mối quan hệ. Đến một lúc nào đó, ta chợt nhận ra mình đã lâu rồi, chưa thật sự thảnh thơi, chưa có một khoảng lặng để hỏi bản thân rằng mình có đang ổn hay không. Nhưng đôi khi, chúng ta không cần phải tìm kiếm một điều gì quá lớn lao để thấy lòng nhẹ hơn. Có thể chỉ đơn giản là dừng lại một chút, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm, để những muộn phiền được buông xuống, để trái tim có thêm một khoảng trống cho những điều vui vẻ và yêu thương. Ca khúc Cứ Thở Đi, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền, qua giọng hát của Đức Phúc và Chu Kỳ San, giống như một lời nhắn nhủ dịu dàng dành cho những ai đang mệt mỏi trên hành trình trưởng thành. Không sao cả nếu đôi lúc bạn thấy chênh vênh, không sao cả nếu có những ngày chẳng thể mạnh mẽ. Hãy cho mình được nghỉ ngơi, được sống chậm lại và đừng quên rằng mình vẫn còn những

0: Trong tình yêu, không phải lúc nào yêu một người cũng có nghĩa là phải ở bên người ấy. Có những tình cảm chỉ đơn giản là muốn được lắng nghe, được sẻ chia, được trở thành một bờ vai để người mình thường tựa vào mỗi khi mỏi mệt. Đó cũng là câu chuyện trong Anh bờ vai, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của Vương Bình. Một chàng trai chọn đứng phía sau, lặng lẽ dõi theo người mình yêu. Khi cô vui, anh vui cùng cô. Khi cô buồn, anh vẫn ở đó để lắng nghe, sẻ chia. Bởi có những tình yêu không cần đáp hồi, được trở thành một
1: Lúc
0: bờ vai bình
1: em
0: yên cho ai đó
1: hãy gọi
0: cũng đã là một
1: cho
0: cách
1: tôi,
0: yêu rất đẹp.
1: lúc em

0: Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên kênh sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Trên các cung đường di chuyển của quý vị, nếu có bất cứ thông tin hay khuyến cáo về tình hình giao thông, hãy chia sẻ với chúng tôi qua số máy 0225 3610 969 và trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz quý vị nhé. Quý vị thân mến, đôi khi cơn mưa không chỉ mang theo nỗi buồn mà còn có thể trở thành dấu hiệu của một cuộc gặp gỡ, của hy vọng và những điều tốt đẹp phía trước. Ca khúc Anh sẽ đến cùng cơn mưa, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền do chính anh cùng Grady thể hiện là một câu chuyện như thế. Trong giai điệu có nỗi nhớ, có những lời nhắn nhủ dành cho một người đang buồn và có cả lời hẹn rằng rồi sẽ có một ngày khi mưa rơi xuống thành phố, người ấy sẽ trở về mang theo một câu
1: Chắc
0: hát
1: em
0: để xua
1: còn
0: đi những
1: buồn
0: tháng ngày.
1: lắm.

Sau khi kết thúc một cuộc tình, mỗi người lại có cách khác nhau để bước tiếp. Có người vội vàng tìm một bóng hình mới, có người chọn ở lại với những ký ức cũ, cũng có người cần thật nhiều thời gian để học cách sống mà không còn một người bên cạnh. Ca khúc Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác, sáng tác của Hứa Kim Tuyền, qua giọng hát của Lâm Bảo Ngọc, kể về một cô gái sau những tổn thương đã dần nhận ra rằng điều mình cần nhất chẳng phải là tìm một người khác ngay lập tức, mà là học cách buông tay và yêu thương chính mình. Rồi sẽ đến một ngày mây trời trong hơn, nắng cũng dịu dàng hơn và trái tim đủ bình yên để mở cửa đón nhận một tình yêu mới, một người biết yêu thương, chở che và trân trọng mình.

Tình yêu đôi khi bắt đầu từ một ánh mắt, một nụ cười hay đơn giản là cảm giác trái tim bỗng rung lên mỗi khi người ấy xuất hiện. Chẳng cần nói thành lời, những thương nhớ cứ thế lớn dần qua từng ngày, được cất giữ trong những bài hát và những điều rất đỗi dịu dàng. Love Rosie, sáng tác của Hứa Kim Tuyền và được thể hiện bởi ca sĩ Thiều Bảo Trâm, là câu chuyện về một cô gái mang trong lòng tình yêu đã lâu nhưng vẫn chưa thể nói thành câu. Cô gửi nỗi nhớ vào ánh bình minh, gửi yêu thương vào những cánh hoa và lời ca, mong thế giới sẽ luôn dịu dàng với người mình thương. Một giai điệu ngọt ngào, trong trẻo dành cho những trái tim đang yêu, đang nhớ và âm thầm chờ đợi một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ.

0: khép lại chương trình Bánh Xem Nhạc ngày hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây thư giãn trên các cung đường của mình khi lắng nghe những ca khúc chúng tôi gửi tặng. Trong các khung giờ cao điểm, mật độ giao thông gia tăng nhanh trên các cung đường. Vì vậy khi tham gia giao thông, quý vị và các bạn hãy luôn thật bình tĩnh, cẩn trọng quan sát, giữ tốc độ di chuyển an toàn để có những cung đường lưu thông thuận lợi và bình an. Nếu có bất cứ thông tin nào muốn cảnh báo tới các bác tài hay những bất cập về hạ tầng giao thông muốn phản ánh từ cơ quan chức năng, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225-3610-969 hoặc nhắn tin qua trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Chúc quý vị và các bạn một ngày nhiều niềm vui và bình an trên những chặng hành trình. Những người thực hiện chương trình Thúy Vi, kỹ thuật viên Trường Thanh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
2: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
1: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
2: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả, sao, cậu nói cái gì hả?
3: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
4: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
3: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp, nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
4: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
3: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
4: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
5: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
6: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
5: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
6: À,

0: tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
1: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
0: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
2: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
0: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Nhà Giang Phương Liên cùng ekip thực hiện chương trình Giờ cao điểm trưa ngày hôm nay mùng 10 tháng 10 năm 2026 xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn tần số quen thuộc để đồng hành cùng với chúng tôi. Hy vọng rằng là Giờ cao điểm trưa nay với một tiếng phát sóng chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau với những thông tin giao thông thuận lợi và khả quan. Chúc quý vị và các bạn lái xe an toàn và hãy giữ đài để có thể đồng hành cùng với chúng tôi trong Giờ cao điểm.

0: Thưa quý vị và các bạn, một buổi trưa ngày thứ bảy cuối tuần khá là mát mẻ với trạng thái thời tiết lúc này đang rất dễ chịu và lý tưởng cho quý vị và các bạn. Còn trạng thái giao thông thì sao? Qua những thông tin từ các phóng viên của chương trình và các thính giả chuyển về, chúng tôi cũng nhận thấy rằng mật độ phương tiện cũng đang tạo điều kiện rất là thuận lợi cho quý vị vì khá nhiều khu vực mật độ xe ở mức trung bình, thậm chí là có những nơi tương đối là thông thoáng như khu vực ngã ba Sở Dầu, lượng xe vừa phải theo hướng đi về ngã tư Metro không có sự khó khăn, chỉ lưu ý qua khu vực đoạn đường tàu thôi và lối rẽ vào khu vực chợ vì hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng nên quý vị thính giả lưu tâm hơn. Khu vực đường An Đồng, lượng xe cũng đang nhộn nhịp dần theo hướng đi về khu vực nút giao ngã năm Cơ Điện. Qua lối rẽ vào khu đô thị Hoàng Huy có tình trạng xe ô tô dừng đỗ dọc tuyến rồi rải rác người sang đường chuyển hướng cũng tạo nên những sự lộn xộn nhất định. Đường 203 Cái Tắt mật độ xe trung bình, chú ý qua khu vực chợ Cóc. Quốc lộ 17B hướng về khu vực ngã tư Ác Quy mật độ phương tiện cũng mới chỉ ở mức nhộn nhịp vừa phải và chưa có nhiều cái lưu ý từ phóng viên của chương trình. Ở khu vực này thì điểm giao cắt có phần tấp nập hơn, còn trên tuyến các bác tài lưu thông rất dễ dàng. Ngã năm Thiên Lôi theo hướng đi về cầu vượt Nguyễn Văn Linh giao thông tấp nập, chiều ngược lại thì đang ùn. Ở khu vực ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin qua khu vực đảo xoay thường xuyên có xung đột giao thông. Khu vực phố Kinh Dương giao thông tấp nập, tình trạng xe ô tô dừng đỗ vẫn còn diễn ra, đường Nguyễn Tất Tố cũng khá đông xe, các phương tiện di chuyển bình thường. Anh Thắng, diễn đàn tin tức giao thông cho biết, ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ hướng đi về cầu Trạm Bạc mật độ xe trung bình không khó khăn. Ở khu vực cầu Niệm phía đường Trường Chinh, hiện tại các phương tiện di chuyển dễ dàng, tin từ anh Long, diễn đàn tin tức, các phương tiện không gặp nhiều sự khó khăn ở đây. Chị Tú Hát Lý cho biết ngã ba Cát Bi, Bùi Viện, đoạn này lượng xe ở mức trung bình, có những lúc hơi tấp nập nhưng không gây khó cho các bác tài. Để di chuyển ra khu vực nút giao Cát Bi, Bùi Viện thì trên trục đường Cát Bi các bác tài cũng lưu ý hơn. Chúng tôi cũng vẫn thường xuyên ghi nhận là trạng thái giao thông cũng tương đối sôi động và nhộn nhịp. Đặc biệt hôm nay là ngày mùng 1 thì cũng có nhiều người cũng tranh thủ rẽ vào những khu vực hàng quán chẳng hạn để mua sắm đồ cho gia đình của mình. Ở khu vực đường Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, anh Hải Quân cho biết mật độ xe cũng ở mức trung bình, giao thông tốt, kể cả tuyến đường Bạch Đằng không có sự khó khăn đâu, các bác tài di chuyển tương đối là dễ dàng. Quốc lộ 17B đoạn qua chợ Ngọ Dương, tin từ anh Cường HLX, mật độ giao thông ở mức vừa phải, các phương tiện di chuyển tương đối là dễ dàng. Đi tiếp về khu vực xã Kim Thành, hai chiều đường không có khó khăn. Anh Cường cho biết là quý vị thính giả cũng không cần lo ngại quá nhiều vì đoạn đường này thoáng xe, trạng thái giao thông tương đối là dễ dàng. Đường Hùng Vương từ cầu Tam Bạc để đi về ngã ba Sở Dầu, mật độ xe trung bình, tin từ anh Hải Quân. Các phương tiện di chuyển dễ dàng và không có áp lực giao thông. Những phút đầu của giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi đang ghi nhận những thông tin giao thông khả quan. Quý vị thính giả không gặp những cái áp lực hay sự khó khăn nào cả. Và hy vọng rằng đây cũng sẽ là những tín hiệu đáng mừng để chúng ta có được một hành trình trong buổi trưa ngày hôm nay thật suôn sẻ và an toàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau cơn mưa vào sáng ngày hôm nay thì giờ cao điểm trưa chúng ta đã đón nhận điều kiện thời tiết tốt hơn, thuận lợi hơn. Khi mà nắng thì cũng đã bắt đầu hiện diện trên các tuyến đường con phố rồi. Trưa nay thì trời bắt đầu hửng nắng và các cung đường gần như là cũng đã đều khô ráo hết. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong ngày hôm nay sẽ chỉ có mưa tập trung ở một số những khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ với tình trạng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tuy nhiên bắt đầu từ ngày mai 11 tháng 10 thì mưa cũng sẽ giảm dần. Chính vì thế nên là chúng ta cũng có thể yên tâm. Ở miền Bắc hôm nay thì mưa dông chủ yếu ở một số những khu vực như là phường Bãi Cháy, Kiến An, Hoa Lư, Hoàn Kiếm, Bắc Giang. Các nơi khác thì vẫn khô ráo và trời nắng cả ngày với nhiệt độ toàn miền sẽ là từ 27 đến 29 độ C. Tại thành phố Hải Phòng của chúng ta thì

0: Từ trưa cho tới chiều tối ngày hôm nay được dự báo là cũng sẽ tiếp tục trạng thái nắng ráo và rất phù hợp để quý vị và các bạn chúng ta có thể có những cái hoạt động vui chơi, giải trí ở ngoài trời. Quý vị cũng có thể yên tâm nếu như mà chúng ta đã lên kế hoạch với bạn bè, với gia đình, người thân của mình thì cũng có thể yên tâm với trạng thái thời tiết trong ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, với những diễn biến về tình hình giao thông ở thời điểm này, chúng tôi cũng lưu ý là khi mà chúng ta đi qua khu vực ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi thì xe cũng sẽ đông và chậm theo hai hướng trên trục Nguyễn Văn Linh về. Hướng đi Hà Nội thì dòng xe ùn đến khu vực nút giao cầu vượt Nguyễn Văn Linh rồi. Áp lực giao thông cũng khá là cao đấy ạ. Và hướng về cảng thì các xe cũng đang đi chậm và khó theo chiều về cảng. Đây luôn là một cái điểm giao cắt nóng vào các khung giờ cao điểm. Trưa nay mặc dù là giờ cao điểm trưa của ngày thứ bảy cuối tuần, thế nhưng mà chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện vẫn đang lưu thông rất đông đúc qua khu vực ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi. Còn đi tiếp về phía đại lộ Tôn Đức Thắng qua các điểm giao như là nút giao Cơ Điện, ngã tư Ác Quy hay là qua khu vực ngã ba Sở Dầu thì cũng không có nhiều sự khó khăn đâu. Quý vị thính giả lưu thông bình thường. Anh Hải Quân phản ánh ngã ba Sở Dầu đi về ngã tư Quán Toan chúng ta có thể đi tốt. Giải rác tình trạng xe đầu kéo dừng đỗ. Còn lộ trình lưu thông của các bác tài trên trục đường Võ Nguyên Giáp, lượng phương tiện cũng chỉ tương đối tấp nập qua các điểm giao cắt thôi, nhưng mà chúng ta sẽ cần chú ý khi mà đi qua những khu vực công trường thi công vẫn còn đang dang dở. Một cái điểm giao nữa mà đang tập trung đông lưu lượng phương tiện trong khu vực nội thành đó chính là ngã tư cầu vượt Lạch Tray, đặc biệt theo hướng di chuyển từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray về, chúng ta cũng đang phải đối mặt với sự chậm chạp đấy ạ. Nhà Giang cũng quan sát hệ thống camera và thấy rằng là áp lực giao thông gia tăng rất nhanh trên đoạn tuyến này. Mặc dù là ngắn thôi, thế nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải cộng thêm thời gian do mật độ dày, áp lực cao hướng từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray để về ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Rất may là điều kiện thời tiết trưa nay thì không còn mưa nữa và bây giờ thì cũng đã hửng nắng rồi, nên là các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm với trạng thái thời tiết. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta thấy là rất nhiều người cũng đã tham gia vào ngày hội toàn dân rèn luyện thể dục thể thao, và có lẽ là mỗi người trong chúng ta thì cũng nên lựa chọn một cái môn thể dục thể thao nào đó phù hợp với sở thích cũng như là sở trường cá nhân để có thể rèn luyện thể dục thể thao, thay vì là chúng ta cứ chạy theo những cái giải chạy hoặc là những ngày mà phát động toàn dân tập thể dục thì chúng ta mới tập. Thay vì đó thì chúng ta hãy cố gắng dành 15 đến 20 phút mỗi ngày để có thể lựa chọn một cái môn thể dục thể thao nào đó phù hợp với bản thân, thì nhà Giang tin rằng là quý vị cũng sẽ có một cái sức khỏe thật là dẻo dai để có thể phục vụ cho công việc cũng như là quá trình tham gia giao thông. Phải có sức khỏe, một tinh thần lạc quan, tỉnh táo thì mới có được những chặng hành trình lưu thông an toàn, đúng không ạ? Ngày hôm nay cũng là một ngày cuối tuần với điều kiện thời tiết rất là đẹp và lý tưởng nữa. Chắc chắn là chiều tối nay quý vị cũng sẽ có những cái kế hoạch cho bản thân, cho gia đình và cho những người thân yêu của mình trong ngày cuối tuần. Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng hy vọng là ngày mùng 1 đầu tháng sẽ là một ngày thật là may mắn, thuận lợi với quý vị thính giả, và chúng ta luôn có những cái lý do để có thể mỉm cười với những người thân yêu của mình. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn cũng như là những thông tin mới về tình hình thời tiết để quý vị chủ động nhất với những trạng hành trình lưu thông sau một ít phút nữa.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
6: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
7: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
8: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
9: đoàn xe tang.
10: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên,
4: người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm

0: tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
1: Nghị định 168 năm 2024
2: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
0: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
2: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
3: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
4: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
5: Hành vi này đáng lên án.
6: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
0: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
3: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình Sự.
0: Không đi lùi trên cao tốc.
3: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
7: Thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay để cập nhật những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Chúng tôi nhận được thông tin từ phóng viên của chương trình cho biết khu vực ngã tư ắc quy những phút vừa qua, giao thông chỉ mới tấp nập và nhộn nhịp thôi, và khi chờ đèn thì lượng xe có tăng nhẹ nhưng không đáng ngại. Chúng tôi đang ghi nhận thông tin cơ bản là khả quan. Theo chiều đi Hà Nội trên trục đại lộ Tôn Đức Thắng, các phương tiện di chuyển có phần nhộn nhịp hơn. Đoạn từ ngã tư ắc quy về ngã tư metro, hai chiều đường xe vừa phải. Trời đã tạnh mưa rồi nhưng không có nắng, khá là âm u nhưng được cái là mát mẻ, đúng không ạ? Quý vị thính giả, chúng ta có được lộ trình với trạng thái thời tiết và trạng thái giao thông khá là thuận lợi. Anh Hải Quân cho biết ngã ba Sở Dầu để đi về ngã tư Quán Toan, hai chiều đường xe đi tốt, chú ý rải rác xe đầu kéo dừng đỗ. Anh Hải Quân cũng có tiếp tục chia sẻ thông tin, đó là đoạn từ ngã tư metro để đi về ngã tư Long Thành thì khá đông xe. Tại các điểm giao cắt đều có những sự xung đột giao thông nên cần đến sự thận trọng của các bác tài. Ngã tư metro đi về nút giao ngã tư ắc quy, các phương tiện di chuyển tương đối nhộn nhịp, xe tập trung chủ yếu ở điểm giao cắt thôi. Chiều đi Hà Nội có phần tấp nập hơn nhưng cũng không xuất hiện áp lực giao thông. Đoạn đường từ ngã tư ắc quy để đi về nút giao Cơ Điện, mật độ xe trung bình, không có khó khăn. Tình trạng xe hai bánh đi lên cầu vượt nút Cơ Điện vẫn còn diễn ra. Ở khu vực phố Hai Bà Trưng, thính giả Quang Trinh cho biết dòng xe nối dài từ khu vực ngã tư Giáp Công Nhân để đi về ngã tư Mê Linh, áp lực giao thông đang cao rồi. Anh Quý HX phản ánh thông tin quốc lộ 10 từ chân cầu Vàng 2 đến ngã tư khu công nghiệp An Dương, giao thông tấp nập theo cả hai chiều, có phần đông xe hơn qua các điểm giao cắt đường tương đối bụi. Do có một số công trình thi công tại khu vực này, quý vị thính giả thận trọng, giảm tốc độ, vòng tránh an toàn và không để xảy ra những sự cố đáng tiếc. Anh Hùng, diễn đàn tin tức giao thông cho biết đường Mạc Thái Tổ, hai chiều đường mật độ xe trung bình. Còn khu vực cầu Quang Thanh, phản ánh thông tin từ anh Thắng, các phương tiện di chuyển được bình thường, trạng thái giao thông tốt vì lượng xe cũng mới ở mức trung bình thôi, không có áp lực giao thông, không có sự di chuyển khó khăn. Ngã tư metro nhộn nhịp khi chờ đèn tín hiệu giao thông, đường Hồng Bàng mật độ xe vừa phải, chú ý xe dừng đỗ khá nhiều. Ngã ba Hùng Vương Nam Cầu Bính, giao thông tương đối tấp nập và có sự đan xen xung đột giữa các dòng phương tiện. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray để hướng đi về ngã tư Bixi tấp nập. Ở khu vực ngã tư Bixi qua đảo Xuyến có nhộn nhịp và các phương tiện cũng vẫn chú ý để quan sát các hướng. Từ ngã tư Bixi đi về ngã ba Đình Vũ, lượng xe không cao, chủ

0: qua điểm mở cuối tuyến Nguyễn Bình Khiêm vì vẫn có xung đột giao thông. Tình trạng xe trọng tải lớn dừng đỗ ở làn đường của xe hai bánh vẫn còn diễn ra. Nút giao trực cát, các phương tiện di chuyển bình thường, giao thông tương đối tấp nập. Cầu Bùi Viện xe đi được bình thường không khó khăn. Chân cầu Bùi Viện theo hướng về nút giao Đồng Hòa, đoạn này khá ngắn nhưng tương đối đông xe và các phương tiện di chuyển chậm. Cầu Lãm Khê, các bác tài cũng đang đi tốt, không có áp lực giao thông. Anh Hưng Thịnh phản ánh thông tin. Tuyến đường chợ hàng, dọc tuyến mật độ xe vừa phải, chú ý nhiều xe ô tô dừng đỗ hai bên đường và điều này cũng phần nào đó sẽ ảnh hưởng đến lộ trình của các phương tiện và đồng thời là cũng khiến cho quý vị thính giả chúng ta bị thu hẹp diện tích lưu thông, làm cho tốc độ di chuyển bị chậm lại, chưa kể là ở khu vực phố chợ hàng dù hôm nay chưa phải phiên chợ hàng họp nhưng bên đường thì những hàng hoa, cây cảnh, sinh vật cảnh cũng thu hút khá nhiều người vừa di chuyển vừa quan sát, mất tập trung, ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển và sự an toàn của tất cả các phương tiện, nên các bác tài chú ý thận trọng và sử dụng những tín hiệu cảnh báo một cách phù hợp.
1: Thưa quý vị, 11 giờ 17 phút trưa theo đồng hồ trong phòng thu của giờ cao điểm, chúng tôi vẫn đang liên tục ghi nhận được những diễn biến giao thông mới từ nhóm phóng viên, cộng tác viên cùng với các anh em hội nhóm lái xe. Qua khu vực ngã tư cầu Vạch Chai bây giờ thì mật độ phương tiện vẫn còn đông, xếp hàng dài chờ đèn theo hướng ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chai về đấy ạ. Mặc dù là gần 11 giờ 30 phút trưa rồi nhưng áp lực giao thông theo hướng này vẫn rất cao. Và có lẽ là quý vị thính giả chúng ta cũng xác định là sẽ phải mất thêm thời gian để có thể lưu thoát trên đoạn tuyến từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình để đi về ngã tư cầu vượt Lạch Chay. Lộ trình lưu thông của chúng ta cũng sẽ cần phải bình tĩnh hơn và kiên nhẫn hơn một chút. Từ phố Tô Hiệu thì cũng chỉ ghi nhận xe nhộn nhịp qua các điểm giao cắt thôi, không khó đâu. Ngoài ra Mê Linh cũng lưu thông tương đối ổn định trong giờ cao điểm trưa ngày hôm nay. Chúng tôi quan sát hệ thống camera và thấy rằng là dòng xe thì vẫn đang lưu thông khá là ổn định và nhịp nhàng trên tuyến phố này. Tương tự như thế qua những khu vực cổng trường học trên tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh và một số những khu vực cổng trường trong khu vực nội đô thành phố thì các em học sinh cũng đang bắt đầu tan học nhưng chưa gây ra sự khó khăn đối với các phương tiện chờ nguyên hãn. Các xe lưu thông được ổn định. Rồi ngã tư An Dương lúc này thì cũng đang nhộn nhịp theo các hướng nhưng để mà nói là có áp lực không thì chúng tôi cũng chưa thấy có áp lực đâu. Các bác tài lưu thông được nhịp nhàng. Và đối với quá trình tham gia giao thông trên tuyến đường Lê Thánh Tông bây giờ thì xe cũng chỉ tương đối tấp nập một chút qua các điểm giao cắt như khu vực ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông. Chúng tôi thấy là xe vẫn đi khá là ổn định. Ngoài ra thì điều kiện thời tiết có những thời điểm thì hửng nắng nhưng có những cái khu vực thì vẫn còn khá là âm u. Chính vì thế nên là chúng ta cũng không loại trừ những sự thay đổi thất thường về yếu tố thời tiết trong giờ cao điểm trưa ngày hôm nay cũng như là từ trưa cho tới chiều tối. Nếu mà quý vị chúng ta có những kế hoạch ở ngoài trời thì cũng sẽ cần phải mang theo mũ, nón rồi tư trang cần thiết nữa để có thể ứng phó với những cái trạng thái thời tiết không mong muốn có thể xảy ra trong ngày. Lộ trình lưu thông của anh Quân, thành viên HLX từ khu vực ngã tư Quản Toan để về ngã tư khu công nghiệp An Dương đi khá là ổn định. Anh Long phản ánh tuyến đường Trường Chinh qua điểm giao cắt với phố Việt Đức thì xe có phần tấp nập. Mọi người chú ý giảm tốc độ phòng tránh va chạm bởi vì qua điểm giao cắt này thì cũng rất hay xảy ra những sự xung đột. Anh Thịnh đang lưu thông trên tuyến phố chợ hàng, phản ánh thông tin mật độ xe vừa phải. Các bác tài lưu thông ổn định trong buổi trưa ngày hôm nay. Cầu Bùi Viện hay là cầu Lãm Khê cũng đều đang đi tốt cả. Hai khu vực chân cầu hướng về điểm giao Đồng Hòa thì khá đông đi chậm. Ngã tư Trực Cát cũng đang ở mức tương đối thôi. Các bác tài lưu thông ổn định, không đến mức khiến cho chúng ta mất nhiều thời gian đâu ạ. Tuyến đường Hồng Bàng, chú ý với tình trạng rải rác ô tô dừng đỗ. Các bác tài chúng ta lưu thông được, ngã tư Metro tương tự như thế, ngã tư Ắc Quy cũng không có sự khó khăn. Của thính giả lưu thông bình thường, ngã ba đường dẫn Nam Cầu Bính chúng tôi ghi nhận là mật độ xe tương đối tấp nập thôi. Còn ở những khu vực xa hơn, ví dụ như là quốc lộ 10 chẳng hạn, từ cầu Vàng 2 về ngã tư Nguyệp An Dương thì anh Quý cho biết là xe có phần tấp nập nhưng không khó. Chú ý một số những khu vực có công trường thi công giang dở, cầu Quang Thanh cũng trung bình thôi, không có sự khó khăn, các bác tài lưu thông ổn định. Chúng tôi cũng nhắc lại thông tin đến từ anh Quang Trinh cho biết tuyến phố Hai Bà Trưng xe đang lưu thông chậm từ khu vực ngã tư Sạp Công Nhân để đi về ngã tư Mê Linh, Nguyễn Đức Cảnh. Các bác tài lưu thông trên tuyến phố này chúng ta chú ý bên cạnh việc là gia tăng về lưu lượng phương tiện thì còn chậm do có khá nhiều xe ô tô cá nhân dừng đỗ nữa, cũng làm thu hẹp đi diện tích lưu thông của các phương tiện. Và nếu mà chúng ta đang lưu thông trên những cái tuyến phố trong khu vực nội đô thì quý vị cũng sẽ cần phải chủ động giảm tốc độ và quan sát kỹ khi mà đi qua các điểm giao cắt, tránh tình trạng là chúng ta có cái tâm lý chủ quan khi mà lái xe vào giờ cao điểm trưa mà lại là trưa cuối tuần nữa. Nếu mà chủ quan thì những cái sự cố đâm va rất dễ có thể xảy ra. Mong rằng là ngày hôm nay, ngày cuối tuần cũng là ngày mùng 1 đầu tháng nữa, những cái cung đường lưu thông, những chặng hành trình của quý vị thính giả sẽ diễn ra thật suôn sẻ và an toàn. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc để giúp quý vị chúng ta cảm thấy thư thái hơn trên những cung đường tham gia giao thông trong giờ cao điểm trưa ngày hôm nay. Một ca khúc rất thích hợp để quý vị nghe trong một ngày cuối tuần, ca khúc Mối Duyên Vàng qua sự thể hiện của ca sĩ nhạc sĩ Tuấn Cry và nữ ca sĩ Võ Thu Hà.

Vâng, thưa quý vị, sau những phút giây thư giãn cùng với âm nhạc, chúng ta sẽ quay trở lại với những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Chúng tôi tiếp tục nhận được phản ánh thông tin từ các phóng viên của chương trình chuyển về tuyến đường Bạch Đằng những phút vừa qua, mà độ phương tiện không cao, chỉ tương đối tấp nập thôi. Đặc biệt là đoạn từ cầu Lạc Long đi cầu Thượng Lý, chú ý qua một số điểm giao cắt và tình trạng xe ô tô dừng đỗ bên đường. Về áp lực giao thông thì gần như là không xuất hiện. Ngã ba PG, giao thông cũng chỉ ở ngưỡng tấp nập. Di chuyển về ngã ba Cầu Niệm, chủ yếu tại điểm chờ đèn, nút giao.

0: ngã ba cầu Niệm Nguyễn Văn Linh, các phương tiện di chuyển tấp nập và nhộn nhịp hơn, và đôi khi là cũng sẽ phải chủ động nhường nhịn nhau để không xảy ra những sự cố đáng tiếc. Ngã ba cầu Niệm lúc này đang có cảnh sát giao thông điều tiết, bởi đi tiếp về khu vực ngã năm Thiên Lôi thì đang xuất hiện trạng thái đi chậm và áp lực giao thông cao, nên quý vị thính giả chú ý. Khu vực ngã năm Thiên Lôi đông xe theo hướng về cảng, hướng ngã ba cầu Niệm về đấy ạ. Và chiều đi Hà Nội thì dòng xe cũng xếp hàng dài từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh, xe ô tô dày đặc, xe trọng tải lớn đang dừng ở làn di chuyển vào làn hai bánh cũng khá lộn xộn, nên quý vị thính giả chú ý, đặc biệt là khi chờ đèn tín hiệu giao thông. Ở khu vực đường Phương Khê lúc này giao thông chỉ ở ngưỡng tấp nập, trục đường Trường Chinh không có sự di chuyển khó khăn đâu các bác tài, di chuyển được bình thường, chỉ chú ý qua khu vực điểm giao Việt Đức. Cầu Niệm hai chiều khá đông, xung đột qua khu vực điểm giao chân cầu phía đường Trần Nguyên Hãn. Anh Hùng diễn đàn tin tức giao thông cho biết đường Đình Vũ từ ngã ba Mạc Thái Tổ để đi về nút giao Đặng Kinh giao thông tấp nập, nhưng cũng tùy thời điểm vì có những lúc thì các bác tài vẫn di chuyển được với tốc độ khá ổn. Ở khu vực nút giao Liên Phường Bùi Viện lượng xe trung bình. Khu vực ngã ba Đình Vũ có đan xen nhẹ nhàng qua đảo Xuyến hướng đi về ngã tư cảng 128 giao thông tấp nập. Nút giao cảng 128 lượng xe tập trung khi chờ đèn tín hiệu giao thông. Từ khu vực ngã tư K9 đi về ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ, các phương tiện di chuyển bình thường, kể cả các điểm giao cắt buổi trưa ngày hôm nay cũng không có sự khó khăn. Anh Quân Hlick cho biết ngã tư khu công nghiệp An Dương để đi về cầu Vàng, hai chiều đường xe đi tốt, chú ý một số xe băng sang đường khá bất cẩn. Anh Hưng Thịnh phản ánh thông tin trục đường Võ Nguyên Giáp, các phương tiện di chuyển bình thường, chú ý qua các điểm giao cắt thôi, còn trên tuyến thì không có sự di chuyển khó khăn. Quý vị thính giả di chuyển ở đoạn này cũng chú ý để chủ động quan sát nhường nhịn nhau, vì hôm nay ngày cuối tuần nên lối rẽ vào trung tâm thương mại thì có thể là sẽ sôi động và nhộn nhịp hơn. Thưa quý vị, chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị về việc phân luồng giao thông tạm thời phục vụ các hoạt động trong sự kiện thể thao điện tử mùa thu 2026 vòng chung kết 3 giải vô địch quốc gia tại thành phố Hải Phòng. Theo đó thì từ 18 giờ ngày 9 tháng 10 đến 5 giờ ngày 12 tháng 10 sẽ cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Từ 18 giờ cho đến 22 giờ trong các ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng 10, cấm phương tiện lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ ngã tư Hoàng Văn Thụ Kỳ Đồng đến ngã tư Hoàng Văn Thụ Cầu Đất. Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng Phan Chu Trinh đến ngã ba Đinh Tiên Hoàng Trần Phú. Căn cứ vào tình hình trật tự an toàn giao thông thực tế, thời gian cấm và hạn chế phương tiện giao thông thì có thể bắt đầu sớm hơn và kéo dài hơn so với thời gian nêu trên. Và trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng đề nghị người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chủ động di chuyển và chủ động lộ trình của mình, chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng như là hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông để bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông. Đó là thông tin chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm tới quý vị.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, bên cạnh đó thì cũng có một thông tin đáng quan tâm chúng tôi chia sẻ với quý vị thính giả. Sẽ chuyển giao hai trường cao đẳng giao thông về thành phố Hải Phòng quản lý. Đó là quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hai trường cao đẳng giao thông vận tải sẽ được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Xây dựng về thành phố Hải Phòng quản lý. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký quyết định số 1950 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nguyên trạng trường cao đẳng giao thông vận tải đường bộ thuộc Cục Đường bộ Việt Nam và trường cao đẳng giao thông vận tải Trung ương 2 từ Bộ Xây dựng về Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng quản lý. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan đơn vị và hai trường rà soát, hoàn thiện hồ sơ, số liệu, tổ chức bàn giao nguyên trạng hai trường về Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng quản lý theo quy định của pháp luật. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, các bộ Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính thực hiện bàn giao về làm việc, người học, tài chính, tài sản công, đất đai, trụ sở, hồ sơ và các quyền nghĩa vụ có liên quan, bảo đảm công khai minh bạch, không để xảy ra thất thoát lãng phí trong quá trình chuyển giao, chỉ đạo hai trường duy trì hoạt động liên tục, ổn định và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người học, viên chức, người lao động cho đến khi hoàn thành bàn giao. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp nhận nguyên trạng hai trường để quản lý theo quy định của pháp luật, phối hợp với các bộ Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính tiếp nhận người làm việc, người học, tài chính, tài sản.

công, đất đai trụ sở, hồ sơ và các quyền nghĩa vụ có liên quan, quyết định việc sắp xếp tổ chức lại và bảo đảm tổ chức hoạt động của hai trường sau khi tiếp nhận theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, không làm giảm

0: giao thông theo chiều Nguyễn Bình Khiêm muốn rẽ trái về khu vực Thạch Chay để hướng đi cầu Rào. Theo như Thu Hoàng quan sát thì các bác tài chúng ta nên lựa chọn cái lộ trình đó là rẽ phải về phía Lạch Chay, sau đó tìm điểm mở gần nhất để quay đầu, thay vì là chúng ta sẽ rẽ trái luôn tại nút giao này, bởi do đèn tín hiệu không hoạt động, các cái phương tiện lưu thông các hướng thì rất dễ tạo ra cái tình trạng là nút thắt cục bộ ở trên đường, khi đó thì các hướng đều không thể nào mà lưu thoát được ạ. Tương tự đối với hướng di chuyển từ khu vực đường gom Nguyễn Văn Linh di chuyển tới cảng cũng vậy, thay vì đi thẳng qua khu vực ngã tư thì các bác tài chúng ta có thể là kiên nhẫn một chút, rẽ phải di chuyển theo hướng về ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay, đi sang tuyến phố Văn Cao, rồi đi tiếp đến Bình Khiêm. Cái lộ trình lưu thông đôi khi là xa hơn về mặt khoảng cách nhưng mà sẽ giúp cho cái tốc độ lưu thông và cái thời gian lưu thông của quý vị sẽ mất ít hơn khi mà chúng ta lại phải dừng kẹt cứng ở cái khu vực ngã tư trong khoảng thời gian mà đèn tín hiệu không hoạt động như thế này. Và rất là mong quý vị khán giả chúng ta sẽ chú ý nhường đường cho nhau, di chuyển cẩn trọng để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Và nếu có thể thì rất mong có sự điều tiết của lực lượng chức năng để hỗ trợ cho các cái phương tiện lưu thông được nhịp nhàng hơn ở thời điểm hiện tại. Mặc dù là cũng là cuối tuần, tuy nhiên thì áp lực giao thông vẫn đang ở mức cao, cho nên là cộng thêm cái yếu tố đèn không hoạt động nữa, rất dễ xảy ra cái tình trạng là ùn ứ nếu như mà phương tiện của chúng ta không nhường nhịn nhau ở thời điểm hiện tại ạ. Chúc quý vị sẽ có một lộ trình lưu thông buổi trưa thật an toàn. Bây giờ thì xin được mời chị Thùy Trang và chị Phương Liên tiếp tục chương trình.
1: Cảm ơn những chia sẻ từ phóng viên Thu Hằng. Tại khu vực ngã tư cầu Lạch Chay bây giờ thì mật độ xe vẫn còn đông khi dừng chờ đèn tín hiệu đấy ạ. Hơn nữa thì theo hai hướng trên trục đường gom để di chuyển về đây, số đèn xanh rất là ngắn, trong khi đó số đèn đỏ thì lại dài, số dây đèn đỏ rất là dài. Cho nên là mỗi lượt đèn xanh bật sáng thì chỉ có một vài phương tiện xe ô tô cá nhân có thể đi qua được thôi, dẫn tới là cái sự dồn ứ ở hai hướng trên trục đường gom về ngã tư cầu Vạch Lạch Chay là rất lớn vào các khung giờ cao điểm. Chính vì thế nên là chúng tôi cũng đề nghị cơ quan chức năng, cơ quan có liên quan sẽ tiến hành khảo sát và điều chỉnh số dây đèn sao cho phù hợp với lưu lượng phương tiện thực tế đi lại qua khu vực này vào các khung giờ cao điểm, để giúp cho dòng xe lưu thoát một cách nhanh hơn, ổn định hơn, tránh cái tình trạng chúng ta bị dồn ứ quá lâu tại đây, đặc biệt mỗi khi mà có sự gia tăng về lưu lượng phương tiện. Ở một điểm giao thông khác cũng trong khu vực nội đô thành phố, ngã tư Tam Kỳ, tình hình giao thông đang có những diễn biến như thế nào, chúng tôi sẽ nhờ phóng viên Hoài Thương trực tiếp phản ánh thông tin tới quý vị thính giả. Xin mời chị Hoài Thương ạ.
2: Vâng, xin chào chị Nhật Giang, chào các thính giả của chương trình Giờ Cao Điểm Trưa. Lúc này thì phía khu vực ngã tư Tam Kỳ, nên là tôi đang có quá trình tác nghiệp tại đây, cũng sẽ có một số những thông tin để cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Thời điểm hiện tại thì lượng xe di chuyển qua đây cũng đang ở mức tương đối đông, và như thường lệ thôi thì chúng ta cũng sẽ đi chậm hướng đường Trần Văn Hãn để di chuyển ra khu vực này, do lưu lượng phương tiện tập trung cao và có những cái thời điểm mà cái sự xung đột cũng sẽ xuất hiện ở tin đường với các cái phương tiện di chuyển thẳng hướng về tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh. Thế nên là mọi người cũng chú ý theo hai cái hướng này để chúng ta có những cái sự chủ động phòng tránh và bảo đảm được yếu tố về an toàn khi di chuyển. Thời điểm hiện tại thì cũng là lúc mà nhiều các em học sinh đang trên đường trở về nhà, và điểm giao cắt ngã tư Tam Kỳ cũng là một điểm mà có các em học sinh di chuyển qua đây cũng khá nhiều. Thế nên là chúng ta cũng chú ý, đôi khi thì cũng có một số các em học sinh còn di chuyển dàn hàng rồi mãi nói chuyện với nhau, thế nên là cũng lơ là trong cái quá trình điều khiển phương tiện. Rất mong rằng là mọi người thì chúng ta cũng chú ý để tâm một chút, để có thể là chủ động phòng tránh những cái tình huống bất ngờ có thể là xảy ra, tránh những cái việc va chạm với các học sinh vào thời điểm hiện tại khi mà đang trong cái hành trình di chuyển trở về nhà. Còn đối với yếu tố về tình hình thời tiết thì cũng rất may mắn là khi mà giờ cao điểm lên sóng thì chúng ta đón nhận được một cái trạng thái thời tiết khô thoáng, trời không còn mưa như là buổi sáng ngày hôm nay nữa. Cái cảm giác mưa giống như là sắp đến Tết rồi vậy. Và bây giờ thì điều kiện thời tiết cũng đã có những cái sự thuận lợi hơn rồi, trời không còn mưa và đường thì cũng đã xe khô, không còn cái ảnh hưởng tới thời tiết đối với lộ trình của quý vị khán giả nữa. Ở đây thì tôi cũng ghi nhận là ngoài trời thì nền nhiệt rất là dễ chịu, trời có nắng nhẹ một chút thôi, không có những cái sự ảnh hưởng gì trong quá trình lưu thông. Những cơn gió nhẹ nhàng thì cũng giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn trong một buổi trưa thứ bảy khi lưu thông trên các tuyến đường tuyến phố. Và nếu như có phải đi chậm ở một cái điểm giao cắt nào đó thì Hoài Thương nghĩ rằng là không phải là một vấn đề gì đáng lo ngại khi mà chúng ta có được một cái tinh thần tốt, nhất là hôm nay thì lại là ngày mùng một đầu tháng nữa, thì chúng ta luôn luôn mong muốn rằng mang tới cho nhau những điều tốt đẹp trong cuộc sống, đúng không ạ? Bởi vì là cuộc sống với tất cả chúng ta thì sống là để yêu thương.

0: Tôi cũng mong rằng là tất cả quý vị và các bạn thì chúng ta cũng sẽ luôn luôn dành cho nhau những cái tình cảm yêu thương và chân thành, với những cái điều bình an sẽ đến với tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng chung với chị Nhật Trang ạ.
1: Cảm ơn những thông tin chia sẻ từ phóng viên Hoài Thương. Các bác tài, chúng ta có quá trình tham gia giao thông ở thời điểm hiện tại thì có lẽ là cũng sẽ phần nào đó có thể yên tâm hơn qua khu vực ngã tư Tam Kỳ. Nếu như mà quý vị lưu thông qua khu vực này vào giờ cao điểm trưa ngày hôm nay, và mong rằng là trong những phút tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật được thêm những diễn biến giao thông mới đến từ nhóm phóng viên của chương trình. Chúng tôi cũng sẽ quay trở lại ngay với quý vị và các bạn.
2: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
3: Thôi thôi thôi, em xin anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
2: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
3: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
2: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia xa lắm.
3: Ôi không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
2: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì thế chứ.
3: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
4: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
5: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
4: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
6: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm trưa, cập nhật những thông tin giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Lúc này chúng tôi tiếp nhận được thông tin từ các phóng viên của chương trình cũng như các thính giả có phản ánh. Ở những phút vừa qua thì khu vực phố Lạch Tray, ngã tư cầu vượt Lạch Tray, ngã tư Quán Mau, đèn tín hiệu giao thông tạm thời không hoạt động do sự cố về điện. Đó cũng là thông tin cập nhật gần nhất mà anh Phong Linh chia sẻ. Đèn tín hiệu giao thông ở khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray tạm thời đang không hoạt động trong khi mật độ phương tiện tương đối cao, nên quý vị thính giả qua đây chú ý thận trọng và nhường nhịn nhau để tránh xảy ra va chạm. Trục đường Đình Vũ Chùa Vẽ buổi trưa ngày cuối tuần liệu có những khó khăn gì hay không? Chúng ta sẽ lắng nghe phản ánh trực tiếp từ cộng tác viên Thanh Hằng ngay sau đây. Xin mời Thanh Hằng.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Phương Liên. Xin chào quý vị thính giả. Thời điểm hiện tại thì Thanh Hằng cũng có lộ trình di chuyển khảo sát qua tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ vào buổi trưa ngày hôm nay thứ bảy cuối tuần. Thì nhìn chung lượng phương tiện xe tải trọng lớn cũng đã giảm rõ rệt, vì vậy thì mật độ giao thông ở trên tuyến vẫn có phần nhộn nhịp và tập trung đông về các điểm giao. Thời điểm hiện tại khảo sát qua những khu vực nút giao ngã ba Đình Vũ, ngã tư Cảng Lái 8, ngã tư Cá Chín hay là ngã ba Đặng Kinh thì mật độ giao thông cũng đang ở mức tấp nập, các phương tiện cũng quanh rẽ tương đối đan xen qua những khu vực này. Nhưng nhìn chung thì các bác tài và quý vị thính giả, chúng ta đang có lộ trình lưu thông ổn định và một nhịp đèn là các phương tiện có thể là lưu sát hết được qua các khu vực nút giao. Đoạn tuyến từ phía khu vực nút giao cao tốc về ngã ba Đình Vũ Mạc Thái Tổ thì mật độ giao

0: giao thông có phần đông hơn theo hướng di chuyển về cảng. Và các bác tài chúng ta cũng xử lý khách hàng chờ đợi một chút. Như vậy thì đây cũng chưa phải là một đoạn tuyến khó. Các bác tài chỉ cần chờ một từ khoảng 1 đến 2 nhịp đèn là có thể lưu thoát hết qua khu vực đoạn tuyến này. Mật độ giao thông không cao ở trên trục tuyến Chùa Vẽ Đình Vũ buổi trưa ngày hôm nay là một yếu tố mà giúp cho các bác tài chúng ta có một lộ trình lưu thông ổn định và dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì điều kiện mật độ giao thông không cao cũng không phải là cái yếu tố mà quý vị chủ quan khi mà lưu thông ở trên đoạn tuyến, bởi vì theo khảo sát của Thanh Hằng khi mà di chuyển qua những khu vực đoạn điểm giao cắt như phía khu vực nút giao ngã ba Mạc Thái Tổ hay là ngã ba Đặng Kinh, đây cũng là một đoạn tuyến nút giao mà thường xuyên có những cái sự xung đột về giao thông, thì một số người điều khiển phương tiện xe bánh có phần chủ quan khi mà lưu thông ở trên khu vực đoạn tuyến, đặc biệt là khi quanh rẽ vào tuyến đường Đặng Kinh hay là khi quanh rẽ quay đầu qua khu vực nút giao ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ. Một số người điều khiển phương tiện thì di chuyển khá là nhanh khi mà di chuyển qua đây, thậm chí là khi muốn di chuyển quanh rẽ cũng như là quay đầu thì không có tín hiệu cảnh báo từ sớm mà ngay lập tức quay đầu cũng như là sẽ chuyển hướng, nên cũng gây bất ngờ cho các phương tiện phía sau, và thậm chí là một số những người điều khiển phương tiện xe tải trọng lớn di chuyển phía sau cũng phải bấm còi để có thể là cảnh báo tới các cái phương tiện khi mà rẽ trái cũng như là quanh rẽ quay đầu tùy tiện ở khu vực như khu vực nút giao ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ ở thời điểm hiện tại. Thì mong rằng là quý vị thính giả chúng ta cũng hãy chú ý hơn trên lộ trình di chuyển của mình, đặc biệt là những thao tác xi nhan hay là quanh rẽ quay đầu, chúng ta cũng cần phải chú ý thận trọng và có cái tín hiệu cảnh báo từ sớm để giúp cho các phương tiện phía sau chúng ta có cái sự chuẩn bị và tránh những tình huống giao thông bất ngờ và tiềm ẩn những rủi ro mất an toàn giao thông cao. Với các bác tài, quý vị thính giả chúng ta lưu thông trên tuyến thì chúng ta cũng hãy chú ý chủ động quan sát và vòng tránh một cách thận trọng để giảm thiểu tối đa những cái rủi ro mất an toàn giao thông khi mà lưu thông ở trên tuyến. Bên cạnh đó thì khi di chuyển qua khu vực trục đường Đình Vũ Chùa Vẽ thì vẫn còn một số những phương tiện xe bánh không di chuyển theo sát phần đường làn đường xe bánh mà di chuyển sang cả làn xe ô tô và thậm chí là đi vào làn xe ô tô, mặc dù là lượng phương tiện không đông cũng như là các phương tiện xe bánh khi mà di chuyển ở trên tuyến làn đường của mình thì cũng không đông, và tuy nhiên thì vẫn di chuyển vào làn xe ô tô. Điều này thì tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Mong rằng là các bác tài và quý vị thính giả chúng ta cũng chú ý để bảo đảm cái lộ trình lưu thông an toàn. Điều kiện thời tiết buổi trưa ngày hôm nay, lúc này thì trời khô ráo và cũng không có những cái khó khăn khi mà lưu thông ở trên cung đường ở thời điểm hiện tại, hơi oi một chút thôi. Và khi mà di chuyển ở trên trục đường Đình Vũ thì khá là bụi nữa, cũng ảnh hưởng đến tầm quan sát của người điều khiển phương tiện. Mong rằng là trên những chặng hành trình di chuyển sắp tới thì quý vị cũng hãy chú ý chủ động hơn trong lộ trình di chuyển của mình, bảo đảm thận trọng, quan sát kỹ cũng như là chủ động nhường nhịn nhau để có lộ trình di chuyển an toàn và thuận lợi. Thanh Hằng sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin giao thông mới hơn trong những phút tiếp theo. Bây giờ thì xin trở lại phòng tôi cùng với chị Phương Liên ạ.
1: Vâng, cảm ơn thông tin từ Thanh Hằng đã chia sẻ. Trục đường Chùa Vẽ và Đình Vũ, quý vị thính giả thận trọng. Và chúng tôi luôn có những lời chia sẻ, lưu ý như vậy để các bác tài thận trọng qua khu vực tuyến đường Đình Vũ Chùa Vẽ. Dù là giờ cao điểm sáng, trưa hay chiều, mật độ phương tiện có những sự thay đổi, nhưng những yếu tố ảnh hưởng đến lộ trình của quý vị thính giả thì vẫn luôn hiện hữu. Ở khu vực khác, chúng tôi đang tiếp nhận thông tin từ phóng viên của chương trình như là cầu Tam Bạc, các phương tiện di chuyển tương đối tấp nập. Ngã ba Hùng Vương, Chi Lăng gần đó cũng khá đông theo hướng từ khu vực ngã tư Bạch Đằng đi về đây. Ngã tư Thành Đội thì đèn tín hiệu giao thông hoạt động bình thường, lượng phương tiện tham gia giao thông đang ở mức tương đối cao nên các xe đi được. Ở khu vực tuyến phố Cầu Đất, giao thông tấp nập, hướng di chuyển về ngã tư Cầu Đất Trần Phú đông xe khi chờ đèn tín hiệu giao thông và có xung đột giao thông thường xuyên qua điểm giao Trần Nhật Duật. Chúng tôi cũng tiếp nhận thông tin từ các thính giả. Anh Hùng, diễn đàn tin tức giao thông cho biết vòng xoay Bùi Viện Lê Hồng Phong rồi nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp chủ yếu áp lực giao thông do công trường thi công thôi, diện tích lưu thông bị thu hẹp và đang có công trường thi công nên mặt đường cũng sẽ không được bằng phẳng, các phương tiện chú ý để thận trọng. Đường Chùa Hàng, anh Hưng Thịnh phản ánh mật độ xe vừa phải, các phương tiện di chuyển bình thường, không có sự khó khăn. Chúng tôi cũng đang ghi nhận những thông tin về áp lực giao thông cao trên trục đường Nguyễn Văn Linh những phút trước, ngã năm Thiên Lôi là điểm nghẽn. Còn bây giờ, tình hình giao thông đã có những sự thay đổi như thế nào? Chúng ta sẽ đến với phản ánh từ phóng viên Hồng Phượng. Xin mời chị Hồng Phượng.
2: Vâng, cảm ơn chị Phương Liên. Xin chào quý vị thính giả nghe đài. Lúc này thì tôi đang có mặt tại khu vực trung cao ngã năm Thiên Lôi. Và đúng như là chị Phương Liên vừa chia sẻ thì an toàn giao thông thời điểm hiện tại thì vẫn đang hiện diện và chưa hề có dấu hiệu giảm bớt so với lại đầu khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Theo hướng lưu thông đi Hà Nội thì dòng phương tiện vẫn đang xếp hàng dài từ điểm giao với tuyến đường Hoàng Minh Khảo để di chuyển về ngã năm. Trong khi đó thì hướng lưu thông về cảng thì dòng phương tiện thậm chí là còn ùn dài hơn cùng tới tận khu vực ngã ba Cầu Niệm rồi, thưa quý vị. Và các phương tiện lúc này thì các phương tiện xe ô tô thì chúng ta đang phải đối mặt với lại cái trạng thái lưu thông tương đối là chậm chạp. Và khi mà di chuyển và khảo sát trên đoạn tuyến này thì nguyên nhân của cái tình trạng ùn ứ theo cả hai chiều đường qua khu vực nút giao ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh thì cũng chỉ là do yếu tố là mật độ cao và việc lưu thoát qua các cụm đèn tín hiệu chậm thôi, chứ cũng không có bất kỳ một cái sự cố nào. Nên là mong rằng quý vị khán giả chúng ta đang có lộ trình lưu thông ở khu vực này rồi thì cũng hãy hết sức là bình tĩnh, kiên nhẫn di chuyển một cách tương tự để có được lộ trình lưu thông an toàn, chứ cũng không phải là một cái sự cố nào mà khiến cho các bác tài chúng ta phải quay đầu chuyển hướng đâu. Tuy nhiên thì khi mà khảo sát trên đoạn tuyến này thì tôi thường xuyên ghi nhận là có cái tình trạng các phương tiện đặt xe xích lô hoặc là xe ba gác hoạt động, đặc biệt là trên đoạn tuyến từ phía khu vực ngã năm Thiên Lôi để di chuyển về phía khu vực giao ngã ba Cầu Niệm. Thường xuyên có những cái phương tiện xe ba gác chở hàng hóa cồng kềnh, thậm chí là chở những cái cụm tôn và những cái cây sắt khá là dài, lại cũng không có những cái cảnh báo và nên là cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới quá trình tham gia giao thông của những người điều khiển phương tiện là xe bánh. Về yếu tố thời tiết trong buổi trưa ngày hôm nay thì mặc dù là ngoài trời không có nắng nhưng mà cảm giác lại khá là âm u, và thậm chí là có một cảm giác như là có một lớp sương mù mỏng, và tôi cũng không rõ được đây là sương mù hay như mà cũng có thể là bụi mịn nữa, có thể như là yếu tố về thời tiết hôm nay không được thuận lợi cho lắm. Nên là quý vị chúng ta có lộ trình lưu thông thì cũng hãy chuẩn bị những cái vật dụng tuy trang cần thiết, đặc biệt là một chiếc khẩu trang để có thể là đảm bảo quá trình tham gia giao thông cũng như là bảo vệ yếu tố sức khỏe. Ngày hôm nay thì cũng là ngày mùng 1 đầu tháng. Nếu như quý vị có lộ trình lưu thông qua các khu vực họp chợ thì mong rằng là quý vị cũng hãy nhẹ chân ga chân phanh và mong rằng là trong chúng ta sẽ khởi đầu một tháng mới với những cái sự bình an thuận lợi và sẽ có một tháng thực sự là may mắn thành công. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thư với chị Phương Liên.
1: Cảm ơn chị Hồng Phượng với những thông tin về giao thông, và chúng tôi cũng rất cảm ơn lời chúc của chị. Chúng tôi cũng mong rằng chúng ta khởi đầu một ngày đầu tháng, ít nhất là trạng thái thời tiết như thế này cũng khá là dễ chịu rồi, mát mẻ. Và những tuyến đường thì hy vọng rằng cũng thuận lợi và dễ chịu như trạng thái thời tiết. Có điều là lúc này thì khu vực đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi, hai chiều áp lực giao thông vẫn còn cao và rất cần đến sự thận trọng của quý vị để chúng ta có lộ trình thuận lợi và an toàn. Và hy vọng rằng trạng thái giao thông trên trục đường Nguyễn Văn Linh sẽ có những chuyển biến tích cực trong những phút tới đây. Và những cung đường, tuyến phố khác cũng vẫn là lộ trình mà quý vị thính giả có những sự thuận lợi và bình an. Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một món quà âm nhạc tiếp theo của những người thực hiện chương trình, một ca khúc quốc tế mang tên Daylight qua tiếng hát của Taylor Swift.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với giọng hát của nữ ca sĩ Taylor Swift với ca khúc Daylight. Hy vọng rằng là món quà âm nhạc quốc tế vừa rồi thì cũng đã mang đến cho quý vị thính giả những phút giây thư thái cùng với giờ cao điểm trưa ngày hôm nay. Ở thời điểm hiện tại thì gần như là trong khu vực nội đô thành phố chúng ta đã đi được tốt rồi. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng ghi nhận sự cố mất đèn tín hiệu tại khu vực ngã tư cầu Vạch Chay do sự cố điện lưới trên địa bàn. Chính vì thế nên là các bác tài lưu thông qua, chúng ta cũng chủ động giảm tốc độ, bình tĩnh và quan sát. Một số những khu vực khác dọc dải trung tâm Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung thì tình hình giao thông cơ bản là ổn định. Bây giờ thì cũng chưa có cái khó khăn gì cả, bởi vì gần như là 12 giờ trưa thì áp lực giao thông ở các cái tuyến đường cũng đã đều giảm đi rồi. Và qua hệ thống camera giám sát thì chúng tôi cũng đang thấy là các xe đi khá là ổn định và dễ dàng trong khu vực nội đô, hay là một số những cái khu vực khác như là ngã ba Sở Dầu, rồi tuyến đường Phạm Văn Đồng, hay là trên trục quốc lộ 5 Nguyễn Bình Khiêm cũng đều không có sự khó khăn. Đại lộ Tôn Đức Thắng nữa, chỉ có khu vực điểm giao cắt ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh theo hướng về cảng là đang khó khăn đối với quý vị thính giả thôi. Nên là các bác tài chúng ta cũng cân nhắc một chút, chủ động để có những lộ trình lưu thông an toàn. Tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ buổi trưa ngày hôm nay cũng diễn ra rất là ổn định đối với quý vị, khi mà lượng phương tiện cũng chỉ nhộn nhịp qua các điểm giao. Nhóm phóng viên cộng tác viên của chúng tôi cũng khảo sát và chia sẻ như vậy. Các anh em bộ nhóm lái xe cũng rất nhiệt tình tương tác cho giờ các điểm trưa ngày hôm nay và chia sẻ những cái diễn biến giao thông ở những khu vực công trường thi công qua nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp hay là vòng xuyến Bùi Viện Lê Hồng Phong. Thì anh Hùng diễn đàn cũng cho biết là các xe cũng đi khá chậm do công trường thôi, nhưng mà cũng không thực sự khó khăn đối với quý vị thính giả đâu. Đó cũng là khuyến cáo cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn, và hy vọng rằng là cũng sẽ giúp quý vị có thể lựa chọn được cho mình những cung đường lưu thông hợp lý và an toàn. Ekip thực hiện giờ các điểm trưa ngày hôm nay: đạo diễn Khánh Hạ, biên tập viên Nhật Giang Phương Liên, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ nhóm phóng viên, cộng tác viên, các anh em hội nhóm lái xe trên địa bàn thành phố, cùng với tất cả quý vị thính giả và các bác tài đã nhiệt tình tương tác và hỗ trợ cho chúng tôi. Chúc quý vị sẽ có một bữa trưa ngày cuối tuần thật ngon miệng và ấm cúng bên cạnh những người thân yêu của mình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp cầu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.

Minh Hằng xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Nhịp cầu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, tháng 10 về mang theo những thanh âm rất riêng của đất trời, nắng thu dịu dàng khẽ sưởi ấm lòng người, những cơn gió heo may nhẹ nhẹ lướt qua từng con phố, và trong khoảnh khắc giao mùa, dường như lòng người cũng muốn chậm lại một chút để lắng nghe, để nhớ và để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của những điều bình dị xung quanh mình. Tháng 10 còn gợi nhắc về một mùa thu đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, thủ đô Hà Nội hoàn toàn giải phóng, mở ra một chặng đường mới trong lịch sử Thăng Long, Hà Nội. Trong chương trình Nhịp cầu âm nhạc ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đi

qua những ký ức ấy với chủ đề Giai điệu tháng 10, nơi ký ức mùa thu và những câu chuyện tình yêu gặp gỡ nhau qua những giai điệu dịu dàng, sâu lắng. Đó là chút bâng khuâng khi nhớ về những ngày đã qua, là niềm vui trong một cuộc gặp gỡ, hay là khi lòng người rung động hơn khi cảm nhận chút gió se lạnh, báo hiệu thời khắc giao mùa. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng trở về với một Hà Nội của mùa thu lịch sử qua ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Nhân.

Thưa quý vị, Hà Nội trong âm nhạc không chỉ hiện lên qua những con phố, hàng cây hay mặt hồ yên ả. Đó còn là một thủ đô đã đi qua biết bao năm tháng lịch sử, chứng kiến những mất mát, hy sinh nhưng vẫn luôn kiên cường, vững vàng và hướng về phía trước. Hơn 7 thập kỷ đã đi qua, Hà Nội hôm nay đã có nhiều đổi thay, nhưng ký ức về mùa thu năm 1954 vẫn luôn là một phần thiêng liêng trong lịch sử. Mỗi ca khúc của ngày ấy vang lên, người nghe như được trở về với một Hà Nội đầy tự hào, nơi niềm vui độc lập, hòa bình hiện hữu trên từng con phố. Sau những âm hưởng hào hùng của lịch sử, chúng ta sẽ gặp một Hà Nội thật khác, dịu dàng, sâu lắng và đầy thương nhớ. Xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội.

Thưa quý vị, Hà Nội trong ký ức của mỗi người có lẽ mang một bóng hình rất khác nhau. Và có lẽ điều khiến những bài hát về Hà Nội luôn có sức sống bền bỉ chính là bởi thành phố ấy thường được nhìn qua những điều rất đỗi bình dị. Và khi mùa thu đi vào âm nhạc, Hà Nội cũng trở nên lãng mạn hơn. Thành phố ấy không chỉ là một địa danh mà dường như đã trở thành một nơi để nhớ, một miền ký ức để thương và một nơi dù đi xa vẫn mong có ngày trở lại. Thưa quý vị, giữa những ngày tháng 10, khi gió bắt đầu dịu dàng hơn và không khí mang theo chút se lạnh đầu mùa, mời quý vị cùng đến với một khoảng lặng của mùa thu qua ca khúc Khúc Mùa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, Hồng Vịnh.

Thưa quý vị, ẩn sau vẻ đẹp thơ mộng của mùa thu, nhạc sĩ Phú Quang đã đan xen những nỗi tâm tư thầm lặng. Tình yêu, nỗi nhớ và những ký ức dù đã đi qua vẫn luôn ở lại rất lâu trong tâm trí. Khúc Mùa Thu là một ca khúc mang màu sắc như thế. Ở đó, mùa thu không chỉ hiện hữu ngoài cảnh vật, mà dường như còn nằm trong chính tâm trạng của mỗi người. Giai điệu của nhạc sĩ Phú Quang chậm rãi, sâu lắng, nâng đỡ những câu thơ giàu hình ảnh, khiến nỗi buồn trong ca khúc không trở nên bi lụy mà lại lắng lại thành một cảm xúc rất riêng. Đó là cảm giác một cuộc tình đã qua, nhưng bóng dáng của người thương vẫn luôn hiện diện trong ký ức, để mỗi khi mùa thu trở lại, lòng người lại hoài niệm về những kỷ niệm xưa. Từ những giai điệu để thương nhớ, chúng ta sẽ cùng bước sang một mùa thu của tình yêu. Nơi đất trời chuyển mùa cũng là lúc những xung động của trái tim được cất lời. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Mùa Thu Cho Em của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Em

Trong âm nhạc, mùa thu dường như luôn có một cách rất riêng để chạm vào tình yêu. Không quá rực rỡ, không quá náo nhiệt, mùa thu thường gợi lên những cảm xúc mềm mại để con người đủ lắng nghe rõ hơn những rung động trong trái tim của mình. Mùa thu cho em là một bản tình ca như thế. Ca khúc là những cảm xúc nhẹ nhàng, những mong chờ và niềm hạnh phúc khi có một người để yêu thương, để sẻ chia những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống. Khi ấy, mùa thu không chỉ hiện hữu trong sắc lá hay làn gió heo may, mùa thu còn hiện diện trong ánh mắt của những người đang yêu, trong nỗi nhớ và trong những cảm giác mong muốn được ở bên nhau thật lâu một chút. Và cũng từ những rung động rất đỗi nhẹ nhàng ấy, xin mời quý vị đến với câu chuyện mùa thu qua giọng hát của nữ ca sĩ Ái Phương.

Thưa quý vị, mỗi người có lẽ đều từng có một mùa gắn với một câu chuyện rất riêng, và câu chuyện mùa thu của Ái Phương cũng mang đến những cảm giác trong trẻo như thế. Qua giọng hát của nữ ca sĩ, những xung động trong tình yêu được kể bằng một cách nhẹ nhàng, gần gũi. Không cần quá nhiều cao trào, ca khúc vẫn có thể khiến người nghe nhớ về những ngày mình từng yêu, từng chờ đợi và từng vui chỉ vì một điều rất đỗi bình dị. Tháng 10 cũng thường gợi những cảm xúc tình yêu như vậy. Một chút gió, một chút nắng dịu, một chút se lạnh cũng đủ đánh thức những kỷ niệm tưởng như đã ngủ yên. Và sau tất cả những hoài niệm, điều đẹp đẽ nhất có lẽ vẫn là biết trân trọng những gì đã đi qua, để mỗi miền ký ức trở lại đều mang theo sự dịu dàng thay vì tiếc nuối. Nếu câu chuyện mùa thu mang màu sắc của những xung động trẻ trung, thì ca khúc tiếp theo lại đưa chúng ta trở về với một vẻ đẹp của mùa thu đã đi cùng năm tháng, với những ký ức, với những câu chuyện đẹp và cả những tiếc nuối chưa kịp gọi tên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Không Còn Mùa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh.

0: Với chủ đề giai điệu tháng 10, chúng ta đã cùng đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của mùa thu, từ niềm tự hào về Hà Nội trong ngày giải phóng thủ đô đến những rung động dịu dàng của tình yêu và nỗi nhớ. Những người thực hiện Trung Thu, Minh Hằng, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
1: Chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới.
2: Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, ngày nay chúng ta có thể gửi một tin nhắn và chỉ vài giây sau, người ở cách mình hàng nghìn km đã có thể nhìn thấy nó. Nhưng hãy thử quay lại thời điểm chưa có điện thoại, internet hay hệ thống bưu chính hiện đại, muốn nói với một người ở rất xa, cách phổ biến nhất là viết thư và chờ một người khác mang lá thư ấy đi. Một lá thư có thể mất nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí lâu hơn mới đến tay người nhận. Trong phần lớn lịch sử, tốc độ của thông tin gần như bị giới hạn bởi tốc độ của con người, con ngựa, con tàu hay phương tiện đang mang nó. Nhưng nhu cầu gửi tin thì luôn tồn tại. Các xã hội cổ đại đã sử dụng người đưa thư, ngựa, thuyền và nhiều hình thức tín hiệu để chuyển mệnh lệnh, tin tức quân sự, thông tin hành chính hay trao đổi cá nhân. Về sau, những hệ thống bưu chính có tổ chức giúp việc gửi thư ổn định và rộng khắp hơn. Lá thư quan trọng không chỉ bởi nó lưu giữ được lời nói trên giấy, mà còn bởi nó cho phép một thông điệp vượt qua khoảng cách và thời gian. Người viết có thể ở một nơi, người nhận ở một nơi khác, nhưng giữa họ vẫn hình thành một sợi dây liên lạc dù phải chờ đợi. Tuy nhiên, con người không muốn chờ mãi. Câu hỏi ngày càng rõ ràng, liệu thông tin có thể đi nhanh hơn người mang nó hay không? Đó chính là điểm khởi đầu của cuộc cách mạng kéo dài hàng trăm năm, đưa chúng ta từ lá thư đến điện tín, từ điện thoại đến internet và cuối cùng là những tin nhắn gần như tức thời. Thưa quý thính giả, bước ngoặt lớn đến vào thế kỷ 19 khi điện tín xuất hiện. Trước đó, các hệ thống truyền tin bằng tín hiệu quang học đã cố gắng rút ngắn thời gian gửi thông điệp, nhưng điện tín sử dụng tín hiệu điện truyền qua dây dẫn mở ra khả năng hoàn toàn mới, thông tin không cần được mang đi cùng một vật thể. Năm 1844, Samuel Morse và các cộng sự đưa hệ thống điện tín vào vận hành trên tuyến giữa Washington và Baltimore. Thông điệp nổi tiếng What Hath God Wrought được truyền đi gần như tức thời trên khoảng cách hàng chục km. Đây là bước ngoặt vì những ý tưởng có thể được truyền đi rất xa mà không cần chờ người đưa thư di chuyển giữa hai địa điểm. Năm 1866, tuyến cáp điện tín xuyên Đại Tây Dương lâu dài được thiết lập, giúp thông tin giữa châu Âu và Bắc Mỹ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến tàu chở thư. Điều quan trọng nhất của điện tín không chỉ là tốc độ, nó làm thay đổi cách con người cảm nhận về khoảng cách. Một thành phố ở rất xa bắt đầu trở nên gần hơn về mặt thông tin. Báo chí có thể nhận tin nhanh hơn, doanh nghiệp trao đổi thông tin thị trường, chính phủ và quân đội truyền mệnh lệnh trong thời gian ngắn hơn, thông tin dần trở thành một nguồn lực có giá trị đối với kinh tế và xã hội. Nếu điện tín làm cho chữ viết di chuyển gần như tức thời, điện thoại lại đưa giọng nói của con người đi qua khoảng cách. Năm 1876, Alexander Graham Bell thực hiện cuộc gọi điện thoại thành công, mở ra một hình thức giao tiếp mới. Người ở hai đầu đường dây không còn phải viết, mã hóa và chờ người khác đọc lại. Họ có thể nghe giọng của nhau và phản hồi ngay trong cuộc trò chuyện. Đây là một thay đổi sâu sắc. Lá thư tạo ra giao tiếp có độ trễ. Điện tín rút ngắn độ trễ ấy, nhưng vẫn cần người vận hành hệ thống. Điện thoại đưa con người tiến gần hơn đến cảm giác hiện diện của một người đang ở rất xa. Harold Wallace, người phụ trách các bộ sưu tập về điện tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ, từng giải thích:
3: giao tiếp bằng điện tín là một trải nghiệm có trung gian. Bạn cần một người biết mã Morse để truyền tin. Khi gửi một bức điện, bạn phải đọc hoặc viết nội dung đó cho điện báo viên. Điện thoại đã loại bỏ sự trung gian này. Hai người có thể trực tiếp nói chuyện với nhau mà không cần một người thứ ba truyền lại thông điệp.
2: Từ đây, mục tiêu của công nghệ giao tiếp không còn đơn giản là đưa một thông điệp đến nơi khác. Con người bắt đầu muốn truyền cả giọng nói, cảm xúc và cuộc trò chuyện theo thời gian thực. Nếu điện thoại khiến con người có thể nói chuyện từ xa, Internet lại thay đổi quy mô và hình thức của giao tiếp. Email đưa những đặc điểm quen thuộc của thư tay vào môi trường số. Có người gửi, người nhận và nội dung, nhưng không còn phong bì, tem thư hay người vận chuyển. Một thông điệp có thể đi qua mạng trong thời gian rất ngắn. Sau đó, tin nhắn văn bản xuất hiện và dần trở thành một phần quen thuộc của đời sống. Năm 1992, Neil Papworth gửi tin nhắn SMS đầu tiên với nội dung Merry Christmas từ một thử nghiệm đơn giản. Nhắn tin phát triển thành một phương thức giao tiếp phổ biến trên điện thoại di động. Điểm thú vị là tin nhắn kết hợp hai đặc điểm tưởng như đối lập. Nó nhanh gần như một cuộc gọi, nhưng người nhận không bắt buộc phải trả lời ngay. Chúng ta có thể gửi khi thuận tiện và chờ người kia đọc, phản hồi vào thời điểm phù hợp. Internet còn làm thay đổi quy mô của người nhận. Trong quá khứ, một lá thư thường đi từ một người đến một người, một cuộc điện thoại chủ yếu diễn ra giữa một nhóm nhỏ. Nhưng trên mạng xã hội, một thông tin do một cá nhân tạo ra có thể tiếp cận hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người. Nhưng tốc độ ấy cũng tạo ra một vấn đề mới. Khi bất kỳ ai cũng có thể gửi thông tin ngay lập tức, câu hỏi quan trọng không còn chỉ là làm thế nào để thông tin đến nơi, mà còn là thông tin đó có chính xác hay không, người nhận có hiểu đúng hay không, và chúng ta nên tin vào điều gì. Thưa quý thính giả, ngày nay chúng ta gần như luôn được kết nối. Điện thoại nằm trong túi, trên bàn làm việc hoặc ngay cạnh giường ngủ liên tục báo hiệu khi có tin nhắn, email, cuộc gọi, tin tức mới hoặc một cập nhật trên mạng xã hội. Điều này tạo ra một thay đổi rất khác so với thời đại của những lá thư. Một người sống cách đây vài trăm năm có thể chờ nhiều tuần để biết tin từ gia đình. Còn ngày nay, nếu một tin nhắn không được trả lời sau vài phút, chúng ta đôi khi đã bắt đầu tự hỏi, người kia có nhìn thấy chưa? Điện thoại có vấn đề không? Hay tại sao họ chưa trả lời? Công nghệ không chỉ rút ngắn thời gian truyền thông tin mà còn thay đổi cảm nhận của con người về thời gian giao tiếp. Từ chỗ phải chờ đợi, chúng ta dần quen với phản hồi gần như tức thời. Sự thay đổi ấy cũng làm ngôn ngữ giao tiếp biến đổi. Một cuộc trò chuyện trên điện thoại ngày nay có thể không cần nhiều câu chữ. Một biểu tượng cảm xúc có thể thay cho lời đồng ý. Một hình ảnh có thể thay cho lời giải thích dài. Một đoạn video có thể truyền tải nhiều thông tin hơn cả một trang giấy. Tin nhắn thoại cũng đưa giao tiếp trở lại gần với điện thoại truyền thống, nhưng không yêu cầu hai người phải cùng xuất hiện trong một cuộc gọi. Người gửi nói khi thuận tiện, người nhận nghe khi có thời gian. Như vậy, công nghệ ngày càng cho phép chúng ta lựa chọn không chỉ gửi gì mà còn gửi bằng cách nào và vào thời điểm nào. Nhưng càng nhiều thông tin xuất hiện, một vấn đề mới càng rõ ràng. Chúng ta có thực sự tiếp nhận được tất cả những gì đang được gửi đến mình? Mỗi ngày, con người phải xử lý email, tin nhắn, thông báo, tin tức và nội dung trên mạng xã hội. Dòng thông tin không còn thưa thớt như những lá thư trong quá khứ. Nó liên tục chảy, đôi khi nhanh hơn khả năng đọc, kiểm chứng và suy nghĩ của chúng ta. Vì vậy, trong thế giới hiện đại, khó khăn của giao tiếp không còn là làm sao để gửi được thông tin. Công nghệ đã giải quyết phần lớn vấn đề đó. Thách thức mới là làm sao xác định thông tin nào quan trọng, thông tin nào đáng tin cậy và thông tin nào thực sự cần được chúng ta dành thời gian để lắng nghe. Đây cũng là lúc trí tuệ nhân tạo bắt đầu bước vào câu chuyện. AI có thể dịch một cuộc trò chuyện giữa hai ngôn ngữ, chuyển giọng nói thành văn bản, tóm tắt hàng trăm email hoặc đề xuất cách trả lời một tin nhắn. Những công việc trước đây cần con người thực hiện thủ công đang ngày càng được tự động hóa.

0: nhưng AI cũng khiến câu hỏi về giao tiếp trở nên phức tạp hơn. Nếu một hệ thống có thể viết thay chúng ta một email, tạo ra một câu trả lời hoặc thậm chí mô phỏng giọng nói của một người, công nghệ có thể giúp thông điệp đi nhanh hơn, rõ hơn và xa hơn. Nhưng ý nghĩa của một lời nói vẫn phụ thuộc vào người gửi, người nhận và mối quan hệ giữa họ. Có lẽ, sau hàng nghìn năm tìm cách làm cho thông tin di chuyển nhanh hơn, con người đang bước vào một giai đoạn mới, không chỉ truyền thông tin mà còn phải học cách sống cùng một lượng thông tin chưa từng có. Thưa quý vị, hãy trở lại với một lá thư. Có thể nó đã nằm rất lâu trong một chiếc hộp cũ, nhưng những dòng chữ trên giấy vẫn có thể giúp người hôm nay hiểu cảm xúc của một người đã sống cách đây hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Đó là điều đặc biệt của giao tiếp. Công nghệ liên tục thay đổi phương tiện, từ người đưa thư, bưu chính, điện tín, điện thoại, email đến tin nhắn. Mỗi bước tiến đều rút ngắn khoảng cách và đưa thông tin đến nơi nhanh hơn. Phương tiện đã thay đổi, khoảng cách đã thu hẹp, tốc độ đã tăng lên gần như không tưởng. Nhưng lý do con người gửi thông tin cho nhau vẫn rất giản dị. Chúng ta muốn được nghe, được hiểu và biết rằng ở một nơi nào đó có một người đang nhận lấy điều mình muốn nói. Nhưng tốc độ không đồng nghĩa với thấu hiểu. Một lá thư cần nhiều ngày chờ đợi vẫn có thể chứa đựng suy nghĩ sâu sắc. Một tin nhắn được gửi trong vài giây đôi khi vẫn có thể bị hiểu sai vì thiếu giọng nói, ánh mắt và ngữ cảnh. Sau 2.000 năm, câu hỏi của giao tiếp vì thế cũng thay đổi. Không còn chỉ là làm thế nào để thông tin đến nơi nhanh hơn, mà là làm thế nào để chúng ta thực sự hiểu điều người khác muốn nói. Bởi dù phương tiện thay đổi, lý do con người giao tiếp vẫn rất giản dị: muốn được nghe, được hiểu và kết nối với một người khác. Và khi AI có thể giúp chúng ta dịch, viết, nói và truyền thông tin gần như tức thời, điều quan trọng nhất có lẽ vẫn không thay đổi. Phía sau mỗi thông điệp vẫn là một con người muốn nói điều gì đó với một con người khác. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chịu trách nhiệm nội dung: Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất: Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất: Lương Trang. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, cận thị thì đang trở thành một vấn đề sức khỏe mắt ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các đô thị và trong nhóm trẻ em cũng như là thanh thiếu niên. Theo Bộ Y tế thì năm 2024, Việt Nam có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, tương đương khoảng 30-40% trẻ trong độ tuổi đi học. Tại một số thành phố lớn thì tỷ lệ có thể lên tới trên 50%, trong đó thì cận thị chiếm phần lớn. Điều đáng nói là cận thị không chỉ khiến người bệnh phải phụ thuộc vào kính. Khi mà độ cận cao và nhãn cầu bị kéo dài, nguy cơ xuất hiện những tổn thương ở võng mạc, hoàng điểm, dây thần kinh thị giác và các cấu trúc khác của mắt cũng tăng lên. Vì vậy là kiểm soát tiến triển cận thị từ sớm và khám mắt định kỳ thì có ý nghĩa rất là quan trọng ạ. Và chương trình hôm nay thì sẽ cùng tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi, giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn, giải đáp những câu hỏi đang được nhiều người dân quan tâm. Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
3: Vâng, xin chào quý khán giả.
2: Thưa bác sĩ, trước hết thì bác sĩ có thể phác họa bức tranh chung về tình trạng cận thị hiện nay không ạ? Và từ thực tế khám chữa bệnh thì nhóm tuổi nào đang có xu hướng gia tăng căn bệnh cận thị ạ?
3: Hiện nay thì cận thị đã trở thành một cái đại dịch học đường và nó là một cái vấn đề về sức khỏe cộng đồng đáng lo ngại. Vì là tỷ lệ trẻ em mắc tật khúc xạ trung bình là từ 30-40%.
2: Vâng ạ.
3: Thậm chí là các thành phố lớn như ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì có thể lên đến 50 hoặc trên 50%. Vâng. Cái này thì tại Bệnh viện Quốc tế, Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn thì qua thực tế tiếp nhận và thăm khám bệnh nhân thì chúng tôi nhận thấy là có hai nhóm tuổi gia tăng đáng chú ý nhất. Đó là nhóm tuổi học sinh từ 6 đến 15 tuổi. Đây là xuất hiện tình trạng cận thị rất sớm, ngay từ lớp 1, lớp 2, có cháu đã cận với 2-3 điếu và tốc độ tăng độ cận rất nhanh. Sau một tháng đi khám nó có thể tăng từ 0,5 cho đến 1 điếu. Nhóm thứ hai là nhóm thanh niên và người trẻ từ 18 đến 35 tuổi. Thì nhóm này là có nhu cầu phẫu thuật tháo kính để phục vụ học tập, công việc, thẩm mỹ và đáp ứng

0: tiêu chuẩn sức khỏe trong các cái ngành như là công an, bộ đội hoặc là hàng không. Thì trong cái nhóm thanh thiếu niên mà đủ 18 tuổi để được mổ cận ấy, thì là đến bệnh viện của chúng tôi là tương đối là nhiều.
1: Có thể thấy là cận thị đang ngày càng gia tăng, nhất là ở giới trẻ đấy ạ. Thì nhiều bạn đã bị cận thị từ sớm và độ cận cũng có xu hướng tăng theo năm. Vậy thưa tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi, thì đâu là những cái yếu tố quan trọng nhất gây ra cái tình trạng cận thị hiện nay ạ?
0: Thực ra cận thị nó gia tăng là do sự kết hợp của rất nhiều yếu tố, trong đó có các cái lối sống hiện đại đóng vai trò then chốt. Ví dụ như là về di truyền này, trẻ thì có cả bố và mẹ bị cận thì có nguy cơ mắc cận thị cao 3-6 lần so với những đứa trẻ bình thường. Những đứa trẻ bình thường mà bị cận thị thì người ta bảo là cận thị học đường. Thứ hai là cũng đấy là thói quen nhìn gần, các cái thiết bị điện tử, học tập thì cường độ rất là cao, sử dụng điện thoại, máy tính, rồi TV xem liên tục khiến cho các cơ điều tiết của mắt luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Thứ ba là thiếu hoạt động ngoài trời. Học sinh bây giờ áp lực là quá lớn về ánh sáng mặt trời tự nhiên giúp kích thích giải phóng dopamine ở võng mạc, ngăn chặn sự kéo dài bất thường của tụ nhãn cầu. Thì việc trẻ ở trong nhà quá nhiều thời gian khiến mất đi yếu tố bảo vệ tự nhiên này. Vì vậy mà khuyến cáo tức là các em cần được chơi và ở ngoài trời ít nhất một ngày phải được 3-4 tiếng.
1: Thưa bác sĩ, qua thực tế khám bệnh tại bệnh viện thì bác sĩ đã gặp trường hợp nào mà có những em nhỏ mà qua mỗi lần thăm khám thì bác sĩ nhận thấy là cái độ cận của các em rất là cao hoặc là tuổi còn nhỏ nhưng mà đã phải đeo kính rất dày không ạ?
0: Có chứ ạ. Coi như rất nhiều trẻ mà coi như đến đây khám mới học lớp 1, lớp 2 thôi mà cận thị tới 6 diốc. Và mỗi lần đến khám thì nó tăng ít nhất là 0,5 diốc. Có những trường hợp 3 tháng đến đã tăng 1 diốc. Đấy là những cái trường hợp người ta gọi là cận thị ác tính ý. Chủ yếu là sự mất cân bằng giữa chiều dài trục nhãn cầu và công suất của khúc xạ. Mắt chỉ gặp trở ngại điều tiết thị lực chứ chưa tổn thương cấu trúc nghiêm trọng. Những cái trường hợp mà cận thị cao trên 6 diốc hoặc là trục nhãn cầu dài trên 26 mm thì trục nhãn cầu bị kéo dài như quả bóng bị bơm căng và nó làm cho lớp võng mạc bị và màng mạch bị mỏng và dẫn tới bong võng mạc, đây gọi là cận thị bệnh lý.
1: Với những cái trường hợp mà bé còn ít tuổi hoặc là đang cái tuổi phát triển thì thường bác sĩ sẽ phải khuyến cáo gia đình bệnh nhân như thế nào để mà con có thể bảo vệ được võng mạc cũng như là đáy mắt, những cái phần mà dễ bị ảnh hưởng nhất về sau này đấy ạ?
0: Nếu mà bị cận thị bệnh lý mà kể cả xuất hiện ở trẻ con thì có xảy ra những cái chi biến chứng rất nguy hiểm như là bong võng mạc, rách võng mạc, có thể dẫn tới gây mù lòa hoặc là thoái hóa vàng điểm do cận thị hoặc là đục thể kinh thị sớm hoặc là cái bệnh glaucoma, tức là bệnh tăng nhãn áp mà miền Nam người ta gọi là cườm nước ấy. Các dấu hiệu cảnh báo cấp cứu nhãn khoa cần đi khám ngay là nếu bệnh nhân trên mắt bị cận thị mà cảm thấy có những cái chớp sáng, thấy các vệt sáng như tia chớp lóe trong mắt, đấy là cái hiện tượng co kéo võng mạc, rồi có hiện tượng ruồi bay đột ngột tăng số lượng thì càng ngày càng nhiều, thấy nhiều chấm đen ở trước mắt hoặc là những mảng nhện răng trước mắt, nhìn hình thì méo, đường thẳng thấy đường cong chẳng hạn, thì đấy là những cái tình trạng mà cận thị nó dẫn tới là bị tổn thương hoàng điểm, hoặc là có những trường hợp bị khuyết thị trường, tức là nhìn thấy mảng sáng tối đen che khuất một phần tầm nhìn, thì đấy là đã có dấu hiệu của bong võng mạc. Những trường hợp như thế là thuộc về cấp cứu, thì kể cả trẻ con 5-6 tuổi thì chúng tôi vẫn phải can thiệp.
1: Còn với người lớn thì sao? Đã từng xảy ra những cái trường hợp mà bị những cái biến chứng từ bệnh cận thị nặng mà dẫn đến những cái ảnh hưởng rất lớn về mắt không thưa bác sĩ?
0: Có chứ ạ. Thứ là bệnh nhân chúng tôi thì có rất nhiều trường hợp, những cái bạn ví dụ như trẻ em dưới 18 tuổi mà bị cận thị nặng thì có những cái dấu hiệu như thế, thì bao giờ chúng tôi cũng phải soi đáy mắt để kiểm tra xem nó có bị tổn thương võng mạc phu viên không. Thì lúc đó là trước khi mổ cận thì chúng tôi phải dùng tia laser để bắn chặn để đề phòng bong võng mạc cho bệnh nhân, rồi chúng tôi mới tiến hành phẫu thuật về khúc xạ.
1: Vâng ạ, qua trao đổi với tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi thì có thể thấy là tình trạng cận thị thì ngày càng gia tăng kèm theo những nguy cơ rất là lớn đối với sức khỏe, chứ chúng ta không thể nào chủ quan nghĩ đơn giản rằng là cận thị thì nó cũng chỉ là một tình trạng của mắt thôi, nó sẽ không ảnh hưởng gì. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác sĩ và quý thính giả cùng nghe một tổng hợp sau.
2: Cận thị đang trở thành một trong những vấn đề sức khỏe mắt nổi bật tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia Đông Á và Đông Nam Á. Theo Bộ Y tế, năm 2024, Việt Nam có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, tương đương 30-40% trẻ trong độ tuổi đi học. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ tật khúc xạ ở trẻ có thể vượt 50%. Cận thị chiếm tỷ lệ lớn trong nhóm này. Các chuyên gia cho rằng sự thay đổi môi trường sống, tăng thời gian làm việc nhìn gần, học tập và sử dụng thiết bị điện tử, trong khi giảm thời gian hoạt động ngoài trời là những yếu tố liên quan đến xu hướng gia tăng cận thị. Điều cần lưu ý là cận thị đơn thuần và cận thị cao, cận thị bệnh lý không hoàn toàn giống nhau. Khi độ cận cao, đặc biệt từ khoảng 6 diop trở lên, theo một định nghĩa thường được sử dụng, nhãn cầu có xu hướng dài hơn và có cấu trúc phía sau mắt có thể kéo giãn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý võng mạc. Một phân tích tổng hợp cho thấy nguy cơ các biến chứng như thoái hóa hoàng điểm do cận thị, bong võng mạc, đục thủy tinh thể và glaucoma tăng theo mức độ cận, cận càng cao thì nguy cơ càng đáng lưu ý. Ở trẻ em, trọng tâm không phải là phẫu thuật bỏ kính mà là phát hiện sớm và kiểm soát tiến triển cận thị. WHO cũng nhấn mạnh việc tăng thời gian hoạt động ngoài trời và giảm các hoạt động nhìn gần kéo dài có thể góp phần trì hoãn khởi phát và làm chậm tiến triển cận thị. Cùng với sự gia tăng của cận thị, phẫu thuật khúc xạ cũng có những bước tiến nhanh. Bên cạnh LASIK, các kỹ thuật lấy thủy tinh thể bằng đường rạch nhỏ như SMILE và các thế hệ công nghệ laser ngày càng hướng tới cá thể hóa điều trị dựa trên đặc điểm riêng của từng đôi mắt. Bên cạnh đó, phương pháp pha kích, cấy thấu kính nội nhãn phù hợp với cận nặng hoặc giác mạc mỏng. Việc lựa chọn cần dựa trên độ cận, độ loạn, giác mạc, tình trạng phim nước mắt, đáy mắt, tuổi, nghề nghiệp và nhiều yếu tố khác.
3: Chúng tôi vừa có một cái tổng hợp về tình trạng cận thị cùng những biến chứng, cộng cả những cái phương pháp mà đang được triển khai phẫu thuật cho người bệnh cận thị đấy ạ. Vậy thì sau khi nghe thông tin từ chúng tôi thì tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi có nhận định gì ạ? Và với bệnh cận thị thì trường hợp nào thì cần theo dõi điều trị nội khoa, còn trường hợp nào thì sẽ được chỉ định can thiệp phẫu thuật thưa bác sĩ?
0: Bệnh cận thị thì thông thường điều trị cho đeo kính và điều trị nội khoa là ở những cháu, những cái lứa tuổi dưới 18 tuổi, còn từ 18 tuổi trở lên thì là chúng tôi tiến hành làm phẫu thuật về laser cho bệnh nhân.
3: Vâng ạ, thưa bác sĩ có thể nói về quy trình một người trưởng thành đấy ạ, mà được chỉ định cận thị thì sẽ được chuẩn bị rồi là vào phòng phẫu thuật thì mất bao lâu để mà chúng ta có được đôi mắt sáng khỏe ạ?
0: Về quy trình một bệnh nhân mà đến khám để phẫu thuật cận thị thì trước hết là chúng tôi phải đo thị lực cho bệnh nhân. Sau đó thì là đo khúc xạ xem bệnh nhân cận hoặc là loạn thị bao nhiêu diop. Qua đó thì chúng tôi còn làm thêm các cái phẫu thuật, là các cái xét nghiệm như là đo chụp nhãn cầu, làm siêu âm, chụp OCT, đếm tế bào nội mô, giác mạc và đo chiều dày giác mạc. Sau đó thì mới tính toán để cho bệnh nhân mổ theo phương pháp nào phù hợp nhất.
3: Vâng ạ, tức là cũng tùy theo cái bệnh lý của bệnh nhân mà chúng ta có thể là chỉ định cho bệnh nhân những cái phương pháp phù hợp nhất, đúng không ạ? Và thời gian phẫu thuật thì bao lâu và sau bao lâu thì bệnh nhân có thể được ra viện ạ?
0: Phẫu thuật thì rất nhanh, mỗi mắt mất khoảng 5 phút và mổ xong thì bệnh nhân chỉ cần đeo một cái kính bảo hộ để tránh ánh sáng mạnh và bệnh nhân có thể xuất hiện luôn trong ngày.
3: Vâng ạ, nếu mổ cận thị thì rõ ràng là tiện lợi và cái thời gian mổ nhanh và theo tôi được biết là hầu như là không có đau đớn gì.
0: Không hề đau, không hề mất một giọt máu nào.
3: Vâng ạ, và một câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm, nếu đã phẫu thuật cận thị và không còn phải đeo kính nữa thì liệu đã coi là khỏi hoàn toàn cận thị hay không ạ? Và người từng cận nặng thì có thể cần tiếp tục kiểm tra võng mạc sau phẫu thuật định kỳ hay không ạ, thưa bác sĩ?
0: Về cận thị thì nếu như cận thị dưới 10 diop, độ dày giác mạc cho phép thì dùng cái phương pháp điều trị bằng laser thì có thể là hoàn toàn làm hết triệt tiêu cận thị và loạn thị. Và cái quy trình thì thường là chúng tôi sau một tuần là chúng tôi khám lại một lần, sau một tháng và sau 3 tháng.
3: Như vậy thì cũng là khám lại định kỳ để theo dõi cái tình trạng của bệnh nhân, đúng không ạ? Và kể cả bệnh nhân đã nhìn rõ hoàn toàn sau phẫu thuật cận thị thì bệnh nhân cũng vẫn phải có ý thức giữ gìn đôi mắt trong sinh hoạt cũng như công việc của mình, đúng không ạ?
0: cận thị mổ là coi lúc đấy là giải quyết hoàn toàn được cái cận thị, tức là nhìn xa bệnh nhân không cần dùng kính.
1: Vâng,
0: mà thị lực nếu như mà trước đây đeo kính được 10/10 thì khi sau khi mà phẫu thuật xong thì thị lực tối đa sẽ là 10/10, và cái thị lực này ta sẽ giữ rất lâu, không có bị ít khi bị tái cận. Chúng tôi khuyến cáo là như thế này,
1: vâng,
0: tức là không phải là bệnh nhân mổ xong rồi không được xem điện thoại hoặc không được làm trên máy vi tính, mà chỉ là hạn chế một chút, tức là mình phải có chế độ đặc biệt. Ví dụ như trước đây mình sử dụng 100%, bây giờ mình sử dụng 80% thôi.
1: Thưa bác sĩ, một số thính giả thì có câu hỏi gửi đến tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi rằng là ngoài cận thị thì những người bị loạn thị hay viễn thị thì có thể được phẫu thuật hay không ạ? Và độ tuổi bao nhiêu thì có thể phẫu thuật các cái bệnh lý này ạ? Thưa bác sĩ, xin cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Với những trường hợp mà chống chỉ định không được mổ là ví dụ bệnh nhân bị mắc cái bệnh lý giác mạc chót chẳng hạn, giác mạc chót là keratoconus, hoặc là giác mạc quá mỏng không an toàn khi mà bắn laser, hoặc là bệnh nhân mắc một số bệnh tự miễn như là lupus ban đỏ này, viêm cái khớp dạng thấp này, hoặc là mắt duy nhất mà chỉ còn thị lực một mắt, thì lúc đó là đấy là một trong những cái chống chỉ định để không được phẫu thuật. Thứ hai là trì hoãn phẫu thuật là độ cận chưa ổn định, ví dụ như là cứ hàng tháng tăng lên 0,5 viêm, hoặc là phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú dưới 6 tháng mắt càng có viêm nhiễm cấp tính hoặc khô mắt mắt, thì những trường hợp như thế là chúng tôi có thể trì hoãn phẫu thuật để chờ cho những cái bệnh nó ổn định thì lúc đó mới tiến hành phẫu thuật được.
1: Vâng ạ, với những bệnh nhân có độ cận cao hoặc là giác mạc không phù hợp để mà phẫu thuật laser đấy ạ, thì bác sĩ có nhắc đến phương pháp là kính nội nhãn ạ. Vậy thì cái việc sử dụng phương pháp mới này thì đang có những ưu điểm và có những cái điểm giới hạn như thế nào, bác sĩ có thể phân tích thêm?
0: Phương pháp đấy người ta gọi là mổ pha kích. Mổ pha kích là áp dụng trong những trường hợp cận thị rất là cao, hôm nay tôi đã nói từ 18 đến 20 diop, mà giác mạc mỏng không thể nào mà để dùng laser để mà điều trị cho bệnh nhân được, thì lúc đấy chúng ta phải dùng cái phương pháp mổ pha kích, tức là đặt kính nội nhãn cho bệnh nhân.
1: Cũng tùy theo bệnh nhân thì chúng ta mới chỉ định cái phương pháp này đúng không ạ?
0: Tất nhiên rồi, tất nhiên. Còn đa phần là ví dụ như cận thị dưới 10 diop là chúng tôi dùng phương pháp dùng tia laser để điều trị cho bệnh nhân. Phương pháp này kết quả rất là tốt.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, khi mà lựa chọn một cái kỹ thuật để phẫu thuật cận thị thì người bệnh nên quan tâm đến công nghệ phẫu thuật, bác sĩ hay hệ thống thăm khám trước khi mổ, kể cả vấn đề giá cả, bác sĩ có thể chia sẻ thêm về xoay quanh cái câu chuyện là phẫu thuật cận thị không ạ?
0: Thực ra thì có rất nhiều cái loại giá cả đó. Ví dụ như là đặt pha kích là chúng tôi là phải đo đạt xong chuyển các cái thông số này sang bên Mỹ, đặt trong vòng khoảng 1 tháng, có những trường hợp phải 2-3 tháng thì mới kính mới về đến nơi. Thì chi phí một cái ca mổ pha kích như vậy là ít nhất là khoảng từ 80 đến 90 triệu. Trường hợp khác ví dụ mổ laser thì 20-30 triệu, và cái loại mà đắt nhất thì cũng chỉ còn chưa đến 50 triệu.
1: Chúng ta đang ở trong cái mùa mưa lũ và một số địa phương thì khi mà gặp tình trạng mưa lũ thì thường sẽ ngập úng, xuất hiện là những cái bệnh dịch truyền nhiễm, trong đó thì người dân có thể mắc những cái bệnh về đau mắt đỏ, những bệnh lý về mắt khác. Vậy thì trong mùa mưa lũ ấy, thì bác sĩ có thể khuyến cáo thêm cho người dân để bảo vệ cái sức khỏe của đôi mắt trong cái vùng ngập lụt ạ?
0: Trong thời gian mà bị ngập lụt ấy, thì cái bệnh mắt mà hay phổ biến nhất đó là bệnh đau mắt đỏ. Cái bệnh gọi là viêm kết mạc cấp thì nó bùng phát ở những cái vùng dịch, ở vùng lũ lụt. Khuyến cáo là bệnh nhân lúc đó là không được dùng tay bẩn, nước bẩn ở các cái vùng đó mà để quẹt lên mắt này. Rồi thường xuyên là tra nước muối sinh lý và thuốc kháng sinh vào mắt. Giữ gìn vệ sinh mắt, không để cho nước bẩn ở các cái vùng lũ lụt đấy nó bắn vào mắt. Thì là các cái vùng lũ lụt là có những cái nhiễm khuẩn rất là cao và nó có thể tạo thành dịch. Vì vậy mà chúng ta cần phải cố gắng là khoanh vùng. Nếu mà có một cái làng xã là mà bị viêm kết mạc cấp thì là cố gắng là đừng để cho lây sang cái vùng khác.
1: Vâng ạ, theo dự báo thì những ngày tới có thể chúng ta có những cái đợt mưa lớn. Thưa bác sĩ, nhân chương trình ngày hôm nay,

0: 2020. Thứ hai là tăng cường hoạt động ngoài trời, tức là khuyến khích cho trẻ em vui chơi ngoài trời ít nhất là 2 tiếng mỗi ngày dưới ánh sáng tự nhiên. Có thể là chúng ta tạo nên những cái trò chơi gì cho các cháu, hoặc là chạy nhảy, hoặc là bỏ kính ra xong rồi chơi đùa dưới ánh nắng tự nhiên ở ngoài trời ít nhất được 2 tiếng trên ngày. Thứ ba nữa là phải đeo kính đúng độ, kiểm tra mắt định kỳ 6 tháng một lần. Đối với những trường hợp mà bệnh nhân cận thị cao thì chúng ta chủ động bảo vệ võng mạc bằng cách là soi khám thường xuyên, soi đáy mắt định kỳ, và việc soi đáy mắt để biết xem là bệnh nhân có bị thoái hóa võng mạc không này, có bị bong võng mạc không này, vân vân, thì để chúng ta có cái phương pháp điều trị kịp thời.
1: Thưa quý vị và các bạn, cận thị có thể bắt đầu bằng một chiếc kính, nhưng với những trường hợp cận cao thì câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc nhìn rõ hay không nhìn rõ. Việc kiểm soát cận thị từ sớm, khám mắt định kỳ và phát hiện sớm các tổn thương võng mạc là yếu tố hết sức quan trọng để bảo vệ thị lực lâu dài. Và với người trưởng thành có nhu cầu phẫu thuật thì với sự phát triển của các phương pháp phẫu thuật hiện đại đã góp phần mang lại đôi mắt sáng khỏe cho người bệnh hiện nay. Và một lần nữa thì xin cảm ơn Tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi, Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THP Giao thông tần số 102,2 MHz từ 13 giờ đến 17 giờ ngày hôm nay, mùng 10 tháng 10 năm 2026. Chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Cúm mùa là bệnh thường gặp ở trẻ, đặc biệt khi thời tiết giao mùa như hiện nay. Phần lớn rất có thể trẻ hồi phục sau vài ngày chăm sóc đúng cách. Thế nhưng cũng có những trường hợp bệnh diễn tiến nhanh, gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí phải nhập viện. Vậy làm thế nào để nhận biết cúm ở trẻ đang diễn biến nặng? Khi trẻ mắc cúm thì đâu là những sai lầm mà cha mẹ cần tránh? Câu trả lời sẽ có trong 10 phút của chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng lúc 13 giờ 10. Xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh là một quá trình lâu dài, được hình thành từ những hành vi nhỏ mỗi ngày để mỗi học sinh nắm được các quy định, tạo thành thói quen và tính tự giác, có trách nhiệm khi tham gia giao thông. Trước thực tế đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã có những giải pháp gì để xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường? Đây là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục FM Giao thông gõ cửa học đường lên sóng lúc 13:55. Phố Lạch Tray là tuyến phố lâu đời gắn với quá trình hình thành, phát triển đô thị và nhịp sống của người dân Hải Phòng. 10 phút trong chuyên mục Những đường phố thân quen lên sóng lúc 14:15. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá phố Lạch Tray từ lịch sử hình thành, những dấu ấn còn được lưu giữ đến diện mạo của tuyến phố hôm nay. 14:25 trong 30 phút của chương trình Bánh xe âm nhạc, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những sáng tác đã mang lại thành công cho ca nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Hứa Kim Tuyền. Tài xế dịch vụ là công việc gắn liền với nhịp sống đô thị, khi mỗi ngày họ phải di chuyển trên những cung đường khác nhau và phục vụ nhiều nhóm khách hàng. Đằng sau mỗi chuyến xe là những áp lực về thời gian, giao thông, sức khỏe và kỹ năng xử lý tình huống. Bác Tài làm nghề tài xế phục vụ nói gì về những áp lực trong cuộc sống hiện đại ngày nay? Hãy lắng nghe họ chia sẻ qua 30 phút của chương trình Chuyện Phố Chiều lên sóng trực tiếp lúc 15 giờ. Thực hiện kế hoạch 171 về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã, lực lượng chức năng đã tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông. Nội dung chi tiết sẽ có trong 10 phút của mục Điểm nóng giao thông lên sóng lúc 16:30. 16:40 trong chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương sẽ đưa quý vị và các bạn đến với Verni của Italia, được biết đến là thành phố nổi với hệ thống kênh đào độc đáo được xây dựng trên hơn 118 hòn đảo nhỏ. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp lãng mạn cổ kính cùng hệ thống kênh đào chằng chịt, những ngôi nhà san sát nhau dọc bờ kênh và bầu không khí thơ mộng. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng lúc 16:50 sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị và các bạn nghe đài vui vẻ, lái xe an toàn và luôn đồng hành cùng FM 102,2 MHz.
3: Chú muốn có nhà không?
4: Chào chào bác Tư, bác sang chơi ạ.
3: Ừ, bố cháu có nhà không?
4: Dạ, bố cháu đang ở ngoài vườn bác ạ.
3: Ô, bác tổ trưởng đấy
5: à? Em mời bác vào trong nhà xây nước ạ.
3: Hôm nay tôi sang nhà chú là cũng có việc nhà đây. Thời gian này ấy, thấy báo đài đưa tin tai nạn đuối nước xảy ra nhiều quá, phường đã chỉ đạo xuống từng tổ dân phố rồi, phải tập trung tuyên truyền với bà con cảnh giác với nguy cơ này nhé.
5: Ôi dào ôi, tổ dân phố mình bao nhiêu năm nay có xảy ra trường hợp đuối nước nào đâu.

0: đâu mà cần phải tuyên truyền hả bác?
1: Chưa xảy ra không có nghĩa là không xảy ra. Chú có biết là mỗi năm ở nước ta có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước không?
0: Bác nói thế nào chứ sao mà nhiều thế được?
2: Cháu mời bác Tư uống nước ạ. Bố ơi, bác Tư nói y hệt cô giáo con.
1: Đấy, cụ Tít nó còn biết đấy mà chú lại không biết. Thế thì làm sao mà bảo được cái bọn trẻ con không?
0: Ôi rồi bác Tư ơi, bác cũng biết vợ chồng em công việc đầu tắt mặt tối, thời gian đâu. Với lại bây giờ bọn trẻ nó được dạy hết ở trường rồi, còn lo gì nữa?
1: Chú nói thế là không được rồi. Tôi hỏi chú, bây giờ nhà thì gần biển, chú đã dạy cho tụi nhỏ nhà mình ấy kỹ năng như thế nào khi ra tắm biển chưa?
0: Thì em là em cấm tiệt, không cho chúng nó ra biển.
1: Chú định cấm tụi nó đến bao giờ?
0: Dạ thì...
1: Để tôi nói tiếp cho chú nghe nhé. Tai nạn đuối nước ở nước ta đứng sau tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông thôi. Mà trong đó nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội còn hạn chế lắm. Môi trường xung quanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra đuối nước cho trẻ em lắm.
3: Bởi thế phải hướng dẫn bọn trẻ những kiến thức cơ bản để tránh tai nạn. Mà nói miệng không thôi, chắc chẳng thua gì với chú đâu. Đây, cụ thể đây, chú đọc đi.
0: Đâu, bác này em xem.
4: Luôn tìm hiểu thông tin về bãi biển trước khi cho trẻ tắm bằng cách hỏi người địa phương về dòng chảy xa bờ, động vật nguy hiểm như cá mập, sứa, nhện biển. Chỉ cho trẻ tắm tại các bãi biển có đội cứu hộ và tắm trong khu vực bơi được chỉ định. Hãy luôn cho trẻ mặc áo phao và sử dụng phao khi tắm. Kiểm tra độ sâu và chướng ngại vật trước khi cho trẻ bước chân xuống nước. Luôn bơi cùng trẻ và không bơi xa bờ quá 15 mét. Không nên để trẻ tắm biển quá 2 tiếng liên tiếp vì điều này có thể khiến trẻ bị nhiễm lạnh. Nên thường xuyên chú ý đến trẻ vì ngay cả trong nước cạn, sóng cũng có thể đánh úp khiến trẻ chơi với. Cần thận trọng khi cho trẻ tắm biển trong thời tiết xấu, sóng lớn, tắm ở vùng biển hoang vắng, tắm gần các bến bãi tàu bè, mỏm đá, cọc đóng trên biển.
0: Ui, đúng là những điều này em chả bao giờ để ý bác Tư ạ.
2: Bác ơi, cháu còn nghe cô giáo nói về vùng nước xa bờ nữa cơ ạ.
1: À đúng rồi, đây là nguyên nhân của rất nhiều vụ chết đuối khi tắm biển. Đặc điểm của dòng nước xa bờ là...
0: À, điều này thì em biết. Dòng nước xa bờ là có màu sậm hơn vì nơi đó nước sâu hơn. Có mặt nước lặng hơn, thường có sóng nhỏ hơn. Nói tóm lại, dòng chảy xa bờ có thể nhận biết đơn giản là chỗ không có sóng đồ bạc.
1: Tôi thêm cái thông tin này đây. Khi không may bị cuốn vào cái dòng chảy xa bờ này ấy, trẻ sẽ không thể bơi được vào bờ nếu vùng vẫy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên khi các cháu có đi tắm biển thì nhất thiết phải
4: tránh xa các dòng chảy xa bờ, luôn bơi gần nhân viên cứu hộ. Nếu không may bị nước cuốn, hãy giơ tay vẫy và la lớn để nhờ người trợ giúp. Nếu trẻ biết bơi, hãy bơi song song với bờ biển để các con sóng đưa dạt vào bờ. Nếu muốn cứu một ai đó bị dòng chảy xa bờ cuốn, tốt nhất nên ném các vật nổi để người đó bám vào, chứ không nên nhảy xuống vì bạn cũng có thể bị cuốn ra xa.
0: Ôi, cảm ơn bác tổ trưởng tổ dân phố. Vợ chồng em mải công việc nên nhiều khi chỉ quan tâm đến kết quả học tập của các cháu. Hôm nay em sẽ cùng bác đi đến từng nhà bà con trong tổ dân phố mình để tuyên truyền về cách phòng chống đuối nước cho trẻ nghe.
1: Chú hiểu là được rồi.
0: Dạ, bác với em uống nước xong rồi chúng ta đi.
2: Con cũng đi nữa ạ.
0: Nhất trí.

0: chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe, hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
1: Nhật Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang cùng đến với chuyên mục Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, cúm mùa là bệnh thường gặp ở trẻ, đặc biệt khi thời tiết giao mùa như hiện nay. Phần lớn trẻ có thể hồi phục sau vài ngày chăm sóc đúng cách, nhưng cũng có những trường hợp bệnh diễn tiến nhanh, gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí phải nhập viện. Vậy làm thế nào để nhận biết cúm ở trẻ đang diễn biến nặng? Những dấu hiệu nào cho thấy cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế? Trong mục Cẩm nang sức khỏe hôm nay, mời quý vị cùng nghe chuyên gia y tế giải đáp những vấn đề này. Còn bây giờ sẽ là những thông tin liên quan.
2: Thông tin sức khỏe.
1: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây khuyến nghị chuyển vaccine cúm mùa từ dạng tứ giá 4 chủng sang tam giá 3 chủng. Khuyến nghị này được đưa ra sau nhiều năm không ghi nhận sự lưu hành tự nhiên của dòng virus cúm B Yamagata. Việc thay đổi này đang thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt là băn khoăn liệu ít đi một chủng có làm giảm khả năng bảo vệ hay không. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều quan trọng không nằm ở số lượng chủng có trong vaccine mà ở việc các chủng đó còn lưu hành trong cộng đồng hay không. Việc tập trung vào 3 chủng đang lưu hành giúp vaccine vẫn duy trì hiệu quả phòng bệnh đối với cúm mùa hiện nay. Vừa qua, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã phê duyệt vaccine phòng cúm mùa đầu tiên sử dụng công nghệ mRNA tại Mỹ. Vaccine mang tên Emflusiva do hãng dược phẩm Moderna phát triển. Theo Moderna, FDA đã cấp phép đầy đủ đối với nhóm người từ 50 đến 64 tuổi, trong khi nhóm từ 65 tuổi trở lên được phê duyệt theo cơ chế phê duyệt tăng tốc với điều kiện hãng cần tiếp tục bổ sung dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn ở nhóm tuổi này. Theo Moderna, Emflusiva sẽ được cung ứng cho mùa cúm thu năm nay tại Mỹ. Tuy nhiên, để vaccine được triển khai rộng rãi, cần có khuyến nghị chính thức từ Ủy ban Cố vấn về thực hành tiêm chủng thuộc CDC. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, số ca mắc cúm mùa vẫn duy trì ở mức cao tại nước này. Tính đến hiện tại, ít nhất đã có 20 triệu người nhiễm virus cúm, trong đó 270.000 trường hợp phải nhập viện và 11.000 trường hợp tử vong. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, CDC Mỹ tiếp tục khuyến cáo người dân tiêm vaccine ngừa cúm, nhất là trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên.
3: Cẩm nang sức khỏe.
1: Theo số liệu giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, trong 2 tuần trở lại đây, số ca mắc cúm mùa có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi tuần ghi nhận khoảng 60-80 trường hợp có xét nghiệm cúm dương tính, trong đó khoảng 20% phải nhập viện. Theo các chuyên gia y tế, cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm, thường gặp nhất là cúm A và cúm B. Ở trẻ, bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau đầu, nghẹt mũi, ho khan, đau họng. Một số trường hợp có thể diễn biến nặng, gây viêm phổi, viêm tai giữa hoặc làm nặng thêm các bệnh lý nền như hen phế quản, tim bẩm sinh. Đáng lưu ý, nhiều gia đình khó phân biệt giữa cúm mùa với cúm thông thường bởi những ngày đầu, cúm mùa

0: có thể biểu hiện khá giống với một số bệnh hô hấp thông thường. Chị Vũ Thị Nga, phụ huynh có con đang điều trị cúm mùa tại Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng, chia sẻ.
1: Em cũng cho bạn ấy đi soi họng ở cái bác gần nhà ấy, thì bác ấy bảo là bị viêm họng. Thì em mới mua thuốc viêm họng rồi hạ sốt cho bạn ấy, nhưng mà cứ được 4 tiếng thì lại sốt lại. Cộng với là bạn ấy có bệnh nền thì bạn ấy lại đi ngoài ra phân đen, thì là em mới cho đến thẳng bệnh viện nhi. Nhưng mà cuối cùng thì các bác test ra sốt thì không phải là về cái đường mật của bạn ấy mà là do cúm A.
0: Không chỉ là câu chuyện của từng gia đình, cúm mùa còn tạo ra gánh nặng cho cộng đồng. Trẻ mắc bệnh phải nghỉ học, cha mẹ có thể phải nghỉ làm để chăm sóc, phát sinh thêm chi phí khám chữa bệnh, thuốc men và nằm viện. Trong khi đó, trẻ em cũng là nguồn lây quan trọng do thường xuyên tiếp xúc gần tại trường học, nhà trẻ, từ đó làm tăng nguy cơ lây bệnh cho người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người có bệnh nền. Vâng thưa quý vị, vậy khi nào trẻ có thể theo dõi tại nhà và khi nào cần nhập viện? Những dấu hiệu cảnh báo nào cha mẹ tuyệt đối không nên bỏ qua? Mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Thị Thu Huyền, trưởng khoa nhi Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp về nội dung này. Thưa bác sĩ, cúm mùa ở trẻ em thì thường có những cái biểu hiện nào và làm thế nào để phụ huynh phân biệt cúm mùa với cảm lạnh thông thường ạ?
2: Cúm mùa và cảm lạnh thì là hai cái bệnh mà phụ huynh rất dễ hay nhầm. Những cái giai đoạn cúm mùa mà ở giai đoạn nhẹ thì ngay cả nhân viên y tế cũng có thể nhầm lẫn. Để giúp ba mẹ phân biệt dễ dàng giữa cúm mùa và cảm lạnh thông thường thì bác sĩ sẽ điểm qua những điểm cốt lõi sau đây để ba mẹ biết. Thứ nhất là cái triệu chứng của cảm lạnh nó sẽ thường từ từ nhẹ nhàng hơn nhiều so với cúm mùa. Bé có thể vẫn chơi đùa này, ít khi sốt cao, chủ yếu là hắt hơi xì mũi thôi, nghẹt mũi và thường sẽ tự khỏi sau 3 đến 5 ngày. Còn cúm mùa thì các mẹ sẽ thấy là cái triệu chứng rất rầm rộ, đến đột ngột sốt cao, liên tục 39-40 độ. Nhiều bé là có thể nguy cơ là co giật trong lúc sốt, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Bé sẽ mệt mỏi, kiệt sức, nhiều khi bơ phờ, thấy rất rõ và ba mẹ rất là thương, kèm theo đau nhức cơ, ớn lạnh, đau đầu. Trẻ có ho khan nặng hoặc có một số cái triệu chứng khác ngoài ra, một số trường hợp thì trẻ còn thêm đau bụng và đi ngoài nữa. Tình trạng cúm mùa đấy sẽ kéo dài lâu hơn, từ 1 cho đến 2 tuần và nhiều cái biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là biến chứng viêm cơ tim mà trẻ có thể tử vong. Vì ba mẹ nên lưu ý.
0: Vâng, đa số trẻ mắc cúm mùa thì có thể điều trị tại nhà. Vậy thì đâu là những cái dấu hiệu cảnh báo cho thấy là bệnh đang diễn biến nặng và trẻ thì cần được đưa đến bệnh viện ngay ạ?
2: Bác sĩ cũng xin nhấn mạnh vào cái lời biên tập viên Nhật Giang đấy là trẻ cúm mùa có thể điều trị tại nhà. Tuy nhiên là mình sẽ phải có một số dấu hiệu nhất định để mình biết nếu trẻ có dấu hiệu đấy mình sẽ cho con đến bệnh viện, đúng không ạ? Thì cái dấu hiệu đầu tiên mà ba mẹ sẽ thấy là bệnh đang diễn biến nặng hơn, đấy là dấu hiệu sốt cao khó hạ, tức là sao gọi là sốt cao khó hạ? Khi mà trẻ sốt 39-40 độ mà trẻ uống thuốc hạ sốt, ví dụ như là uống paracetamol hoặc là ibuprofen, mà trong 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ sau mà trẻ vẫn không có triệu chứng hạ, đấy là sốt cao khó hạ và không đáp ứng với thuốc hạ sốt, thì cái dấu hiệu này là dấu hiệu mà cần đưa trẻ đến bệnh viện. Ngoài ra thì cái dấu hiệu như là dấu hiệu thở nhanh, mẹ sẽ thấy là trẻ thở rất là gấp, lồng ngực luôn luôn phập phồng, có những triệu chứng là có thể phập phồng cánh mũi, trẻ thở khò khè, rồi lồng ngực thì rút lõm nhiều ngược lại và trẻ rất là khó thở, trẻ mệt. Cái biểu hiện thần kinh mà mình sẽ thấy lưu ý là trẻ lờ đờ, ngủ gà, ngủ ly bì. Ví dụ như là con các bạn ở nhà thì đang rất là nghịch ngợm, nhưng mà khi mà ốm ấy thì nó sẽ muốn ngủ nằm yên một chỗ, thì đấy là biểu hiện là lờ đờ ngủ gà trẻ đấy. Và cái biểu hiện ly bì khó đánh thức và có biểu hiện co giật. Ngoài ra thì nó có thể có một số triệu chứng về tiêu hóa, ví dụ như là trẻ ăn vào rồi nôn luôn tất cả mọi thứ, trẻ bỏ bú, hoặc là trẻ không muốn uống nước, hoặc là có một cái dấu hiệu mà ba mẹ sẽ thấy rất rõ là khi mà trẻ ốm, trẻ sốt cao mà trẻ ăn ít uống ít thì trẻ sẽ không đi tiểu, ba mẹ rất ít phải thay bỉm. Đấy là những triệu chứng mà bác sĩ khuyên là ba mẹ nên nhanh chóng đưa con đến bệnh viện vì có thể sẽ có một cái biến chứng rất là nặng nề sau đó.
0: Dạ vâng. Vậy thì trong cái quá trình chăm sóc trẻ mắc cúm tại nhà thì các bậc phụ huynh cần lưu ý những gì và những cái sai lầm nào, ví dụ như là tự ý dùng kháng sinh này hay là dùng thuốc hạ sốt hoặc là những cái bài thuốc dân gian có thể khiến cho tình trạng của trẻ trở nên nghiêm trọng hơn ạ thưa bác sĩ?
2: Khi mà trẻ mắc cúm tại nhà thì cái việc đầu tiên là việc phải chăm sóc điều trị triệu chứng cho con, cho con uống thuốc này, mặc quần áo thông thoáng này, rồi cho con bù đủ nước, cho ăn nhiều trái cây và vitamin như cái phần trước mình đã nói. Thì cho trẻ dùng thuốc hạ sốt, ví dụ như là paracetamol hoặc ibuprofen khi mà trẻ sốt trên 38.5 kết hợp với trường ấm. Tránh trường hợp như ba mẹ chỉ mua một cái dán hạ sốt và đắp lên trán, cái vùng trán mạch chỉ là mạch ngoại vi và tác dụng hạ sốt rất là kém. Và cho con uống thật nhiều nước, đặc biệt là oxyzone, vì oxyzone ngoài bù nước thì có tác dụng bù thêm điện giải. Cho con ăn thức ăn mềm. Ngoài ra thì chúng ta sẽ vệ sinh mũi họng bằng nhỏ mũi nước muối sinh lý hoặc là súc họng. cho bé nghỉ ngơi ở phòng thoáng mát, có thể đeo khẩu trang, đặc biệt là phải theo dõi các dấu hiệu chuyển nặng của con. Và thêm một cái điều nữa là những cái dấu hiệu mà những cái sai lầm cần tránh ở trẻ, ví dụ như là tự ý dùng kháng sinh, lạm dụng thuốc hạ sốt hoặc là dùng các bài thuốc dân gian như đã nói ở phần trên, thì những cái mục đấy sẽ là những điều mà không nên dùng cho con. Dùng cái gì thì ba mẹ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.
0: Và để hạn chế nguy cơ mắc cúm và giảm những cái biến chứng nặng thì bác sĩ có những cái khuyến cáo gì dành cho các bậc phụ huynh ạ?
2: Thì điều mà phụ huynh có thể làm được đầu tiên chính là việc là phòng bệnh thì hơn chữa bệnh. Đấy là việc là tiêm phòng vaccine cúm hàng năm thì cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên, và tiêm nhắc lại mỗi năm từ 1 cho đến 2 lần trước mùa dịch. Tập cho trẻ cái thói quen là rửa tay bằng xà phòng và đeo khẩu trang, đặc biệt những nơi đông người. Cho trẻ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, và đặc biệt phải cho con ngủ đủ giấc, vì hiện nay thì thế hệ Gen Z làm ba mẹ thì thông thường là bản thân chúng ta cũng thức rất là muộn, và kéo theo đó là con chúng ta thì cũng thức muộn theo. Nhiều đứa trẻ là ngủ không đủ giấc nó sẽ ảnh hưởng vấn đề là phục hồi sức khỏe sau ốm và cái vấn đề là phát triển chiều cao của trẻ. Thì vào mùa dịch cúm thì nên tránh đến những nơi đông người, và đặc biệt là phải cách ly trẻ với những người mà đang có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp. Khi thấy con có những triệu chứng nặng thì ba mẹ có thể đưa trẻ đến cơ sở y tế uy tín và gần nhất để cho con được thăm khám kịp thời.
0: Một lần nữa cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Thị Thu Huyền đã dành thời gian chia sẻ trong mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, cúm mùa ở trẻ không phải lúc nào cũng nguy hiểm, nhưng diễn biến bệnh có thể thay đổi nhanh, đặc biệt ở trẻ nhỏ và những trẻ có bệnh nền. Điều quan trọng là cha mẹ không nên chủ quan khi trẻ sốt cao kéo dài, theo dõi sát tình trạng của trẻ, chăm sóc đúng cách và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời khi xuất hiện dấu hiệu cảnh báo chính là cách hạn chế nguy cơ biến chứng. Đừng chờ đến khi trẻ trở nặng mới tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Đến đây, chuyên mục Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Nhà Giang, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Người hay việc tốt.
4: Thanh Hằng xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Người hay việc tốt của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, những đồ vật đã qua sử dụng có thực sự nên bỏ đi hay không? Liệu chúng ta có đang bỏ phí một nguồn tài nguyên đáng giá? Tại trường tiểu học Cẩm Thượng, phường Thành Đông, một giáo viên đã lựa chọn cách làm khá đặc biệt, tận dụng những vật liệu tưởng như bỏ đi để cùng học sinh tạo ra các sản phẩm phục vụ học tập và trang trí. Không chỉ giúp giảm lượng rác thải, cách làm này còn tạo cơ hội để các em rèn luyện khả năng sáng tạo và hình thành thói quen phân loại, tái sử dụng phế liệu ngay từ trường học. Câu chuyện từ lớp học đến hành trình sống xanh sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong 5 phút của Người hay việc tốt hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Rác thải từ các đồ vật đã qua sử dụng đang ngày càng trở thành vấn đề đáng quan tâm. Không ít chai nhựa, chai thủy tinh, giấy, bìa cắt tông hay những mảnh gỗ sau khi sử dụng bị bỏ đi, dù nhiều loại vẫn có thể tận dụng được. Là giáo viên mỹ thuật, thầy giáo Ngô Minh Khôi, trường tiểu học Cẩm Thượng, phường Thành Đông lại nhìn những vật liệu ấy theo một cách khác. Năm 2019, trong một lần đi trên đê sông Kinh Thầy, anh bắt gặp nhiều chai thủy tinh bị vứt bên đường. Ban đầu, anh thu gom chúng đơn giản vì muốn dọn những vật có thể gây nguy hiểm cho người qua lại. Nhưng sau đó, những chiếc chai cũ lại khiến người giáo viên mỹ thuật nảy ra một câu hỏi: nếu không vứt đi, liệu có thể biến chúng thành những sản phẩm mới? Nghĩ là làm, những chiếc chai được mang về, làm sạch, bóc nhãn, sơn lót, rồi bắt đầu được trang trí bằng sơn acrylic. Từ những đường nét, màu sắc đơn giản, từng chiếc chai dần có diện mạo mới. Không dừng lại ở đó, thầy Khôi tiếp tục thử sức với nhiều vật liệu khác: giấy vụn, bìa các tông, chai nhựa, mảnh gỗ, những viên sỏi. Qua bàn tay của người làm mỹ thuật, những vật liệu quen thuộc ấy được kết hợp và tạo thành những sản phẩm mới, vừa phục vụ học tập, vừa có giá trị trang trí. Thầy giáo Ngô Minh Khôi chia sẻ:
5: khi mình xử lý những chiếc chai thủy tinh để mình vẽ thì đầu tiên mình gặp rất nhiều khó khăn, vì bề mặt chai là bề mặt cong và nhẵn, độ bám sơn khó, và cũng thất bại một vài lần. Và từ những thất bại đó mình lại rút ra được một số kinh nghiệm, và từ đó mình khắc phục dần và mình đã chinh phục được vẽ nên chai thủy tinh. Và với chất liệu giấy vụn thì mình trong khi mình đi giảng dạy thì trên lớp thì các con cũng có một số giấy vụn bỏ đi thì mình thấy cũng hơi tiếc, cho nên mình đã lấy những chiếc giấy vụn đó về, mình nghĩ ra mình kết hợp với bìa cắt tông mình tạo hình dáng các con vật, xong mình bồi giấy vụn vào, sau đó mình lấy sơn vẽ lên để tạo ra những con vật rất là ngộ nghĩnh. Và từ những con vật đó mình lại tạo thành họa cụ trực quan của mình ở trên lớp để giảng dạy cho các con.
4: Từ những sản phẩm đầu tiên, việc tái chế dần được thầy Ngô Minh Khôi đưa vào các giờ học mỹ thuật và hoạt động trải nghiệm của học sinh. Không chỉ quan sát hay nghe hướng dẫn, các em được trực tiếp tham gia vào từng công đoạn. Những chai nhựa, vỏ hộp sữa, giấy vụn hay bìa các tông vốn dễ bị bỏ đi giờ trở thành nguyên liệu để các em thỏa sức sáng tạo. Qua đó, giờ học mỹ thuật trở nên gần gũi hơn với cuộc sống. Các em được rèn luyện khả năng quan sát, sự khéo léo và tư duy sáng tạo, đồng thời hiểu rằng một món đồ cũ hoàn toàn có thể thêm một vòng đời mới nếu được sử dụng đúng cách. Điều dễ nhận thấy là sự thay đổi trong chính thói quen của học sinh. Từ một hoạt động trong giờ học, việc phân loại, tiết kiệm và tái sử dụng dần trở thành những hành động nhỏ được các em thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Với thầy Khôi, đây cũng là giá trị lớn nhất của mô hình. Sản phẩm có thể chỉ được sử dụng trong một hoạt động, nhưng bài học về cách trân trọng vật dụng, giảm rác thải và có trách nhiệm với môi trường có thể theo các em lâu hơn. Một số em học sinh hào hứng chia sẻ.
6: Tấm bìa mà em thường vứt đi, nhưng từ khi học thầy Khôi, em đã giữ lại và em làm thành những sản phẩm mỹ thuật và em dùng tặng bạn bè hoặc là thầy cô hoặc là để trang trí. Em cảm thấy học như này rất là vui và hào hứng vì làm trên giấy không bị nhàm chán.
7: Trước đây thì con thấy mấy cái đồ chai nhựa và mấy cái đĩa giấy đấy chả là gì cả. Nhưng mà sau khi học thầy Khôi, con đã biết cách tái chế lại đồ bỏ đi. Chúng con sử dụng những bìa cát tông và chai nhựa bỏ đi để tái chế thành các đồ có thể sử dụng được trong cuộc sống hàng ngày ạ.
4: Từ những vật liệu tưởng như bỏ đi, thầy giáo Ngô Minh Khôi đã tạo ra những sản phẩm mới và quan trọng hơn, giúp các em học sinh hình thành những thói quen đẹp từ những việc rất nhỏ. Một chiếc chai được giữ lại, một món đồ cũ được tái sử dụng cũng có thể bắt đầu cho một cách sống có ý thức hơn. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Người hay việc tốt kỳ này cũng đã hết. Thực hiện phóng viên Khánh Hạ, Thanh Hằng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
9: Phương Hồng và Hoàng Anh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyển động du lịch của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị thân mến, mỗi hành trình không chỉ được tạo nên bởi những điểm đến mà còn bởi những sự kiện, trải nghiệm và những sắc màu văn hóa nghệ thuật được mở ra trên mỗi cung đường. Trong Chuyển động du lịch với chủ đề Muôn sắc hành trình hôm nay, chúng ta cùng cập nhật những chuyển động mới của du lịch, gặp gỡ ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 trước thềm Trung khảo toàn quốc diễn ra tại Hải Phòng và khám phá một cách thưởng thức ẩm thực đầy tinh tế, nơi mỗi món ăn trên bàn tiệc fine dining không chỉ ngon mà còn được trình bày như một tác phẩm nghệ thuật. Những câu chuyện khác nhau nhưng cùng góp thêm sắc màu cho hành trình trải nghiệm và khám phá hôm nay. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý trong phần điểm tin. Nghị quyết 26, đòn bẩy mới cho những chính sách đột phá phát triển du lịch. Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới là đòn bẩy của sự tăng trưởng đột phá, mở ra một hành lang chính sách đủ rộng, đủ thông thoáng để mọi thành phần cùng tham kiến, tạo bức tranh du lịch mới trong bối cảnh mới. Trong đó, nhà nước giữ vai trò kiến tạo, điều phối, doanh nghiệp là lực lượng tiên phong dẫn dắt thị trường, người dân, cộng đồng là chủ thể tham gia và thụ hưởng. Các địa phương chủ động phát huy các lợi thế riêng để có thể dệt nên một hệ sinh thái du lịch quốc gia đồng bộ và hiệu quả. Nghị quyết 26 đề ra các mục tiêu đến năm 2030, ngành du lịch phấn đấu đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% trong GDP, đón từ 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu đạt từ 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2045, du lịch Việt Nam sẽ lọt nhóm 30 quốc gia có năng lực phát triển, năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới. Nghị quyết số 26 đi thẳng vào vấn đề các điểm nghẽn, gỡ những điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực và cách tổ chức thực hiện. Đây cũng chính là những điều khiến cho cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương và giới đầu tư đặc biệt kỳ vọng. Một nghị quyết không chỉ định hướng mà thực sự trao chìa khóa để chúng ta hành động. Việt Nam đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế 9 tháng đầu năm 2026. Theo số liệu Cục Thống kê công bố ngày 3 tháng 10, Việt Nam đón khoảng 17,7 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng năm 2026, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9 lượng khách đạt khoảng 1,77 triệu lượt, giảm 11,3% so với tháng trước, nhưng tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, ngành du lịch đã đạt khoảng 71% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm. Đây là bước tăng đáng chú ý không chỉ bởi quy mô lượng khách mà còn bởi sự dịch chuyển đang diễn ra trong cơ cấu thị trường. Dòng khách quốc tế đến Việt Nam đang được bổ sung từ nhiều khu vực, trong khi những thị trường mới nổi lên với tốc độ nhanh đang tạo thêm khoảng không cho ngành du lịch mở rộng sản phẩm và giảm mức độ phụ thuộc vào số nguồn khách truyền thống. Theo báo cáo công bố ngày 25 tháng 9 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chỉ số năng lực phát triển du lịch Việt Nam năm 2026 đạt 4,15 điểm, tăng 6,3% so với năm 2024. Việt Nam tăng 7 bậc lên vị trí 52 thế giới.
10: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 10, tại Thăng Long Ballroom Dream Dragon Resort, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam tổ chức họp báo công bố Trung khảo Toàn quốc Hoa hậu Việt Nam năm 2026. Sau gần 2 tháng tại nhà chung, các thí sinh được đào tạo về catwalk, giao tiếp, ứng xử, nói trước công chúng, tư duy phản biện, thanh nhạc, thể lực và kỹ năng trước ống kính. Cùng với đó là những hành trình trải nghiệm văn hóa, lịch sử và hoạt động cộng đồng. Mặt bằng thí sinh năm nay được đánh giá khá đồng đều về nhan sắc, hình thể và phong cách. Nhiều thí sinh có nền tảng học vấn tốt, sử dụng ngoại ngữ và đang theo học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học trong và ngoài nước. Từ cách trình bày quan điểm, thuyết trình dự án đến xử lý tình huống, trí tuệ và bản lĩnh được đặt song song với vẻ đẹp hình thể. Dự kiến vòng trung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 diễn ra vào ngày 10 tháng 10 tới đây tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng với sự tham gia của 53 thí sinh. Qua đêm thi, dự kiến 25 gương mặt xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Sự kiện hứa hẹn thu hút khoảng 3.000 khán giả trực tiếp tham dự, cổ vũ và hàng triệu khán giả của cả nước và thế giới dành sự quan tâm cho cuộc thi sắc đẹp uy tín tầm cỡ quốc gia này. Để quý vị có thêm thông tin những hoạt động đến từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, ekip chương trình Chuyển động du lịch đã có cuộc trao đổi kết nối từ phòng thu tới số điện thoại đại diện ban tổ chức cuộc thi, nhà báo Phùng Công Sưởng, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026. Mời quý vị cùng nghe trao đổi ngay sau đây.
9: Vâng, xin chào nhà báo Phùng Công Sưởng, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam năm 2026. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này với ekip chương trình Chuyển động du lịch. Xin ông cho biết vì sao ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 lại quyết định lựa chọn thành phố Hải Phòng là địa phương đăng cai tổ chức vòng trung khảo và chung kết? Và ban tổ chức đã nhận được sự phối hợp như thế nào từ chính quyền địa phương và các cơ quan sở tại?
11: Đây là lần đầu tiên cuộc thi Hoa hậu Việt Nam về với thành phố Cảng Hải Phòng. Trong lịch sử của các kỳ thi trước thì những cô gái đến từ mảnh đất Hải Phòng luôn luôn là những ứng cử viên hết sức là nặng ký. Và trên thực tế thì qua 19 mùa thì đã có 3 cô hậu như là Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, thế rồi là Đặng Thị Ngọc Hân là những cô gái đến từ thành phố Cảng. Và lần này khi chúng tôi đặt vấn đề muốn đưa cuộc thi về thành phố Hải Phòng thì chúng tôi đã nhận được cái sự quan tâm, chào đón hết sức là chân tình, chân thành của các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị, các sở ban ngành và địa phương cũng như là các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Trên thực tế thì chúng tôi đã nhận được cái sự hỗ trợ rất là lớn cả về tinh thần lẫn các cái điều kiện về cơ sở vật chất, công tác điều hành tổ chức để làm sao đó cuộc thi Hoa hậu khi đã tổ chức ở thành phố Hải Phòng tạo ra được những cái dấu ấn.
9: Với một chương trình quy mô lớn thì đâu là khâu tổ chức được ban tổ chức đặc biệt chú trọng khi đưa trung khảo về thành phố Hải Phòng?
11: Thành phố Hải Phòng là một thành phố hết sức là năng động, cởi mở và có một cái khát vọng rất lớn để phát triển. Trong nhiều năm qua thì thành phố Hải Phòng luôn luôn là một trong những tỉnh thành có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất của cả nước. Cái sự khát vọng đó được hun đúc và được lan tỏa bởi tinh thần của con người Hải Phòng. Chính bởi vậy thì cuộc thi góp phần tạo ra những giá trị về mặt tinh thần để cho chúng ta có những cái năng lượng, thêm có những cái năng lượng tích cực để thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị xã hội, đặc biệt là phát triển kinh tế xã hội toàn diện của thành phố Hải Phòng. Và cái nữa thì với mỗi

0: thí sinh, chúng tôi rất mong muốn các bạn trở thành những đại sứ về hình ảnh, đại sứ về du lịch, đại sứ về ẩm thực, và các bạn là những mẫu hình tốt đẹp cho cái ý chí vươn lên, bản lĩnh, tự học, vươn lên, vượt khó. Đây chính là những cái giá trị hết sức là có ý nghĩa khi mà lan tỏa được đến đông đảo công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ, để tạo ra một cái giá trị tinh thần hết sức là quý báu, và coi đó là một cái nguồn lực trong cái sự phát triển đối với thành phố Hải Phòng.
1: Hải Phòng đang có nhiều tiềm năng phát triển. Ban tổ chức mong muốn các thí sinh sẽ trở thành những điểm sáng như thế nào trong hành trình quảng bá thành phố, thưa ông?
0: Chúng ta thấy rằng là năm tháng vừa qua là một cái hành trình hết sức là quý báu đối với các bạn thí sinh. Từ ngày đầu, đặc biệt là sau cái vòng sơ khảo, các bạn thí sinh đã hội tụ lại và về với nhau trong một ngôi nhà chung hết sức là tình cảm ở thủ đô Hà Nội. Với 53 thí sinh đến từ rất nhiều vùng đất khác nhau đã có mặt ở thủ đô Hà Nội và tham gia vào những hành trình hết sức là ý nghĩa, từ là miền Quan Họ, Kinh Bắc đến với mảnh đất địa đầu Tổ quốc Lai Châu, rồi đến với vùng thủ đô kháng chiến Tuyên Quang và nhiều địa phương khác. Với những các bạn thí sinh thì đều là hành trình hết sức là ý nghĩa. Các bạn được thấm đẫm trong một cái môi trường văn hóa, được trải nghiệm với đời sống của người dân và được tham gia, được tham quan và được tri ân đến rất nhiều cái di tích lịch sử, thắp hương tưởng niệm nhiều anh hùng liệt sĩ ở các cái địa phương mà các bạn tới. Đối với chúng tôi thì cái hành trình đó là một cái khóa học quan trọng để qua đó các bạn bồi đắp thêm những cái kiến thức để phục vụ cho cái cuộc thi, đặc biệt trước hết là vòng trung khảo, với những cái giá trị cốt lõi như là trí tuệ, nhan sắc, văn hóa và công hiến. Thì những mảnh đất chúng tôi, mỗi mảnh đất chúng tôi đi qua là có thể nói như một bài học, một chương học để các bạn không chỉ là trau dồi kỹ năng của mình, mà chính là các bạn được thẩm thấu thêm rất nhiều cái giá trị văn hóa lịch sử, đời sống và cái trải nghiệm thực tế, tăng cường cái kỹ năng và cái khả năng trước đám đông, cũng như thể hiện tấm lòng nhân ái của mình trên những hoàn cảnh khó khăn.
1: Chỉ còn ít ngày nữa, vòng trung khảo sẽ diễn ra tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, với một sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Ông kỳ vọng điều gì sẽ là dấu ấn đáng nhớ nhất của Hoa hậu Việt Nam năm 2026 tại Hải Phòng?
0: Chúng ta thấy rằng là với bất cứ một cuộc thi nhan sắc nào thì đều cũng nhận được cái sự quan tâm của truyền thông. Không chỉ là truyền thông chính thống từ các cơ quan báo chí, mà truyền thông từ các cái nền tảng mạng xã hội. Thế và năm nay cũng vậy, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, một cuộc thi nhan sắc quốc gia, thì bao giờ cũng đón nhận được cái sự quan tâm của đông đảo công chúng cũng như là giới truyền thông. Thế và chúng tôi hết sức là trân trọng những cái tình cảm của người hâm mộ, của công chúng đối với cuộc thi và với các thí sinh, và rất là ghi nhận, bởi vì đó là sức hút, đó là sự hấp dẫn, tính lan tỏa của cuộc thi. Chúng tôi cũng mong muốn là qua cuộc thi này sẽ quảng bá những điểm đến, những sản phẩm, những danh thắng của thành phố Hải Phòng đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.
1: Vâng, hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban tổ chức, kết hợp với sự đồng thuận và ủng hộ của chính quyền địa phương, thành phố Hải Phòng, cùng các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, chúng ta cùng chờ đón một mùa hương sắc của Hoa hậu Việt Nam thành công rực rỡ. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Phùng Công Sượng, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam năm 2026. Quý vị thân mến, lần đầu thưởng thức mỹ vị trong không gian trang trọng tại nhà hàng cao cấp có thể làm không ít thực khách cảm thấy có chút căng thẳng và lúng túng. Những gợi ý sau đây từ các bếp trưởng do ekip chương trình Chuyển động du lịch tổng hợp sẽ giúp bạn trải nghiệm trọn vẹn khi dùng bữa, đặc biệt tại các nhà hàng Pháp. Nên giữ tác phong thanh lịch. Một số quy tắc mà bạn có thể duy trì suốt buổi tiệc: hãy ngồi thẳng và không đặt tay hoặc khuỷu tay lên bàn. Dùng khăn ăn thường xuyên để lau tay và miệng. Duy trì âm lượng phù hợp khi trò chuyện với người xung quanh, tránh làm phiền các thực khách bàn khác. Thay vì hét lớn hay búng tay để thu hút sự chú ý của người phục vụ thì bạn chỉ cần nâng tay phải với ngón trỏ giơ lên. Những người phục vụ được đào tạo bài bản sẽ chú ý đến các tín hiệu này để chủ động di chuyển đến chỗ bạn.

0: làm chủ các công cụ thưởng thức. Không ít thực khách cảm thấy bối rối trước bộ dao muỗng nĩa đồ sộ khi trải nghiệm ẩm thực fine dining, đặc biệt là những bữa tiệc theo phong cách Pháp truyền thống. Nhưng vẫn có những quy tắc dễ nhớ dành cho bạn. Thông thường, thực khách sẽ sử dụng các dụng cụ được sắp xếp theo thứ tự từ ngoài vào trong. Với những yêu cầu riêng khi gọi món, người phục vụ có thể thay đổi thứ tự để phù hợp nhất.
1: Nâng cốc chúc mừng. Trong nhà hàng fine dining, thực khách nâng ly chúc mừng rất thường xuyên. Hãy ngồi thẳng và trao đổi nói chuyện nhẹ nhàng, tạo nên một không khí thân mật. Lúc nâng ly, thường cầm ly bằng tay phải, giữ ngang tầm mắt và hướng nhìn về người bạn đang chúc. Mọi người hãy cùng nhau nhấp một ngụm để cảm nhận sự ấm áp và niềm vui trong từng khoảnh khắc.
0: Hạn chế sử dụng điện thoại. Trong những bữa tối trang trọng, đừng quên tắt chuông điện thoại, cất vào túi quần áo hoặc túi sách và để nguyên ở đó trong suốt buổi trải nghiệm. Nếu đang chờ cuộc gọi khẩn cấp, khi cảm thấy điện thoại rung, bạn có thể xin phép và di chuyển đến không gian phù hợp để nhận cuộc gọi.
1: Một dịp lý tưởng để diện đồ thanh lịch. Trang phục công sở vẫn phù hợp khi đến dự các bữa tiệc trong phạm vi công việc. Trong lần đầu tiên gặp khách mời hoặc tiếp đón khách ngoại quốc, quý ông nên mặc áo vest và thắt cà vạt. Bạn có thể diện đồ hòa nhã hơn nếu đã biết rõ khách dự tiệc, nhưng phục trang lịch lãm vẫn là lựa chọn an toàn. Xuất hiện với hình ảnh trang trọng quá mức vẫn hơn một điệu bộ xuề xòa. Sau đó bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh cho phù hợp với không khí sự kiện.
0: Tận hưởng trọn vẹn những giọt hồng, fine dining thường kết hợp mỹ vị tinh tế với chất vang hảo hạng. Hãy dành thời gian để thưởng thức sự kết hợp này để nâng tầm trải nghiệm bữa tiệc. Bạn có thể nhờ sommelier hoặc nhân viên nhà hàng hỗ trợ để chọn chất vang hợp gu buổi tiệc. Khi chai vang được mang ra, hãy nếm thử một chút trước khi lịch sự ra hiệu cho người phục vụ rót vang vào ly. Khi nhấp ngụm rượu vang, hãy để ánh mắt và tâm trí bạn tập trung vào những giọt nồng thay vì rong chơi ở nơi khác.
1: Nghi thức tạm ngừng và kết thúc trải nghiệm. Nếu phải tạm rời khỏi bàn ăn, hãy lịch sự xin phép và đặt khăn ăn lên ghế. Cử chỉ này sẽ ngầm thông báo cho người phục vụ rằng bạn sẽ quay lại. Khi đã dùng bữa xong, bạn hãy đặt dao và nĩa cạnh nhau trên đĩa theo hướng 4:20 hoặc hướng 6:30 theo kiểu Anh. Chúc các bạn tận hưởng một bữa fine dining thành công, trọn vẹn cảm xúc nhé!
0: Quý thính giả thân mến, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyển động du lịch cũng đã hết. Chương trình được thực hiện bởi ekip Thanh Trâm, Phương Hồng, Hoàng Anh. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý. Từ thực tế giải ngân đầu tư công 9 tháng, tăng tốc trọng cuối để cán đích 100% kế hoạch. Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu trước áp lực giá cả, bài toán duy trì sức mua của thị trường. Dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu trao quyền định giá cho doanh nghiệp, tăng hậu kiểm nhờ công nghệ số hóa. Thưa quý vị và các bạn, GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643.000 tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế cả nước. Tuy nhiên, với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể để đạt mục tiêu 100% kế hoạch năm. Áp lực này cần được chuyển thành động lực để tăng tốc giải ngân quý cuối năm, phát huy sức lan tỏa của đầu tư công, góp sức cho mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm 2026.
4: Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với GDP quý 3 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, đưa GDP 9 tháng tăng 9,01%. Cùng với đà tăng trưởng này, giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng qua cũng có bước chuyển rõ rệt. Theo tổng hợp và báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân 9 tháng đạt gần 643.000 tỷ đồng, bằng gần 63% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân cao hơn gần 13% về tỷ lệ và hơn 202.000 tỷ đồng về số tuyệt đối. Riêng tốc độ giải ngân tháng 9 gần bằng 1,6 lần tháng 8, cho thấy tiến độ thực hiện đã tăng rõ rệt so với những tháng đầu năm. Hiện nay, các địa phương cũng đang nỗ lực tận dụng thời gian cuối năm để tăng tốc giải ngân. Ông Trần Trọng Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông

0: và Nông nghiệp Thái Nguyên cho biết.
1: Sang tháng 10 là cũng thời gian vàng cho thi công các công trình giao thông và thủy lợi rồi. Từ tháng 10 trở ra là tập trung lớn vào việc tổ chức thực hiện đối với xây dựng các hạng mục. Còn tháng 7, tháng 8, tháng 9 là tập trung chủ yếu vào công tác mặt bằng. Để đáp ứng được thì qua cũng thực hiện nhiều giải pháp liên quan công tác giải phóng bằng đối với các đơn vị thi công và miễn là cái việc chuẩn bị và tư vật liệu.
0: Dù kết quả giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng tích cực hơn năm trước, nhưng yêu cầu đặt ra cho những tháng cuối năm vẫn là thách thức lớn. Theo Bộ Tài chính, vẫn còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung cả nước. Một số bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 15% hoặc chưa giải ngân. Thực tế này làm ảnh hưởng đến mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Đơn cử như các dự án trọng điểm của ngành giao thông chiếm hơn 25% tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, nhưng 9 tháng qua mới giải ngân gần 43% kế hoạch, thấp hơn khá nhiều mặt bằng chung cả nước. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn lý giải.
2: Nguyên nhân khách quan thì đúng là trong quý 1 của năm 2026 thì xung đột không ngờ Mỹ-Iran, các dự án giá vật liệu tăng vọt lên, thứ hai là nhiên liệu này. Thậm chí có những thời điểm nó không mua được, mua theo gọi là hạn mức. Có nguyên nhân khách quan nữa là công tác giải phóng mặt bằng, kể cả chủ quan ở địa phương là chủ quan, kể cả chúng tôi, đó là công tác chỉ đạo, công tác theo dõi thường xuyên. Đôi khi có những giai đoạn là chúng ta trùng xuống, nên cái kết quả tổ chức thực hiện nó có cái hạn chế, nên ảnh hưởng đến công tác giải ngân.
0: Để tháo gỡ các vướng mắc nhằm đạt được yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số, theo Bộ Tài chính, các địa phương cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao những phần mặt bằng đủ điều kiện thi công. Các bộ liên quan cần phối hợp chặt chẽ hơn trong rà soát nguồn vật liệu, điều phối giữa các địa phương, đẩy nhanh cấp phép, gia hạn hoặc nâng công suất khai thác mỏ theo quy định. Theo tổng hợp và đánh giá của Bộ Tài chính, bên cạnh những khó khăn vướng mắc do nguyên nhân khách quan thì cần quyết liệt loại bỏ nguyên nhân chủ quan. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn nhận định.
3: Bên cạnh những nguyên nhân về khách quan ấy, thì chúng tôi đánh giá nguyên nhân chủ quan vẫn là trọng yếu. Trong đó có khâu tổ chức thực hiện từ các chủ đầu tư và quản lý các nhà thầu. Đây là nguyên nhân chủ quan. Thấy thế thì chúng ta rút kinh nghiệm từ chủ đầu tư cho đến các bộ ngành và các ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, chủ quản, chúng ta phải rút kinh nghiệm trong cái tổ chức thực hiện, từ thực hiện dự án, đăng ký kế hoạch, vốn cho dự án, cũng như cái kế hoạch ngân sách của cả năm nói chung. Giải ngân vốn đầu tư công nói chung là một chỉ số quan trọng trong đánh giá KPI, đặc biệt là đánh giá người đứng đầu.
0: Để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong quý tư, Bộ Tài chính triển khai chấm điểm giải ngân theo quyết định số 1129 của Thủ tướng Chính phủ. Bắt đầu chính thức từ kỳ báo cáo tháng 10 này, chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình kỳ vọng sự quyết tâm, quyết liệt của các địa phương trong đẩy mạnh chất lượng điều hành kinh tế sẽ góp phần tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và thiết thực góp phần vào tăng trưởng kinh tế địa phương nói riêng và cả nền kinh tế nói chung.
4: Trong những tháng cuối năm thì chúng ta có thể trông chờ vào những động lực, ví dụ như là về đầu tư đặc biệt là đầu tư công. Chúng ta thấy rằng là chúng ta có một lượng vốn đầu tư rất lớn hiện nay đang chờ được giải ngân. Nếu như chúng ta giải ngân hết được cái nguồn vốn này, đây sẽ một cái đóng góp vô cùng quan trọng cho quá trình tăng trưởng. Chúng ta thấy có nhiều địa phương hơn trong 9 tháng đầu năm tăng trưởng ở mức độ 2 con số so với những năm trước đây. Chúng ta cũng thấy rằng là có một cái mối liên hệ giữa tăng trưởng đối với lại tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội tại các địa phương này. Nâng cao được chất lượng về xây dựng pháp luật đi liền với việc nâng cao được việc thực thi pháp luật, nâng cao được chất lượng điều hành chắc chắn sẽ đóng góp trực tiếp cho quá trình tăng trưởng tại các địa phương.
0: Quý tư là thời gian còn lại để các bộ ngành và địa phương hoàn thành khối lượng đầu tư công kế hoạch của cả năm. Theo đó, phải tháo gỡ hiệu quả khó khăn, vướng mắc từ công trường, quyết liệt điều hành từ các bộ ngành và địa phương để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Bộ Tài chính khuyến nghị cần bám sát tiến độ từng dự án, tăng cường rà soát, bố trí vốn sát khả năng thực hiện và kịp thời điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt. Đồng thời với đẩy nhanh tiến độ thi công, cần kịp thời nghiệm thu, thanh toán và thu hồi tạm ứng, không để dồn thanh toán vào cuối tháng, cuối quý, cuối năm.
5: Thưa quý vị, tiếp tục loạt bài nhìn lại kết quả tăng trưởng kinh tế quý 3 và 3 quý năm 2026 trong dòng chảy kinh tế phát sóng 9 giờ 15 phút ngày mai, mời quý vị và các bạn đón nghe bài 2 với nhan đề xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng cao trong quý 3 2026, giải bài toán giảm nhập siêu, tăng giá trị tăng trưởng.

0: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng, áp lực lên chi tiêu sinh hoạt của các gia đình cũng ngày một rõ hơn. Nhiều người tiêu dùng đang chủ động tính toán lại các khoản chi, ưu tiên những mặt hàng thực sự thiết yếu và tận dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá để cân đối ngân sách.
2: Tại các chợ dân sinh, siêu thị hay cửa hàng tiện lợi, sự thay đổi trong cách mua sắm thể hiện khá rõ. Người tiêu dùng chủ động lên danh sách trước khi mua, so sánh giá, lựa chọn sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả và hạn chế những khoản chưa thực sự cần thiết.
3: Mọi thứ tôi cảm thấy nó cũng lên giá, cho nên đến bây giờ đi chợ thì cái gì mà cảm thấy thật sự cần thiết thì tôi mới mua, còn không thì thôi thì tôi cũng không mua nữa.
4: Cái giá trên thị trường đã tăng rất là mạnh thì khiến mỗi lần đi chợ thì chúng tôi đều phải cân nhắc nên mua gì cho hợp lý. Đúng là khi đi chợ phải căn từng bữa xem hôm nay là ăn gì này, mua gì.
2: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, CPI bình quân 9 tháng năm nay tăng 4,52% so với cùng kỳ năm ngoái. Áp lực lên mặt bằng giá đến từ nhiều nhóm hàng thiết yếu, trong đó có nhiên liệu, nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng, hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Đây đều là những khoản chi gắn trực tiếp với đời sống hàng ngày. Vì vậy, những biến động về giá cũng tác động rõ hơn đến ngân sách của mỗi gia đình. Khi người tiêu dùng phải cân nhắc kỹ hơn trong chi tiêu, việc giữ ổn định thị trường, kiểm soát giá cả và bảo đảm nguồn cung hàng hóa càng có ý nghĩa trong việc giảm áp lực lên đời sống và duy trì sức mua. Bà Lê Thị Hồng, chuyên viên cao cấp, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
5: Chúng tôi cũng tiếp tục triển khai các cái giải pháp nhằm tạo cái niềm tin cho người tiêu dùng để giữ cái sức mua nó bền vững lâu dài cho cả các tháng cuối năm thông qua việc phối hợp với Bộ Tài chính trong việc là kiểm soát lạm phát, kiểm soát giá và điều hành giá các cái mặt hàng do nhà nước quản lý để đảm bảo là ổn định thị trường trong nước, ổn định kinh tế vĩ mô.
2: Những tháng cuối năm, ổn định thị trường, kiểm soát giá cả và bảo đảm nguồn cung hàng hóa sẽ là những yếu tố quan trọng để giảm bớt áp lực lên đời sống người dân. Đồng thời đây cũng là cơ sở để củng cố niềm tin tiêu dùng và duy trì sức mua của thị trường.
0: Dòng chảy kinh tế,
6: dòng chảy cuộc sống.
1: Mỗi biến động của giá xăng dầu đều tác động đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, bảo đảm nguồn cung ổn định là một trong những yếu tố quan trọng để giảm áp lực từ những biến động bên ngoài. Thưa quý vị, sau hơn 2 năm xây dựng và nhiều lần lấy ý kiến, dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất thay đổi khá căn bản cách thức tổ chức và vận hành thị trường, trong đó nâng điều kiện đối với thương nhân đầu mối, tinh gọn hệ thống phân phối, trao quyền quyết định giá cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hậu kiểm bằng công nghệ, dữ liệu và truy xuất nguồn gốc. Những thay đổi này hướng tới một thị trường xăng dầu vận hành minh bạch hiệu quả hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực và trách nhiệm của doanh nghiệp. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương về nội dung này.
7: Một trong những cái quy định tại dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu là yêu cầu thương nhân đầu mối phải thực hiện tối thiểu 300.000 mét khối tổng nguồn mỗi năm. Vì sao Bộ Công Thương lại đưa ra điều kiện này?
8: Đối với thương nhân đầu mối thì vai trò của thương nhân đầu mối thì phải đảm bảo cái nguồn cung ứng cho quốc gia, cho đất nước, cho sản xuất. Chính vì vậy thì bên cạnh những cái điều kiện về cơ sở hạ tầng vật chất một cách cố định có thể sở hữu hoặc đi thuê thì Bộ Công Thương lần này thì đưa vào các cái điều kiện về việc thực hiện cái nhiệm vụ trong thực tế, bởi vì chúng tôi thấy rằng là hiện nay số lượng thương nhân đầu mối ở Việt Nam chúng ta là tương đối nhiều. Tuy nhiên thì có những thương nhân đầu mối thì cái việc thực hiện cái nghĩa vụ đúng cái vai trò thương nhân đầu mối là nhập khẩu và phân phối ở trong thị trường thì rất thấp. Chính vì thế lần này Bộ Công Thương dự thảo đặt ra bên cạnh các cái quy định cứng về cơ sở hạ tầng của thương nhân đầu mối thì đặt ra cái quy định liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ cung ứng xăng dầu trong một năm để đảm bảo thực sự là thương nhân đầu mối phải thực hiện đúng vai trò lo cái tổng nguồn bằng cách là trong 2 năm liên tiếp mỗi năm thì phải thực hiện tối thiểu là 300.000 mét khối, và nếu trong 2 năm liên tiếp mà không thực hiện đúng cái quy định này thì sẽ bị rút giấy phép.
7: Vâng, thưa ông, một điểm mới nữa được đề cập đến đó là yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với mặt hàng xăng dầu. Theo ông thì việc ứng dụng công nghệ để theo dõi đường đi của xăng dầu thì sẽ có ý nghĩa như thế nào trong công tác quản lý thị trường và phòng chống gian lận thương mại đối với lại lĩnh vực xăng dầu ạ?
8: Theo quy định mới về chất lượng sản phẩm hàng hóa thì xăng dầu thì cần phải được truy xuất nguồn gốc, phải theo dõi cái đường đi của từng lít xăng dầu từ khâu tạo nguồn sản xuất, nhập khẩu cho đến đi vào các chuỗi cung ứng, kho, bồn bể cho tới cửa hàng bán lẻ và đến tay người tiêu dùng. Thế thì cái việc quản trị, quản lý theo dõi cái đường đi của hàng hóa, trong đó cụ thể ở đây là xăng dầu, là một cái biện pháp mới. Đấy, nhưng mà hiện nay thì các nước trên thế giới đều đã thực hiện. Tôi nghĩ rằng ở thời điểm này chúng ta sử dụng cái biện pháp truy xuất nguồn gốc đối với mặt hàng xăng dầu là cái công cụ cực kỳ phù hợp và hữu hiệu để cho cái công tác kiểm tra hậu kiểm cũng như là những cái việc để phòng ngừa những cái gian lận thương mại như đầu cơ hay là găm hàng hay là việc mua bán lòng vòng không thực chất, chỉ mua bán trên hóa đơn chứng từ mà không có việc là mua bán thật bằng hàng hóa. Đây là một trong những cái điểm chúng tôi rất là kỳ vọng với việc ứng dụng của khoa học công nghệ này thì sẽ tránh được những cái việc mua bán lòng vòng bất hợp pháp trong thời gian vừa qua.
7: Dự thảo nghị định đã được xây dựng trong một thời gian khá dài và trải qua nhiều lần lấy ý kiến. Đến nay thì tiến độ hoàn thành dự thảo như thế nào? Và ông có thể cho biết là khi nào thì nghị định về kinh doanh xăng dầu mới được ban hành ạ?
8: Dự thảo thì đã được soạn thảo trong hơn 2 năm và rất là nhiều lần lấy ý kiến. Tuy nhiên trong quá trình soạn thảo thì chúng ta đều biết là thị trường thế giới đã xảy ra rất nhiều biến động. Tuy nhiên hiện nay thì dự thảo đã đi vào những cái giai đoạn cuối vì là cũng đã qua nhiều lần soạn thảo và nhận được nhiều ý kiến góp ý của các bộ ngành cũng như đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn thì dự thảo sẽ sớm được ban hành và đi vào thực tiễn để góp phần điều hành cái mặt hàng xăng dầu này một cách ổn định và hiệu quả.
7: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
1: Quý vị vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương về nội dung dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, trao quyền định giá cho doanh nghiệp, tăng hậu kiểm nhờ công nghệ số hóa. Tới đây thời gian của Dòng chảy Kinh tế cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: FM Giao thông, gõ cửa học đường.

0: Hoài Thương kính chào quý vị thính giả đến với chuyên mục FM Giao thông gõ cửa học đường. Thưa quý vị, mỗi ngày đến trường, học sinh đều phải đối mặt với nhiều tình huống giao thông phức tạp. Những quy tắc về an toàn giao thông có thể đã được thầy cô giảng dạy, được nhắc nhở trong nhà trường. Nhưng khi rời khỏi lớp học, đứng trước những tình huống thực tế, nhiều em chưa thực hiện đúng những điều đã được học. Không khó để bắt gặp học sinh đi xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang trên đường, vượt đèn tín hiệu hoặc vội vàng băng qua đường khi tan học. Những hành vi ấy đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cho thấy việc trang bị kiến thức thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để những bài học trong nhà trường trở thành ý thức tự giác, thành thói quen trong mỗi hành trình đến lớp và trở về nhà. Đây sẽ là nội dung của chuyên mục FM Giao thông gõ cửa học đường ngày hôm nay. Để bài học an toàn giao thông thành thói quen, mời quý vị cùng lắng nghe. Vào giờ cao điểm, trước cổng trường, không khó để bắt gặp cảnh phương tiện dừng đỗ lộn xộn, học sinh đi xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm hoặc phụ huynh dừng xe ngay dưới lòng đường để đón con. Trên đường, tình trạng học sinh dàn hàng ngang, tháo mũ bảo hiểm sau khi rời khỏi cổng trường, thậm chí phóng nhanh lạng lách khiến những người cùng tham gia giao thông không khỏi lo ngại. Từ thực tế quản lý và giáo dục học sinh, thầy giáo Nguyễn Đức Du, trưởng phòng quản lý học sinh trường Trung học phổ thông Hàng Hải cho biết, những vi phạm trong học sinh xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có tâm lý chủ quan và hạn chế về kỹ năng xử lý tình huống. Những hành vi tưởng chừng nhỏ như không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy điện hay dàn hàng ngang, nếu lặp lại thường xuyên sẽ dễ trở thành thói quen và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
1: Đối với các em học sinh thì nguy cơ lo ngại nhất đó là các em học sinh rất là chủ quan, và đặc biệt là với những em học sinh đầu cấp, ngay từ đầu thì phải rà soát rất chặt chẽ đối với phụ huynh học sinh để cho học sinh đi đúng cái phương tiện. Các em đến trường thì các em phải đội mũ bảo hiểm của nhà trường. Bước đầu thì cũng có những em không đội mũ xong đi gần trường mới đội mũ. Các thầy cũng nắm được cái tình hình như vậy, có những cái khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ thì

0: phổ thông Đồng Hòa cho biết.
1: Hiện nay thành phố đang triển khai cái dự án đường nối quốc lộ 5, quốc lộ 10. Thì tại khu vực cổng trường là nằm trong dự án trọng điểm của thành phố, nên là công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng đường cũng ảnh hưởng đến cái việc giao thông đi lại của học sinh nhà trường. Phường Kiến An cũng như là Sở Xây dựng đã tiến hành cắm biển cấm xe vào 3 cái khung giờ, nên là cái tình hình về ùn tắc giao thông là có giảm. Tuy nhiên là vẫn còn có những cái thời điểm là ùn tắc cục bộ. Tới đây thì là khi mà dự án sẽ tiến hành sát vào trường Đồng Hòa thì chúng tôi cũng sẽ còn gặp một số khó khăn nữa, và cái vấn đề này thì cũng đã được nhà trường là tờ trình lên trên Sở Giáo dục và lên Ủy ban Nhân dân phường Kiến An.
0: Từ những mối nguy hiểm tiềm ẩn, yêu cầu đặt ra đối với công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường không chỉ là giúp học sinh nhớ quy định, mà quan trọng hơn là biết vận dụng vào từng hoàn cảnh cụ thể. Khi được hướng dẫn cách quan sát, nhận diện nguy cơ và xử lý những tình huống thường gặp trên đường, kiến thức an toàn giao thông mới từng bước chuyển thành kỹ năng và thói quen. Thầy giáo Vương Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông An Lão cho biết.
2: Trong các tiết sinh hoạt dưới cờ hoặc là các buổi ngoại khóa thì nhà trường sẽ lồng ghép cái việc tuyên truyền và phổ biến các cái quy tắc giao thông cũng như là hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn đến học sinh. Chúng tôi thấy rằng là các em cũng đã có cái chuyển biến. Ví dụ như là những học sinh vi phạm thì chúng ta thông báo về gia đình. Nhà trường cũng thực hiện cái việc là kỷ luật mang tính chất giáo dục, tức là tham gia vào cái việc là đánh giá thi đua của cá nhân, tập thể lớp, rồi viết bản kiểm điểm hoặc là thực hiện cái việc lao động công ích, rồi tham gia các cái buổi học rèn kỹ năng về kiến thức về pháp luật, thay vì nói suông là chỉ phạt thôi. Nhà trường cũng thực hiện một cái điều nữa là nêu gương từ phụ huynh, tức là xử lý cái trách nhiệm của người lớn khi mà giao xe trái phép nhằm tạo cái thói quen xấu cho con trẻ của chúng ta.
0: Với mục tiêu giúp học sinh ghi nhớ các quy định và để các em biết tự điều chỉnh hành vi, chủ động bảo vệ mình và những người cùng tham gia giao thông, việc các nhà trường tiếp tục đổi mới cách thức giáo dục an toàn giao thông, tăng cường những hoạt động gắn với đặc điểm giao thông tại địa phương là cần thiết. Cô giáo Phạm Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kiến Hải 1, xã Kiến Hải, chia sẻ. Việc đưa các tình huống giao thông thực tế vào bài giảng và tổ chức hoạt động trải nghiệm mang lại những thay đổi rõ nét trong nhận thức, hành vi của học sinh.
3: Tuyên truyền bằng trực tiếp, bằng những hình ảnh trực quan, sinh động là các con dễ nhớ nhất. Qua những cái tiểu phẩm để các con biết được, ví dụ như là đi qua ngã tư chúng ta phải xử lý như thế nào, hoặc là khi đi xe đạp gặp ngã ba, ngã tư thì các con cũng phải xử lý như thế nào, hoặc là giao thông đông người thì các con cũng phải biết cách phòng tránh để tránh cái xảy ra tai nạn. Và cũng qua các cái kênh Zalo thì cũng trao đổi với phụ huynh, thì bố mẹ cũng phải cùng phối kết hợp và phải làm gương cho con.
0: Từ những bài học trên lớp, việc rèn luyện cần được tiếp nối bằng các hoạt động cụ thể trong đời sống học đường. Những mô hình như cổng trường an toàn giao thông, đội tuyên truyền măng non, câu lạc bộ học sinh với văn hóa giao thông hay các buổi sinh hoạt chuyên đề có thể tạo thêm cơ hội để học sinh trực tiếp tham gia, nhắc nhở và hỗ trợ nhau thực hiện đúng quy định. Thầy giáo Phạm Văn Thiết, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu cho biết, khi học sinh được giao trách nhiệm tuyên truyền, được trực tiếp tham gia xây dựng những quy tắc ứng xử trong tập thể, các em có thêm cơ hội để tự nhìn nhận hành vi của bản thân, đồng thời tạo ảnh hưởng tích cực đến bạn bè.
4: Để các em học sinh tích cực trong việc nhắc nhở nhau, tuyên truyền chấp hành các quy định về giao thông, thì Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường xác định việc thường xuyên liên tục tuyên truyền nhắc nhở đến các em, phổ biến những kiến thức để cho các em có những nắm bắt vững hơn về an toàn giao thông. Thì kết hợp với việc đó, nhà trường xây dựng một bộ tiêu chí thi đua chi tiết đến các chi đoàn, đến từng đoàn viên, và kết hợp với việc đó là tổng kết đánh giá hàng tháng và tạo ra một cái phong trào thi đua hưởng ứng việc thực hiện an toàn giao thông cho mỗi một đoàn viên, cho mỗi một chi đoàn. Kết quả được tổng kết hàng tuần, hàng tháng, và các em đã thực hiện về cơ bản là tốt việc này.
0: Mặt khác, giáo dục an toàn giao thông không thể chỉ dừng lại trong phạm vi lớp học. Những hành vi của người lớn, đặc biệt là cha mẹ và người thân, có ảnh hưởng trực tiếp đến cách học sinh nhìn nhận và thực hiện các quy định khi tham gia giao thông. Nếu các em được dạy phải chấp hành tín hiệu đèn giao thông, nhưng hàng ngày lại chứng kiến người lớn vượt đèn đỏ, dừng đỗ tùy tiện hay không đội mũ bảo hiểm, thì bài học trên lớp sẽ khó tạo được sự chuyển biến bền vững. Cô giáo Trần Thị Kim Chi, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Quyết Thắng, xã Quyết Thắng bày tỏ.
5: Phụ huynh làm gương, con sẽ ghi nhớ rất là lâu, kể cả là các bé nhà trẻ. Bập bẹ biết nói thôi nhưng mà con đã nhớ.

0: rồi thì con sẽ nhớ mãi và con sẽ không quên được. Thì tôi nghĩ là nếu như phụ huynh là người nêu gương, cô giáo là người nêu gương thì kết quả đạt nhất đối với lại trẻ mầm non, trẻ sẽ được học cách tham gia giao thông an toàn ngay từ buổi ban đầu.
1: Cùng với giáo dục và nêu gương, công tác kiểm tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng cũng cần được triển khai phù hợp với lứa tuổi học sinh. Đặc biệt, những buổi tuyên truyền cần được gắn với các tình huống thực tế mà học sinh thường gặp, giúp các em hiểu rõ quy định, hậu quả và trách nhiệm của mình. Thiếu tá Trần Huy Tiệp, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết.
2: Trong thời gian qua thì chúng tôi đã tích cực tuyên truyền cho các em học sinh, hầu hết tất cả các trường học trên địa bàn đơn vị phụ trách. Thế thì để cho các em dễ hình dung và dễ hình thành thói quen giao thông trên đường thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái nội dung kiến thức vào trong các bài giảng thực tế hơn, các ví dụ về các vụ tai nạn thông rồi các lỗi vi phạm phổ biến, để qua đó giúp cho các em đã hình thành nên được các cái kỹ năng lái xe an toàn. Và qua đây thì chúng tôi cũng muốn gửi gắm một nội dung, đó là hãy bật kỹ năng lái xe an toàn, giúp cho các em đến trường được an toàn, không để xảy ra tai nạn giao thông.
1: Thưa quý vị, để bài học an toàn giao thông thành thói quen của học sinh cần được kết nối trong một quá trình giáo dục thống nhất. Nhà trường cung cấp kiến thức, tổ chức thực hành và theo dõi sự tiến bộ của học sinh. Gia đình duy trì việc nhắc nhở, nêu gương. Lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm. Chính quyền địa phương quan tâm tổ chức giao thông, cải thiện điều kiện an toàn tại khu vực cổng trường học. Quan trọng hơn, học sinh cần được trao cơ hội để chủ động thực hành và tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Khi việc đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, dừng lại trước đèn đỏ hay nhường đường cho người đi bộ trở thành những việc làm thường ngày, khi ấy, bài học an toàn giao thông mới thực sự phát huy hiệu quả. Đến đây, chuyên mục FM Giao thông gõ cửa học đường xin được kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Tú Oanh, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương, xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Net Zero, hành trình xanh.
4: Lâm Thắng chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với chuyên mục Net Zero, hành trình xanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin về những nỗ lực, giải pháp và các bước tiến mới nhất trong hành trình giảm phát thải hướng tới một tương lai bền vững. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, bổ sung quy định về vùng phát thải thấp. Theo đó, các đô thị được tạo khung pháp lý để thiết lập khu vực kiểm soát khí thải phương tiện theo 5 nguyên tắc chính: bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phù hợp quy hoạch gắn với giao thông công cộng, có lộ trình công khai và ưu tiên xử lý xe phát thải cao. Dự luật không cấm đồng loạt xe xăng, dầu mà phân vùng áp dụng dựa trên tình trạng ô nhiễm thực tế. Song song đó, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị ấn định mốc thời gian bắt buộc phân loại rác sinh hoạt tại các đô thị. Thị trường ô tô Việt Nam tháng 9 vừa qua ghi nhận làn sóng bùng nổ của các dòng xe điện hóa và gầm cao. Đáng chú ý là sự ra mắt của VinFast VF Win, mẫu bán tải điện mở rộng phạm vi đầu tiên của hãng, sở hữu tổng quãng đường di chuyển hơn 1.000 km với sự hỗ trợ sạc pin của động cơ xăng. Bên cạnh đó, Toyota trình làng Land Cruiser HEV sử dụng động cơ hybrid 3.5 lít V6 cùng sự xuất hiện của dòng SUV cắm sạc BYD C-Lion 5. TMT cũng hé lộ giải xe điện cỡ nhỏ giá từ 123 triệu đồng. Xu hướng này cho thấy xe điện hóa đang từng bước chiếm ưu thế thúc đẩy chuyển đổi xanh trong ngành giao thông. Theo chuyên gia Mark Hogan của Insight EVS, động cơ đốt trong đang chạm mốc giới hạn công nghệ sau hơn 150 năm phát triển, khi các nỗ lực tối ưu nhiên liệu làm tăng độ phức tạp và nguy cơ hỏng hóc. Trái lại, công nghệ xe điện và xe hybrid đạt bước tiến vượt bậc. Thời gian sạc đã có thể rút ngắn còn 11 phút lên pin từ 10 đến 80%, tầm vận hành vượt 640 km trên một lần sạc gia tăng mạnh mẽ. Cùng giá thành pin liên tục giảm, điện hóa trở thành lời giải bắt buộc để vừa tăng hiệu suất bền bỉ, vừa thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải giao thông toàn cầu.

0: Thưa quý vị, vùng phát thải thấp đang là công cụ quản lý giao thông đô thị được hơn 320 thành phố tại châu Âu và nhiều đô thị hiện đại trên thế giới áp dụng để giải bài toán ô nhiễm không khí. Tại Việt Nam, mô hình này bước đầu được nghiên cứu thí điểm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với những lộ trình và con số mục tiêu rất cụ thể. Đối với Hải Phòng, một đô thị công nghiệp, cảng biển năng động, việc tiếp cận khái niệm này dưới góc nhìn khoa học kinh tế là một bước chuẩn bị lý thuyết cần thiết cho tư duy phát triển bền vững. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi một ghi nhận của phóng viên chương trình trước khi chúng ta cùng trao đổi sâu hơn về vấn đề này.
1: Theo các báo cáo môi trường, giao thông vận tải hiện đóng góp tới 70% lượng khí thải ô nhiễm tại các đô thị lớn. Khái niệm vùng phát thải thấp vì vậy đang chuyển từ lý thuyết sang hành động thực tiễn. Tại thủ đô Hà Nội, nơi có hơn 7,8 triệu phương tiện, trong đó có hơn 6,5 triệu xe máy xăng, luật thủ đô sửa đổi đã tạo hành lang pháp lý cho phép thành phố xây dựng các vùng hạn chế xe ô nhiễm. Hà Nội đặt mục tiêu thí điểm vùng phát thải thấp từ năm 2025 tại một số khu vực nội thành, hướng tới giảm từ 20% đến 30% nồng độ bụi mịn PM2.5, chỉ số vốn nhiều thời điểm vượt gấp 4 đến 5 lần quy chuẩn khuyến nghị của WHO. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đô thị với hơn 12 triệu phương tiện giao thông, đề án kiểm soát khí thải phương tiện đang tập trung khoanh vùng khu vực trung tâm, quận 1, quận 3 với diện tích khoảng 9,3 km2. Lộ trình kiểm soát khí thải gắn với tiêu chuẩn Euro 4, Euro 5 và mục tiêu 100% xe buýt chuyển sang dùng xe điện, năng lượng xanh vào năm 2030. Nhìn về Hải Phòng, trung tâm logistics lớn nhất miền Bắc với khoảng hơn 3,7 triệu phương tiện cơ giới, trong đó có gần 29.000 xe đầu kéo container và tải trọng lớn hoạt động tần suất cao phục vụ hệ thống cảng biển. Mặc dù lợi thế gió biển giúp khả năng khuếch tán ô nhiễm tự nhiên tốt hơn, nhưng tải lượng khí thải NOx, CO và bụi mịn tại các nút giao thông trọng điểm vào giờ cao điểm vẫn là bài toán cần theo dõi sát sao. Việc phân tích các con số thực tiễn từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng như mô hình kinh tế môi trường trên thế giới sẽ mang lại những cơ sở dữ liệu và phương pháp luận quan trọng để Hải Phòng tham khảo trong các định hướng quy hoạch không gian đô thị tương lai.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi của chương trình với Tiến sĩ Đỗ Minh Thụy, trưởng khoa kinh tế và quản trị kinh doanh, giám đốc trung tâm nghiên cứu và khởi nghiệp sáng tạo Trường Đại học Hải Phòng. Vâng thưa tiến sĩ, dưới góc độ kinh tế giao thông và đô thị, mô hình vùng phát thải thấp nên được hiểu như thế nào ạ? Và giao thông đô thị hiện nay thì đang tạo ra những chi phí ngoại ứng nào cho nền kinh tế thưa tiến sĩ?
2: Theo tôi, trước hết cần hiểu rằng vùng phát thải thấp không có nghĩa là một khu vực cấm xe, mà là một công cụ để quản lý giao thông đô thị theo mức độ gây ô nhiễm của phương tiện. Thực ra một chiếc xe lưu thông trên đường, chi phí không chỉ là tiền xăng, tiền xe hay thời gian của người sử dụng, nó còn tạo ra khá nhiều các chi phí mà xã hội phải cùng gánh. Chẳng hạn như ô nhiễm không khí, ùn tắc, tiếng ồn, tai nạn giao thông, rồi kéo theo những chi phí như y tế, mất ngày công lao động và giảm năng suất lao động. Cho nên, nhìn ở góc độ kinh tế, vùng phát thải thấp nhằm làm cho các cái chi phí đó được phản ánh rõ hơn và các cái quyết định sử dụng phương tiện. Nói ngắn gọn hơn, mục tiêu không phải là hạn chế đi lại, mà là khuyến khích đi lại theo cái cách mà ít gây chi phí cho xã hội hơn.
0: Tại các quốc gia đã áp dụng vùng phát thải thấp, các nhà nghiên cứu kinh tế thường là dùng những công cụ hay là chỉ số định lượng nào để đánh giá tính hiệu quả của chính sách này, thưa tiến sĩ?
2: Vâng, ở góc độ nghiên cứu kinh tế thì tôi nghĩ không chỉ nhìn vào việc ô nhiễm giảm được bao nhiêu. Thông thường người ta sẽ đánh giá trên 3 nhóm chỉ số. Thứ nhất là về môi trường, ví dụ như bụi mịn, các khí gây ô nhiễm và lượng khí nhà kính sẽ giảm được bao nhiêu. Thứ hai là giao thông và kinh tế, lưu lượng phương tiện thay đổi như thế nào, tốc độ lưu thông có tốt hơn không, thời gian đi lại, chi phí vận tải và mức chuyển sang phương tiện sạch hoặc vận tải công cộng như thế nào. Và thứ ba, theo tôi rất quan trọng là lợi ích xã hội, giảm bệnh tật, giảm chi phí y tế, giảm ngày công bị mất và cải thiện đời sống. Sau đó các nhà nghiên cứu sẽ dùng phân tích chi phí và lợi ích để quy đổi những tác động này thành giá trị kinh tế. Nói dễ hiểu, câu hỏi không chỉ là vùng phát thải thấp giảm được bao nhiêu phát thải, mà còn phải hỏi xã hội bỏ ra một đồng thì thu lại được bao nhiêu đồng lợi ích.
0: Vâng, Hải Phòng có đặc thù là đô thị công nghiệp, cảng biển với hạ tầng logistics quy mô lớn. Dưới góc độ nghiên cứu kinh tế, bài toán phân tích quản lý phát thải giao thông tại Hải Phòng có điểm gì đặc biệt phức tạp hơn so với các đô thị thuần dịch vụ ạ?

0: Tôi nghĩ đây chính là điểm khiến bài toán của Hải Phòng khó hơn khá nhiều so với một đô thị thuần dịch vụ. Bởi vì ở Hải Phòng, giao thông không chỉ phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân. Chúng ta còn một lượng lớn các phương tiện phục vụ cho cảng biển, khu công nghiệp và hoạt động logistics. Nói cách khác, bên cạnh xe máy, xe con, xe buýt thì còn có các cái xe tải nặng, xe container và những luồng hàng chạy liên tục giữa các cảng, các khu công nghiệp, trung tâm logistics, quốc lộ và cao tốc. Ở đây có một cái bài toán cân bằng rất rõ. Nếu kiểm soát phát thải quá cứng thì có thể làm tăng cái chi phí logistics, ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của cảng biển. Nhưng nếu quá lỏng thì chi phí về môi trường, về sức khỏe, về chất lượng sống lại chuyển sang cho cộng đồng. Vì vậy, theo tôi, Hải Phòng không nên áp dụng một mô hình đồng nhất cho toàn thành phố, mà cần tính đến các cái tuyến đường, các loại phương tiện, các khung giờ và mục đích của vận tải. Có thể gọi đây là cái bài toán không phải là chọn giữa logistics và môi trường, mà là làm thế nào để logistics xanh hơn nhưng vẫn giữ được cái sức cạnh tranh của thành phố cảng.
1: Vâng, thưa tiến sĩ, xu hướng chuyển đổi xanh và phát triển bền vững đang đặt ra những yêu cầu gì với các trường đại học và cơ sở nghiên cứu ạ?
0: Theo tôi, một trường đại học địa phương như trường Hải Phòng đóng góp cho chuyển đổi xanh có thể nhìn ở hai việc rất cụ thể. Thứ nhất là tạo ra tri thức, thứ hai là tạo ra nguồn nhân lực. Về nghiên cứu, chúng tôi cũng đang hướng ngày càng nhiều hơn cho các vấn đề sát với thực tiễn của thành phố, chẳng hạn như logistics xanh, như chuyển đổi số trong doanh nghiệp logistics, như chuỗi cung ứng, rồi năng suất chất lượng và các mô hình kinh doanh bền vững. Điều tôi cho là quan trọng đó là nghiên cứu không nên chỉ dừng lại ở các cái bài báo hay hội thảo, mà phải hướng tới những cái mô hình, những dữ liệu và những cái khuyến nghị có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý. Còn trong đào tạo, chúng tôi cũng đang chuyển dần từ cách nghĩ đào tạo cho những công việc cụ thể sang đào tạo cái năng lực thích ứng cho các bạn. Sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh ngày nay cần phải hiểu nhiều hơn về mặt dữ liệu, về công nghệ số, về môi trường và các yêu cầu trong phát triển bền vững. Và nói rộng hơn, tôi cho rằng trường đại học phải trở thành một cái hạ tầng tri thức của thành phố, nghiên cứu các vấn đề của thành phố, đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố và cùng doanh nghiệp giải quyết những bài toán thực tế của quá trình chuyển đổi xanh.
1: Và xin cảm ơn những phân tích của tiến sĩ Đỗ Minh Thụy. Thưa quý vị, tiếp cận vấn đề phát thải giao thông bằng các công cụ kinh tế học và cơ sở dữ liệu khoa học là chìa khóa để hướng tới một đô thị Hải Phòng phát triển văn minh, hiện đại và bền vững. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục Net Zero Hành Trình Xanh hôm nay. Thực hiện chương trình, phóng viên Lâm Thắng, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Những đường phố thân quen.
1: Lâm Thắng và Hồng Nhung xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Những đường phố thân quen. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của thành phố, diện mạo nhiều tuyến phố ở Hải Phòng cũng đổi thay. Qua từng giai đoạn, những khu vực trước đây còn mang dáng dấp ven đô, dân cư thưa thớt, nay đã trở thành những khu phố đông đúc. Đường xá được mở rộng, nhiều công trình được xây dựng, hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển, tạo nên một không gian đô thị sôi động hơn.
3: Trong sự chuyển mình ấy, phố Lạch Tray ghi dấu khá rõ những chặng đường phát triển của Hải Phòng. Trải qua nhiều năm, tuyến phố đã đổi khác về diện mạo và nhịp sống, trong khi nhiều địa danh, công trình quen thuộc vẫn hiện diện, gắn bó với các thế hệ người dân thành phố. Trong những đường phố thân quen hôm nay, Lâm Thắng và Hồng Nhung mời quý vị cùng khám phá phố Lạch Tray từ lịch sử hình thành, những dấu ấn còn được lưu giữ đến diện mạo của tuyến phố hôm nay.
1: Phố Lạch Tray có điểm đầu tại ngã tư Thành Đội, điểm cuối tại cầu Rào, dài khoảng 2,8 km. Ngày nay đây là một tuyến phố sầm uất, kết nối khu vực trung tâm với nhiều khu vực phía đông nam thành phố. Nhưng trong lịch sử hình thành đô thị Hải Phòng, phố Lạch Tray từng nằm ở khu vực giáp danh giữa nội thành và ngoại thành.
3: Theo các tư liệu về lịch sử thành phố, phố Lạch Tray đi qua phần đất của các xã An Biên, Nam Pháp, Phụ Pháp, Hàng Kênh và An Khê trước đây. Thời Pháp thuộc, phạm vi nội thành mới phát triển đến khu vực Quán Bà Mau, từ Quán Bà Mau đến phía cầu Rào, khi đó vẫn thuộc huyện Hải An. Dân cư còn thưa, xen giữa là ruộng, bãi đất và những khu vực chưa được đô thị hóa.
1: Tên phố cũng từng thay đổi qua các thời kỳ. Năm 1946, phố được đổi tên thành Trưng Trắc. Đến năm 1954, mang tên Trần Quốc Toàn. Tuy vậy, phố Lạch Tray vẫn là cái gọi quen thuộc trong đời sống người dân.

0: và sau này trở lại thành tên chính thức. Ông Đỗ Xuân Trung, Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Hải Phòng cho biết, tuyến phố có nguồn gốc từ khá sớm và tập trung nhiều công trình của thành phố.
1: Phố Đinh Trai khởi nguồn từ lâu đời, có từ thời Pháp khi mà hình thành thành phố. Cái con phố này thì cũng đã đi vào bài hát của người Hải Phòng. Đây là một phố có vị trí quan trọng về quân sự và giao thông và có vai trò quan trọng trong bảo vệ quốc phòng biển đảo. Phố này còn nối với sân bay Cát Bi, một sân bay quốc tế lớn ở miền Bắc. Phố tập trung nhiều công trình trụ sở của cơ quan. Ngày nay thì phố Đinh Trai thì cũng đã thay đổi rất là nhiều và khang trang hơn. Và hiện nay các cái công trình vẫn được giữ lửa và bảo tồn. Các cái công trình ở đây để lại những cái giá trị di sản và có một ký ức lâu dài với người dân thành phố Hải Phòng, thì tạo nên cái dấu ấn cũng như là ký ức của người dân thành phố Hải Phòng thì phải được gìn giữ và tôn tạo bảo tồn.
2: Trên phố Lạch Tray, một trong những địa danh được nhắc đến nhiều là sân quần ngựa. Thời Pháp thuộc, tại đây có trường đua ngựa, sân quần ngựa và hồ nước phục vụ việc chăm sóc ngựa. Sau năm 1955, khu vực này được sử dụng cho các hoạt động văn hóa, thể thao của thành phố. Sân vận động Lạch Tray ngày nay được xây dựng trên một phần khu vực trường đua ngựa cũ. Qua nhiều lần cải tạo, nâng cấp, sân trở thành trung tâm thể thao lớn và là địa chỉ gắn bó với bóng đá Hải Phòng. Những ngày đội bóng thành phố thi đấu trên sân nhà, khu vực quanh sân thường đông hơn, sắc đỏ của cổ động viên xuất hiện từ ngoài phố đến các khán đài. Hai tiếng Lạch Tray vì thế từ lâu đã rất gần gũi với người yêu bóng đá đất cảng.
0: Cũng trên tuyến phố này, tại số 49 phố Lạch Tray, còn có một công trình có giá trị về lịch sử và kiến trúc. Biệt thự của nhà tư sản dân tộc Nguyễn Sơn Hà. Ngôi nhà được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, là một trong số ít công trình kiến trúc dân dụng thời Pháp thuộc còn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn tại Hải Phòng. Nguyễn Sơn Hà là nhà tư sản có nhiều đóng góp cho ngành công nghiệp sơn Việt Nam, đồng thời tham gia các hoạt động yêu nước và ủng hộ cách mạng. Năm 1946, trong chuyến thăm Hải Phòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đến ngôi nhà này. Cách đó không xa là sân vận động, cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, cung văn hóa thiếu nhi, hồ An Biên. Mỗi công trình được hình thành ở một thời điểm khác nhau, nhưng đều đã trở thành những địa chỉ quen thuộc trong đời sống thành phố.
2: Phố Lạch Tray hôm nay mang dáng dấp rõ nét của một tuyến phố trung tâm. Hai bên đường tập trung nhiều cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, ngân hàng và cơ sở dịch vụ. Nhiều ngôi nhà đã được xây mới, cải tạo. Một số công trình cao tầng xuất hiện làm cho cảnh quan tuyến phố thay đổi khá rõ so với trước đây. Đi sâu vào những ngõ nhỏ dọc tuyến lại là một không gian khác. Ở đó vẫn có những khu dân cư đã hình thành từ lâu, những ngôi nhà cũ nằm xen với nhà mới, những sinh hoạt thường ngày đã quen thuộc với người dân qua nhiều năm. Chính sự đa xen này tạo nên một nét riêng của phố Lạch Tray. Mặt phố sôi động, trong các ngõ vẫn là đời sống của những cộng đồng dân cư lâu năm.
0: Những năm gần đây, diện mạo khu vực tiếp tục thay đổi khi nhiều công trình hạ tầng được đầu tư. Cầu rào mới tạo điểm nhấn ở cuối tuyến, đồng thời mở rộng khả năng kết nối từ trung tâm thành phố về phía Nam và Đông Nam. Khu vực Hồ An Biên được chỉnh trang, bổ sung cây xanh, đường dạo và không gian công cộng. Vào buổi chiều và tối, nơi đây thu hút khá đông người dân đến đi bộ, tập thể dục, vui chơi. Nếu sự vận động tạo nên dấu ấn thể thao, thì khu vực Hồ An Biên, cung Việt Tiệp và cung văn hóa thiếu nhi lại đem đến một sắc thái khác cho phố Lạch Tray. Đây là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi và sinh hoạt cộng đồng. Những công trình nằm gần nhau tạo thành một khoảng không gian khá đặc biệt giữa khu vực đô thị đông đúc.
2: Thời gian tới, khu vực này sẽ có thêm một hoạt động mới. Theo kế hoạch, Hải Phòng thí điểm tuyến phố thương mại, văn hóa và ẩm thực đêm tại khu vực số 53 phố Lạch Tray, phường Gia Viên, từ ngày 15 tháng 10 năm 2026 đến ngày 15 tháng 4 năm 2027. Thời gian hoạt động dự kiến từ 17 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Không gian tổ chức kéo dài từ phố Lạch Tray tới bờ hồ An Biên, qua khu vực giữa cung văn hóa thiếu nhi và đài liệt sĩ thành phố, khu vực giữa đài liệt sĩ và cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, cùng một phần đường ven hồ. Tại đây dự kiến bố trí các hoạt động thương mại, dịch vụ, văn hóa và ẩm thực, tạo thêm địa điểm vui chơi, trải nghiệm vào buổi tối cho người dân và du khách. Một số

0: người dân chia sẻ.
1: Cái đường gạch tranh ngày xưa nó bé lắm, nó thưa thớt người, nó vắng lắm, nó không như bây giờ. Bây giờ thì đường nó rộng, nhà cửa thì đông đúc lên, dân số tăng lên, đường đi thì tấp nập. Mọi người dân trong nhà thì vẫn cũng có nhà thì hiện đại nên không có nhà thì vẫn giữ lại được cái cổ.
2: Phố đi bộ này thì để cho người dân đến đây gặp gỡ rồi vui chơi rồi chụp ảnh.
3: Phố phường thì khang trang sạch đẹp hơn trước nhiều. Tất cả những nhà cao tầng tôi xây dựng lên và nó rất là đẹp. Cái quy hoạch của thành phố nó một ngày mà mở mang.
4: Phố Lạch Tray hôm nay có sự đổi thay đến từng ngày, đôi khi khiến những người vẫn thường xuyên đi qua đây cũng khó nhận ra hết. Nhưng có một điều dường như vẫn còn nguyên, đó là sự thân thuộc của một tuyến phố đã gắn bó lâu năm với đời sống người Hải Phòng. Mỗi thế hệ có thể nhớ về phố Lạch Tray theo một cách khác nhau. Người đã gắn bó lâu năm có những ký ức của phố xưa, người trẻ lại quen với một phố Lạch Tray sôi động, hiện đại hơn. Những ký ức ấy nối tiếp nhau theo thời gian, để khi thành phố đổi thay, phố Lạch Tray cũng có thêm những câu chuyện mới, những dấu ấn mới. Và có lẽ giá trị của một con phố lâu đời cũng nằm ở chính sự nối tiếp ấy. Phố Lạch Tray vẫn phát triển theo nhịp sống hôm nay, nhưng trong sự đổi thay, người ta vẫn cảm nhận được sự thân quen của một con phố đã trở thành một phần trong đời sống của thành phố cả.
0: Quý vị thân mến, khi di chuyển qua tuyến phố Lạch Tray, quý vị cần lưu ý những thông tin sau. Phố Lạch Tray luôn tập trung mật độ giao thông cao vào các giờ cao điểm, đặc biệt là qua các điểm giao cắt như ngã tư Thành Đội, ngã tư Quán Mau, ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Tại điểm giao cắt với ngõ 46 phố Lạch Tray thường xuyên có xe hai bánh dừng đỗ vào các buổi chiều. Qua ngã ba giao cắt với lối rẽ vào Chu Văn An thường xuyên xảy ra xung đột giao thông. Qua nút giao Vũ Trọng Khánh vào các buổi tối khuất tầm nhìn và nhiều người điều khiển phương tiện quanh rẽ, quý vị lưu tâm để bảo đảm an toàn.
4: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị thêm hiểu về tuyến phố Lạch Tray và lưu thông an toàn hơn trên tuyến đường này. Nếu muốn chia sẻ những câu chuyện về chính tuyến phố nơi quý vị sinh sống hoặc nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225 361 0969. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Những người thực hiện chương trình: phóng viên Hùng Dung, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương. Những đường phố thân quen, xin chào và hẹn gặp lại.
0: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
5: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
6: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
7: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
0: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó hơn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.

Thúy Vi xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Rất vui khi mỗi ngày lại được đồng hành cùng quý thính giả trên khắp các chặng hành trình. Và để hoàn thiện bức tranh giao thông trong ngày hôm nay, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ về các cung đường mà quý vị lưu thông hay những bất cập về hạ tầng giao thông quý vị muốn cảnh báo tới các thính giả. Số máy 0225-3610-969 và trang fanpage kênh THP Giao thông FM102.2MHz luôn sẵn sàng để tiếp nhận mọi thông tin của quý vị. Quý vị thân mến, có những người nghệ sĩ không cần xuất hiện quá nhiều trước ánh đèn sân khấu, nhưng những giai điệu họ viết ra lại âm thầm ở lại trong ký ức của rất nhiều người nghe. Hứa Kim Tuyền là một trong những nhạc sĩ như thế. Trong hành trình của mình với âm nhạc, Hứa Kim Tuyền ghi dấu ấn bằng những sáng tác mang màu sắc rất riêng, hiện đại, tinh tế nhưng cũng rất gần gũi và giàu cảm xúc. Âm nhạc của anh chạm đến những điều rất đời thường, những cuộc gặp gỡ, những lần chia

xa, những rung động của tuổi trẻ, tình cảm gia đình và cả những khoảnh khắc con người học cách trưởng thành. Sân khấu thường là nơi ánh đèn rực rỡ nhất, nơi người nghệ sĩ được sống với âm nhạc, với những tiếng vỗ tay và những cảm xúc mà họ gửi gắm qua từng câu hát. Nhưng khi ánh đèn ấy tắt đi, phía sau sân khấu lại là một thế giới rất khác, nơi người nghệ sĩ được trở về với chính mình, với những ký ức, những niềm vui, nỗi buồn và cả những điều chưa thể gọi thành tên. Với Hứa Kim Tuyền, âm nhạc chính là cách để người nghệ sĩ đối thoại với những cảm xúc ấy. Trong ca khúc Dưới Ánh Đèn Sân Khấu, qua giọng hát của Orange, những câu chuyện phía sau ánh đèn được kể lại bằng giai điệu nhẹ nhàng nhưng đầy xúc cảm. Ở đó có những khoảnh khắc hân hoan, có những nỗi buồn miên man, có những ký ức bất chợt ùa về, tất cả được gom lại thành một câu hát, để rồi tìm thấy sự an ủi và vỗ về trong âm nhạc.

Còn những ngày cuộc sống cứ cuốn chúng ta đi, hết công việc rồi những lo toan về gia đình, về các mối quan hệ. Đến một lúc nào đó, ta chợt nhận ra mình đã lâu rồi, chưa thật sự thảnh thơi, chưa có một khoảng lặng để hỏi bản thân rằng mình có đang ổn hay không. Nhưng đôi khi, chúng ta không cần phải tìm kiếm một điều gì quá lớn lao để thấy lòng nhẹ hơn. Có thể chỉ đơn giản là dừng lại một chút, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm, để những muộn phiền được buông xuống, để trái tim có thêm một khoảng trống cho những điều vui vẻ và yêu thương. Ca khúc Cứ Thở Đi, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền.

qua giọng hát của Đức Phúc và Chu Kỳ San, giống như một lời nhắn nhủ dịu dàng dành cho những ai đang mệt mỏi trên hành trình trưởng thành. Không sao cả nếu đôi lúc bạn thấy chênh vênh, không sao cả nếu có những ngày chẳng thể mạnh mẽ. Hãy cho mình được nghỉ ngơi, được sống chậm lại và đừng quên rằng mình vẫn còn những

0: Trong tình yêu, không phải lúc nào yêu một người cũng có nghĩa là phải ở bên người ấy. Có những tình cảm chỉ đơn giản là muốn được lắng nghe, được sẻ chia, được trở thành một bờ vai để người mình thường tựa vào mỗi khi mỏi mệt. Đó cũng là câu chuyện trong Anh bờ vai, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền, qua phần thể hiện của Vương Bình. Một chàng trai chọn đứng phía sau, lặng lẽ dõi theo người mình yêu. Khi cô vui, anh vui cùng cô. Khi cô buồn, anh vẫn ở đó để lắng nghe, sẻ chia. Bởi có những tình yêu không cần đáp hồi, được trở thành một
1: Lúc
0: bờ vai bình
1: em
0: yên cho ai
1: ngồi
0: đó
1: đây gọi
0: cũng đã là một
1: cho
0: cách
1: tôi,
0: yêu rất đẹp.
1: lúc em

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xem Nhạc trên kênh sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Trên các cung đường di chuyển của quý vị, nếu có bất cứ thông tin hay khuyến cáo về tình hình giao thông, hãy chia sẻ với chúng tôi qua số máy 0225 3610 969 và trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz quý vị nhé. Quý vị thân mến, đôi khi cơn mưa không chỉ mang theo nỗi buồn mà còn có thể trở thành dấu hiệu của một cuộc gặp gỡ, của hy vọng và những điều tốt đẹp phía trước. Ca khúc Anh sẽ đến cùng cơn mưa, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền do chính anh cùng Grady thể hiện là một câu chuyện như thế. Trong giai điệu có nỗi nhớ, có những lời nhắn nhủ dành cho một người đang buồn và có cả lời hẹn rằng rồi sẽ có một ngày khi mưa rơi xuống thành phố, người ấy sẽ trở về mang theo một câu hát để xua đi những tháng ngày.

Sau khi kết thúc một cuộc tình, mỗi người lại có cách khác nhau để bước tiếp. Có người vội vàng tìm một bóng hình mới, có người chọn ở lại với những ký ức cũ, cũng có người cần thật nhiều thời gian để học cách sống mà không còn một người bên cạnh. Ca khúc Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác, sáng tác của Hứa Kim Tuyền, qua giọng hát của Lâm Bảo Ngọc, kể về một cô gái sau những tổn thương đã dần nhận ra rằng điều mình cần nhất chẳng phải là tìm một người khác ngay lập tức, mà là học cách buông tay và yêu thương chính mình. Rồi sẽ đến một ngày mây trời trong hơn, nắng cũng dịu dàng hơn và trái tim đủ bình yên để mở cửa đón nhận một tình yêu mới, một người biết yêu thương, chở che và trân trọng mình.

Tình yêu đôi khi bắt đầu từ một ánh mắt, một nụ cười hay đơn giản là cảm giác trái tim bỗng rung lên mỗi khi người ấy xuất hiện. Chẳng cần nói thành lời, những thương nhớ cứ thế lớn dần qua từng ngày, được cất giữ trong những bài hát và những điều rất đỗi dịu dàng. Love Rosie, sáng tác của Hứa Kim Tuyền và được thể hiện bởi ca sĩ Thiều Bảo Trâm, là câu chuyện về một cô gái mang trong lòng tình yêu đã lâu nhưng vẫn chưa thể nói thành câu. Cô gửi nỗi nhớ vào ánh bình minh, gửi yêu thương vào những cánh hoa và lời ca, mong thế giới sẽ luôn dịu dàng với người mình thương. Một giai điệu ngọt ngào, trong trẻo dành cho những trái tim đang yêu, đang nhớ và âm thầm chờ đợi một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ.

0: khép lại chương trình bánh xem nhạc ngày hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây thư giãn trên các cung đường của mình khi lắng nghe những ca khúc chúng tôi gửi tặng. Trong các khung giờ cao điểm, mật độ giao thông gia tăng nhanh trên các cung đường. Vì vậy khi tham gia giao thông, quý vị và các bạn hãy luôn thật bình tĩnh, cẩn trọng quan sát, giữ tốc độ di chuyển an toàn để có những cung đường lưu thông thuận lợi và bình an. Nếu có bất cứ thông tin nào muốn cảnh báo từ các bác tài hay những bất cập về hạ tầng giao thông muốn phản ánh từ cơ quan chức năng, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225-3610-969 hoặc nhắn tin qua trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Chúc quý vị và các bạn một ngày nhiều niềm vui và bình an trên những chặng hành trình. Những người thực hiện chương trình Thúy Vi, kỹ thuật viên Trường Thanh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
2: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
1: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
2: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
3: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
4: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
3: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quan

0: vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
1: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
0: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.

0: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
1: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
2: Hành vi này đáng lên án.
3: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
4: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
0: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình Sự.
5: Không đi lùi trên cao tốc.
0: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.

0: Chuyện phố chiều.
1: Chuyện phố chiều.
2: Thúy Vy và Chuyện phố chiều xin gửi lời chào đến quý vị thính giả. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh trên Hải Phòng. Như thường lệ vào khung giờ quen thuộc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, chúng ta lại đồng hành cùng với nhau trong chương trình Chuyện phố chiều để cùng lắng nghe những câu chuyện, những vấn đề liên quan đến giao thông qua những chủ đề được chúng tôi đưa ra trong chương trình. Chuyện phố chiều ngày hôm nay sẽ cùng với các thính giả, các bác tài chia sẻ về chủ đề chuyện nghề tài xế dịch vụ. Thúy Vy cũng rất mong sẽ nhận được những sự tương tác của mọi người về chủ đề ngày hôm nay. Còn trước khi đến với nội dung chính của chương trình thì chúng tôi cũng xin được cập nhật từ quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông cũng như là thời tiết đáng quan tâm để chúng ta cũng sẽ chủ động hơn trên những lộ trình di chuyển của mình. Ở thời điểm hiện tại, quan sát trên hệ thống camera giám sát tại phòng thu, chúng tôi cũng ghi nhận được tình hình giao thông trên các tuyến đường, tuyến phố. Ở thời điểm hiện tại, nhìn chung thì mật độ giao thông đang có phần tấp nập đến tương đối đông qua các khu vực nút giao trên địa bàn thành phố. Nhìn chung thì thời điểm hiện tại các phương tiện chúng ta vẫn đang lưu thông khá là ổn định qua các tuyến đường tuyến phố mà chưa gặp phải những sự áp lực hay khó khăn nào. Về tình hình thời tiết thì buổi sáng ngày hôm nay trời cũng có mưa. Tuy nhiên thì thời điểm hiện tại thì cũng đã có nắng lên rồi, nắng nhẹ thôi. Vì vậy cũng sẽ là yếu tố thời tiết khá là thuận lợi để mọi người chúng ta có lộ trình tham gia giao thông. Hy vọng rằng đây cũng sẽ là yếu tố thời tiết khả quan để quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có được cho mình những lộ trình lưu thông chủ động và an toàn nhất trong những phút sắp tới. Còn bây giờ thì Thúy Vy cũng

0: xin được chia sẻ với quý vị thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng thông báo về việc phân luồng tạm thời phục vụ các hoạt động sự kiện thể thao điện tử mùa thu 2026 vòng chung kết 3 giải vô địch quốc gia tại Hải Phòng. Trong đó thì cụ thể thông báo tổ chức phân luồng giao thông tạm thời các ngày thứ bảy, chủ nhật như sau: từ 18 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2026 đến 5 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2026, cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ, từ 18 giờ đến 22 giờ trong các ngày mùng 10, 11 tháng 10 năm 2026, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ ngã tư Hoàng Văn Thụ Kỳ Đồng đến ngã tư Hoàng Văn Thụ Cầu Đất. Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng Phan Chu Trinh đến ngã ba Đinh Tiên Hoàng Trần Phú. Căn cứ theo tình hình trật tự an toàn giao thông thực tế thì thời gian cấm và hạn chế phương tiện giao thông có thể bắt đầu sớm hơn và kéo dài hơn so với thời gian nêu trên. Trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng đề nghị người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chúng ta chủ động về lộ trình di chuyển, chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của các lực lượng điều tiết giao thông. Đó cũng là những thông báo mà chúng tôi cũng muốn gửi tới quý vị thính giả để chúng ta cũng sẽ chủ động với lộ trình tham gia giao thông của mình trong những ngày sắp tới. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay, đó là chuyện nghề tài xế dịch vụ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày trên các cung đường thì những chuyến xe dịch vụ vẫn nối tiếp nhau đưa hành khách đến nơi làm việc, trở về nhà hay là di chuyển giữa những cuộc gặp gỡ công việc thường ngày. Với hành khách thì mỗi chuyến xe có thể là chỉ là một quãng thời gian ngắn trên đường thôi, nhưng mà đối với người tài xế thì đằng sau tay lái là một công việc không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tài xế dịch vụ thì phải làm việc trong điều kiện giao thông phức tạp, đối mặt với những thay đổi bất ngờ của thời tiết, áp lực về thời gian, những yêu cầu khác nhau từ hành khách và cả sự mệt mỏi sau nhiều giờ liên tục trên đường nữa. Có những chuyến xe thì diễn ra rất là bình thường thôi, nhưng mà cũng có những hành trình thì để lại những câu chuyện, những kinh nghiệm mà chỉ người trực tiếp cầm lái thì mới có thể hiểu hết được. Một quyết định vội vàng, một phút mất tập trung, hay là tâm lý cố gắng chạy thêm một chuyến khi mà cơ thể đã mệt mỏi thì đều có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Bởi vậy mà nghề tài xế dịch vụ thì không chỉ đòi hỏi kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn cần sự tỉnh táo, kiên nhẫn, khả năng xử lý tình huống và tinh thần trách nhiệm với hành khách cũng như là những người cùng tham gia giao thông khác nữa. Vậy một ngày của người tài xế dịch vụ thì diễn ra như thế nào? Những áp lực phía sau mỗi chuyến xe là gì? Có những câu chuyện hay là tình huống nào khiến cho họ nhớ mãi trong quá trình làm nghề? Và làm thế nào để vừa đáp ứng được nhu cầu của hành khách lại vừa giữ được sự an toàn trên mỗi cung đường? Đó cũng là những nội dung mà chúng tôi cũng muốn cùng quý vị và các bạn tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay qua chủ đề chuyện nghề tài xế dịch vụ. Tham gia chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có sự đồng hành của hai vị khách mời là những người đang trực tiếp gắn bó với công việc này. Thì Vi cũng xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn ngày hôm nay hai khách mời đặc biệt, đó là anh Tiến Thành và chị Kim Hoa, cũng là những bác tài rất quen thuộc của kênh THP Giao thông. Vâng, Thúy Vi và Chuyện Phú Chiều xin gửi lời chào đến anh Tiến Thành và chị Kim Hoa.
1: Vâng, dạ. Xin gửi chào tới Thúy Vi, chào chương trình. Chào đồng hành lái xe Tiến Thành, cũng như chào tất cả các khán thính giả. Chào các bác tài xế thân yêu của Kim Hoa nha. Chúc các anh các chị quý vị một ngày mới, một tháng mới tràn ngập niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Kim Hoa. Anh Tiến Thành có nghe rõ chương trình không ạ?
2: Có, Tiến Thành cháu nghe rõ.
0: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn anh Tiến Thành và chị Kim Hoa cũng đã dành thời gian tham gia chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta có hai khách mời là một bác tài nam và một bác tài nữ. Chắc chắn cũng sẽ là mỗi người đều sẽ có những góc nhìn, những câu chuyện và trải nghiệm riêng về sau tay lái. Trước tiên thì hai anh chị có thể là chia sẻ một chút về công việc hiện tại của mình được không ạ? Trước tiên xin mời anh Tiến Thành trước ạ. Dạ.
2: Vâng. Đầu tiên cho phép Tiến Thành chào ekip chương trình, dạ. Xin chào các khán giả, xin chào chị Phương Hoa, một lời chúc đầu tháng may mắn, sức khỏe, hạnh phúc và bình an.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Thành. Anh Tiến Thành ngày hôm nay có đi làm không ạ?
2: Hôm nay mình được nghỉ.
0: À thế ạ. Dạ vâng, thì có thời gian thoải mái để tham gia chương trình Chuyện Buổi Chiều rồi đúng không ạ?

0: Anh Tiến Thành
1: Đúng
0: có
1: rồi.
0: thể là giới thiệu đôi nét một chút về công việc hiện tại của mình ạ? Dạ.
1: Vâng, cho phép Tiến Thành tự giới thiệu. Mình chạy xe dịch vụ 16 chỗ,
0: Dạ.
1: đưa đón cán bộ công nhân viên chức ở khu công nghiệp V-Ship Thủy Nguyên.
0: Dạ vâng. Còn chị Kim Hoa, chị có thể là giới thiệu một chút về công việc hiện tại của mình cho Thủy Vi, anh Tiến Thành cùng với các thính giả được hiểu rõ hơn được không ạ?
2: Lời chào thì Kim Hoa xin gửi tới quý vị rồi. Còn
0: Dạ
2: Kim
0: vâng.
2: Hoa xin tự giới thiệu, Kim Hoa là một nữ tài xế lái xe taxi gia đình.
0: Dạ vâng.
2: Cũng một lần nữa xin chúc tất cả các quý vị một tháng mới với tất cả những gì vui vẻ nhất, tốt đẹp nhất đến với các quý vị ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Kim Hoa. Không biết là một ngày làm việc thông thường của các bác tài dịch vụ thì diễn ra như thế nào ạ? Với anh Tiến Thành thì sao ạ? Những khung giờ nào mà thường là cái thời điểm bận rộn và áp lực nhất của mình ạ?
1: Nói chung là cái xe như của mình đưa đón cán bộ công nhân viên chức thì là áp lực nhất là giờ sáng và giờ chiều.
0: Dạ vâng.
1: Bởi vì lúc ấy tất cả các xe đều về đây rồi đấy, thì nó không phải chia sẻ gì thì các bác tài này đấy, các thính giả được biết. Nhất là trời mưa rồi thì thôi, thì không phải bàn cãi gì nữa.
0: Dạ vâng,
1: Nó căng
0: khung
1: thẳng.
0: dạ khung giờ sáng và khung giờ cao điểm chiều thường là khung giờ mà áp lực giao thông gia tăng nhất đúng không ạ?
1: Đúng
0: Đường
1: rồi.
0: đúc thì đường thì xá thì đông đúc, ùn tắc nữa, và đặc biệt là trong điều kiện thời tiết mà trời mưa giống như anh Tiến Thành nói nữa thì giao thông lại càng phức tạp hơn và tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn đúng không
1: Đúng
0: ạ?
1: rồi.
0: Đó có thể nói là một công việc rất là vất vả đối với bác tài là anh Tiến Thành, với những khung giờ đó là thời gian vào khung giờ cao điểm sáng và chiều, thường là những khung giờ mà có mật độ xe đông đúc nhất và cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông nhất. Còn đối với chị Kim Hoa thì sao ạ? Một ngày chạy xe của mình thường có những đặc thù như thế nào, và là một nữ tài xế thì chị có gặp phải những khó khăn hay là yêu cầu riêng nào trong công việc không ạ?
2: Thực ra thì đối với một nữ tài xế thì sẽ gặp rất rất nhiều những cái khó khăn hơn. Trước hết là nói về gia đình thì làm thế nào phải mình phải chu toàn được cuộc sống gia đình hạnh phúc rồi chồng rồi con rồi bố rồi mẹ anh em, và sau nữa rồi đến khi bước chân lên xe thì phải làm thế nào được an toàn cho quý khách hàng đi đến nơi về đến chốn. Sắp xếp thời gian sao cho nó thật là hợp
0: Vâng.
2: lý.
0: Vâng ạ, như vậy là dù có những đặc thù riêng thì công việc vẫn đòi hỏi cả hai bác tài đều phải chủ động sắp xếp được thời gian và những sự tập trung trong suốt chặng hành trình của mình đúng không ạ? Vậy thì theo hai anh chị thì áp lực lớn nhất của một tài xế dịch vụ hiện nay là gì ạ? Chị Kim Hoa xin mời chị ạ.
2: Thực ra thì đối với tài xế dịch vụ thì Hoa thì thật ra mà nói thì cũng rất là vất vả. Khi mình nhận được những cái khách hàng mà mình phải đi á thì nó cũng không cứ phải là như như như tài xế Tiến Thành thì có thể là đúng khung giờ, nhưng đối với Kim Hoa thì sẽ không có khung giờ nào cả, bởi vì Kim Hoa hoàn toàn phụ thuộc vào khách hàng.
0: Dạ
2: Ví
0: vâng.
2: như là khách hàng có thể đi từ 2 giờ sáng hoặc 5 giờ sáng hoặc là 10 giờ đêm, tại vì mình làm nghề phục vụ nên là bất cứ khi nào mà đế của mình lên đường thì mình phải phải đi, thế cho nên là nhiều khi cũng cũng gặp nhiều bất cập ạ.
0: Dạ vâng. Là một nữ tài xế thì khi mà di chuyển những chuyến xe với những cái khung thời gian nó bất cập như vậy thì đúng là cũng là một điều khó khăn và áp lực với mình đúng không ạ? Vậy còn anh Tiến Thành thì sao ạ? Không biết là gắn bó với nghề một thời gian thôi rồi thì áp lực lớn nhất của anh Tiến Thành là gì khi mà mình là một tài xế dịch vụ ạ?
1: Nói chung là tất cả các như tôi hay là chị Kim Thoa, bất kỳ một tài xế nào đã gọi là tài xế lái xe thì cái phục vụ thứ nhất là mình phải nhẹ nhàng lịch sự. Đầu tiên là đạo đức con người, thứ nhất là mình tôn trọng khách, mình tôn trọng bản thân mình. Những nghề dịch vụ thì nên xe thì nhiều câu nói, nhiều vấn đề, thì làm sao mà cái người tài xế như tôi, như chị Thoa hay là bất kỳ một tài xế nào, cái cung cách, cái cư xử, đều ứng xử đầu tiên hòa nhã lịch sự.

0: điềm đạm để cho giữa người phục vụ và người được phục vụ nó một cách cởi mở và gần gũi hơn.
1: Dạ vâng. À, như vậy là cách ứng xử với khách hàng đúng không ạ? Chúng ta phải làm thế nào để có thể là xử lý những tình huống một cách là có trách nhiệm nhất và tạo được sự tin tưởng với khách hàng đúng không ạ? Vâng, vậy thì chắc chắn là trong cái quá trình làm nghề thì hai anh chị cũng đã gặp rất là nhiều những tình huống đáng nhớ với khách hàng. Không biết là anh Tiến Thành có thể là chia sẻ một chút về một chuyến xe hoặc là một câu chuyện nào đó mà đến giờ mình vẫn còn ấn tượng không ạ?
0: Nói chung là khách thì cũng có nhiều vấn đề. Mình ấn tượng nhất là một cái khách là tên là mình còn chạy xe mặt lợn 15 chỗ ấy, xe Toyota ngày xưa mà xe mặt lợn ấy.
1: Dạ.
0: Tức là từ đây đi vào Nghệ An mà người ta bảo đi nhanh nhanh, thế đi thế này à? Đấy, nhiều cái tình huống nó đưa ra mà
1: dạ.
0: người trên xe chỉ có một bạn ấy nói thế. Thế là nhiều người đi xe của tôi bắt tại không để ý nó nữa, người ta nữa, rồi mình cứ chạy nhiệm vụ mình ra, tôn trọng người lái xe. Đêm hôm ngày xưa đi quốc lộ 1 làm gì có đường cao tốc, làm gì có đường kia nhỏ, nó đi vất vả lắm.
1: Vâng.
0: Đi từ đây vào trong Nghệ An thì nó phải rơi vào 8 tiếng.
1: Dạ.
0: Đấy, ngày xưa đi vất vả lắm. Đấy là cũng một cái câu chuyện để chia sẻ mọi người, thì là vừa cũng chia sẻ trước cái người tài xế mà làm sao mà phải giữ được bình tĩnh và cái đầu lặng để mình lái xe an toàn, nhất là còn khách hàng trên xe nữa.
1: Dạ vâng, đúng rồi. Khách hàng thì cũng có rất là nhiều, có những khách thì họ giục chúng ta là phải đi nhanh hơn đúng không? Tuy nhiên thì vấn đề đấy cũng là một điều mà các bác tài chúng ta rất khó khăn để có thể thực hiện, vì nó còn bảo đảm cái yếu tố an toàn khi tham gia giao thông nữa. Vì vậy mà cũng rất khó cho các bác tài, nếu mà chúng ta quá để tâm đến những điều đó thì cũng sẽ sao nhãng trong quá trình lái xe đúng không ạ? Vâng, cũng là một câu chuyện để lại ấn tượng đối với anh Tiến Thành. Còn với chị Kim Hoa thì sao ạ? Có tình huống nào khiến chị phải đặc biệt bình tĩnh để xử lý, hoặc là sau đó trở thành một cái kinh nghiệm đáng nhớ trong nghề của mình không ạ?
2: Có đấy. Thực ra thì làm nghề tài xế đi trên đường thì nó sẽ rất nhiều tình huống đưa đến cho mình. Cũng như anh Tiến Thành nói đó, mình có trái tim nóng nhưng cái đầu thì phải lạnh, và giữ được bình tĩnh và chỉ chu hơn trong tất cả mọi công việc. Ví như Hoa cũng thế thôi, đi đường có một cái mà Hoa gặp rồi đó, là ví dụ như là Hoa đi trên đoạn đường 5 đi đến Kinh Môn á, thì có một cái bạn ấy đi từ bên kia đường, bạn nhảy qua cái đường rào, thế rồi bạn ấy xuống, nhưng mà chắc là mắc phải cái quần á, khi là bạn ấy lăn xuống, thì nếu như mà là những người khác mà đi nhanh hoặc là mình không bình tĩnh thì có thể là mình xuống mình sẽ đánh nhau, chửi nhau, hoặc có thể là gây những cái nó hiềm khích ấy. Nhưng mà người phụ nữ thì chắc đôi khi mình hay cứ nói là phụ nữ thì chân yếu đây này, nhưng đôi khi có những khi phụ nữ thì chắc cứ đang phụ nữ hay đàn ông khi ngồi lên xe thì mình cũng phải giữ bình tĩnh để mình tỉnh táo, mình lái xe cho an toàn. Và khi đó thì Hoa đã cũng phải đạp phanh và phải chậm lại, và đôi khi còn phải dừng lại để xem người ta như thế nào ở giữa đường ạ.
1: Dạ vâng. Như vậy là những tình huống mà các bác tài gặp phải trên đường thì vô vàn những tình huống đúng không ạ? Đòi hỏi người tài xế cũng phải có những sự bình tĩnh, khả năng quan sát và cách xử lý sao cho phù hợp nữa. Vậy thì nhìn rộng hơn một chút thì những tình huống giao thông nào thường tiềm ẩn những nguy hiểm và đòi hỏi các tài xế phải đặc biệt lưu ý theo hai anh chị ạ? Xin mời anh Tiến Thành trước ạ.
0: Nói chung là làm tất cả nghề tài xế thì thứ nhất là mình quan sát được tình huống trên đường. Cái tình huống trên đường là cái tình huống mà bất khả kháng, không ai nói mạnh được. Mặc dù mình đi như thế, nhưng mà nhất là buổi chiều hay buổi sáng hay bất kỳ cái khung giờ nào mà đang đi này, nhưng mà bất chợt có những cái tình huống mà ngoài sự cố của mình.
1: Dạ vâng. Tình huống
0: là tình huống là tức là khách quan nó đưa đến ấy.
1: Dạ
0: mình nói được tình huống như chị Kim Khoa, tất cả bác tài đang nghe thì là biết, tức là nó bất

0: tâm xảy ra thì không thể nào lái mạnh được. Còn tôi là cái chủ quan của người lái xe. Bây giờ trước nói thật là cũng không có điện thoại. Bây giờ nhiều bác tài, bây giờ kể cả phụ nữ hay người nam giới, bây giờ vừa đi một đường gì đâu được, còn một tay nhắn điện thoại, một tay gọi nữa. Nhiều tình huống, nhiều cái thì là xảy ra ba quẻ tai nạn thôi.
1: Rất nhiều những tình huống bất ngờ xảy ra trên đường, đúng không ạ? Như là xe phía trước phanh gấp, hay là một phương tiện bất ngờ chuyển hướng, hoặc là một người đi bộ bất chợt băng cắt sang đường thôi, cũng sẽ là những tình huống rất là nguy hiểm trong quá trình tham gia giao thông của chúng ta, đúng không ạ? Còn đối với chị Kim Hoa sao ạ? Chị có muốn bổ sung thêm những tình huống nguy hiểm nào mà đòi hỏi người tài xế phải đặc biệt tập trung vào cảnh giác khi mà tham gia giao thông không ạ?
2: Đối với Hoa thì tham gia giao thông thì Hoa sợ nhất khung giờ, tức là giờ tan ca, tan trường. Và những con đường mà nó không phải hẳn là trong thành phố đâu, chính những cái con đường quê ấy, thì là những con đường rất hay bị gây đến tai nạn. Bởi vì sao? Khi khi đó sẽ đèn tín hiệu giao thông không có, rồi những cái điểm mù, những cái khúc cua hoặc là lên ra đường ấy, mà nhất là gặp những lúc mà các học sinh người ta tan trường ấy thì thôi rồi, các em thì hàng đôi hàng ba là chuyện bình thường luôn, nên là có thể là đang đi các em cũng có thể tạt ngay đầu được, nên là rất là sợ. Sợ nhất là học sinh, rồi các cụ già nữa.
1: Như vậy là rất nhiều những tình huống nguy hiểm trên đường mà các bác tài chúng ta cũng phải đối mặt. Như vậy thì kinh nghiệm có thể là giúp tài xế có thể nhận diện được nguy cơ, nhưng mà việc tuân thủ nguyên tắc an toàn và chủ động phòng tránh thì vẫn là điều cốt yếu, đúng không ạ? Và bên cạnh những yếu tố bên ngoài thì sức khỏe và sự tỉnh táo của người lái xe cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi chuyến xe. Vậy thì một ngày phải ngồi sau tay lái nhiều giờ thì chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và sự tỉnh táo của chúng ta. Vậy thì anh Tiến Thành, anh thường làm gì để có thể là hạn chế sự mệt mỏi hay là buồn ngủ trong quá trình làm việc ạ?
0: Nếu mà nói về mệt mỏi mà thì cái người lái xe, nhất là các bác tài mà chạy đường dài, kể cả như tôi thì Kim Thoa hay bất kỳ lái xe nào chạy đường thì Kim Thoa chạy taxi chạy này, ví dụ mà đang nhất là chị Kim Thoa có khách gọi đi tầm trưa, ví dụ đang ví mà cái đấy là thực tế chứ không phải là ví dụ. Thì tôi cũng ví dụ đang ngái ngủ mà buổi trưa không đi đâu thì là dở lên gì, nhưng mà vào bây giờ người ta khách nó cần xe, mình vẫn phải phục vụ người lên đường. Thì bây giờ ngái ngủ mà cao điểm nhất buổi trưa là rơi vào từ tầm 11 giờ đến 2 giờ, còn buổi đêm thì nó rơi vào từ tầm 2 đến 3 giờ sáng, là cái giờ đấy là giờ ngái ngủ. Mà người lái xe làm sao nó tỉnh táo khi có cái hiện tượng đấy? Thì một là xuống kiểm tra giả vờ kiểm tra lúc ai nhận thuốc lá thì làm nếu không thì là có chai nước thì rửa mặt mũi, nhưng mà cái cơn buồn ngủ rửa mặt hay hút thuốc cũng không cứu lại được tình hình. Thì an toàn nhất là cái chỗ nào an toàn, cây xăng cây dầu hay chỗ nào an toàn thì mình dừng nghỉ đỗ, cũng xin phép khách trên xe cho tôi nghỉ 5-10 phút thì ai cũng chấp nhận thôi, đấy là đúng.
1: Những khoảng thời gian mà chúng ta cũng sẽ có những cái sự mệt mỏi và buồn ngủ, đó là khung giờ đêm, đúng không ạ? Cũng như là buổi trưa nữa.
0: Đúng rồi.
1: Rất nhiều những khoảng thời gian mà chúng ta cũng sẽ phải dành cho mình những sự nghỉ ngơi để có thể là tập trung lái xe. Còn đối với chị Kim Hoa thì sao ạ? Việc cân bằng giữa thời gian làm việc, nghỉ ngơi và giữa sự tập trung khi lái xe thì được chị thực hiện như thế nào ạ?
2: Đối với Kim Hoa làm người phục vụ thì thật ra thì cũng như Hoa nói trước rồi đó, cũng không hẳn là mình sẽ đi vào hôm nay mình đi vào giờ này mà mai mình cũng đi giờ này, bởi vì khách thì là đột xuất đó. Thế cho nên là lúc nào Hoa cũng sẽ phải chuẩn bị cho mình, ví dụ như là hôm nay mình có khách đi tầm 2 giờ sáng thì đương nhiên là mình sẽ phải đi ngủ từ sớm hơn để đảm bảo cho chuyến hành trình đi xa hoặc đi gần. Và khi mà mình đưa khách đi đến nơi rồi thì đương nhiên thì làm người tài xế thì xe nhà thì sẽ phải chợp mắt trên xe, đến nhà khách thì phải chợp mắt trên xe, hoặc đôi khi mà cũng như anh Tiến Hành nói đó, có thể đi chạy đường quá xa thì cái cơn buồn ngủ nó bất chợt đến thì khách hàng cũng sẽ yên tâm hơn khi mình nói là ô cháu có thể là chợp mắt 5 phút hoặc như này kia thì chúng ta có thể xuống đường hoặc là mình dừng một chút nào đó để nghỉ ngơi, lấy lại cái sức lực, chứ gần cũng không nên đi cố trong khi lái xe mà bị buồn ngủ.
1: Vâng. Qua đó thì chúng ta cũng có thể là thấy hai anh chị đều nhấn mạnh việc là chúng ta phải chủ động nghỉ ngơi và không cố lái xe khi mà cơ thể đã mệt mỏi, đúng không ạ? Đây là một điều rất là đáng lưu ý, bởi vì một phút tập trung thôi thì có thể dẫn đến những hậu quả rất khó lường. Vậy thì ngoài sức khỏe và kỹ năng điều khiển phương tiện thì theo anh Tiến Thành và chị Kim Hoa thì người làm nghề tài xế dịch vụ còn cần phải có những phẩm chất nào để có thể làm nghề được lâu dài và tạo được sự tin tưởng với khách hàng ạ? Xin mời chị Hoa.
2: Đối với Kim Hoa thì trước hết thì bước chân đi nhận một cô khách thì đương nhiên mình sẽ phải chỉnh chu về trang phục, đi giày không được cao, và ăn mặc nó phải thoải mái. Cộng với lại trước khi lên xe thì chắc chắn là điều đầu tiên thì chúng ta phải kiểm tra tư thế, ghế lưng, rồi vô lăng, rồi gương, rồi nước mát, rồi xăng, rồi tất cả các thiết bị trong xe cảm thấy an toàn thì và điều quan trọng nữa là đã làm nghề tài xế thì chúng ta phải luôn luôn tuân thủ các quy định của nhà nước đặt ra đối với luật giao thông, giấy tờ mang đầy đủ, và mình cũng nên lịch sự hơn đối với bản thân mình. Thì đó cũng là làm cho thượng khách người ta được an toàn hơn, an tâm hơn.
1: Dạ vâng. Còn với anh Tiến Thành thì sao? Theo quan điểm của anh thì một tài xế dịch vụ cần phải có thêm những kỹ năng hay phẩm chất nào nữa ạ?
0: Vâng, thì khi Hoa chị vừa chia sẻ thì nó cũng là tương đối đầy đủ.
1: Dạ.
0: Nhưng mình chia sẻ lúc đầu đấy là cái nghề dịch vụ của bọn tớ là đầu tiên phải lễ tiết tập phong, là lễ tiết tập phong sao, tức là khi giữa người lái xe và người khách mà đầu tiên đi với nhau thì chào phải lên một cái tình cảm, một cái niềm nở để khách hàng người ta cũng gọi mình như khi pha chạy dịch vụ, người ta cúi à, cái cô này lái xe ok tuyệt vời, cúi cởi mở đấy. Thì là chị Kim Hoa Tiến có một thêm khách hàng mới mà đi được là một thêm một cái thu nhập đó. Cái đồ, cái người đạo đức của người lái xe là bao giờ cũng đứng lên hàng đầu, tư thế tác phong gọn gàng ngăn nắp. Thì chị Kim Hoa hay đi giày đi ấy là cái đấy là đúng, cái đi dép mà lái xe thì không kỳ, nó không ấy.
1: Dạ vâng. Như vậy đó là những sự chuyên nghiệp của tài xế, đúng không ạ? Khả năng phục vụ khách hàng thế nào cho chuyên nghiệp và tạo được sự tin tưởng cho khách hàng, đồng thời thì cũng biết giữ vững những nguyên tắc an toàn khi tham gia giao thông để chúng ta cũng sẽ càng củng cố niềm tin cho các khách hàng khi mà sử dụng dịch vụ của mình, đúng không ạ? Vậy thì cuối cùng, nếu mà có thể gửi một lời nhắn tới những người đang làm nghề tài xế dịch vụ và những hành khách sử dụng dịch vụ mỗi ngày thì hai anh chị muốn chia sẻ điều gì ạ? Xin mời chị Kim Hoa trước ạ.
2: Nếu như Kim Hoa muốn gửi tới các bác tài xế mới cũng thế và cũ cũng thế, mới cũ chúng ta cũng đều là những người ôm vô lăng, tức là chúng ta sẽ trao chọn niềm tin khi khách hàng trao chọn niềm tin cho mình để ngồi trên ôm vô lăng thì chúng ta hãy luôn bình tĩnh, tự tin, không nóng vội, kể cả là cũng không nên vượt ẩu trong khu đông dân cư cũng như ngoài dân cư, và đặc biệt với bây giờ thì các bác tài xế nam thì chúng ta cũng không nên uống rượu bia khi lái xe này, và luôn luôn luôn là có trái tim nóng và chiếc đầu lạnh để vững tay lái để về với gia đình được sau những chuyến đi về với gia đình mình được an toàn hơn, vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn.
1: Dạ. Vậy với anh Tiến Thành thì sao ạ? Anh muốn gửi lời nhắn gì tới mọi người không ạ?
0: Tôi chỉ biết là hôm nay là ngày 1 đầu tháng 9, cho phép Tiến Thành những cái người tâm sự vừa rồi tâm sự hết rồi.
1: Dạ.
0: người lái xe đầu tiên là phải tuân thủ luật giao thông đường bộ.
1: Dạ.
0: Phải tuân thủ luật giao thông đường bộ đó. Là những kỳ kinh toa không phải chạy ngạng lách đi đường cam mở đường thoát trước thì nó thật rồi chúng tôi chạy thì không có cam.
1: Dạ.
0: Bao nhiêu bây giờ cam chạy xe bây giờ kể cả người dân người ta có điện thoại đang chụp người ta đưa lên cổng giao thông ra đi mất tiền đó đấy không có gì cả. Tức là đầu tiên là phải tuân thủ luật an toàn giao thông đường bộ, tất cả ai cũng thế, điềm đạm bình tĩnh và tỉnh táo để xử lý tất cả trên mọi cung đường. Bây giờ tôi thật tôi chia sẻ ngay đêm qua 10 giờ 10 tôi mới ở Nam Định đi chạy về chạy đường bộ ven biển, mặc dù một đường vắng tanh không có một ai cả, nhưng mà đến ngã ba ngã tư bắt đầu người lái xe là cũng phải giảm ra và để trên phanh chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Tức mình đang chạy 80 thì mình ngước ra xuống 60 rồi, mình phải đeo lên phanh. Thế là mong là tất cả mọi người là lái xe dùng một đầu tháng sức khỏe hạnh phúc và an toàn trên đường số thôi.
1: Dạ vâng, một lần nữa thì TV cũng xin được cảm ơn hai vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, đó là anh Tiến Thành và chị Kim Hoa, cũng đã dành thời gian để tham gia chương trình và có những chia sẻ rất là chân thực và gần gũi về công việc của người tài xế lái xe dịch vụ. TV cũng chúc hai bác tài thì luôn có thật nhiều sức khỏe và những chuyến xe bình an ạ.
2: Kim Hoa xin cảm ơn TV, cảm ơn ekip chương trình, cảm ơn Tiến Thành cũng như xin gửi lời chào tới tất cả các bạn tài xế cùng nghề với Kim Hoa nhé. Chúc các bác tài xế của chúng ta luôn vạn vạn bình an. Và chúc tất cả các quý vị đã và đang nghe chương trình hôm nay với một tháng mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, thành công trong mọi tất cả mọi việc ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn hai bác tài ạ. Chương trình Chuyện Phố Chiều đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chúc quý vị có một buổi chiều an lành và những chặng hành trình bình an. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Thúy Vi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
4: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
3: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
4: Khúc Hát Trên Đường.
5: Hoài Thương và chương trình Khúc Hát Trên Đường kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2026, một ngày cũng rất đặc biệt đúng không ạ? Chúng ta cũng bắt đầu một tháng mới, tháng 9 âm lịch, và cùng với đó thì hôm nay cũng có rất nhiều những ngày để chúng ta có thể chia sẻ cùng với nhau, như là ngày chuyển đổi số quốc gia hay là ngày sức khỏe tâm thần. Rồi sẽ có những cái điều mà chúng ta cũng quan tâm và dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu của chúng ta để có thể là chia sẻ những cái cảm xúc, chia sẻ những cái câu chuyện vui buồn trong cuộc sống. Một tuần vừa qua thì đối với quý vị thính giả, chúng ta đã trải qua những ngày làm việc như thế nào, liệu rằng là cái kế hoạch KPI của quý vị và các bạn chúng ta có thực hiện đúng hay không, hay là vẫn còn một vài những cái điều gì đó chúng ta bỏ sót, rồi vẫn còn dang dở và cũng chưa hài lòng với những gì mà chúng ta đã thực hiện. Thì Hoài Thương nghĩ rằng là ngày hôm nay cũng là cái thời điểm mà chúng ta sẽ tạm gác lại tất cả những cái suy nghĩ của quý vị và các bạn, để chúng ta cũng sẽ hướng tới những ngày cuối tuần với thật nhiều những niềm vui, những cảm xúc yêu thương đong đầy, nơi mà chúng ta có thể là chia sẻ trong không gian của chương trình Khúc Hát Trên Đường. Hy vọng rằng quý vị và các bạn thì chúng ta cũng sẽ dành ngày thứ Bảy hôm nay để có thể là gác lại những bộn bề của cuộc sống, dành cho chúng ta một khoảng lặng, có thể là bây giờ ngồi nhâm nhi một tách cà phê, nghe lại một ca khúc cũ, có lẽ rằng cũng rất lâu rồi chúng ta mới nghe, để tất cả quý vị và các bạn chúng ta có những cái khoảng thời gian để có thể là hồi tưởng lại những cái ký ức và những cái kỷ niệm chẳng thể xóa nhòa trong tâm trí của quý vị và các bạn. Có những câu chuyện đã đi qua, nghĩ lại rồi thì chúng ta vẫn có cái cảm giác bồi hồi như là nó mới xảy ra vậy, đúng không ạ? Thời gian thì trôi đi và nó giúp cho chúng ta biết trân trọng những gì mà chúng ta đã có, và cùng với đó thì cũng có thể là học cách buông bỏ những điều mà đã không còn thuộc về mình và bình thản đón nhận những điều đang đến. Hy vọng rằng là ngày hôm nay thì đối với tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ có một ngày đáng nhớ, và cùng với đó là những cái khoảng thời gian mà chúng ta lắng nghe những giai điệu âm nhạc, những ca khúc, rồi có thể là gửi đi những lời nhắn gửi yêu thương trong chương trình Khúc Hát Trên Đường tới một ai đó. Quý vị thính giả, chúng ta cũng có thể là gọi về số 0225 3610969, hoặc có thể là chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ đón nhận những cuộc gọi, những yêu cầu âm nhạc từ tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà chương trình đáp ứng trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Một ca khúc mà nghe cái tựa đề thôi đã cảm thấy rất hay rồi. Đó là ca khúc Tình Nào Không Như Tình Đầu. Thính giả với những số cuối điện thoại là 1789 có yêu cầu ca khúc này để dành tặng cho tất cả quý vị thính giả. Bạn ấy có một cái lời nhắn gửi như thế này: ai thì cũng đã từng trải qua tình đầu rồi đúng không ạ? Nhưng mà nếu những mối tình tiếp theo của chúng ta thì chúng ta sẽ yêu theo cách nào ạ? Yêu theo cách là chúng ta đã trải qua mối tình đầu, hay là chúng ta yêu như thể là chúng ta mới yêu lần đầu? Thế thì quý vị và các bạn hãy tự suy nghĩ và trả lời câu hỏi này của thính giả gửi tặng cho chúng ta nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ cái câu chuyện sau khi lắng nghe ca khúc này. Mời quý vị cùng đến với một sáng tác của Vương Anh Tú, ca khúc Tình Nào Không Như Tình Đầu.

Vâng, đó là ca khúc Tình Nào Không Như Tình Đầu. Nghe ca khúc này xong thì quý vị và các bạn chúng ta đã trả lời được câu hỏi mà thính giả gửi tới quý vị hay chưa? Hoài Thương nghĩ rằng là chả có lý gì mà chúng ta lại không yêu như tình đầu cả, đúng không ạ? Vẫn giữ cái sự ngây thơ, trong sáng để đến với mối tình, những mối tình tiếp theo dù đó không phải là tình đầu. Bởi vì thực ra thì nhiều khi nói đến tình yêu thì có một cái câu nói là đôi khi lý trí thì cũng không thể nào mà lý giải được những cái suy nghĩ của tình yêu. Tình yêu nó là câu chuyện của cảm xúc mà, thế nên là cũng không có một cái mẫu số chung nào cả cho người đến trước, người đến sau, và cũng không có một cái câu chuyện nào nó giống nhau. Thế nên là khi mà chúng ta đã tìm được một người mà chúng ta nghĩ rằng đó là tình yêu của mình thì mình cứ thể hiện những cái cảm xúc của mình thôi. Tất nhiên rằng là trong bất kỳ một cái mối quan hệ nào thì việc mà chúng ta sống bằng cảm xúc cùng với nó thì cũng vẫn phải đâu đó có những cái lý trí nhất định, đúng không ạ? Nhưng mà cái câu chuyện tình yêu thì nó lại là cái câu chuyện của cảm xúc. Thế nên Hoài Thương thì cũng rất mong rằng dù nếu như quý vị và các bạn, các thính giả nào mà chúng ta cũng đã từng trải qua những mối tình mà mình đã từng có những cái tình cảm rất đậm sâu nhưng không thể đến được với nhau, và có những cái nỗi đau nó cũng day dứt khiến chúng ta mãi không thể quên được, thì khi mà chúng ta đến với người tiếp theo thì cũng rất mong rằng là tất cả những cái nỗi đau đó, những cái cuộc tình cũ thì chúng ta sẽ để lại một cái góc sâu trong trái tim mình, để chúng ta sẽ có một cái tinh thần tốt nhất khi chúng ta bắt đầu một cái mối quan hệ, đúng không ạ? Để người đến sau thì họ sẽ không cảm thấy họ bị thiệt thòi. Bởi vì là nếu mà chúng ta đã xác định đến với ai đó thì chúng ta hãy dành những cái tình cảm chân thành nhất để chúng ta cùng nhau dựng xây nên một cái mối quan hệ tốt đẹp, đúng không ạ? Hy vọng rằng là đối với tất cả quý vị và các bạn thì chúng ta cũng sẽ luôn luôn có những cái cảm xúc chân thành như vậy. Đôi khi cái sự trưởng thành trong tình yêu chính là cái cách mà chúng ta sẽ học cách buông tay một người và mong rằng là họ có hạnh phúc, và chúng ta khi đến với người tiếp theo thì hạnh phúc cũng sẽ luôn luôn mỉm cười cùng với quý vị thính giả. Các bác tài, các thính giả khác thì chúng ta suy nghĩ như thế nào? Có thể là chia sẻ cùng với chương trình những cái cảm xúc của quý vị và các bạn trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác và thể hiện bởi Vũ, một ca khúc cũng rất hợp cảnh vào thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Hôm nay thì được dự báo là sẽ là một ngày mà trời có mưa, những cơn mưa có thể là rả rích hoặc là có thể là gián đoạn, nhưng cái cảm xúc của chúng ta mỗi khi mà đón nhận những cơn mưa thì lúc nào nó cũng khiến cho chúng ta cảm thấy là nó rất là thư thái, nhẹ nhàng, và nhất là trong ngày cuối tuần nữa mà lại đón nhận cơn mưa thì Hoài Thương nghĩ rằng là một cái cảm giác cũng rất là thi vị đây. Bây giờ thì hãy nghe cái cảm xúc đó được kể bởi Vũ. Chúng tôi có nhận được yêu cầu âm nhạc từ thính giả của chương trình muốn dành tặng cho tất cả các bác tài, các thính giả đang lắng nghe Khúc Hát Trên Đường. Chúc mọi người sẽ có một ngày thứ bảy đong đầy yêu thương và những khoảnh khắc đáng nhớ cùng với những cơn mưa. Bây giờ thì sẽ là Mùa Mưa Ấy với sự thể hiện của Vũ.

Vâng, đó là Mùa Mưa Ấy với sáng tác và thể hiện bởi Vũ. Mùa Mưa Ấy của Vũ thì cũng có rất nhiều những cái câu chuyện cảm xúc ở đây. Thế còn đối với quý vị thính giả thì sao? Mùa Mưa Ấy của quý vị chúng ta có những cái câu chuyện như thế nào? Cũng có thể là chia sẻ cùng với chương trình qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể là chia sẻ qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610969. Nhưng có lẽ là cái cảm xúc chung gợi lên khi mà chúng ta lắng nghe ca khúc này, Hoài Thương nghĩ rằng là đó cũng sẽ là một cái nỗi buồn man mác, đúng không ạ? Cũng có chút gì đó sâu lắng và dịu dàng nữa, để chúng ta có thể là trở về với những kỷ niệm cũ của một mối tình đã qua. Hôm nay thì có vẻ như là điều kiện thời tiết thì nó cũng khiến cho tâm trạng của mọi người cảm thấy là lắng đọng hơn rất nhiều, và cũng muốn là quay trở về để có thể hồi tưởng và gợi nhớ về một người, hoặc là có thể đó cũng là cái sự đánh thức những cái khoảnh khắc đã từng rất đẹp mà chúng ta đã trải qua. Tất cả những điều diễn ra trong cuộc sống đều có lý do của nó cả, và cũng hy vọng rằng quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ luôn luôn trân trọng những điều mà chúng ta đã trải qua, dù đó là những kỷ niệm vui hay kể cả là những kỷ niệm buồn. Tất cả thì đều dạy cho chúng ta những cái bài học, và nếu không thì đó cũng sẽ là những cái trải nghiệm của chính bản thân mình. Có những mùa mưa thì đã qua đi từ lâu rồi, thế nhưng có lẽ là cái cảm xúc của những mùa mưa ấy thì nó vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim của chúng ta. Quý vị có những cảm xúc như vậy hay không? Lúc này thì chúng ta hãy dành một chút thời gian để có thể là lắng nghe những chia sẻ và những cái ký ức của chính bản thân mình ùa về với quý vị nhé. Thế còn bây giờ thì chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ một thính giả tiếp theo của chương trình. Thính giả với những số cuối điện thoại là 9589 có yêu cầu ca khúc Tình Như Chiêm Bao. Với ca khúc này thì bạn ấy muốn dành tặng cho tất cả các bác tài, các thính giả đang nghe chương trình Không Hát Trên Đường ngày hôm nay. Và chúc cho mọi người chúng ta cũng sẽ có những hành trình lưu thông an toàn cùng với một ngày thứ bảy với thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Bây giờ thì Hoài Thương xin mời thính giả với những số

0: Ca khúc Tình Như Chiêm Bao với sự thể hiện của Duy Mạnh và Uyên Trang. Thế còn ca khúc tiếp theo chúng ta cùng lắng nghe trong chương trình ngày hôm nay sẽ là ca khúc gì? Thì chúng tôi sẽ mời lên sóng một thính giả của chương trình đang chờ đợi ở đầu dây bên kia để xem là thính giả có những chia sẻ gì cùng với quý vị và các bạn. Vâng, Hoài Thương và Khúc Quát Trên Đường xin chào thính giả.
1: Thiên Di xin kính chào các quý vị thính giả đang nghe đài cùng MC Hoài Thương. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui ạ.
0: Vâng, xin chào Thiên Di, cũng lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau trong một chương trình ở trên FM 102.2 MHz. Thời gian vừa qua thì công việc của bạn vẫn diễn ra thuận lợi chứ ạ?
1: Nói chung là công việc thì vẫn như thế Hoài Thương ạ.
0: Dạ vâng.
1: Vẫn tất bật với cơm áo gạo tiền.
0: Và vẫn dành thời gian để nghe FM 102.2 MHz đúng không ạ?
1: Dạ vâng, tại vì trên đường đi làm thì mình vẫn, hàng ngày thì mình vẫn bật FM mà.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Thế thì ngày hôm nay trong một ngày mà trời đang có mưa thì không biết là cái cảm xúc của Thiên Di nó có thay đổi so với những cái ngày vừa qua không ạ?
1: Thực ra thì thời tiết thì nó cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của con người, nhưng mà hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với Thiên Di. Hôm nay là ngày luật sư Việt Nam thì nói chung là Thiên Di rất là hạnh phúc, cùng với các đồng nghiệp của mình cũng rất là vui và hạnh phúc vì đấy là ngày kỷ niệm nghề. Nên là cái thời tiết nó cũng không ảnh hưởng lắm.
0: Có khi là nó lại khiến cho cái ngày kỷ niệm của chúng ta lại thêm đáng nhớ đúng không ạ?
1: Vâng, mặc dù là Thiên Di đang bị ốm nhưng mà không sao cả. Niềm vui nó át luôn cả cái tình trạng sức khỏe luôn rồi.
0: Tức là ngày hôm nay, ngày 10 tháng 10 phải nói rằng là một ngày rất là ý nghĩa. Bởi vì hôm nay có rất nhiều những cái ngày mà chúng ta có thể nhắc tới, như là ít phút trước Hoài Thương có nhắc tới là ngày chuyển đổi số quốc gia này, rồi ngày sức khỏe tâm thần, hay là ngày giải phóng thủ đô. Và bây giờ thì như Thiên Di cũng chia sẻ, hôm nay cũng là ngày truyền thống luật sư Việt Nam, ngày 10 tháng 10 đúng không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Vâng.
1: Tức là tháng 10 có rất nhiều những cái ngày rất là tuyệt vời, trong đấy là có ngày luật sư Việt Nam.
0: Vâng, và nhìn số 10 tròn trịnh thôi là chúng ta đã thấy là những cái điều hoàn hảo nhất được diễn ra rồi đúng không ạ? Những điều mà tất cả chúng ta đều hướng tới. Vâng, thế thì với một ngày đặc biệt như thế này thì Thiên Di muốn chương trình đáp ứng yêu cầu âm nhạc nào ạ?
1: Nhờ MC Hoài Thương và các ekip của chương trình phát giúp Thiên Di bài hát bài ca nghề luật sư để Thiên Di gửi tặng tới tất cả các đồng nghiệp của Thiên Di, cũng như là những cái đồng nghiệp thân thiết của Thiên Di là chị Lan, chị Siêm, bạn Dương, em Duyên và em Thao. Chúc mọi người có một ngày thật là đặc biệt, thật là ý nghĩa, và chúc mọi người luôn thành công trên con đường mà mình đã chọn ạ.
0: Vâng, những cái lời chúc rất là ý nghĩa, và Hoài Thương thì cũng sẽ cùng với chương trình đáp ứng yêu cầu âm nhạc này của bạn Thiên Di, ca khúc bài ca nghề luật sư, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Mai. Thế thì bây giờ xin mời Thiên Di cùng với những người bạn của mình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nhé.
1: Dạ, cảm ơn MC Hoài Thương và chương trình ạ. Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài ca nghề luật sư với sự thể hiện của Tốt Ca Nam Nữ.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhân ngày truyền thống luật sư Việt Nam ngày 10 tháng 10 thì Hoài Thương cũng thay mặt những người thực hiện chương trình cũng xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các luật sư sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe này, hạnh phúc, thành công và giữ vững ngọn lửa đam mê với nghề. Chúc các luật sư của chúng ta thì sẽ luôn luôn vững vàng bản lĩnh, sáng ngời đạo đức nghề nghiệp, công tâm khách quan, tận tâm bảo vệ công lý và lẽ phải. Còn đối với quý vị thính giả thì sao ạ? Hôm nay cũng là một ngày rất là ý nghĩa với chúng ta nữa, đúng không ạ? Hôm nay cũng là ngày mà chúng ta bắt đầu một tháng mới. Hy vọng rằng tất cả những cái sự thuận lợi, những sự bình an, những sự tốt đẹp nhất sẽ đến với quý vị và các bạn cho một ngày của tháng mới, tháng 9 âm lịch. Và có lẽ là thời gian trôi qua nhanh thật, đúng không ạ? Bây giờ thì cũng đã là tháng 9 âm lịch rồi, cũng chẳng mấy mà lại đến Tết, đúng không ạ? Chúng ta lại chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Và những công việc của quý vị và các bạn thực hiện trong năm nay thì đã được khoảng bao nhiêu phần trăm rồi ạ? Có đạt như những cái tiêu chí mà chúng ta đề ra hay không? Hoài Thương cũng rất mong rằng là chúng ta thì sẽ vẫn còn đó những cái sự nuối tiếc khi mà chúng ta thực hiện công việc của mình, hoặc là những cái chỉ số mà chưa được đạt theo những gì mà chúng ta mong chờ. Tuy nhiên thì với những cái sự quyết tâm, những cái sự nỗ lực, cố gắng của tất cả quý vị và các bạn thì Hoài Thương tin rằng là quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ thực hiện được tất cả những cái sự mong chờ và những cái kỳ vọng mà chúng ta đặt ra. Còn đối với các thính giả thì chúng ta muốn lắng nghe ca khúc gì trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay cũng có thể là chia sẻ cùng với chương trình. Còn thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi có nhận được yêu cầu từ thính giả của chương trình với những số cuối điện thoại là 9589. Hôm nay thì lại yêu ái cho MC của chương trình quá. Thính giả muốn dành tặng ca khúc Mưa Trên Cuộc Tình với sự thể hiện của nam ca sĩ Đan Trường. Hoài Thương thì cũng đã từng chia sẻ rồi, Hoài Thương là một trong những fan hâm mộ của nam ca sĩ Đan Trường. Thế nên cũng có nhiều cái sự trùng hợp với các thính giả khác khi mà chúng ta những thế hệ 8X và thế hệ 7X thì cũng rất là yêu mến giọng ca của nam ca sĩ Đan Trường, đúng không ạ? Và rất nhiều những ca khúc mà bây giờ chúng ta có thể kể tên ra ngay được, ví dụ như là Kiếp Ve Sầu này, Đi Về Nơi Xa, hay là Bước Chân Lẻ Loi, rồi Tình Khúc Vàng, Mãi Mãi Một Tình Yêu, Cuộc Tình Trong Cơn Mưa, đúng không ạ? Và Mưa Trên Cuộc Tình cũng là một trong những ca khúc mà đã nhận được rất nhiều những sự yêu mến của người hâm mộ. Vậy thì bây giờ Hoài Thương cũng xin được đón nhận ca khúc này và chia sẻ cùng với quý vị thính giả lắng nghe trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay ca khúc Mưa Trên Cuộc Tình với tiếng hát của nam ca sĩ Đan Trường. Rất cảm ơn thính giả cũng đã dành tặng ca khúc để gửi tới cho Hoài Thương và tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình.

Vâng, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mưa Trên Cuộc Tình, ca khúc nhạc hoa lời Việt được viết bởi nhạc sĩ Lê Quang. Ca khúc này thì cũng đã có từ rất lâu rồi, và Hoài Thương cũng tin rằng là kể cả là nếu mà thính giả có không phải là một fan hâm mộ của nam ca sĩ Đan Trường thì đây cũng là một trong những ca khúc cũng được rất nhiều những người yêu nhạc chúng ta lắng nghe và yêu thích trong khoảng thời gian trước đây, đúng không ạ? Một ca khúc có lẽ là cũng gợi lên một cái nỗi buồn về một tình yêu đã qua, những kỷ niệm rất đẹp, thế nhưng mà bây giờ thì chỉ còn lại trong những miền ký ức thôi. Có lẽ rằng là khi mà chúng ta ngắm mưa thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có rất nhiều những cái tâm trạng, đúng không ạ? Nó có thể là giúp chúng ta nhớ về một người từng thương, hoặc là một vòng tay từng ấm áp, rồi một lời hứa từng ngỡ là sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường. Thế rồi khi mà tình yêu không còn trọn vẹn nữa thì những kỷ niệm tưởng chừng như đã ngủ yên lại bất chợt ùa về khi mà chúng ta thưởng thức một cái giai điệu âm nhạc. Đôi khi thì những giai điệu âm nhạc nó không chỉ là một ca khúc để chúng ta lắng nghe, mà còn là ca khúc để chúng ta hồi tưởng lại những cái miền ký ức cứ tưởng rằng nó đã được ngủ quên. Nhưng khi những giai điệu âm nhạc quen thuộc vang lên thì những ký ức đó nó lại ùa về giống như mới chỉ xảy ra trong ngày hôm qua vậy. Có những cuộc tình dù đã kết thúc và có những người mà đã không còn ở lại cùng với chúng ta nữa, tuy nhiên thì mỗi khi mà trời mưa này, trái tim của chúng ta thì lại vẫn nhớ về những cái yêu thương, cảm giác như là chưa từng rời xa. Quý vị và các bạn có cùng chung cái tâm trạng như vậy không? Thì cũng có thể là chia sẻ cùng với chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Và ngoài ra thì chúng ta muốn lắng nghe ca khúc gì thì quý vị cũng có thể là gọi về số 0225 3610969, hoặc có thể là chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao Thông FM 102.2 MHz. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ thính giả có gửi qua Zalo Khúc Hát Trên Đường. Bạn thính giả có địa chỉ Zalo là Phạm Đức Tư. Bạn ấy có lời nhắn gửi cùng với Khúc Hát Trên Đường như thế này: Xin chào chương trình, hôm nay mình nhờ chương trình phát giúp mình ca khúc Vợ Tuyệt Vời Nhất để gửi tới cô gái ngày 10 tháng 10 với lời nhắn: Em à, sinh nhật vui vẻ, mùng 10 hàng tháng lúc nào cũng niềm vui nhân đôi. Và bạn ấy mở ngoặc kép, đấy là ngày chồng lĩnh lương. Dạ vâng, mọi người thì vẫn nói rằng là chị em phụ nữ là tay hòm chìa khóa mà. Dù thế nào đi chăng nữa thì thật ra cái việc mà nắm giữ tài chính để chi tiêu trong gia đình, tôi nghĩ đó là một cái công việc cũng khá là vất vả đấy ạ. Để chị em phụ nữ chúng ta tính toán chi tiêu như thế nào cho hợp lý. Và với việc chúng ta cùng chia sẻ với nhau vào những ngày mà các anh chồng lĩnh lương thì tất nhiên là đó là niềm vui rồi. Và lại đúng trong ngày sinh nhật của bạn thính giả cũng vừa mới chia sẻ nữa thì đúng là niềm vui nhân đôi. Hoài Thương cũng thay mặt những người thực hiện chương trình thì cũng xin được gửi lời chúc tới bà xã của bạn Phạm Đức Tư. Hôm nay là ngày sinh nhật, chúc cho bạn sẽ có một ngày sinh nhật đáng nhớ, một gia đình hạnh phúc và một người chồng lúc nào cũng quan tâm, yêu mến bạn như thế này. Xin mời bạn Đức Tư cùng với bà xã của mình sẽ cùng nghe ca khúc Vợ Tuyệt Vời Nhất qua sự thể hiện của Vũ Duy Khánh nhé.

Vâng, một giai điệu âm nhạc rất là ngọt ngào và không thể tuyệt vời hơn khi bạn thính giả của chương trình muốn dành tặng ca khúc này cho người vợ của mình trong một ngày rất đặc biệt. Đó chính là ngày sinh nhật vợ bạn ấy, đúng không ạ? Hy vọng rằng là hai bạn cũng đã vừa mới lắng nghe ca khúc này và chúng ta cũng sẽ cảm nhận những cái điều hạnh phúc mà những cái giai điệu âm nhạc, những cái ca từ cũng đã gửi gắm trong ca khúc được Vũ Duy Khánh viết lời cũng như là trực tiếp thể hiện. Có lẽ rằng là trong cuộc sống của chúng ta thì hạnh phúc trong hôn nhân đôi khi nó cũng chẳng nằm ở những món quà đắt tiền hay là những lời hứa lớn lao đâu, mà nó hiện hữu ở trong chính cuộc sống hàng ngày, những bữa cơm gia đình này, rồi những lần chờ đợi hay là những lời hỏi han và cả những sự bao dung của người phụ nữ luôn đứng sau người đàn ông của mình, thì đó cũng là những điều hạnh phúc nhất rồi, đúng không ạ? Hy vọng rằng là đối với tất cả quý vị thính giả thì chúng ta cũng sẽ luôn luôn trân trọng những gì mà chúng ta đang có, một mái ấm gia đình hạnh phúc, một người đàn ông để yêu thương và một người vợ để chúng ta đôi khi sẽ dành những lời khen là em là người tuyệt vời nhất, đúng không ạ? Đó cũng là cái sự thể hiện tình cảm yêu thương cũng như là trách nhiệm mà chúng ta cũng dành cho nhau với những ngày tháng cùng nhau chia sẻ những vui buồn của cuộc sống, chia sẻ cái cách mà chúng ta chăm lo cho con cái của mình, đúng không ạ? Mỗi người thì chúng ta cũng sẽ tạm gác cái công việc của mình lại một chút để khi mà chúng ta đã trở về nhà, bước vào cái cánh cửa ngôi nhà hạnh phúc thì chúng ta cũng sẽ có thể là cùng nhau chia sẻ những cái công việc ở trong gia đình. Và cái điều quan trọng hơn là nếu mà có bất kỳ một cái vấn đề nào đó thì Hoài Thương cũng nghĩ rằng là chúng ta nên dành thời gian để nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau một cách thẳng thắn, tránh việc là chúng ta cứ cứ ôm nó, cứ giữ nó ở trong lòng thì đến một cái thời điểm nào đó

chúng ta, cái sức chịu đựng của chúng ta không chịu được nữa thì nó bùng phát lên, và khi đó thì có lẽ là rất khó để chúng ta có thể giải quyết được những cái vấn đề như vậy. Thế nên là ngay từ khi nó vẫn còn là một cái vấn đề nhỏ thì chúng ta nên chia sẻ với nhau để có thể tìm ra được cái hướng giải quyết. Chứ nếu mà để những cái vấn đề nhỏ, nhiều vấn đề nhỏ nó thành một cái vấn đề lớn khi chúng ta không thể chịu đựng được nữa thì có lẽ là khi đó cũng rất là đáng tiếc đối với bất kỳ một cái mối quan hệ nào, đúng không ạ? Trong cuộc sống gia đình cũng vậy, chúng ta càng cần phải có những thời gian chia sẻ. Có một câu nói rất hay như thế này, đấy là nhiều khi thì những cái sự cãi vã hoặc là những cái sự không hiểu nhau, rồi kể cả việc mà chấm dứt một mối quan hệ, nó lại không phải là đến từ một cái vấn đề quá lớn, mà nó lại đến từ rất nhiều vấn đề nhỏ, nó đã tích tụ lại trong một khoảng thời gian dài. Thế nên là đừng để những cái vấn đề nhỏ nó tích tụ lại như vậy. Chúng ta cứ có vấn đề nào thì chúng ta giải quyết luôn vấn đề đó. Hy vọng rằng là tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ tìm ra được những cái hướng giải quyết để không để nhiều những cái vấn đề nhỏ nó khiến cho chúng ta sẽ gặp phải những cái sự ảnh hưởng, rồi cái tinh thần của chúng ta cũng sẽ không được thoải mái nữa. Đối với tất cả quý vị thính giả thì cũng hy vọng rằng là những giai điệu âm nhạc sẽ giúp xoa dịu cho chúng ta những có thể là nỗi đau này, hoặc là có thể đó sẽ là những cái tâm tư của tất cả quý vị thính giả. Thế còn bây giờ thì ca khúc tiếp theo chúng ta lắng nghe trong khúc hát trên đường ngày hôm nay sẽ là ca khúc nào ạ? Một giai điệu âm nhạc mà chúng tôi sẽ đáp ứng từ một thính giả của chương trình với những số cuối điện thoại là 5789. Bạn ấy muốn dành tặng ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ. Và ca khúc này thì bạn ấy muốn gửi cho một người đặc biệt của mình. Lời bài hát cũng là những gì mà em muốn nói với anh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

Vâng, lại tiếp tục là một ca khúc mà chúng ta lại hồi tưởng về những kỷ niệm đúng không ạ? Có vẻ như là ngày hôm nay thì với yếu tố thời tiết trời mưa, thế nên là mọi người chúng ta cũng muốn là sống chậm lại một chút và lắng đọng cảm xúc cùng với những cái ký ức đã từng rất đẹp với mỗi người, và cả một trời thương nhớ cũng như vậy. Nó nói lên những cái nỗi nhớ da diết về người mà chúng ta đã từng yêu thương, từng hiện hữu trong cuộc đời. Và bây giờ thì nó cũng chỉ còn là kỷ niệm trong tâm trí thôi. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc, và chúng tôi cũng sẽ đáp ứng từ một thính giả của chương trình. Thính giả với những số cuối điện thoại là 1586. Ngày hôm nay thì bạn ấy muốn dành tặng ca khúc Dấu Mưa. Vâng, đúng với những tâm trạng của chúng ta và rất hợp cảnh với điều kiện thời tiết nữa. Ca khúc này đó là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng qua tiếng hát của Trung Quân Idol. Bạn ấy muốn dành tặng cho tất cả mọi người và chia sẻ rằng ca khúc Dấu Mưa, thế nhưng mà mọi người hãy ngắm mưa đi, thả hồn mình, lắng đọng một chút, nhẹ nhàng một chút để thấy rằng cuộc sống sẽ dịu dàng với chúng ta. Bây giờ thì sẽ là Dấu Mưa qua tiếng hát của Trung Quân Idol.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, với một giai điệu da diết, giọng hát giàu cảm xúc cũng đã khiến chúng ta chìm vào trong những miền ký ức, nhất là những ai đã từng trải qua một tình yêu nhưng mà không trọn vẹn, đúng không ạ? Và Dầu Mưa đó là một ca khúc như vậy, nói về nỗi lòng của chúng ta, những người mà vẫn còn nhớ về một người, có thể là qua những cơn mưa. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết rằng là người ấy thì sẽ không bao giờ trở lại nữa. Có những cơn mưa đi qua rồi sẽ tạnh, thế nhưng mà cũng có những cơn mưa nó cứ mãi ở trong lòng chúng ta, để lại những cái dấu vết chẳng thể xóa nhòa. Và đến đây thì chương trình Khúc Hát Trên Đường cũng xin được khép lại. Hoài Thương và ekip thực hiện chương trình cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
1: Điểm nóng giao thông.
2: Điểm nóng giao thông.
0: Hoài Thương và Thu Hằng kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông. Thưa quý vị, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông thì công tác phòng ngừa cần được triển khai ngay từ cơ sở, nơi lực lượng công an gần dân nhất, sát địa bàn nhất và nắm rõ nhất những vấn đề đang đặt ra trong nhịp sống giao thông của người dân.
3: Vâng, đúng vậy. Nhằm phát huy vai trò của lực lượng công an cấp xã trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm làm nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, công an thành phố ban hành kế hoạch 171 huy động lực lượng công an cấp xã phối hợp với cảnh sát giao thông nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, với mục tiêu giảm 8% cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương, kéo giảm số vụ ùn tắc giao thông so với năm 2025. Thời gian qua, công an cấp xã đã cùng lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát, nắm tình hình và xử lý vi phạm, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay từ cơ sở. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông.
0: Kế hoạch 171 đặt ra yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Từ những tuyến đường liên thôn, liên xã đến các khu vực trường học, chợ dân sinh, những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mỗi địa bàn đều cần có sự vào cuộc chủ động, thường xuyên và đồng bộ. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm minh, linh hoạt, hiệu quả với tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, để răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, đồng thời phát hiện những tồn tại bất cập, kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trung tá Phạm Huy Phương, trưởng công an xã An Thành cho biết.
4: Thực hiện ý kiến chỉ đạo đồng chí giám đốc công an thành phố và đồng chí đại tá Nguyễn Đức Thìn, phó giám đốc công an thành phố phụ trách lĩnh vực an toàn giao thông, thì công an xã cũng tiếp nhận những ý kiến chỉ đạo tại các cái hội nghị triển khai các cái kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông chung chỉ địa bàn thành phố, cũng như là thực hiện kế hoạch 171 trong công tác phối hợp tuần tra kiểm soát giữa phòng cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương. Thì công an xã cũng thường xuyên được sự phối hợp của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng PC08 công an thành phố phụ trách địa bàn trong công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã. Thứ nhất là về công tác phối hợp, thứ hai là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, thứ ba là chúng tôi tự chủ động

0: xây dựng cái lịch tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tĩnh vào các cái khung giờ cao điểm tại các cái khu vực ngã ba ngã tư trên tuyến quốc lộ 17B và tỉnh lộ 390E đi qua địa bàn trong các cái khung giờ cao điểm.
1: Khi lực lượng cảnh sát giao thông phát huy vai trò chuyên môn, nghiệp vụ, còn công an cấp xã bám sát địa bàn, gần dân, hiểu dân, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sẽ có thêm những điều kiện thuận lợi để đi vào chiều sâu, góp phần phòng ngừa vi phạm, hạn chế tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng. Thiếu tá Lê Duy Linh, Phó trưởng Công an xã Nguyễn Lương Bằng cho biết, đơn vị chủ động trao đổi thông tin về tình hình địa bàn trên các tuyến.
2: Công an xã đã chủ động trao đổi thông tin về tình hình địa bàn các tuyến điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông, những hành vi vi phạm thường xảy ra, qua đó phối hợp xây dựng phương án tuần tra kiểm soát phù hợp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì lực lượng công an xã tập trung nắm tình hình tại cơ sở, phát hiện và phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác tuần tra kiểm soát, phân luồng, giải quyết ùn tắc và xử lý vi phạm theo chức năng nhiệm vụ được giao. Khi công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên kết hợp với tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, người dân có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật về giao thông. Công an xã sẽ tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp, chủ động trao đổi thông tin để lực lượng chức năng kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
1: Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, trong 9 tháng năm 2026, kế hoạch 171 đã huy động công an xã thực hiện trên 5.600 ca công tác với hơn 10.800 lượt công an xã, kiểm tra xử lý 31.637 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Với việc công an cấp xã nắm chắc tình hình địa bàn, nhận diện những điểm phức tạp, kịp thời phát hiện nguy cơ và tuyên truyền trực tiếp đến người dân, sự phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ thể hiện ở những buổi ra quân chung mà còn bắt đầu từ việc trao đổi thông tin, rà soát các tuyến đường có nguy cơ xảy ra tai nạn, xác định những hành vi vi phạm phổ biến và thống nhất biện pháp xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. Từ đó, công tác bảo đảm an toàn giao thông từng bước chuyển từ xử lý tình huống sang chủ động phòng ngừa, từ những đợt cao điểm sang duy trì thường xuyên, liên tục ngay tại địa bàn dân cư. Trung tá Nguyễn Tiến Uyển, Phó trưởng Công an xã Mao Điền cho biết, việc thực hiện kế hoạch giúp đơn vị chủ động đề xuất những bất cập trên địa bàn nhằm tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm.
3: Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông để thực hiện công tác tuần tra, giữ gìn trật tự an toàn giao thông ở trên địa bàn. Căn cứ vào những cái điều kiện cụ thể thì có những lúc chúng tôi sẽ chủ động báo cáo và đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với chúng tôi để thực hiện cái công tác tuần tra tại các cái địa bàn mà có cái vấn đề phức tạp về trật tự an toàn giao thông để giải quyết những cái vấn đề đấy. Một mặt là tuyên truyền, một mặt cũng là các cái biện pháp để răn đe những cái trường hợp mà không chấp hành trật tự an toàn giao thông.
1: Trong thực hiện kế hoạch 171, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm là một nội dung quan trọng. Tuy nhiên, để tạo chuyển biến bền vững, việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông mới là yếu tố có ý nghĩa lâu dài. Tại cơ sở, công an cấp xã có điều kiện tiếp cận trực tiếp từng khu dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, nhà trường và chính quyền địa phương để tuyên truyền những quy định thiết yếu như không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quay đúng quy cách, chấp hành tốc độ, tín hiệu đèn giao thông, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm nổi lên, tổ chức kiểm tra xử lý theo thẩm quyền và hỗ trợ triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp với tình hình địa bàn. Trung tá Nguyễn Đức Toản, Phó trưởng Công an xã Bắc Thanh Miện cho biết, việc phối hợp này giúp nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông của người dân, góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông.
4: Thực hiện kế hoạch số 171 của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, thì Công an xã Bắc Thanh Miện đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát các tuyến địa bàn trọng điểm, tập trung vào những khung giờ và khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm và tai nạn giao thông. Qua thực tế cho thấy, sự phối hợp giữa Công an xã và Phòng Cảnh sát Giao thông thường xuyên, liên tục trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý phòng ngừa tai nạn giao thông. Quan trọng hơn, việc xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm cũng có tác dụng răn đe, cảnh báo và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.
1: Từ thực tiễn công tác, hiệu quả phối hợp còn được thể hiện ở việc mỗi lực lượng phát huy đúng chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo, không buông lỏng trách nhiệm. Các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm phải bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, nhắc nhở, giáo dục với xử lý nghiêm những hành vi nguy hiểm. Trung tá Nguyễn Quốc Hiệu, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh

0: sát giao thông công an thành phố nhìn nhận việc phối hợp này là cần thiết để bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngay từ địa bàn cơ sở.
1: Việc phối hợp với lực lượng công an cấp xã là rất cần thiết trong tình hình này. Thứ nhất là để tăng cường các lực lượng tham gia vào việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo thông tư của Bộ Công an, và thứ hai là cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với các nhóm đối tượng cần phải tập trung để xây dựng và nâng cao ý thức tham gia giao thông. Thì cái công tác phối hợp của lực lượng cảnh sát giao thông với lại lực lượng công an cấp xã trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết. Và trên thực tế thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có những phối hợp thường xuyên liên tục hiệu quả cao đối với lực lượng công an cấp xã, cũng góp phần tích cực trong cái việc chuyển biến về mặt ý thức của người tham gia giao thông cũng như nâng cao cái kỹ năng điều khiển của người tham gia giao thông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cũng như là trong các cái khu vực đường nội bộ và đường bên trong ngay từ địa bàn cơ sở.
0: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, lực lượng chức năng và toàn thể nhân dân. Thực hiện kế hoạch 171, sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp xã không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa và xử lý vi phạm, mà còn hướng đến mục tiêu quan trọng hơn, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hình thành văn hóa giao thông an toàn trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Khi cảnh sát giao thông và công an cấp xã phối hợp chặt chẽ, khi mỗi địa bàn đều được quan tâm, mỗi nguy cơ đều được chủ động phòng ngừa và mỗi người dân đều tự giác chấp hành pháp luật, mục tiêu xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh sẽ có nền tảng vững chắc hơn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục Điểm nóng giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hoài Thương, Thu Hằng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Phương Liên xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục từ Hải Phòng tới Muôn Phương. Thưa quý vị, Venice, thành phố nổi tiếng của Italia, nơi những con kênh đóng vai trò như đường phố, con thuyền và tàu thủy trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc. Ở Venice, người dân và du khách có thể lên những chiếc Vaporetto, phương tiện công cộng trên mặt nước, đi thuyền gondola qua các kênh nhỏ hoặc thong thả bước qua hàng trăm cây cầu nối liền giữa những hòn đảo. Chính sự kết hợp giao thông thủy và mạng lưới đường bộ dành cho người đi bộ đã tạo nên một Venice vừa độc đáo vừa lãng mạn. Đó là điểm đến trong hành trình từ Hải Phòng tới Muôn Phương của chúng ta hôm nay. Trước hết, hãy khởi động cùng với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Trong năm 2026, nhiều quốc gia châu Á đã điều chỉnh chính sách quản lý tài xế công nghệ theo những hướng khác nhau, từ giới hạn hoa hồng, chuyển hóa giấy phép đến mở rộng an sinh xã hội và tăng minh bạch thuế toán. Indonesia đã lựa chọn một trong những biện pháp can thiệp trực tiếp nhất đối với quan hệ giữa nền tảng và tài xế công nghệ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nước này đã áp dụng mức hoa hồng tối đa 8% cho nền tảng đối với dịch vụ xe ôm công nghệ chở khách hai bánh. Khác với Indonesia, Singapore lựa chọn không trực tiếp kiểm soát mức hoa hồng mà tập trung xây dựng hệ thống bảo vệ xã hội cho người lao động nền tảng. Philippines đang chú trọng đưa tài xế gọi xe và người giao hàng vào các cơ chế bảo vệ đã có của hệ thống lao động. Vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, Bộ Lao động và Việc làm Philippines cho biết chương trình bồi thường cho người lao động có thể cung cấp hỗ trợ cho người giao hàng, tài xế gọi xe và tài xế thuộc hệ thống dịch vụ phương tiện vận tải qua mạng. Bộ Lao động Hàn Quốc cho biết chính phủ sẽ thúc đẩy ban hành hoặc sửa đổi pháp luật nhằm yêu cầu các doanh nghiệp nền tảng công khai thuật toán phân công công việc, đồng thời bảo đảm quyền ngừng làm việc của lao động nền tảng. Bộ Lao động đang xem xét cách đưa những nội dung của Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế về việc làm thỏa đáng trong nền kinh tế nền tảng vào các luật trong nước, trong đó có khung về người lao động và luật khung về trí tuệ nhân tạo. Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế yêu cầu các quốc gia phê chuẩn bảo vệ người lao động nền tảng với tư cách người lao động thay vì chỉ phân loại họ là nhà thầu độc lập, đồng thời đề cập những quyền cơ bản như lương tối thiểu, bảo hiểm y tế, an sinh xã hội và nghỉ ốm. Các doanh nghiệp nền tảng cũng phải cung cấp thông tin rõ ràng, kịp thời về những điều kiện tác động đến việc làm và hợp đồng. Hai hãng taxi tự lái Zoox thuộc Amazon và Waymo thuộc Alphabet đồng loạt công bố kế hoạch mở rộng các hoạt động tới địa bàn mới tại Mỹ. Theo đó, Zoox sẽ bắt đầu thử nghiệm tại Houston và San Diego, nâng số địa điểm hiện diện tại Mỹ lên 12. Doanh nghiệp

0: sẽ cho xe chạy thử, đồng thời lập bản đồ các tuyến đường trước khi triển khai đội xe taxi tự lái. Việc đẩy nhanh quá trình thương mại hóa được cho là sẽ làm gia tăng cạnh tranh giữa Zoox với Waymo và Tesla trong cuộc đua mở rộng taxi tự lái tại thị trường Mỹ. Cùng ngày, Waymo cho biết sẽ bắt đầu đón khách tại Denver, San Diego và Tampa, nâng số thành phố cung cấp dịch vụ lên 14. Trước đó, Zoox cung cấp dịch vụ taxi tự lái miễn phí tại một số thành phố lớn như Las Vegas, San Francisco, Austin và Miami. Từ tháng 8 năm 2026, hãng bắt đầu thu phí dịch vụ tại Las Vegas. Trong khi đó, Waymo đang vận hành dịch vụ taxi tự lái có thu phí tại nhiều thành phố lớn ở Mỹ và lên kế hoạch mở rộng ra thị trường quốc tế. Tháng 8 năm 2026, hãng cho biết sẽ thử nghiệm dịch vụ tại Munich, Đức, hướng tới khai thác thương mại vào cuối năm 2027.
1: Tôi đi. Tôi nghe. Tôi kể.
0: Thưa quý vị và các bạn, buổi sáng ở Venice không bắt đầu bằng tiếng động cơ hay những dòng ô tô nối đuôi nhau. Vaporetto rời bến, chở người dân đi làm, đưa học sinh đến trường và đón du khách, bắt đầu hành trình khám phá thành phố. Nếu Vaporetto được ví như xe buýt công cộng, thì taxi nước lại phù hợp với những hành trình riêng, cần di chuyển nhanh hơn. Gondola, chiếc thuyền dài, thanh mảnh đã trở thành biểu tượng của Venice, chủ yếu phục vụ khách tham quan, đưa du khách lên qua những con kênh nhỏ và ngắm nhìn thành phố từ một góc rất khác. Rời mặt nước, hành trình tiếp tục bằng những bước chân, các con phố hẹp, quảng trường và mạng lưới cầu dành cho người đi bộ, nối những khu vực của Venice thành một không gian liền mạch. Tuy nhiên, việc di chuyển tại đây không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những bậc cầu liên tiếp, lối đi quanh co và tình trạng nước dâng có thể khiến hành trình trở nên khó khăn, nhất là với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc du khách mang theo hành lý. Không có ô tô trong khu vực lõi, Venice lựa chọn đi bộ, xuống thuyền, qua cầu rồi lại tiếp tục men theo những con phố nhỏ. Hành trình di chuyển đã trở thành một phần của trải nghiệm chậm rãi, khác biệt và đậm chất Venice. Mời quý vị cùng trò chuyện với anh Nguyễn Thành Công, kỹ sư đang sinh sống và làm việc tại châu Âu để tìm hiểu về những điều thú vị ở Venice.
2: Venice họ nối với đất liền bởi hai chiếc cầu để nối ra vào đất liền thôi. Còn đâu là khi mà em đã vào cái Venice nó giống như là cái đảo ấy, tức là họ xây dựng rất là đông và đường phố rất là hẹp. Trong vô lý với nhau thì nó giống như là các hòn đảo nhỏ ấy, tức là giữa các hòn đảo nhỏ lại có những cái cầu khác, nên là trên đảo là không có phương tiện cơ giới. Thứ hai là lượng khách du lịch rất là đông. Nếu mà đi vào thời điểm tháng 7, tháng 8 thì gần như là chúng tôi mọi người chen chân nhau ấy để đi vào ấy. Bởi vì cái đoạn nó là mùa hè, thứ hai là không phải cái mùa lũ, không phải mùa mưa nhiều ấy. Chứ không bình thường vào mùa lũ, cái mùa mà nước nó dâng lên ấy, có cái quảng trường chính ở San Marco, tên là San Marco, ở trung tâm Venice thì nó rất là ngập, không thuận tiện lắm. Thế là cái tầm tháng 7, tháng 8 là đặc biệt rất là đông. Trên đảo thì không có phương tiện lưu thông bằng cơ giới, mà chỉ có đi bộ thôi. Người ta dùng cái hệ thống kênh đào đấy để di chuyển giữa các đảo nọ và đảo kia. Còn trong Venice thì họ sử dụng một cái thuyền nhỏ, gọi là không mình nhớ vậy, cái thuyền nó lại Gondong. Có một cái người họ mặc cái áo có kẻ sóc này, cái sóng ngang này, họ trèo bằng mái trèo bình thường này. Đấy là một cái đặc trưng của Venice thì nhưng mà cái phương tiện đấy chỉ dùng khách du lịch thôi, đa phần họ dùng để họ chuyển chở khách du lịch thôi. Còn người dân bình thường Venice thì họ làm việc chủ yếu là trong ngành dịch vụ và du lịch ấy, thì họ thường thì họ sẽ ở trong đất liền và buổi sáng thì họ sẽ có những cái hệ thống gọi là không hẳn là con tàu, nó cũng nhỏ thôi, nó kiểu như là dạng như là cano có thể chở lúc khoảng 20-30 người ấy. Họ sẽ sử dụng cái phương tiện đấy để di chuyển vào trong đảo Venice và họ đi làm đấy, và tối họ về thì họ sẽ sử dụng cái phương tiện đấy để họ trở lại đất liền.
3: Cái thành phố Venice đấy thì chủ yếu là để du lịch, còn người dân ít sống ở đấy.
2: Đúng rồi.
3: Em thấy là em xem trên TV ấy thì thấy là các ngôi nhà nó cách nhau bằng những cái con sông, con đường đấy, thì đấy cũng chỉ là nhà để làm việc chứ không phải nhà ở ạ.
2: Tất cả những cái mà em thấy ấy, là cơ sở họ thứ nhất là kinh doanh nhà hàng, kinh doanh lưu trú hoặc là bán đồ lưu niệm hoặc những cái dịch vụ như thế. Rất nhiều dịch vụ mình không thể kể hết được, nhưng mà người dân mà họ sống ở đấy nó rất là bất tiện ở cái chỗ là họ di chuyển ấy. Di chuyển trên đảo thì không có những bệnh viện, không có hệ thống trường học, có những khách sạn rất là lớn, đa phần lưu trú,
3: kinh doanh nhà hàng kia là bằng thuyền hết ạ.
2: Cũng không hẳn là thế, họ có những con đường mòn nhỏ hẹp ấy để mình đi và đi qua những cái cầu để tới những nơi khác. Còn những con thuyền đấy đa phần phục vụ khách du lịch
3: đi tham quan,
2: rồi đi tham quan là chính. Chứ không phải là dùng cho người Venice.
3: Dạ, người Venice thì họ, người bản địa đúng không?
2: Đúng rồi, người bản địa thì họ sống ở bên ngoài trong đất liền và họ di chuyển vào đảo hàng ngày để họ đi làm, bởi với một cái thẻ riêng họ

0: cái cạc riêng ấy, dạ. Cạc riêng ấy để họ đi với kiểu vé tháng giống như vé xe buýt của mình ấy. Còn khách du lịch thì muốn đi từ đảo nọ sang đảo kia thì lại có một hệ thống, cũng đi một cái hệ thống khác, hệ thống cano khác. Có rất nhiều hãng, các anh nhớ của 2-3 hãng họ khai thác những cái tuyến đấy như thế, và mình có thể mua vé để đến các đảo, bởi vì bên cạnh Venice có Murano, Bugano là những cái đảo khá là nổi tiếng để sản xuất về đồ thủy tinh, thứ đồ pha lê thì đấy, đấy là chỗ để của rất nhiều, hoặc đảo Lido chẳng hạn, có những bãi biển rất đẹp. Khách du lịch khi mà đến đảo chính Venice khi tham quan tất cả các địa điểm nổi tiếng thì sau đấy thì họ sẽ tranh thủ để họ đi những cái đảo xung quanh của Venice, thì lúc đấy họ sẽ sử dụng cái hệ thống buýt nước ấy, xe buýt nước ấy, thì họ sẽ mua vé và họ sẽ đi các đảo đấy.
1: Xe buýt nước là nó là cái thuyền.
0: Thì đấy, người ta gọi là buýt nước nhưng mà thực tế ra nó là cái hệ thống cano ấy, dùng để đưa đón người thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt cả. Nói là xe buýt đường sông nhưng thực tế ra nó cũng là các hệ thống phà hoặc cano thôi, cũng nó cũng người ta đấy là cái tên gọi của người ta thôi. Nó nói là buýt bởi vì họ thì những cano ấy có nhận đưa đón khách theo giờ.
2: Gói mang về.
3: Thưa quý vị, Venice gợi ra một cách nhìn khác về giao thông đô thị. Thành phố không nhất thiết phải dành thêm thật nhiều không gian cho xe cơ giới mới có thể vận hành hiệu quả. Ở đó, những con kênh thay đường phố và Vaporetto thay xe buýt, còn hàng trăm cây cầu nối các khu dân cư bằng nhịp bước của con người. Giao thông không phá vỡ cảnh quan mà trở thành một phần của kiến trúc, văn hóa và đời sống. Hải Phòng không thể và cũng không cần trở thành một Venice khác, nhưng với lợi thế sông biển và hệ thống đảo, thành phố có thể khai thác mạnh hơn giao thông đường thủy gắn với du lịch, tạo thêm những hành trình ngắm đô thị từ mặt nước, kết nối trung tâm với các điểm ven sông, ven biển. Sức hấp dẫn của một thành phố chính là ở việc du khách được cảm nhận những gì và mang theo ký ức nào khi rời bước. Quý vị và các bạn thân mến, giao thông Venice mang nhịp điệu của sóng nước, những bước chân và những cây cầu cổ kính. Cách đi lại đặc biệt ấy không chỉ đáp ứng nhu cầu thường ngày mà còn góp phần giữ gìn cảnh quan, kiến trúc và sức hấp dẫn riêng có của thành phố. Chuyên mục từ Hải Phòng tới Muôn Phương xin được tạm dừng tại đây. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
5: Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông được phát trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. 5 phút sắp tới của chuyên mục, chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn cập nhật nhanh những tin tức nóng về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh, thanh thiếu niên, người thất nghiệp trên địa bàn. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Hình sự, trong 9 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra 75 vụ vi phạm pháp luật với 225 đối tượng vị thành niên. Công an thành phố Hải Phòng cũng đưa vào diện theo dõi, quản lý, giáo dục 2.985 thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, gây mất an ninh trật tự. Một bộ phận học sinh, thanh thiếu niên thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình, bỏ học, tụ tập theo nhóm, sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát. Việc tiếp xúc với các nội dung bạo lực, lệch chuẩn trên không gian mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền các xã phường, đặc khu xác định công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, thanh thiếu niên, người thất nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Trong đó chú trọng phòng ngừa tội phạm đường phố, tội phạm xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Thưa quý vị và các bạn, Công an xã An Trường vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm về tội liên quan đến ma túy. Đối tượng Nguyễn Trọng Hậu, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, nay là xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng, bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão Cũ, thành phố Hải Phòng ra quyết định truy nã về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua rà soát, theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8 tháng 10 năm 2026, Công an xã An Trường, thành phố Hải Phòng đã phối hợp bắt giữ thành công Nguyễn Trọng Hậu khi đang lẩn trốn tại thôn Phương Trử, xã An Trường. Hiện Công an xã An Trường đang làm thủ tục bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, tại một nút giao, theo cùng một hướng di chuyển, va chạm giữa xe lớn và xe nhỏ vẫn diễn ra như một kịch bản lặp lại. Đó là thực tế đã và đang diễn ra tại nút giao ngã ba Liên Phường Bùi Viện, nơi mà thời gian qua đã có không ít những vụ va chạm giữa các phương tiện xe ô tô khi đang lưu thông, ngay cả khi mật độ không quá đông. Khoảng hơn 17 giờ chiều ngày 9 tháng 10 vừa qua, tại nút giao Bùi Viện Liên Phường, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô chở container 40 feet

0: biển kiểm soát 15E01792 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 15RM05560 và xe ô tô con biển kiểm soát 34A57228. Hai phương tiện đang lưu thông qua nút giao theo hướng Liên Phường rẽ phải đi Bùi Viện. Quan sát hiện trường cho thấy xe con nằm ép vào phía góc bên phải của xe container, hư hỏng hông sườn trái của phương tiện. May mắn không gây thương tích về người. Điều đáng nói, đây không phải là vụ va chạm hy hữu xảy ra tại khu vực này. Phần lớn nguyên nhân đến từ sự chủ quan của người điều khiển phương tiện. Một lái xe trong vụ va chạm trên cho biết.
1: Theo mình nghĩ là hoàn thiện cái bề mặt của cái bề mặt đường của phần gờ này. Đấy, mới cộng với thứ hai là cái hành lang ở bên phần bắt đầu nối rẽ này. Đấy là phải phân biệt rõ ra cho người đi xe máy với xe ô tô ấy. Từ bắt đầu đi vào cái cung đường này rồi. Cái xe này đây, tất cả xe anh nhìn này, xe đi từ dưới kia nhá. Hai cái xe đi đến đây là bắt đầu đi song song với nhau. Nhưng bắt đầu đi đánh đây cái thì anh kia anh đánh vào nhanh quá. Cái vạch mà dừng lại này nên đánh cao lên một chút. Khi mà tất cả phương tiện, nếu mà cái vạch dành cho người đi bộ để gần ngã tư này, cặp đèn đỏ tất cả phương tiện sẽ dừng lại. Và đến lúc mà bắt đầu rẽ phải thì nó sẽ chủ động được hơn và sẽ ít gây ra những trường hợp tương tự như hôm nay.
0: Tuy nhiên cũng cần phải nhắc tới hạ tầng tại khu vực này đang bộc lộ hạn chế. Đường Liên Phường hướng từ đường đôi về nút giao Bùi Viện không có biển báo, vạch sơn phân làn cho xe cơ giới, dẫn tới việc người điều khiển phương tiện lưu thông lộn xộn. Đèn tín hiệu được tổ chức hướng đi thẳng và rẽ phải riêng biệt. Thực tế hướng đi thẳng về Trăng Cát luôn thoáng xe, chủ yếu vẫn là hướng đi quốc lộ 10, nên thường thấy xe ô tô dừng chờ đèn đỏ thành 3 hàng, lưu thông cùng một thời điểm khi đèn chuyển xanh. Hậu quả là va chạm xảy ra khi xe tải lớn được mặc định là dừng ở làn số 2, thực hiện chuyển hướng mà mở cua hẹp, ép nhiều về phía bên phải tuyến, xe nhỏ hơn lúc này đã rơi vào chính điểm mù của xe lớn, va chạm xảy ra và không còn cơ hội sửa sai. Việc một bộ phận lái xe hiện vẫn còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng khi đi cạnh xe tải lớn đã và đang là nguyên nhân dẫn đến những vụ va chạm tương tự. Anh Nguyễn Tuấn Anh, một tài xế, chia sẻ.
2: Cái lượng công rất là nhiều, nhất là cái tầm buổi chiều này. Là một tài xế thì luôn luôn phải quan sát, để ý những cái xe mà cắt ngang. Tại vì là cái xe công có nhiều cái góc khuất, nên là mình phải hết sức là đề phòng, chú ý là phải tránh xa họ để mình không bị va vào.
0: Trước sự phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, các vụ va chạm có tính chất giống nhau, đòi hỏi cơ quan chức năng cần khảo sát, đánh giá hiện trạng cụ thể về tình hình giao thông và các yếu tố liên quan để tăng cường giải pháp bảo đảm giao thông qua khu vực. Vâng, thưa quý vị, bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THV Giao thông, tần số 102.2 MHz. Trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ hôm nay, mùng 10 tháng 10 năm 2026, mời quý vị và các bạn đón nghe các chương trình sau đây. 17 giờ đến 18 giờ 30 phút là khung giờ lên sóng trực tiếp của chương trình giờ cao điểm chiều. Hotline 02253 610969 cùng trang fanpage kênh THV Giao thông FM 102.2 MHz. Luôn mong đợi nhận được nhiều thông tin nhanh, chính xác từ các bác tài gần xa để mỗi cung đường đều diễn ra an toàn và thông suốt. Quý thính giả quan tâm đến những thông tin thể thao trong nước và quốc tế, hãy đón nghe 5 phút của một bản tin thể thao lên sóng lúc 18:40. Cúm mùa là bệnh thường gặp ở trẻ, đặc biệt là khi thời tiết giao mùa như hiện nay. Phần lớn trẻ có thể hồi phục sau vài ngày chăm sóc đúng cách, thế nhưng cũng có những trường hợp bệnh diễn tiến nhanh, gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí là phải nhập viện. Vậy làm thế nào để nhận biết cúm ở trẻ đang diễn tiến nặng? Khi trẻ mắc cúm thì đâu là những sai lầm mà cha mẹ cần tránh? Câu trả lời sẽ có trong 10 phút của chuyên mục Chìa khóa sức khỏe, lên sóng lúc 18:45. Nhắc đến ca nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Hứa Kim Tuyền là nhắc đến những giai điệu trẻ trung sâu lắng và giàu cảm xúc. Các sáng tác của anh thường kể những câu chuyện rất đời, gần gũi về tình yêu, tuổi trẻ và những rung động trong cuộc sống. 30 phút của chương trình Bánh xe âm nhạc lên sóng lúc 19:30. Mời quý thính giả cùng điểm qua những cảm xúc đó qua những sáng tác nổi bật của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Chúc quý vị và các bạn luôn có những cung đường di chuyển an toàn, thuận lợi và đừng quên FM 102.2 MHz luôn đồng hành cùng quý vị và các bạn trên mọi nẻo đường, con phố.
4: Thông tin quảng cáo. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai chi.

giờ cao điểm. Hoài Thương và Thu Hằng cùng ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều ngày hôm nay kính chào quý vị thính giả. Chúng ta sẽ dành thời gian 1 tiếng rưỡi đồng hồ khung giờ cao điểm cập nhật và chia sẻ những diễn biến về tình hình giao thông và giúp cho mọi người có được những sự chủ động nhất trong quá trình di chuyển. Và như thường lệ thì những cách thức để chúng ta tương tác thông tin, quý vị vui lòng gọi về số 0225 3610969 hoặc có thể chia sẻ phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào giờ cao điểm.

Quý vị thính giả thân mến, bắt đầu khung giờ cao điểm, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những thông tin chia sẻ đến từ các phóng viên cùng các thính giả chuyển về cho chương trình. 17 giờ cũng là thời điểm mà lượng phương tiện ở trên các tuyến đường con phố có dấu hiệu gia tăng nhanh chóng. Ngay tại thời điểm hiện tại thì cũng đã xuất hiện một số những cái khu vực giao thông ùn đi chậm rồi. Các bác tài chúng ta giữ đài là tần số 102.2 MHz, đồng thời tương tác những cái thông tin mà quý vị có được với chúng tôi để cùng nhau hoàn thiện bản đồ giao thông địa bàn thành phố Hải Phòng trong buổi chiều ngày hôm nay, giúp cho mỗi người cân nhắc lựa chọn được cái cung đường di chuyển an toàn thông suốt. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi có nhận được thông tin chia sẻ đến từ nhóm phóng viên chương trình cho biết là phía tuyến đường Nguyễn Văn Linh giao thông đang ở mức độ tương đối tấp nập, tập trung về các điểm giao cắt theo hướng đi về cảng. Thời điểm trước giờ lên sóng khoảng 10 phút thì chúng tôi có thông tin chia sẻ đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 7218, anh Hải có cho biết là ở khu vực vòng xuyến ngã năm Kiến An theo hướng từ Nguyễn Lương Bằng để đi về vòng xuyến ngã năm Kiến An có một phương tiện xe ô tô tải biển kiểm soát là 15C33340 gặp sự cố và xe này thì dừng đỗ ở ngay gần khu vực vòng xuyến, cũng chưa có cái tín hiệu cảnh báo và gây ra tình trạng thu hẹp diện tích lưu thông, nguy cơ ùn ứ rất cao. Quý vị lưu thông qua khu vực này thì cũng chú ý quan sát thì có thể đảm bảo an toàn. Nếu có thể thì cũng rất mong có sự điều tiết của cơ quan chức năng giúp cho các phương tiện lưu thông qua đây có thể có được cái sự di chuyển một cách nhịp nhàng. Nhắc lại với quý vị, đó là khu vực vòng xuyến ngã năm Kiến An theo hướng từ Nguyễn Lương Bằng để về khu vực ngã năm Kiến An, khu vực đó giao thông đang có một phương tiện xe ô tô tải gặp sự cố dừng đỗ ngay vòng xuyến. Bác tài thì cũng đang cố gắng liên hệ để có thể là cứu hộ và sửa chữa. Tuy nhiên thì giao thông vào khung giờ cao điểm tăng lên theo tất cả các hướng, cũng có ít nhiều những cái sự cản trở do diện tích lưu thông bị thu hẹp. Quý vị lưu thông qua đây mở rộng tầm nhìn quan sát và vòng tránh từ từ để không gặp phải những cái sự cố đáng tiếc. Ở phía khu vực ngã năm Cơ Điện, giao thông đang nhộn nhịp và tập trung khi chờ đèn. Ngoài trời thì khá là mát mẻ. Cầu vượt Cơ Điện các phương tiện có thể di chuyển tốt, đan xen xung đột thời điểm thôi. Vòng xuyến cầu Giàng giao thông nhộn nhịp, chú ý các phương tiện dừng đỗ ở khu vực này. Ngoài trời rất là mát mẻ dễ chịu, trời nhiều mây, không có nắng gay gắt hay gì cả, một cái trạng thái thời tiết rất là đặc trưng của mùa thu mà các bác tài chúng ta cái quá trình lưu thông được an toàn và thuận lợi hơn. Còn ở phía khu vực đại lộ Tôn Đức Thắng thì giao thông hoàn toàn là dễ dàng, những phút đầu giờ chưa ghi nhận bất kỳ một cái khó khăn nào cả. Quý vị chúng ta có thể di chuyển được ở phía khu vực ngã ba Cổng Niệm, ngã ba Pizian Đồng hay là hướng đi tiếp về nút giao Cơ Điện đều đang là lộ trình lưu thông tốt. Ngã tư Bùi Viện Lũng Đông thì đang nhộn nhịp hướng từ ngã tư Bùi Viện Lũng Đông về. Ngã sáu Bùi Viện Lê Hồng Phong cũng đang nhộn nhịp. Chú ý qua khu vực công trường thi công thì đường khá là hẹp, gồ ghề và cũng có cái tình trạng là bụi đường nữa nên là cản trở một phần đến tầm nhìn, tầm quan sát. Các bác tài chúng ta có lộ trình lưu thông qua đây chú ý. Ở khu vực đường dẫn Nam Cầu Bính từ cầu vượt Nam Cầu Bính về nút giao Cơ Điện mật độ trung bình, chú ý một số phương tiện còn chủ quan di chuyển nhanh. Ngã tư giao giữa đường Nam Cầu Bính và đường 2 là 8 mật độ xe vừa phải, chú ý một số xe bánh vượt đèn. Thính giả có số điện thoại cuối là 3855 có phản ánh là ở khu vực ngã 6 Máy Tơ hiện đang tạm chắn một phần diện tích lòng đường, ngã 6 Máy Tơ đang rào chắn một phần diện tích lòng đường theo hướng từ cũng đã ùn ứ rồi và ngày hôm nay lại thi công vào giờ cao điểm nữa thì đây hẳn là một cái khó khăn rất lớn của các bác tài qua đây. Thính giả cũng rất mong là đơn vị chức năng hỗ trợ để có thể là điều tiết giao thông, đồng thời đơn vị thi công thì cũng sẽ chú ý cái quá trình thi công để có thể là tránh được những cái rủi ro cũng như là liên đới từ quá trình tham gia lưu thông của các phương tiện khác. Cảm ơn thông tin được chia sẻ đến từ

0: thính giả có số điện thoại cuối là 3855.
1: Trong khi đó thì chúng tôi cũng đang quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình và cũng thấy rằng lưu lượng phương tiện thời điểm hiện tại qua các vực điểm giao cắt cũng đã có những sự sôi động hơn khá nhiều rồi. Ví dụ như là lúc này quá trình lưu thông của chúng ta qua khu vực ngã tư cầu Lạch Tray theo hướng từ phía ngã tư Nguyễn Bình để di chuyển về đây thì dòng xe cũng đã có những sự tập trung cao và đi chậm. Tình giao thông ở phía khu vực ngã tư Thành Đội cũng vậy, hướng về khu vực tuyến đường Cầu Đất các bác tài cũng chú ý, rồi đường Lê Lợi để hướng ra đây. Tình giao thông trên tuyến đường Mê Linh thì cũng đã khá là sôi động, dòng xe từ phía khu vực đường Nguyễn Đức Cảnh hay là đường ngang phía trước tượng đài Nữ tướng Lê Chân cũng đang có những sự tập trung cao trong cái quá trình di chuyển. Thế nên là các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý để chúng ta có những cái sự chủ động và kiên nhẫn, bình tĩnh chờ đợi một chút để có thể bảo đảm an toàn. Phía khu vực ngã tư Bưu Điện thì lưu lượng xe trên trục đường Nguyễn Tri Phương cũng đang có những sự tập trung khá là đông khi dừng chờ đèn tín hiệu tại đây, các bác tài cũng để tâm giúp. Còn ở phía khu vực quảng trường nhà hát thành phố thì hiện tại vẫn đang diễn ra các hoạt động của Games On Hải Phòng 2026, sự kiện thể thao điện tử được tổ chức tại đây. Thế nên là mọi người trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển qua khu vực này thì cũng sẽ hết sức lưu tâm. Thời điểm này thì cũng đang cấm các phương tiện di chuyển ở phía khu vực đường trước quảng trường nhà thành phố. Như thông tin trước đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị và các bạn về thông báo tổ chức phân luồng giao thông tại khu vực này rồi. Thế nên là các bác tài chúng ta cũng đã nắm bắt được cái thông tin này. Và nếu mà chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì mọi người cũng sẽ chủ động. Lúc này thì cũng đang có lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện và bảo đảm về công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông nơi tổ chức sự kiện thể thao điện tử tại khu vực quảng trường nhà thành phố. Nên là mọi người chúng ta cũng lưu ý để di chuyển theo cái sự hướng dẫn đó để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mà chúng ta lưu thông. Và chúng tôi cũng nhắc lại với quý vị và các bạn đó là trong các ngày 9, 10, 11 từ 18 giờ đến 22 giờ thì cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Trần Hưng Đạo Hoàng Văn Thụ, đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ ngã tư Hoàng Văn Thụ Kỳ Đồng đến ngã tư Hoàng Văn Thụ Cầu Đất, đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng Phan Chu Trinh đến ngã ba Đinh Tiên Hoàng Trần Phú. Và căn cứ vào tình hình trật tự an toàn giao thông thực tế thì thời gian cấm hạn chế phương tiện giao thông có thể bắt đầu sớm hơn và kéo dài hơn so với thời gian nêu trên. Và trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời thì phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đề nghị người điều khiển phương tiện trong quá trình mà chúng ta lưu thông qua khu vực này thì chúng ta cũng chú ý là đi theo sự điều tiết hướng dẫn của lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để bảo đảm về tình giao thông chung trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển ở khu vực này. Thì vừa rồi trên cái hành trình mà đi đến cơ quan, chị Thu Hằng ạ, tôi cũng có đi qua cái khu vực quảng trường nhà thành phố. Phải nói rằng là một cái không khí vô cùng sôi động tại khu vực quảng trường nhà thành phố cũng như là những cái tuyến đường ở khu vực giải trung tâm. Rất nhiều người dân đang đến khu vực này, đặc biệt là các bạn trẻ. Thì tôi cũng nghĩ rằng là thật là khó để có thể là bỏ qua được một cái sự kiện mà lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng. Chúng ta đón chào một cái ngày hội mà các bạn trẻ chúng ta cũng rất mong chờ, đấy chính là Games On Hải Phòng 2026, với rất nhiều các cái gian hàng, rất nhiều các cái hoạt động được tổ chức tại đây với một cái quy mô lớn. Và điều đó cho thấy là cái sự chuẩn bị trước đó là công phu như thế nào. Và tất cả các bạn trẻ cũng đang rất háo hức để đón chào cái sự kiện này.
2: Và chắc chắn rồi, nếu như mà không phải là trong phòng thu thì cái địa điểm mà chúng ta đang hiện diện lúc này là khu vực cả trung tâm thành phố rồi đúng không ạ? Và tôi thì tôi cũng thấy rằng là cái không khí không chỉ là vào ngày chính hội đâu mà từ rất nhiều ngày trước đó thì những cái thông tin liên tục về sự kiện đã được mọi người đặc biệt quan tâm, và trong đó thì có các bạn trẻ, và gần như là nói đến một chút thôi thì mọi người cũng sẽ dễ dàng nhận ra cái sức hút của sự kiện, nó không chỉ đến từ các cái bộ môn thể thao điện tử mà còn là các cái hoạt động đi kèm với nó nữa. Khu vực giải trung tâm thành phố, tôi thì vừa mới có lướt ở trên các trang mạng xã hội và thấy rằng là mọi người cũng đang chia sẻ nhau một cái bức ảnh có gồm các sự kiện sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Thế mà có một cái bình luận rất là vui, đó là trời ơi, đi chơi cũng phải chạy KPI nữa hả thành phố ơi. Vâng, bởi lẽ là vào cuối tuần này thì có quá nhiều sự kiện ở thành phố Hải Phòng được diễn ra, cùng với khu vực lễ hội game và thể thao điện tử ở khu vực quảng trường nhà thành phố kéo dài từ 16 giờ chiều đến 22 giờ ngày hôm nay. Thì ở các cái địa điểm khác như là trung tâm hội nghị

0: biểu diễn Hải Phòng, có diễn ra đêm chung kết nét đẹp thanh lịch Hải Phòng 2026 ở quảng trường biển, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng Đồ Sơn thì sẽ có đêm trung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Và một cái sự kiện nữa cũng rất được mọi người quan tâm, đó chính là chương trình Cine Tour. Đoàn phim Trại Buôn Người sẽ tiếp xúc và gặp gỡ những khán giả và người hâm mộ tại các cụm rạp chiếu phim tại thành phố Hải Phòng trong cái khoảng thời gian là từ 16 giờ đến 21 giờ ngày hôm nay. Trời ơi, và tôi chỉ cần đọc đến đây thôi thì tôi cũng đã thấy rằng là có quá nhiều cái lựa chọn để mà mọi người có thể là cân nhắc trong dịp cuối tuần này. Giá mà có thể là đi được hết tất cả các sự kiện này thì sẽ là tuyệt vời, đúng không ạ? Thế còn nếu mà không thì tôi nghĩ là một cái cách mà tôi có thể tham gia được tất cả các sự kiện này đấy là mình sẽ tham gia qua màn ảnh nhỏ, chị Hoài Thương ạ.
1: Vâng, nghĩa là mình chỉ cần một chiếc điện thoại thôi, đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Là có thể theo dõi được các cái sự kiện đó.
0: Nghe cũng hơi hoàn cảnh nhưng mà thực sự là thế ạ.
1: Vâng, nhưng mà thực ra thì để mà có thể lựa chọn một cái sự kiện và chúng ta tham gia trực tiếp thì sẽ thú vị hơn rất nhiều, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Và tôi cũng tin rằng là mọi người thì chúng ta cũng sẽ có những cái sở thích, có những niềm đam mê riêng, và qua đó thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn những cái sự kiện để chúng ta đến trực tiếp quan tâm theo dõi. Quả thực là tôi cũng rất là muốn đến quảng trường Nhà Thành Phố trong buổi tối ngày hôm nay, thì sẽ diễn ra đêm hội âm nhạc dấu ấn Games On Hải Phòng 2026 với quy mô đầu tư rất hoành tráng, một cái sân khấu lớn được tổ chức tại đây, và lần đầu tiên một cái sân khấu thi đấu eSports ngoài trời đã được dàn dựng công phu giữa lòng thành phố cảng chúng ta, sở hữu một cái dàn màn hình LED kích thước cực đại, công nghệ visual cùng với hệ thống âm thanh thành đỉnh cao. Tôi nghĩ rằng là một cái bữa tiệc mà nó sẽ giúp cho chúng ta có rất nhiều những cái cảm xúc ở vào buổi tối ngày hôm nay đấy ạ, tại khu vực quảng trường Nhà hát Thành phố. Và cùng với sự bùng nổ về mặt công nghệ và hiệu ứng thị giác thì đêm nhạc cũng sẽ gây sốt bởi một dàn nghệ sĩ với những cái tên như là Hà Lê này, Văn Mai Hương, Bảo Trâm, Hương Ly, Hậu Hoàng. Rồi chúng ta cũng sẽ chờ đợi xem là các bạn trẻ đến đây thì chúng ta cũng sẽ hòa mình vào một cái không gian buổi tối thứ bảy như thế nào. Sáng nay thì thấy là điều kiện thời tiết có trời có mưa, thậm chí là tình trạng sương mù nữa, chúng ta cũng hơi lo ngại một chút với nhiều những cái sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay tại thành phố Hải Phòng của chúng ta. Thế nhưng mà đúng là thời tiết cũng rất chiều lòng người, đúng không ạ? Đó chỉ là cái thử thách cảm giác của chúng ta trong buổi sáng thôi. Đến trưa thì chúng ta đã thấy là đã có những cái sự thay đổi về thời tiết, và đến chiều ngày hôm nay thì quả thực là đúng là chúng ta đón nhận một cái điều kiện thời tiết rất tốt cho các cái sự kiện, các hoạt động ngoài trời diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay, đúng không chị Hoàng?
0: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Và nếu như mà quý vị còn đang chưa biết đi đâu thì tôi nghĩ là hãy lựa chọn ngay đi ạ, bởi vì nếu như mà chậm một chút nữa thôi thì chúng ta sẽ khó mà có được những cái vị trí phù hợp để theo dõi các sự kiện này đấy. Một loạt những sự kiện khiến ngày cuối tuần của chúng ta tự nhiên cảm thấy nó vội vã hơn, đúng không ạ? Đi làm cả tuần rồi chạy deadline, đến cuối tuần là còn chạy deadline để so những cái kế hoạch nữa. Thực sự rất là thú vị. Ngày hôm nay thì tôi thấy rằng là có một cái điều nữa, đó chính là hôm nay là ngày đầu tháng.
1: Dạ.
0: Và nếu như mà hôm nay mà mải chơi quá thì có lẽ là cả tháng này là cũng chỉ có chơi thôi chăng. Bớt tích cực lại, đúng không ạ? Vâng, nói vui như vậy thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là với các cái sự kiện như thế này thì cũng sẽ đáp ứng thị hiếu của từng các cái nhóm người khác nhau. Ví dụ như là bạn yêu cái đẹp, đúng không ạ? Thích được cổ vũ cho những thí sinh của các cuộc thi về sắc đẹp thì tối ngày hôm nay cũng sẽ có hai lựa chọn như chúng tôi vừa chia sẻ đấy ạ. Nếu mà đi gần thì sẽ có chung kết nét đẹp thanh lịch thành phố Hải Phòng ở trung tâm hội nghị biểu diễn Hải Phòng. Xa hơn thì một cái chương trình với sân khấu cũng rất là quy mô đẳng cấp, được dàn dựng tổng duyệt rất là nhiều ngày nay rồi, và hứa hẹn là mang đến những màn trình diễn cũng như là những cái phần thi rất là bùng nổ. Đêm trung khảo Hoa hậu Việt Nam ở quảng trường biển, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng Đồ Sơn. Còn chắc chắn là khu vực giải trung tâm thành phố thì sẽ có vô số những hoạt động mà quý vị chúng ta có thể vừa là tham gia, vừa là đón xem, cũng như là có thể là chính bản thân mình trải nghiệm nữa. Và nếu như có quá trình lưu thông qua khu vực giải trung tâm thành phố thì quý vị lưu ý các vị trí dừng đỗ xe, tuân theo sự điều tiết hướng dẫn của lực lượng chức năng để có được những cái quá trình tham gia lưu thông an toàn và thuận lợi. Những thông tin mới hơn về giao thông chúng tôi sẽ cập nhật để có thể truyền tới quý vị sau một ít phút nữa.
2: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
3: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê,
2: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
3: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
2: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
3: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
2: Ô kìa, ông ấy cẩn thận, cẩn thận.
1: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
1: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
4: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
1: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời điểm này gần 17:20, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm chiều ngày hôm nay để cập nhật và chia sẻ liên tục những diễn biến về tình hình giao thông và giúp cho mọi người có được những sự chủ động nhất trong quá trình lưu thông. Chúng tôi cũng rất mong chờ những sự hỗ trợ và chia sẻ từ quý vị và các bạn qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610969, hoặc là quý vị và các bạn chúng ta cũng có thể phản ánh những thông tin, hình ảnh qua fanpage kênh THT Giao thông FM 102.2MHz. Cảm ơn thính giả với những số cuối điện thoại là 5789 có cho biết đoạn tuyến Nguyễn Văn Linh ngay ở phía khu vực cầu vượt chợ hàng hướng ngã năm Thiên Lôi, một chiếc xe container gặp sự cố dừng ở làn đường giữa và đang có những sự ảnh hưởng trong quá trình lưu thông qua khu vực này, thế nên là mọi người cũng sẽ lưu ý khi di chuyển qua đây. Như vậy là từ đầu khung giờ cao điểm đến bây giờ, chúng tôi cũng đã ghi nhận một số thông tin về sự cố phương tiện để mọi người chúng ta cũng hết sức lưu ý khi di chuyển. Thứ nhất là trước giờ cao điểm lên sóng thì có ghi nhận thông tin một chiếc xe tải cỡ lớn gặp sự cố và dừng ở ngay khu vực gần với vòng xuyến ngã năm Kiến An theo hướng đường Nguyễn Lương Bằng để đi ra đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng đã cập nhật tới quý vị và các bạn trong những phút đầu khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Và đến bây giờ thì thêm một chiếc xe container gặp sự cố nữa ở phía khu vực gần với gầm cầu vượt chợ hàng theo hướng đi về ngã năm Thiên Lôi, tức là hướng Hà Nội. Các bác tài cũng hết sức lưu tâm, chiếc xe này thì dừng ở làn đường giữa, một chiếc xe container ạ. Còn bây giờ thì ngã tư Cầu Giấy có thông tin gì về tình hình giao thông và có khuyến cáo ra sao, chúng ta sẽ dành thời gian kết nối với phóng viên Hồng Phượng đang có quá trình tác nghiệp tại khu vực này. Xin mời chị Hồng Phượng ạ.
5: Vâng, cảm ơn chị Hải Thưa. Xin chào quý vị thính giả nghe đài. Lúc này thì tôi đang có mặt tại khu vực nút giao ngã tư Cầu Giấy, trung tâm phường An Dương. Buổi chiều hôm nay thì tình hình thời tiết cũng đang tương đối là ủng hộ chúng ta trong quá trình tham gia giao thông. Ngoài trời thì thời tiết đang khá là mát mẻ, dễ chịu. Tuy nhiên thì với cái điều kiện về tình hình thời tiết như thế này thì có lẽ là sẽ chỉ khoảng 15-20 phút nữa thôi thì cường độ ánh sáng cũng sẽ yếu dần. Thì quý vị thính giả chúng ta cũng hãy chủ động trong việc bật đèn xe ở chế độ thích hợp để có được cái lộ trình lưu thông ổn định và suôn sẻ hơn. Hôm nay thì qua khu vực nút giao ngã tư Cầu Giấy thì lưu lượng phương tiện cũng đang gia tăng rất là nhanh, đặc biệt là theo hướng từ phía khu vực ngã tư Long Thành di chuyển về đây. Các phương tiện chúng ta đang bắt đầu phải di chuyển chậm, nhưng mà cũng không phải là tình trạng ùn ứ giao thông đâu. Có lẽ là chúng ta cũng sẽ chỉ qua khoảng đến 2 nhịp đèn thì chúng ta cũng có thể là lưu thoát được. Các hướng khác, phía quốc lộ 17B cũng như là phía khu vực ngã ba đường máng 351 để di chuyển về khu vực này thì lượng phương tiện cũng đang tấp nập. Ngoài cái lượng công nhân thì phải kể đến đó là học sinh tan học, thời điểm hiện tại thì đang di chuyển từ phía khu vực lối rẽ vào trường trung học phổ thông An Dương di chuyển qua khu vực này. Rồi thì lượng học sinh di chuyển qua khu vực bờ hồ Dế, các tuyến đường nhánh quanh khu vực bờ hồ Dế để di chuyển về phía khu vực nút giao này, do là khu vực bờ hồ Dế thì cũng là phía khu vực của trường trung học cơ sở An Dương. với cái sự gia tăng về lượng học sinh trong những phút vừa qua và cái tình trạng các học sinh chúng ta di chuyển đan xen qua khu vực này, nhiều em còn khá là thiếu những kỹ năng khi mà tham gia giao thông, bởi vì tôi quan sát được là các em có thể là di chuyển dàn hàng vừa đi vừa cười nói, thật là gì mà quanh rẽ qua các điểm giao cắt thì thiếu những cái tín hiệu xi nhan xin đường, hoặc là cũng khá là chủ quan trong cái quá trình tham gia giao thông. Đây là điều mà các bác tài chúng ta cũng cần hết sức lưu ý qua các khu vực trường học, các khu vực đặc điểm mà học sinh thời điểm hiện tại đang tan học, thì mong rằng các bác tài cũng hãy chủ động quan sát và nhường nhịn để giúp các em học sinh chúng ta có được cái lộ trình lưu thông ổn định an toàn hơn. Ngoài ra thì ở phía quốc lộ 17B theo hướng từ phía khu vực Tràng Duệ để di chuyển về khu vực này, ở ngay phía khu vực bầu Hồ Dế, thì tôi đang quan sát được là đang có khá là nhiều các phương tiện xe ô tô dừng đỗ tại khu vực này nữa, thì ít nhiều cũng sẽ gây ra cái sự trở ngại, hoặc là cái lộ trình quanh rẽ chuyển hướng của chúng ta ít nhiều cũng sẽ gặp cái sự gián đoạn, nhưng mà cũng không phải là lộ trình lưu thông quá là khó khăn. Chỉ có hướng là từ phía khu vực ngã tư Long Thành di chuyển về đây thì chúng ta sẽ chậm nhịp đi một chút, còn nhìn chung thì các hướng khác thì giao thông cũng đang diễn ra tương đối là ổn định và khả quan. Cùng với lại những cái điều kiện về tình hình thời tiết như vậy thì mong rằng là trong những phút tiếp theo, quý vị thính giả chúng ta cũng hãy cẩn trọng hơn và sẽ có được những lộ trình lưu thông an toàn và trở về nhà bình an trong buổi tối thứ bảy cuối tuần ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Hoài Thương.
1: Vâng, cảm ơn chị Hồng Phượng với những thông tin phản ánh tại khu vực ngã tư Cầu Dế. Lúc này lượng xe thì cũng đang có những sự tập trung khá là nhanh. Tuy nhiên thì trời cũng sẽ tối sớm đấy, chúng ta sẽ hết sức lưu ý trong cái quá trình di chuyển để có thể là chủ động về tầm quan sát, chủ động bật xe ở chế độ phù hợp và có được một cái tầm nhìn tốt trong quá trình mà các bác tài chúng ta lưu thông ở các khu vực tuyến đường tuyến phố vào thời điểm hiện tại. Chúng tôi thì vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin về tình giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng và chia sẻ cùng với quý vị và các bạn trên tần số FM 102.2 MHz. Các bác tài, các thính giả thì chúng ta cũng có thể là hỗ trợ và chia sẻ về cho chương trình bằng cách đó là gọi về số 0225 3610969, hoặc là chúng ta cũng có thể chia sẻ qua fanpage của chúng tôi. Lúc này thì quá trình di chuyển của các bác tài khi mà chúng ta lưu thông ở phía khu vực tuyến đường Mê Linh thì vẫn đang đi được, chưa khó đâu. Ngã tư An Dương đã có sự đông đúc rồi, đan xen qua khu vực Tim Đường. Còn đối với quá trình di chuyển và lúc này ở phía khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay, dòng xe cũng có sự tập trung khá đông hướng Cầu Rào lưu thông về, và chúng ta đi tiếp hướng về ngã tư Cầu Lạch Chay thì cũng tương tự là như vậy. Đối với quá trình di chuyển của các bác tài ở phía ngã tư Tam Kỳ thì tôi cũng thấy là dòng xe đi chậm từ phía Trần Nguyên Hãn để lưu thông ra đây. Còn tại khu vực phía điểm giao giữa tuyến đường Cầu Đất và khu vực tuyến đường Trần Phú, lúc này thì cũng đang rất là sôi động về cái lượng phương tiện di chuyển đến khu vực quảng trường Nhà hát thành phố để tham gia vào các hoạt động của sự kiện Games On thể thao điện tử được tổ chức tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng của chúng ta. Thế nên là mọi người chúng ta cũng sẽ lưu ý với những cái lộ trình di chuyển để có thể là đi theo cái sự hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng tại khu vực này.
6: Vâng, quý vị thân mến, ngày hôm nay thì cũng là một ngày mà thành phố chúng ta đã trải qua những cái giây phút rất là sôi động khi mà vào thời điểm buổi sáng ngày hôm nay thì một trong những sự kiện cũng khiến cho giải trung tâm trở nên rực rỡ sắc màu hơn, đó chính là hoạt động hưởng ứng lễ phát động góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường. Ghi nhận hơn 5.000 người đã tham gia lễ phát động phong trào tập luyện thể thao tại Hải Phòng vào buổi sáng hôm nay với các điểm cầu tại thành phố Hải Phòng với chủ đề là Một quốc gia vận động vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường. Chương trình đã được kết nối trực tuyến với điểm cầu trung ương tại Hà Nội và 33 tỉnh thành phố trên cả nước. Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Đây là hoạt động thuộc chuỗi chương trình thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong nhân dân, hưởng ứng chương trình vì một Việt Nam khỏe mạnh. Và trong buổi sáng hôm nay thì hoạt động cũng đã được diễn ra với sự thu hút của đông đảo người dân thành phố. Các hoạt động biểu diễn thể thao, chạy bộ, đi bộ đồng hành, trải nghiệm nhiều môn thể thao và giao lưu với các vận động viên tiêu biểu đã được lan tỏa mạnh mẽ thông điệp Một quốc gia vận động vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường. Tại Hải Phòng thì ngay sau lễ phát động, hàng nghìn đại biểu và người dân cũng đã hào hứng tham gia các hoạt động hưởng ứng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, năng động và ý thức rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. các hoạt động hưởng ứng đã tạo nên những hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết, năng động và ý thức rèn luyện sức khỏe. Những năm qua thì phong trào thể dục thể thao quần chúng của Hải Phòng cũng đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, với hệ thống giải thể thao từ cơ sở đến thành phố được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia. Lễ phát động ngày hôm nay thì không chỉ là lời kêu gọi mỗi người dân lựa chọn một môn thể thao phù hợp để rèn luyện thường xuyên, mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thành phố Hải Phòng. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn hiện thực hóa lời kêu gọi mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, từng bước hình thành thói quen vận động trong

0: mỗi gia đình và cộng đồng. Đây cũng là minh chứng cho quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về việc lấy người dân làm trung tâm, coi sức khỏe và thể lực của nhân dân ta là nền tảng quan trọng để xây dựng một nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đưa đất nước phát triển trong giai đoạn mới. Quay trở lại với thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ở thời điểm hiện tại thì trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, trục đại lộ Tôn Đức Thắng, lưu lượng phương tiện thì cũng đang ở mức độ tương đối tấp nập thôi. Có tập trung về các điểm giao cắt nhưng ngày hôm nay thì có vẻ như là giảm so với ngày thường khá nhiều. Các bác tài chúng ta không gặp khó, chiều đi về cảng và chiều đi Hà Nội đều di chuyển được tương đối tốt. Ở phía khu vực từ chân cầu Giao đi về vòng xoay chân cầu Võ Nguyên Giáp, giao thông nhộn nhịp, hướng đi Đồ Sơn giao thông tấp nập, chiều ngược lại thì cũng đang trung bình thôi. Vòng xoay chân cầu Võ Nguyên Giáp nhộn nhịp đan xen. Ngã ba Sở Dầu đi về khu vực ngã ba Nam Cầu Bính cũng đang tấp nập. Chú ý qua khu vực bến xe Thượng Lý có tình trạng xe dừng đỗ, các phương tiện quanh rẽ ra vào bến xe và cũng gây ra cái tình trạng là xung đột ạ. Hướng đi tiếp về khu vực ngã tư Bạch Đằng rồi cầu Thượng Lý thì đang tấp nập thôi. Các điểm giao cắt có sự đan xen như là phía khu vực ngã ba Hùng Duệ Vương rồi khu vực lối rẽ vào hầm chui, xung đột thời điểm không quá khó khăn, các bác tài chúng ta bình tĩnh. Ở phía khu vực ngã tư Tam Kỳ, tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh thì đều đang trung bình, phố Cát Cột cũng chưa ghi nhận khó khăn. Thông tin từ anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, tuy nhiên thì anh cũng có khuyến cáo là tuyến phố Mê Linh lúc này mật độ xe đang rất cao rồi, đi chậm theo chiều về điểm giao ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng và khu vực ngã tư Hồ Sen. Dọc tuyến đường Hồ Sen thì cũng đang tấp nập, có sự xung đột đan xen thời điểm. Ngã tư cả 128 đi về ngã tư K9 tương đối tấp nập. Ngã tư K9 đi về ngã ba Đặng Kinh thì nhộn nhịp, chú ý tình trạng xe đầu kéo còn quanh rẽ ra vào các kho bãi, từ cửa hàng xăng dầu. Ngã ba Đặng Kinh đang đông theo hướng nút giao cao tốc về nhưng mà không ùn, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được.
1: Vâng, đó là những diễn biến về giao thông mà chúng tôi cũng đang ghi nhận trong những phút vừa qua để cùng chia sẻ với quý vị và các bạn, các bác tài, các thính giả trên những chặng hành trình. Quý vị chúng ta cũng có thể là hỗ trợ và cập nhật giúp những thông tin về cho chúng tôi bằng cách đó là gọi về số 0225 3610969, hoặc là chúng ta cũng có thể chia sẻ phản ánh thông tin và hình ảnh qua fanpage kênh TFP Giao thông FM 102.2 MHz. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin từ một số các thành viên diễn đàn có chia sẻ về cho chương trình. Ở phía khu vực đoạn tuyến từ ngã tư Quán Toan để đi về khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng, lượng xe thì cũng đang tương đối thôi, vườn hoa Tân Tiến tấp nập, anh Dậu, thành viên diễn đàn có phản ánh. Cũng không quên nhắc lại với quý vị thính giả đó là một số những sự cố từ phương tiện xe ô tô chúng ta sẽ lưu ý. Thứ nhất là ở phía khu vực gần với vòng xuyến ngã năm Kiến An hướng đường Nguyễn Lương Bằng đi ra, chiếc xe tải gặp sự cố dừng tại đây, bây giờ đã di rời đi hay chưa? Chúng tôi đã nhận được thông tin này từ trước khi giờ cao điểm lên sóng, các bác tài có thể hỗ trợ giúp cập nhật thông tin về cho chương trình. Thứ hai đó là một chiếc xe container gặp sự cố dừng ở làn đường giữa ngay tại khu vực gầm cầu vượt Chợ Hàng hướng đi Hà Nội, thì nếu như bây giờ bác tài chúng ta vẫn chưa khắc phục xong sự cố thì dòng xe vẫn còn khó đấy ạ. Trước đấy chúng tôi cũng đã ghi nhận là sự khó khăn trong quá trình di chuyển tại đây. Mong rằng là quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ lưu tâm trong cái quá trình di chuyển ở phía khu vực gầm cầu vượt Chợ Hàng trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh để có thể bảo đảm an toàn, tránh những cái yếu tố phức tạp trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển qua khu vực này. Bây giờ thì để xem là ở phía khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng có khó khăn gì hay không trong quá trình di chuyển của các bác tài trong buổi chiều ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin được phản ánh từ phóng viên của chương trình cũng đang có quá trình tác nghiệp tại khu vực này. Xin mời chị Phương Liên ạ.
2: Vâng, chị Hoài Trương, quý vị và các bạn, khu vực nút giao khu công nghiệp Đỉnh Vàng, nút giao đường Phạm Văn Đồng và đường tỉnh 363, để nói về mật độ phương tiện thì đang có sự gia tăng khá nhanh về lượng xe, nhưng hai chiều đường lại có sự khác biệt. Thứ nhất là đoạn đường hướng từ khu vực nút giao Phạm Văn Đồng và Đông Doanh để đi về nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363 khu công nghiệp Đỉnh Vàng, mật độ phương tiện đang tương đối cao rồi và tiếp tục có sự gia tăng trong những ngày vừa qua, đặc biệt là lượng xe ô tô. Theo quan sát của tôi lúc này thì dòng xe cũng đang xếp hàng tương đối dài để chờ đợi di chuyển qua khu vực nút giao này. Có lẽ cũng sẽ mất khoảng 2 nhịp đèn để các bác tài lưu thoát hết qua khu vực nút giao khu công nghiệp ở Đỉnh Vàng trên trục đường Phạm Văn Đồng hướng đi Đồ Sơn. Vì dòng phương tiện thì đang tương đối đông, thế nhưng thời lượng đèn xanh lại khá là ưu ái cho các phương tiện này. Chính vì vậy mà với lượng đèn xanh cũng khá dài như vậy thì các bác tài yên tâm, chúng ta không bị dừng lại quá lâu đâu, từ miễn một chút là được, chỉ 2 nhịp đèn thôi. các phương tiện sẽ di chuyển được bình thường. Với các phương tiện xe hai bánh thì sẽ gặp khó khăn hơn khi mà các phương tiện xe hai bánh muốn quay đầu xe hoặc là sang đường từ khu vực nút giao khu công nghiệp Đình Vàng thì cũng sẽ phải chuyển làn, trong khi dòng phương tiện di chuyển khá là tấp nập, cũng tiềm ẩn nguy cơ va chạm hoặc là xung đột giao thông. Đoạn đường từ khu vực nút giao mà tăng danh để di chuyển về ở khu vực này khoảng độ dài khoảng độ hơn 100 mét, thì ở bên phải đường có đất bùn vương vãi và vẫn chưa khô, cho nên là tạo thành cái lớp bùn đất tiềm ẩn cái sự khó khăn và mất an toàn giao thông, có thể dễ dàng dẫn đến tình trạng trượt bánh xe. Bên các bác tài lưu ý, còn đoạn đường nào mặt đường đã khô ráo rồi thì bất kỳ dẫn đến việc là cần quan sát bị ảnh hưởng của các phương tiện cũng sẽ gặp phải sự khó khăn nhiều hơn. Chưa kể là buổi chiều ngày hôm nay thời tiết cũng đang có những sự thay đổi rõ rệt, trời có sương mù và tối đi khá nhanh, lúc này thì ánh sáng cũng đã yếu rồi. Đối với các phương tiện chúng ta đã có thể sử dụng đèn chiếu sáng ở chế độ phù hợp được rồi. Một yếu tố nữa ảnh hưởng đến lộ trình của quý vị đó là người đi bộ băng sang đường khá là nhộn nhịp. Có một số đoạn thì người đi bộ len qua giữa những cái dòng xe đang chờ đèn tín hiệu giao thông để sang đường, và điều này thì tiềm ẩn nguy cơ bất an toàn cao đến người đi bộ và dẫn đến trạng thái lộn xộn khi tham gia giao thông. Ở chiều ngược lại là chiều đầu thôn để đi về trung tâm thành phố, tôi cũng quan sát thấy khá nhiều những phương tiện là xe khách cỡ lớn đưa đón cán bộ công nhân viên di chuyển rất là tấp nập ở ngay qua khu vực nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363, thì cũng thường xuyên có những phương tiện là xe đưa đón cán bộ công nhân viên dừng đỗ để trả người, làm cho trạng thái giao thông cũng trở nên phức tạp hơn, nên các bác tài lưu ý để cẩn trọng. Dù vậy thì cho đến lúc này, nhìn chung tình hình giao thông trên trục đường Phạm Văn Đồng qua nút giao 363 vẫn đang khá là xuân sẻ và nhịp nhàng, và độ phương tiện khá cao, nhưng trạng thái giao thông vẫn duy trì sự ổn định. Và tôi cũng tin rằng với sự thận trọng và giữ khoảng cách của các bác tài sẽ có được những lộ trình thuận lợi và an toàn trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và xin chúc quý vị sẽ có nhiều sự may mắn, những lộ trình bình an và một buổi tối cuối tuần với trọn vẹn niềm vui cùng gia đình. Và xin được trở lại phòng tin.
1: Cảm ơn phóng viên Phương Liên với những thông tin phản ánh tại khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng. Thời điểm này thì cũng đang có những sự tập trung tương đối đông trong lộ trình di chuyển qua đây. Chúng tôi cũng quan sát hệ thống camera và nhận thấy điều đó, dòng xe tập trung cao qua khu vực trục đường 353 theo cả hai chiều. Nên là các bác tài, các thính giả đi qua khu vực này chúng ta cũng sẽ lưu tâm, chủ động, bình tĩnh, chờ đợi và quan sát để có thể bảo đảm an toàn. Bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc chúng tôi gửi tặng cho quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác của Khắc Việt, ca khúc Thiên Thần, với sự thể hiện của chính Khắc Việt và Hà Nhi.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một món quà âm nhạc của chương trình, và chắc chắn là sau mỗi phút giây mà chúng ta hòa mình vào âm nhạc thì cảm giác như là cái áp lực về giao thông cũng sẽ được vơi bớt đi phần nào. Có thể là thực tế thì cũng chưa giảm đi đáng kể đâu, quý vị có thể là vẫn phải đối mặt với sự di chuyển chậm, nhưng mà ít nhất thì chúng ta cũng sẽ thấy bình yên trong tâm trí, một cái sự lạc quan vui vẻ trong buổi chiều tham gia lưu thông, và từ đó thì cũng sẽ có được những cái cung đường di chuyển thuận lợi hơn. Nhắc lại với quý vị, thời điểm này thì trên tuyến đường Phạm Văn Đồng qua khu vực nút giao ngã tư khu công nghiệp Đình Vàng, giao thông đang tấp nập ở cả các hướng, trong đó thì chiều đi về địa bàn Đồ Sơn cũng có phần đông hơn. Nên quý vị chúng ta cũng lưu ý với quá trình di chuyển của mình. Ngoài trời cũng đã bắt đầu chuyển tối rồi, cường độ ánh sáng yếu đi, quý vị cân nhắc bật đèn xe ở chế độ phù hợp để có được cái quá trình tham gia lưu thông an toàn và thuận lợi nhất. Các tuyến ở khu vực giải trung tâm thành phố buổi chiều tối ngày hôm nay hiện đang duy trì trạng thái giao thông khá khả quan, có đông nhưng mà không đến mức ùn, như là khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, cầu Lạc Long đi về cầu Thượng Lý thì đang khá đông xe. Tuyến đường Bạch Đằng đoạn nối giữa hai cây cầu cũng đang khá nhộn nhịp, đi được bình thường. Ngã tư Bưu điện Thành phố tập trung khi chờ đèn. Ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương đang tấp nập, các phương tiện có thể di chuyển được. Ngã ba Đặng Kinh, Đình Vũ để đi về khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ. Cộng tác viên Thúy Vi cho biết giao thông chiều tối ngày hôm nay thì cũng đang khá tấp nập đấy ạ. Các điểm giao vẫn ghi nhận lượng xe container trọng tải lớn hoạt động nhiều. Qua khu vực nút giao cao tốc rồi ngã ba Mạc Thái Tổ thì không khó, các phương tiện đi được. Quốc lộ 17B đoạn từ ngã tư Cầu Giấy về ngã tư giao Nguyễn Trường Tộ lượng xe vừa phải, có sự nhộn nhịp tùy thời điểm. Ngã tư Nguyễn Trường Tộ, quốc lộ 17B thì có đông trên trục quốc lộ 17B. Đang giờ công nhân tan ca di chuyển qua khu vực này khá là nhộn nhịp và thường xuyên có những cái sự xung đột. Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng mật độ xe đang đông, chú ý qua khu vực cổng trường học, phụ huynh đưa đón con. Đoạn quảng trường Nhà hát Thành phố thì đang rất là sôi động rồi, chú ý người dân băng cắt về cái khu vực sân khấu để quan sát cũng như là hòa mình vào cái không khí của lễ hội ở khu vực này. Cho nên là quý vị chúng ta cũng cần phải chú ý hơn trong cái quá trình điều khiển tay lái, tránh việc lơ là mất tập trung thì có thể tiềm ẩn những cái sự xung đột giao thông. Một cái yếu tố rất là thuận lợi cho chúng ta đó là điều kiện thời tiết trong buổi chiều ngày hôm nay, trời mát mẻ, không có mưa, và với các hoạt động ngoài trời thì quý vị chúng ta cũng có thể là lựa chọn những cái trang phục vừa đủ giữ ấm cơ thể cũng như là đảm bảo trong cái quá trình tham gia các hoạt động ở khu vực giải trung tâm. Vị trí dừng đỗ xe cũng vậy, các cái khu vực mà được phép dừng đỗ thì quý vị chúng ta lựa chọn, còn lại thì cũng hãy chú ý để không dừng đỗ một cách tùy ý, có thể là gây ra những cái sự ảnh hưởng trong quá trình tham gia lưu thông chung của các phương tiện. Ghi nhận đến thời điểm hiện tại thì giải trung tâm chỉ có đông, đặc biệt là qua khu vực quảng trường Nhà hát Thành phố, còn các tuyến như là khu vực Cầu Đất thì cũng đang đông dần về điểm giao. Trục đường Trần Phú cũng đang khá tấp nập, có sự xung đột thời điểm đan xen qua khu vực cửa hàng xăng dầu trung tâm. Rồi ở phía tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh giao thông cũng đang nhộn nhịp, đoạn từ đầu tuyến ngã tư Tam Kỳ để di chuyển về khu vực điểm giao ngã ba Cát Cụt hay là ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh, mật độ xe thì cũng đang có sự gia tăng, cho nên là sẽ có những cái sự nhộn nhịp thời điểm đấy, nên quý vị chúng ta cũng chú ý. Và để rõ hơn về cái không khí ở khu vực quảng trường Nhà hát Thành phố ngay lúc này, chúng tôi nối máy với cộng tác viên Thanh Hằng đang có mặt tại đây sẽ trực tiếp phản ánh thông tin từ quý vị. Vâng, xin chào chị Thanh Hằng.
1: Vâng, xin chào chị Thu Hằng, xin chào quý vị thính giả. Thời điểm hiện tại thì Thanh Hằng cũng di chuyển khảo sát qua khu vực quảng trường Nhà hát Thành phố, nơi đang diễn ra sự kiện lễ hội game và thể thao điện tử Demon. Thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông qua khu vực quảng trường trung tâm thành phố cũng đang gia tăng rất nhanh, và không khí qua khu vực này cũng đang rất là sôi động rồi. Được biết thì sự kiện lễ hội game và thể thao điện tử đã diễn ra từ 15 giờ đến 22 giờ ngày hôm nay mùng 10 tháng 10, và tiếp tục là diễn ra vào khung giờ này ngày mai 11 tháng 10. Và vào buổi chiều thứ bảy thì không khí cuối tuần càng trở nên sôi động hơn khi mà có sự kiện tại khu vực quảng trường Nhà hát Thành phố. Tuy nhiên khi di chuyển qua các khu vực tuyến đường hướng về khu vực giải trung tâm, quý vị cũng cần phải chú ý để bảo đảm an toàn giao thông. Và lúc này thì các tuyến đường hướng tâm đều đang gia tăng trên khu vực trục đường Trần Phú. Và lúc này thì mặt độ giao thông cũng đang khá là đông, theo các điểm giao cắt thì đã bắt đầu là đặc biệt là các phương tiện ô tô cũng có sự di chuyển chậm chạp đông, và qua những khu vực đường ngang qua khu vực quảng trường trung tâm thì có rất nhiều những người dân đi bộ băng cắt qua đường và di chuyển khá là lộn xộn nơi di chuyển hướng về quảng trường trung tâm và khu vực đang diễn ra sự kiện ở khu vực phố đi bộ nữa. Cho nên là quý vị cũng hãy chú ý để chủ động phòng tránh một cách an toàn. Thời điểm hiện tại thì 17:42 rồi và trời cũng đã bắt đầu tối dần, nhưng không khí qua khu vực quảng trường trung tâm đang rất là sôi động, người dân cũng như là du khách mọi người vẫn đang rất là háo hức đứng quanh các khu vực boot game để có thể là bắt đầu chờ đợi trải nghiệm tại khu vực này. Và điều kiện thời tiết chiều tối ngày hôm nay thì cũng khá là thuận lợi khi mà điều kiện thời tiết mát mẻ dễ chịu, cùng với đó thì khá là khô ráo khi mà di chuyển qua các tuyến đường cũng như là khi mà trải nghiệm tại khu vực quảng trường trung tâm thành phố thì quý vị cũng sẽ có những cái trải nghiệm thật trọn vẹn hơn. Mong rằng trên những lộ trình di chuyển của mình hòa chung một không khí lễ hội thì quý vị đừng quên là hãy di chuyển và thận trọng, như là chủ động nhường nhịn nhau khi di chuyển về các tuyến đường đang có những thông đốc xuống trung tâm thành phố cũng như là qua khu vực quảng trường nhát lớn, để chúng ta tiếp tục có hành trình di chuyển an toàn và thông thuận. Những thông tin giao thông mới hơn trong những phút tiếp theo. Bây giờ thì được trở lại phòng thu cùng với chị Hoàng ạ.
0: Cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ chị Thanh Hằng, và như vậy là cái không khí ở khu vực quảng trường nhát thành phố cũng đã trở nên rõ ràng hơn khi mà chúng ta được lắng nghe những thông tin chia sẻ đến từ chị Thanh Hằng khi có mặt tại đây, không chỉ là với khu vực trước cửa quảng trường nhát thành phố đâu mà còn cả những cái tuyến phố lân cận về đây nữa, không khí cũng đang rất là sôi động và náo nhiệt rồi. Chắc chắn là cái quá trình lưu thông của quý vị qua đây cũng sẽ gặp ít nhiều những cái sự khó khăn đấy ạ, nên là quý vị chúng ta cũng quan sát để nhường đường cho nhau, cũng như là tập trung vào tay lái của mình để chúng ta tránh những cái phút giây lơ là có thể xảy đến va chạm sẽ rất là đáng tiếc, vừa là ảnh hưởng đến bản thân và sau đó là còn ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác nữa. Ở khu vực nút giao Phạm Văn Đồng 363 đi về nút giao Mạc Đăng Doanh hiện đang khá đông, chú ý qua khu vực ngã ba Trần Minh Thắng có sự xung đột đi tiếp về khu vực vòng xuyến chân cầu Võ Nguyên Giáp thì chỉ nhộn nhịp thôi, các phương tiện đi được bình thường. Tính giả có số điện thoại cuối 6655 cho biết ở khu vực ngã tư K9 đi về ngã tư K128 có chiếc xe tải gặp sự cố và đang dừng đỗ ở làn sát giải phân cách, khiến cho quá trình lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn. Cộng tác viên Thúy Vi cũng cho biết là đang đi đường thì có phát hiện là một cái tiếng nổ rất là lớn do xe tải này gặp sự cố về lốp. Và ở thời điểm hiện tại thì để rõ hơn về tình hình giao thông cũng như là cái sự ảnh hưởng của phương tiện xe gặp sự cố đến quá trình tham gia lưu thông của các phương tiện qua đây, chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ cộng tác viên Thúy Vi đang có mặt ở khu vực đoạn đường Chùa Vẽ Đình Vũ. Vâng, xin mời chị Thúy Vi.
1: Vâng, xin chào chị Thu Hằng, chị Hoài Thương cùng quý vị thính giả. Lúc này thì tôi cũng đang có mặt ở trên tuyến đường Chùa Vẽ. Tại khu vực chiếc xe tải ben đang gặp sự cố về lốp tại khu vực này. Cụ thể thì chiếc xe gặp sự cố đang dừng ở khu vực đoạn đường từ ngã tư K9 để di chuyển tới ngã tư cảng 128. Cách ngã tư cảng 128 khoảng chừng là 50m theo hướng di chuyển về trung tâm thành phố ở khu vực làn sát phải thêm cách. Chiếc xe ben tải ben thì gặp sự cố về lốp đang dừng ở khu vực làn sát với giải phân cách, và chiếc xe này thì cũng vừa mới xảy ra sự cố trong ít phút vừa rồi, và bác tài thì cũng đang xuống xe để có thể là kiểm tra lại sự cố của chiếc xe này, và phía sau chiếc xe thì chưa có đặt vật cảnh báo gì cả, bác tài chỉ mới cho nháy đèn xe thôi. Vì vậy mà các phương tiện chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng đang gặp phải một chút những sự cản trở. Mặc dù ngày hôm nay thì theo hướng di chuyển về trung tâm thành phố qua khu vực đoạn tuyến từ ngã tư K9 để di chuyển về cảng 128 thì chưa

0: đến mức xảy ra tình trạng ùn ứ. Nhưng mà với mật độ phương tiện cũng đang có phần gia tăng đông trong lúc vừa rồi thì việc chiếc xe đang gặp sự cố tại đây cũng đang gây ra sự cản trở rất nhiều đối với các phương tiện khi mà chúng ta có lộ trình tham gia giao thông qua khu vực đoạn tuyến từ khu vực ngã tư K9 để di chuyển về ngã tư cảng 128, tức là theo hướng di chuyển về trung tâm thành phố. Thì cũng cần các bác tài, các thính giả chúng ta cũng chú ý theo đoạn tuyến này, chú ý về việc là chủ động quan sát từ xa cũng như là có tránh để tránh xảy ra những sự va chạm khi mà chúng ta có lộ trình lưu thông theo đoạn tuyến từ khu vực ngã tư K9 để di chuyển về ngã tư cảng 128. Với mật độ với cường độ ánh sáng cũng đã yếu dần, trời đã tối dần trong lúc vừa rồi, vì vậy mà cũng khiến cho tầm quan sát của mọi người cũng sẽ có phần hạn chế hơn. Điều này thì cũng sẽ khiến cho nguy cơ mất an toàn sẽ tiềm ẩn cao hơn, vì vậy mà cũng cần các bác tài, các thính giả chúng ta hết sức lưu ý khi mà chúng ta có lộ trình lưu thông trên tuyến đường Chùa Vẽ cũng như là cả đỉnh Vũng Nước trong những bước sắp tới để có thể là bảo đảm an toàn, đặc biệt là di chuyển qua đoạn tuyến cũng đang có chiếc xe tải ben gặp sự cố ở khu vực làm sát giải phân cách theo hướng di chuyển về trung tâm thành phố, đoạn tuyến từ khu vực ngã tư K9 để di chuyển về ngã tư cảng 128. Thì vì cũng nhắc lại với quý vị thính giả là như vậy, để chúng ta cũng sẽ chủ động với lộ trình di chuyển của mình, bảo đảm con đường lưu thông an toàn nhất trong những phút sắp tới, và cũng hy vọng rằng chiếc xe này cũng sẽ sớm được khắc phục và di rời để trả lại sự lưu thông nhịp nhàng hơn cho các phương tiện trong những phút sắp tới. Còn bây giờ thì quay trở lại phòng thu với chị Thu Hằng và chị Bạch Dung.
1: Vâng, cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ chị Thúy Vi. Và như vậy là ở phía khu vực trục đường Đình Vũ qua khu vực ngã tư K9 đi về ngã tư cảng 128, sự cố của một phương tiện xe ô tô tải đã khiến cho cái quá trình tham gia lưu thông qua đây của các phương tiện chúng ta gặp phải những cái sự cản trở. Ngoài trời thì đang tối dần, sự cố về lốp khá là nghiêm trọng khi mà xe thì đã bị dẹp lốp hoàn toàn rồi. Lúc này thì bác tài cũng đang cố gắng tìm cách khắc phục, bật đèn xe để cảnh báo, nhưng mà ngoài trời thì cũng tối nhanh cho nên là tầm nhìn sẽ bị hạn chế đấy ạ. Quý vị khi mà lưu thông gần về đây thì chú ý vị trí chiếc xe ô tô tải biển kiểm soát 34H02499 gặp sự cố là dừng ở làn sát giải phân cách theo hướng từ khu vực ngã tư K9 về ngã tư cảng 128, tức là chiều về ngã ba Đình Vũ đấy ạ. Quý vị lưu ý với cái quá trình di chuyển qua đây để có thể là từ từ xi nhan, sau đó đánh lái chuyển làn, vòng tránh cái phương tiện này mà không gặp phải những cái sự cố đáng tiếc. Cũng mong là bác tài sẽ sớm khắc phục được để tiếp tục quá trình lưu thông của mình. Cuối giờ chiều mà lại còn gặp một cái sự cố với phương tiện như thế này thì có vẻ như là hôm nay cái chặng hành trình của bác tài cũng sẽ trở nên dài hơn đây. Chúng tôi rất chia sẻ và mong là quý vị có lộ trình lưu thông qua đây cũng chú ý quan sát để chúng ta có được cái cung đường lưu thông an toàn và thuận lợi.
2: Như vậy là buổi chiều ngày hôm nay có vẻ như là một buổi chiều của các sự cố phương tiện thì phải. Chúng tôi cũng đã ghi nhận thông tin liên quan tới một số những cái phương tiện gặp sự cố khi di chuyển. Và đối với phương tiện xe tải dừng ở ngay khu vực sát giải phân cách đoạn từ ngã tư K9 về ngã tư cảng 28 thì đây cũng là chiếc xe thứ 3 chúng tôi ghi nhận gặp sự cố trong buổi chiều ngày hôm nay. Trước đó thì cũng có ghi nhận một chiếc xe container gặp sự cố dừng ở phía khu vực đường Nguyễn Văn Linh ngay đoạn gầm cầu vượt chợ hàng theo hướng đi về ngã năm Thiên Lôi. Và trước giờ cao điểm thì cũng có ghi nhận một chiếc xe tải gặp sự cố ở gần với vòng xuyến ngã năm Kiến An theo hướng từ đường Nguyễn Lương Bằng đi ra khu vực này. Nên là nếu mà các bác tài, các thính giả chúng ta đi qua các cái khu vực sự cố của các phương tiện thì chúng ta cũng sẽ lưu tâm để có những cái sự cẩn trọng và chủ động hơn trong cái quá trình di chuyển của mình để bảo đảm an toàn. Cũng mong là các bác tài thì chúng ta cũng sẽ khắc phục được cái sự cố phương tiện của mình để lên xe đi tiếp. Chứ đúng là nếu mà xe cứ dừng tại khu vực này thì thứ nhất là cũng chậm cái thời gian di chuyển của bác tài và cũng ảnh hưởng tới tình giao thông chung trong cái quá trình lưu thông của các phương tiện khác qua khu vực mà nơi có phương tiện gặp sự cố ở trên một số những cái tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận trong buổi chiều ngày hôm nay. Rất nhiều những diễn biến về giao thông chúng tôi vẫn đang tiếp tục ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị thính giả qua tần số FM 102.2 MHz. Thời điểm này thì ở phía khu vực ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ lượng xe cũng đang tương đối thôi. Đi về cầu Trạm Bạc thì tấp nập trong quá trình lưu thông qua đây. Cầu Trạm Bạc cơ bản là chúng ta có thể đi được, cũng không có những cái sự trở ngại hay là ảnh hưởng gì đáng kể đối với lộ trình lưu thông của các bác tài, các thính giả vào thời điểm này. Với lộ trình ở phía khu vực trung tâm thì chúng tôi cũng đang ghi nhận thêm những cái thông tin chia sẻ và quan sát hệ thống camera tại đây thì chúng tôi cũng thấy rằng là lưu lượng phương tiện cũng vẫn đang có những sự tập trung đông qua các khu vực điểm giao cắt đấy ạ. Trời tối khá là nhanh và lúc này thì các phương tiện cũng đều chủ động bật đèn xe của mình rồi. Dù bây giờ chưa đến 18 giờ nhưng cái tầm nhìn của chúng ta đã có những cái sự ảnh hưởng nhất định nên mọi người cũng có sự chủ động để bật đèn phương tiện chế độ phù hợp trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông và có được

những cái tầm quan sát tốt nhất khi di chuyển. Đó cũng là cái điều cần thiết để mọi người chúng ta có được những cái sự cẩn trọng và chủ động hơn trên chặng hành trình lưu thông qua. Ngoài ra thì các bác tài, các thính giả chúng ta cũng có thể tiếp tục hỗ trợ cập nhật, chia sẻ thông tin về cho chương trình bằng cách đó là chúng ta gọi về số 0225 3610969, hoặc là có thể phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ dành ít phút đến với một giai điệu âm nhạc chương trình gửi tới quý vị và các bạn, ca khúc Chiều Nay Không Có Mưa Bay với sự thể hiện của Marcus.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một món quà âm nhạc của chương trình, một ca khúc có giai điệu rất là nhẹ nhàng và cũng mang đến cho chúng ta một chút gì đó cái trạng thái rất là thư giãn, đúng không ạ? Ở thời điểm hiện tại thì đồng hồ của chương trình cũng đã điểm gần 6 giờ rồi. Nhiều bác tài có lẽ là cũng đã về đến tư gia để chuẩn bị cho một cái bữa tối bên gia đình và những người thân yêu của mình. Thế còn cũng có không ít các bác tài rồi quý vị thính giả thì chúng ta cũng vẫn đang trên những cái cung đường, những tuyến phố để có thể hoàn thành công việc của mình buổi chiều tối ngày hôm nay. Nếu như mà quý vị có cái khoảng thời gian để mà nghỉ ngơi cùng với gia đình thì hãy tận hưởng trọn vẹn, và tôi tin rằng là những cái phút giây mà chúng ta ở bên gia đình và những người thân yêu cũng sẽ là một cái liều thuốc vitamin tinh thần vô cùng to lớn để mọi người có thể là an tâm về những cái công việc trong một tuần sắp tới. Thời điểm hiện tại thì ngoài trời cũng gần như là tối hẳn rồi, quý vị chú ý đèn xe ở chế độ phù hợp và quan sát nhường đường để tránh xảy ra va chạm. Ít phút trước thì một chiếc xe ô tô tải gặp sự cố dừng đỗ ở ngay khu vực trục đường Chùa Vẽ Đình Vũ, thì cũng đã khiến cho cái quá trình tham gia lưu thông của các phương tiện gặp ảnh hưởng hướng ngã tư K9 để về khu vực ngã tư cảng 128. Bác tài thì có cho xe cảnh báo bằng đèn vàng phía sau và cũng đang cố gắng khắc phục sự cố về lốp. Tuy nhiên thì cái lộ trình lưu thông của quý vị qua đây ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, thu hẹp diện tích lưu thông. Quý vị quan sát từ xa thì hãy từ từ giảm tốc độ, đánh lái vòng tránh để không có những cái sự cố đáng tiếc. Ngã tư cảng 128 đi về khu vực ngã ba Đình Vũ khá đông thôi, tập trung khi chờ đèn. Đi tiếp về khu vực ngã ba Chùa Vẽ giao thông đang tấp nập. Ngã ba Chùa Vẽ không quá khó, các phương tiện có thể lưu thông được bình thường. Anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông phản ánh đoạn đường Nguyễn Văn Linh từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về khu vực cầu vượt Lạch Tray và tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm đoạn từ cầu vượt Lạch Tray về cầu vượt Bixi giao thông ổn định các hướng. Các phương tiện của chúng ta có lộ trình lưu thông tương đối tốt ở khu vực đường Nguyễn Bình Khiêm theo hướng từ cầu vượt Lạch Tray về cầu vượt Bixi vẫn đang ổn định. Các bác tài chúng ta có thể di chuyển được bình thường mà không gặp phải nhiều khó khăn, nên quý vị có thể là hoàn toàn là yên tâm với cái cung đường di chuyển qua khu vực này. Ở phía khu vực vòng xoay chân cầu Võ Nguyên Giáp, giao thông đang khá tấp nập, có sự di chuyển được. Cầu Võ Nguyên Giáp thì thông thoáng thôi, di chuyển được bình thường. Hướng đi về khu vực ngã tư Bùi Viện Võ Nguyên Giáp, chú ý qua điểm mở mặt đường còn rải rác đá dăm. Các bác tài chúng ta có quá trình lưu thông qua đây chúng ta cũng cần phải quan sát để có thể là vòng tránh hoặc là lưu thông từ tốn thôi để tránh cái tình trạng là sóc nảy hoặc là trơn trượt bánh xe. Ở phía khu vực ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ, mật độ tương đối đông, di chuyển được tốt. Đi tiếp về cầu Trạm Bạc thì đang tấp nập, chú ý xe đưa đón công nhân hoạt động. Ở cầu Trạm Bạc thì cũng đang khá nhộn nhịp rồi, các bác tài chúng ta chú ý. Trời càng về tối thì đối với các tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ, lưu lượng xe container trọng tải lớn hoạt động, các điểm giao có sự xung đột, rồi ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông đôi khi còn chủ quan lưu thông ngược chiều hay là băng cắt qua các điểm mở một cách khá là tùy ý, thì quý vị chúng ta cũng cân nhắc để có thể là tập trung hơn cũng như là đưa ra cái phương án lưu thông cẩn trọng hơn, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Còn các cái đoạn tuyến khác như là phía khu vực đường Đinh Tiên Hoàng rồi quảng trường Nhã Thành Phố, giao thông vẫn đang tấp nập, càng về tối thì lại càng nhộn nhịp hơn với các cái hoạt động diễn ra ở khu vực tại trung tâm. Thời điểm này thì đông nhất vẫn là đoạn đường

0: lưu tâm trong cái quá trình di chuyển. Còn ở phía khu vực quảng trường nhà hát thành phố thì thời điểm hiện tại một cái không khí rất sôi động tại đây cũng đang diễn ra với một cái màn hình chính tại khu vực quảng trường nhà thành phố, màn hình rất lớn và cũng mang tới cho mọi người rất nhiều những cái sự háo hức để chúng ta đến theo dõi. Lực lượng chức năng cũng được bố trí để có thể là bảo đảm về công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân và du khách khi đến với khu vực này. Còn bây giờ thì ngã tư Quang Thanh chúng tôi sẽ kết nối với chị Hồng Phượng. Bây giờ chị Hồng Phượng sẽ tiếp tục quay trở lại để cập nhật và chia sẻ xem là chiều ngày hôm nay thì phía khu vực ngã tư Quang Thanh thì đang có những cái sự khó khăn gì trong quá trình lưu thông của quý vị và các bạn. Xin mời chị Hồng Phượng ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị Thương. Xin chào quý vị thính giả nghe đài. Nếu như mà lúc này quý vị có lộ trình lưu thông trên quốc lộ 10 qua khu vực nút giao ngã tư Quang Thanh thì ở đây đang là lộ trình lưu thông khá là chậm chạp và mất nhiều thời gian. Tình trạng ùn ứ đang xảy ra theo hướng từ Quán Toan để di chuyển đi Vĩnh Bảo rồi, và trong thời điểm lúc này thì khảo sát của tôi thì cái đoạn ùn ứ này có lẽ là cũng phải kéo dài tới 500-700 mét từ phía khu vực công ty ô tô Hoa Mai để di chuyển về phía khu vực ngã tư Quang Thanh. Và trong cái điều kiện mà giao thông khó khăn như vậy thì rất nhiều các bác tài, nhất là những người điều khiển phương tiện điện xe ô tô con cá nhân thì di chuyển vào làn đường của các phương tiện giao thông ô tô, khiến cho các phương tiện giao thông ô tô chúng ta lưu thông cũng tương đối là chật vật. Và khu vực này thì có những cái điểm mà sự chênh lệch về mặt đường ở phía khu vực sát với lề đường và là đường chính. Chính vì vậy mà các phương tiện xe bánh khi mà chúng ta thấy có những phương tiện là xe ô tô di chuyển vào phần đường của mình rồi thì đánh lái sang lề đường, sau đó thì rất là khó khăn để có thể là di chuyển tiếp lên phần đường để có thể di chuyển. Nên là mong rằng là các bác tài chúng ta cũng hãy hết sức lưu ý trong điều kiện mà giao thông đang khó khăn và đang có tình trạng ùn ứ như vậy thì cũng hãy tuân thủ theo vạch kẻ phân làn đường ở khu vực này và nhường một phần đường để cho các phương tiện xe bánh xe thô sơ chúng ta có thể di chuyển được. Đoạn tuyến này thì lại nó không có đèn chiếu sáng nữa nên là cái việc mà quan sát của chúng ta qua khu vực này gặp khá là nhiều cái sự trở ngại. Và khảo sát ở khu vực này thì tôi cũng chỉ ghi nhận là do mật độ phương tiện cao, có lẽ là nhiều người cũng có cái kế hoạch trở về quê trong ngày cuối tuần nên là cái lưu lượng phương tiện di chuyển theo hướng từ Quán Toan để di chuyển đi Vĩnh Bảo vào thời điểm hiện tại đang gia tăng rất là nhanh rồi. Hướng ngược lại thì các phương tiện chúng ta có được lộ trình lưu thông tương đối là tốt, lưu lượng phương tiện chỉ duy trì ở mức vừa phải thôi. Hai hướng đường khác cũng tương tự như vậy, các phương tiện lưu thông tốt, chỉ có điều là hướng từ phía khu vực ngã tư Quán Toan, hướng Quán Toan để di chuyển đi về phía khu vực ngã tư Quang Thanh lúc này thì đang ùn khoảng độ 500-700 mét, và trong cái điều kiện giao thông ngoài trời thì đang khá là tối như vậy thì mong rằng quý vị thính giả chúng ta cũng hãy lưu tâm. Và cũng phải chia sẻ thêm với quý vị và các bạn là khu vực nút giao ngã tư Quang Thanh trong thời gian gần đây thường xuyên là một cái điểm mà có cái tình trạng là mật độ cao và ùn ứ giao thông, nhất là vào những ngày cuối tuần, nên là cũng mong rằng đơn vị chức năng cũng sẽ có những sự bố trí hợp lý về đèn tín hiệu giao thông qua khu vực này, đồng thời cũng gây để giúp cho các phương tiện chúng ta có thể là lưu thông tốt hơn. Ngoài ra khi mà di chuyển đoạn tuyến từ cầu Trạm Bạc di chuyển về phía khu vực cầu Vàng Hai rồi đoạn tuyến tiếp ra từ cầu Vàng Hai để di chuyển đến nút giao ngã tư Quang Thanh thì tôi ghi nhận là đoạn tuyến này có rất là nhiều những cái khu vực mà lại không có đèn chiếu sáng. Trong khi đó thì một số những cái đoạn tuyến thì lại đang có công trình thi công ở phần đường sát với lại nền đường nữa, và trong cái điều kiện mà trời tối và những cái đoạn này thì đường lại tương đối là bụi bặm, và thời điểm hiện tại thì cũng có rất là nhiều công nhân còn đang tan ca muộn và di chuyển qua khu vực này, và lại rất là hạn chế về những cái biển báo và những cái đèn báo tại khu vực công trình thi công, nên là cũng rất ảnh hưởng tới tầm quan sát của các phương tiện. Mong rằng là trong những điều kiện về tình hình giao thông cũng như là điều kiện về yếu tố thời tiết, ngoài trời đang rất là tối rồi thì các bác tài chúng ta cũng hãy cẩn trọng hơn nữa và bật đèn xe ở những vị trí thích hợp cũng như là di chuyển một cách từ tốn, nhường tránh cho nhau. Còn có lẽ là về lâu dài thì cái việc mà bổ sung thêm đèn chiếu sáng ở trên quốc lộ 10 thì là điều mà rất là cần thiết để giúp cho chúng ta có cái lực lượng ổn định an toàn hơn. Còn bây giờ thì xin được mời chị Hoài Thương tiếp tục chương trình.
0: Vâng, cảm ơn những thông tin từ chị Hồng Phượng tại khu vực ngã tư Quang Thanh thời điểm hiện tại trong quá trình mà chúng ta di chuyển khi lưu thông ở phía khu vực quốc lộ 10 qua ngã tư Quang Thanh thì chúng tôi cũng ghi nhận là sự khó khăn thì đang xảy ra tại đây. Các bác tài đang phải đối diện với áp lực giao thông di chuyển khá là chậm ở khu vực này. Từ phía cầu Vàng Hai để đi về ngã tư Quang Thanh, dòng xe đang đi chậm từ phía công ty ô tô Hoa Mai để đi về đây, nên cũng rất mong rằng là mọi người đi đúng làn, đúng phần đường của mình, tránh việc là chúng ta sẽ gây ra những cái sự ảnh hưởng và áp lực giao thông tăng cao tại đây trong quá trình lưu thông. Với

trình di chuyển của quý vị và các bạn tại khu vực này, nên là chúng ta cũng chủ động. Còn những thông tin khác mà chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được, những chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả trong quá trình lưu thông của quý vị và các bạn. Thời điểm này thì đối với lộ trình của chúng ta khi đi qua khu vực các cái phương tiện xe gặp sự cố thì sao ạ? Đã có những cái thông tin mới hay chưa? Các bác tài cũng có thể hỗ trợ và cập nhật giúp về cho chương trình. Vào chiều ngày hôm nay thì tại sân vận động Lạch Tray thì cũng sẽ diễn ra trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng tiếp đón câu lạc bộ Thanh Hóa trong vòng 3 của giải vô địch quốc gia V-League 2026-2027. Cả hai câu lạc bộ thì đều đang rất cần đến chiến thắng để lấy lại sự ổn định. Thế nhưng mà chúng ta đang có điểm tựa đó là sân nhà Lạch Tray, thì hy vọng rằng sẽ có thể là giúp đội bóng đất cảng chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu này. Chúng ta được trở về sân nhà để thi đấu với quyết tâm tìm lại niềm vui sau cú ngã tại cúp quốc gia. Thất bại trước Thép Cần Thơ khiến đội bóng đất cảng sớm dừng bước ở đấu trường này, nối dài chuỗi kết quả thiếu ổn định kể từ thời điểm đầu mùa. Trước đó thì thầy trò huấn luyện viên Đặng Văn Thành cũng đã thua Ninh Bình 1-4 ở trận đấu mở màn V-League, rồi đánh bại Hoàng Anh Gia Lai 3-1 để giành được 3 điểm đầu tiên. Những kết quả trái ngược ấy thì cho thấy là Hải Phòng vẫn có khả năng tạo ra được sự khác biệt trên hàng công, nhưng chưa duy trì được sự chắc chắn cần thiết. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Rõ ràng rằng là cái trận thua Ninh Bình đó là một lời cảnh báo về khả năng bảo vệ khung thành, trong khi thất bại tại cúp quốc gia tiếp tục đặt ra yêu cầu đó là chúng ta sẽ phải cải thiện cái sự ổn định trong cái quá trình thi đấu của các cầu thủ câu lạc bộ Hải Phòng của chúng ta. Và trước Thanh Hóa thì đội chủ sân Lạch Tray cũng sẽ cần tận dụng lợi thế sân nhà để chúng ta có thể trở lại cái quỹ đạo chiến thắng. Sau hai vòng đấu thì câu lạc bộ Hải Phòng có 3 điểm và hiện tại chúng ta đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Thanh Hóa thì cũng đang sở hữu số điểm tương tự, thế nhưng mà tạm xếp thứ 8 nhờ các chỉ số phụ. Khoảng cách giữa hai đội là không đáng kể. Tuy nhiên thì một chiến thắng ở thời điểm này thì sẽ có một cái ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ, nhất là khi mùa giải mới chỉ bắt đầu thôi. Hy vọng rằng là điểm tựa từ sân vận động Lạch Tray với sự cổ vũ của các cổ động viên thì cũng sẽ giúp cho các cầu thủ của chúng ta thi đấu thăng hoa hơn và cũng sẽ có được một chiến thắng trong ngày hôm nay trên sân vận động Lạch Tray. Và trong 5 lần chạm trán gần nhất thì câu lạc bộ Hải Phòng của chúng ta thắng 2, hòa 2 và thua 1. Như vậy là cái tỷ lệ thắng với những cái con số thống kê thì hiện tại đang nghiêng về câu lạc bộ Hải Phòng. Đó cũng là những cái thông số để chúng ta có cái cơ sở tự tin hơn bước vào trận đấu này. Chúc cho các cầu thủ của chúng ta sẽ có được một cái tinh thần thi đấu tốt nhất, giành được 3 điểm trên sân nhà. Còn đối với những diễn biến về tình giao thông, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả sau khi chúng ta dành ít phút đến với một giai điệu âm nhạc của chương trình. Chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc quốc tế mang tên Every Time We Touch qua sự thể hiện của Cascada.

Quý vị thính giả thân mến, 18 giờ 11 phút chúng ta sẽ cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến mới về giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Thật may mắn khi mà ngoài 18 giờ thì tình hình giao thông cũng đã có những cái dấu hiệu cải thiện đáng kể. Ở thời điểm này thì không còn những cái khó khăn về mật độ mà các bác tài chúng ta sẽ phải đối mặt với cái trạng thái là trời tối, tầm nhìn hạn chế, cho nên là cũng sẽ có những cái sự xung đột đan xen thời điểm. Ở phía khu vực tuyến đường Lạch Tray giao thông còn tấp nập, hướng từ khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray để đi về cầu Giao thì có đông xe thôi nhưng mà không quá áp lực, vẫn có thể đi được bình thường. Nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh có sự đan xen qua khu vực vòng xuyến, còn hướng đi về khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì cũng tấp nập cả hai chiều. Đoạn này có sự xung đột qua lối rẽ điểm khoảnh rẽ về khu vực tuyến đường chạy lẻ, các bác tài chúng ta cũng chú ý một chút. Đoạn này thì ở năm ngay cạnh khu vực đường gom bên thành cầu, diện tích nhỏ, phương tiện thường xuyên quanh rẽ ra vào, gần đó thì lại có những cái gara sửa chữa xe ô tô và thường xuyên có phương tiện quanh rẽ ra vào. Vì vậy mà sự xung đột là điều khó tránh khỏi. Càng cẩn trọng bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng tránh được những cái rủi ro bấy nhiêu. Các bác tài chúng ta chú ý. Ở dọc tuyến đường Lê Thánh Tông lúc này thì giao thông đang khá tấp nập, có sự đan xen qua điểm giao cắt. Chú ý qua khu vực ngã ba Nguyễn Trãi thì có công trường thi công thu hẹp diện tích lưu thông. Trời tối đường cũng có nhiều những cái đá dăm rồi cát rơi vãi gây ra cái trạng thái trơn trượt. Quý vị lưu ý với quá trình lưu thông của mình. Ngay gần đó nút giao khu vực công trường thi công giang dở là ngã 6 Lạc Viên, hay là một số những cái đoạn mặt đường gồ ghề về khu vực ngã 5 máy tơ Nguyễn Trãi thì quý vị chúng ta cũng chú ý. Trời tối đường không bằng phẳng sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn khi mà chúng ta lưu thông. Ở khu vực tuyến đường Tô Hiệu lúc này qua các điểm giao cắt có sự đan xen xung đột nhưng không tạo thành những cái sự khó khăn quá lớn. Tập trung về điểm giao như ngã tư An Dương, ngã tư Cột Đèn rồi ngã tư Hồ Sen, một nhịp là các bác tài chúng ta đều có thể di chuyển được. Anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, phản ánh đoạn đường tỉnh 351 từ ngã tư Long Thành về điểm giao Nguyễn Trường Tộ giao thông đang khá tấp nập theo cả hai chiều. Các xe đi được nhưng mà cũng ở mức trung bình thôi. Lưu ý qua khu vực điểm giao 351 Nguyễn Trường Tộ, các phương tiện lưu thông rất là chậm và tình trạng ùn ứ kéo dài rồi. Tuyến đường Nguyễn Trường Tộ đoạn từ điểm giao 351 về cầu Lãm Khê hai chiều có thể lưu thông được tốt. Dọc tuyến đường Trần Phú giao thông nhộn nhịp, chú ý khi di chuyển qua các điểm giao cắt không có đèn tín hiệu. Ở khu vực quảng trường Nhà hát Thành phố, mật độ xe cũng đang tấp nập, chú ý người đi bộ băng cắt sang đường. Anh Cường, thành viên Hát Lợi Ích Thông tin, đoạn cầu Trạm Bạc về cầu Vàng 2 hiện đang đông xe, đang là giờ mà công nhân tan ca, chiều ngược lại các phương tiện đi được, các bác tài chúng ta cũng chú ý. Anh Huy, thành viên Hát Lợi Ích Thông tin, đoạn cầu Kiền 1 thì đang có xe đầu kéo gặp sự cố, xe này thì dừng ngay ở trên đỉnh cầu. Trời tối và diện tích lưu thông qua cầu thì lại không quá rộng. Việc có một phương tiện xe đầu kéo gặp sự cố ngay trên đỉnh cầu như thế này thì chắc chắn là sẽ gây ra những cái sự khó khăn đối với các phương tiện đấy ạ. Quý vị, các bác tài chúng ta có lộ trình lưu thông qua cầu Kiền chú ý. Chưa rõ là chiếc xe này thì dừng đỗ theo hướng về Quán Toan hay là hướng đi về khu vực Thủy Nguyên. Quý vị có quá trình lưu thông qua thì cũng lưu ý thận trọng để có thể đảm bảo cái cung đường của mình được an toàn và thuận lợi hơn. Anh Đức Thanh, thành viên Hát Lợi thì có phản ánh đoạn cầu vượt B49 cả hai chiều giao thông tấp nập, các phương tiện có thể di chuyển được bình thường. Tuy nhiên thì trời tối, tầm nhìn hạn chế, bất kể một cái hành vi tránh vượt hay

0: là di chuyển ở trên tuyến quanh rẽ ra vào thì quý vị chúng ta cũng đều cần phải quan sát nhường đường và thật là tập trung với tay lái của mình để có thể tránh được những cái sự cố đáng tiếc. Ngoài trời lúc này thì cũng bắt đầu se se lạnh rồi, một chiếc áo khoác mỏng để giữ ấm cơ thể cùng với một cái sự tập trung cao độ trong quá trình điều khiển tay lái sẽ giúp quý vị có cung đường di chuyển được an toàn và thuận lợi hơn. Anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông thì phản ánh đoạn tuyến Văn Cao đang tấp nập, tuyến đường Nguyễn Bình có đông nhưng mà vẫn di chuyển được bình thường. Còn anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông phản ánh đoạn điểm giao Bùi Viện Đồng Hòa đang tấp nập theo cả hai hướng. Bùi Viện thì vẫn đang có thể di chuyển được bình thường. Chú ý qua khu vực ở điểm giao bến xe khách hay là khu vực ngã tư Bùi Viện Đồng Hòa cũng có sự xung đột mang tính thời điểm.
1: Vâng, rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi cũng đang ghi nhận để cùng chia sẻ với quý vị và các bạn trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Quan sát hệ thống camera lúc này thì lượng xe vẫn đang có những sự tập trung qua các khu vực điểm giao cắt trên các tuyến đường và cũng cần đến những cái sự lưu ý từ các bác tài khi mà chúng ta di chuyển để có thể là chủ động và bảo đảm được cái yếu tố về an toàn. Nhắc lại là tối nay thì cũng có rất nhiều những cái sự kiện để chúng ta cũng dành thời gian đến để tham gia cùng với các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trong đó thì phía khu vực quảng trường nhé, thành phố cũng đang rất sôi động rồi. Đối với lễ hội thể thao điện tử mùa thu năm 2026 được kỳ vọng là sẽ lan tỏa hình ảnh một thành phố cảng trẻ trung năng động. Đồng thời sự kiện cũng sẽ đóng vai trò tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế đêm của thành phố Hải Phòng của chúng ta. Và cùng với đó thì quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ có thể là lựa chọn và dành những cái khoảng thời gian để đến tham gia vào các cái hoạt động tại sự kiện này. Đặc biệt đó chính là điểm nhấn là chung kết của 3 giải đấu thể thao điện tử cấp quốc gia được tổ chức dưới sự phối hợp của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố, Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam và VNG Games. Các giải đấu thì bao gồm chung kết giải vô địch quốc gia 2026 bộ môn đấu trường chân lý nội dung đơn nữ, chung kết giải vô địch thể thao điện tử sinh viên bộ môn đấu trường chân lý và chung kết giải VCS 2026 bộ môn liên minh huyền thoại. Có lẽ là cái cụm từ liên minh huyền thoại, kể cả là những ai không phải là một game thủ thì chúng ta cũng nghe cái cụm từ này rất là quen thuộc, đúng không ạ? Điều đó hứa hẹn rằng sẽ có những cái trận chung kết diễn ra sẽ vô cùng kịch tính và gay cấn, bởi vì là các giải đấu này thì sẽ quy tụ 32 vận động viên xuất sắc đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Và rõ ràng rằng là thời gian vừa qua thì thể thao điện tử Việt Nam cũng đã ghi nhận được những cái bước tiến đáng chú ý, tiêu biểu đó là chúng ta đã có được 2 huy chương đồng tại ASEAN 20 ở các bộ môn liên minh huyền thoại và Naraka. Cùng với đó thì việc mà tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp ngoài trời tiếp tục khẳng định cái định hướng phát triển nội dung số và trò chơi điện tử theo chiến lược của chính phủ sẽ là những cái khoảng thời gian rất đáng nhớ. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi tối ngày hôm nay chương trình đêm hội dấu ấn Games On Hải Phòng 2026 được diễn ra tại khu vực quảng trường nhé, thành phố sẽ mang tới cho quý vị một cái trải nghiệm đa giác quan kết hợp giữa âm nhạc, visual mapping và pháo hoa trong suốt 120 phút tại khu vực quảng trường nhé, thành phố của chúng ta. Còn đối với những diễn biến về tình hình giao thông lúc này thì chúng ta cũng đang tiếp tục đón nhận những cái thông tin từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả. Theo lộ trình của chị Hồng Phượng cho biết là dòng xe đi từ phía ngã tư Quang Thanh về ngã tư Chợ Kênh, đoạn này thì tương đối tấp nập thôi, chúng ta có thể đi được. Cầu B49 thời điểm hiện tại thì hai chiều cũng đang khá nhộn nhịp. Còn đối với một số những cái sự cố từ phương tiện như là ở khu vực cầu Kiền, chiếc xe đầu kéo gặp sự cố dừng ở ngay đỉnh cầu, chúng tôi cũng lưu tâm tới quý vị và các bạn trong quá trình mà chúng ta di chuyển qua đây để mọi người cũng sẽ có được những cái sự chủ động nhất trong cái quá trình di chuyển. Cập nhật thông tin liên quan đến trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Thanh Hóa thì ít phút vừa qua chúng ta cũng đã để cho đối phương có được bàn thắng mở tỷ số. Như vậy là thời điểm hiện tại khi mà hai đội đang thi đấu ở phút thứ 19 của trận đấu thì chúng ta đang tạm thời bị Thanh Hóa dẫn trước với tỷ số 1-0. Nhưng mà thời gian thi đấu thì còn rất là dài, thế nên là chúng ta cũng hoàn toàn có thể tin tưởng rằng sẽ có một cái cú lội ngược dòng tại sân vận động Lạch Tray với những cái sự cố gắng nỗ lực thi đấu của các cầu thủ đội bóng đất cảng của chúng ta. Chúng tôi cũng sẽ còn có những cái thông tin cập nhật về trận đấu này để chia sẻ cùng với quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, để nếu các bác tài, các thính giả nào mà chúng ta đang di chuyển trên các tuyến đường và cũng không có thời gian để sắp

sếp đến xem trận đấu này tại sân vận động Lạch Tray thì cũng không sao cả. Chúng tôi sẽ cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị và các bạn để mọi người chúng ta cũng sẽ có thời gian để cùng quan tâm và sẽ cập nhật được những thông tin liên quan. Và một cái thông tin mới nhất mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị và các bạn, vừa rồi thì trong vòng cấm của phía bên Thanh Hóa thì hậu vệ của đội bạn đã để bóng chạm tay. Như vậy là trọng tài cũng đã chỉ tay và chấm phạt đền, chúng ta có được một cái lợi thế bây giờ để xem là chúng ta có chuyển hóa được cái lợi thế đó thành bàn thắng hay không. Thủ môn của đối phương thì cũng đang rất là sẵn sàng, còn chúng ta thì cũng vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có bàn thắng rồi ạ. Như vậy là tỷ số đã được cân bằng một đều. Và chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng sẽ có một cú lội ngược dòng trên sân vận động Lạch Tray, đúng không ạ? Ít nhất là bây giờ chúng ta đã có được bàn thắng quân bằng tỷ số một đều trên chấm phạt đền. Đó là cái thông tin chúng tôi cũng xin được chia sẻ, cập nhật tới quý vị thính giả. Còn bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc vang lên để gửi tới quý vị trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với bản mashup mang tên Lời Chưa Nói Đã Biết Sẽ Có Ngày Hôm Qua.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, với những thông tin về tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại cũng đang theo chiều hướng khá là khả quan rồi. Quý vị chúng ta không cần phải quá lo lắng khi mà thời điểm này thì lưu lượng phương tiện có dấu hiệu giảm đi rõ rệt. Tuyến đường vành đai gần như là lưu thông tốt qua một nhịp đèn. Ở phía khu vực ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi, do thời gian dừng chờ đèn là cũng khá lâu, cho nên là quý vị chúng ta cũng sẽ cần phải cân đối trong cái quá trình điều khiển tay lái của mình, kiên nhẫn một chút chờ đèn tín hiệu, bởi vì duy trì có điểm giao cắt này thì lượng xe sẽ chờ đèn lâu hơn thôi. Còn với các điểm giao cắt kế tiếp như là ngã tư cầu vượt Lạch Tray chiều về cảng, hay là khu vực ngã ba Cầu Niệm, rồi ngã ba PG An Đồng hướng đi Hà Nội, đều có cái cung đường lưu thông khá là an toàn. Ở phía khu vực trục đường Mê Linh thì giao thông đang tương đối tấp nập, di chuyển được bình thường. Hồ Sen hai chiều đang đông xe, chú ý phương tiện băng cắt qua các điểm giao cắt. Ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đang khá nhộn nhịp, có sự xung đột thời điểm. Anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, phản ánh đoạn đường Trường Chinh, khu vực ngã 6 Quán Chữ, giao thông đang tấp nập hai chiều, vẫn có thể di chuyển được, chậm lại một chút khi qua khu vực gầm cầu Lãm Khê thôi. Còn nó cũng không có những cái khó khăn quá lớn ở khu vực này, nên các bác tài chúng ta yên tâm. Ở khu vực tuyến đường 353 đoạn từ cầu Rào đến lối rẽ cao tốc, mật độ xe trung bình, các phương tiện đi được. Thông tin từ anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông. Ở khu vực tuyến đường Ngô Gia Tự đoạn từ nút giao cầu Rào về ngã tư Trung Lực Ngô Gia Tự thì hai chiều đang tấp nập, các phương tiện đi được bình thường. Qua các điểm giao cắt thì cũng có sự đan xen thôi, ngoài trời thì đã tối hẳn rồi, nên là tầm nhìn hạn chế, và quý vị chúng ta cũng cần phải lưu ý cẩn trọng để có được cái cung đường tốt lưu thông trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Hai khu vực có xe gặp sự cố chúng tôi nhắc lại, thứ nhất đó là khu vực đỉnh cầu Kiền, một phương tiện xe ô tô đầu kéo gặp sự cố dừng ngay trên khu vực đỉnh cầu, cản trở giao thông theo cả hai hướng, hướng đi về khu vực Quán Toan cũng như là chiều đi về Thủy Nguyên. Các bác tài lưu thông qua đây chú ý quan sát. Thứ hai là một phương tiện xe ô tô tải gặp sự cố dừng ở làn sát giải phân cách đoạn từ khu vực ngã tư cảng 128 về khu vực ngã tư K9 về ngã tư cảng 128, tức là chiều đi Hà Nội, và ngoài trời thì cũng tối, do xe thì gặp phải sự cố về lốp khá là nghiêm trọng. Không rõ là đến thời điểm này thì bác tài đã khắc phục được sự cố hay chưa. Nếu như mà quý vị có lưu thông qua đây xe vẫn chưa di chuyển thì hãy cẩn thận vòng tránh, và nếu như mà xe đã có thể khắc phục xong sự cố rồi thì cũng là một cái tín hiệu vui. Quý vị cũng có thể là bình tĩnh hơn, quan sát để di chuyển được một cách dễ dàng. Bất kể cái cung đường nào, cho dù là thông thoáng hay là đông đúc, thì đều có tiềm ẩn những cái rủi ro riêng về mất an toàn giao thông, và việc mà chúng ta càng cẩn trọng bao nhiêu thì sẽ càng có được cái cung đường lưu thông thuận lợi và bình an bấy nhiêu. Phóng viên Hồng Phượng của chúng tôi hôm nay tác nghiệp khá xa, thời điểm hiện tại thì chị cho biết là cầu Tiên Cựu đi về cầu Quý Cao mật độ xe đang ở mức độ vừa phải, và trời thì cũng đã tối dần rồi. Ở khu vực này có thể là yếu tố mật độ thì không phải là cái điều khó khăn, nhưng mà với trạng thái thời tiết và ở cái khu vực mà lượng xe trọng tải lớn hoạt động thì quý vị chúng ta cũng sẽ cần phải chú ý trong quá trình lưu thông của mình. Khu vực trạm thu phí thì các phương tiện chúng ta cũng đang đi tốt mà không gặp khó trong quá trình lưu thông qua khu vực này.
1: Vâng, và đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thực hiện chương trình, đạo diễn Lam Ngọc, biên tập viên dẫn Hoài Thương, Thu Hằng cùng kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ các bác tài đến từ các hội nhóm, các thành viên của HLX, Hội Lái Xe Phòng 1516, Hội Anh Em Lái Xe Container Đất Cảng, Diễn đàn Tin Tức Giao Thông Hải Phòng cùng Câu Lạc Bộ Chạy Lệnh. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Anh, lại đây em Bảo. Nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi, hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
4: Ôi giàu tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng Hải Phòng đáp ứng đủ.

0: yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
1: Thế mà không thấy chồng khoe làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
0: Tiện đang rảnh, vợ chồng mình đi xem luôn nhé. Đi thôi nào.
1: Siêu thị điện Ánh Sáng Âu Á, 69 Hồng Bàng, Hải Phòng. Hotline 0983 282 878. Hân hạnh được phục vụ.
2: Công ty cổ phần quốc tế Samnex tuyển dụng nhân viên, nhân sự, phát triển thị trường, lái xe các vị trí, nhân viên kho, kế toán các vị trí, nhân viên bán hàng, kế toán kiêm thu ngân, nhân viên giao hàng và lắp đặt. Liên hệ 0976 104 788 hoặc 0225 361 1960 để biết thêm thông tin chi tiết. Là nhân viên Samnex, bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, lương thỏa thuận và các quyền lợi khác theo chính sách công ty Samnex. Thời gian tuyển dụng 8:30 đến 11:00 sáng các ngày trong tuần trừ chủ nhật tại lô C, khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Liên hệ để trở thành nhân viên Samnex ngay hôm nay.
3: Dưới lõi trung tâm Hải Phòng tại 226 Lê Lai, An Mai Son hiện diện trên quỹ đất trung tâm khan hiếm với quỹ căn thấp tầng giới hạn chỉ 284 gia. Mỗi không gian sống là một kiệt tác chuẩn mực Resort Living đồ bản cho cộng đồng danh giá. Được bảo chứng bởi hơn 100 năm kinh nghiệm từ Bresser Property, An Mai Son được chăm chút tỉ mỉ trong từng quy hoạch và thiết kế, mang đến một không gian sống chuẩn Singapore đầy tinh tế. Tháng 10 này, bộ sưu tập nghỉ dưỡng An Garden chính thức lộ diện, mang đến đặc quyền sống riêng tư với 3 lớp thiên nhiên và hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. An Mai Son, song tôn vị thế, gia bảo truyền đời.
4: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
5: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
4: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
5: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
4: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Úi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
5: Thì bà chả bảo muốn nhanh đi thầy, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
4: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
6: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
7: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
6: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
8: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
6: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
9: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
10: Thôi, em xin, anh tập trung và đi cho nhanh lên, bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
9: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
10: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
9: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
10: Ôi, không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
9: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì thì chứ.
10: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
11: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
12: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025,

0: phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
1: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
2: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Bản tin thể thao hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026. Đình Bắc xác nhận chỉ chấn thương nhẹ. Bóng chuyền nữ Glesinko Hưng Yên chiêu mộ tài năng 17 tuổi người Thái Lan. Pickleball Việt Nam giành 2 huy chương vàng tại PPL Cebu Open 2026. Djokovic dừng bước sớm tại Shanghai Master 2026. Sau đây là thông tin chi tiết. Sáng ngày 10 tháng 10, hơn 5.000 người tham gia lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 tại điểm cầu Hải Phòng với chủ đề Một quốc gia vận động vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường. Chương trình được kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương tại Hà Nội và 33 tỉnh thành phố trên cả nước. Sau lễ phát động, các đại biểu và người dân tham gia đồng diễn thể thao, đi bộ và chạy hưởng ứng trong không khí sôi nổi, hào hứng. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe cộng đồng, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố. Cùng với phần chạy đồng hành hưởng ứng lễ phát động, thì trong sáng nay, trên địa bàn thành phố còn diễn ra các hoạt động thể thao sôi nổi, chung kết thể thao điện tử mùa thu 2026 tại quảng trường nhà thành phố, giải chạy Zemadep Run 2026 ngày 10 tháng 10 năm 2026 tại tượng đài nữ tướng Lê Chân, giải bóng bàn doanh nghiệp Hải Phòng mở rộng từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 năm 2026 tại nhà thi đấu đa năng phường Phú Liễn, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân thành phố. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc xác nhận chỉ bị đụng dập cơ sau trận Công An Hà Nội thắng Lion City Sailor Singapore tại Cúp Câu lạc bộ Đông Nam Á 2026-2027 tối ngày 8 tháng 10. Chân sút sinh năm 2004 cần khoảng 4 đến 5 ngày để hồi phục trước khi trở lại tập luyện và thi đấu. Thông tin này giúp Công An Hà Nội và đội tuyển Việt Nam giảm bớt nỗi lo lực lượng. Đình Bắc là nhân tố quan trọng trên hàng công, nhất là khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Câu lạc bộ Glesimco Hưng Yên chính thức công bố ngoại binh Nachaya Tahe, chủ công trẻ 17 tuổi của bóng chuyền Thái Lan, nhằm tăng cường sức mạnh đội hình tại giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2026. Sinh năm 2009, cao 1m83, Nachaya từng giành danh hiệu MVP giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 và chủ công xuất sắc nhất giải vô địch U18 châu Á 2026. Cô được kỳ vọng sẽ trở thành mũi tấn công quan trọng giúp Glesimco Hưng Yên cải thiện thành tích sau khi không giành được chiến thắng nào ở 7 trận tại vòng 1. Theo kế hoạch, tay đập người Thái Lan hội quân cùng đội bóng ngày 10 tháng 10 hướng tới mục tiêu cạnh tranh xuất trụ hạng ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Pickleball Việt Nam ghi dấu ấn tại PPL Cebu Open 2026 ở Philippines với 2 tấm huy chương vàng ở nội dung đơn nam và đôi nam. Ở chung kết đôi nam, Trịnh Linh Giang và Quốc Khánh đánh bại cặp Quang Dương, Bảo Dương với tỷ số 2-0 để giành chức vô địch. Trong khi đó, ở chung kết đơn nam, Quang Dương vượt qua người đàn anh Trịnh Linh Giang sau 3 set đấu căng thẳng. Hai tay vợt chia đều chiến thắng ở 2 set đầu với cùng tỷ số 11-5 trước khi Quang Dương giành thắng lợi ở set quyết định. Hai danh hiệu tại Cebu tiếp tục khẳng định sức cạnh tranh của các tay vợt Việt Nam trên đấu trường pickleball quốc tế. Thực hiện tinh thần nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc ứng dụng công nghệ đang mở ra hướng phát triển mới cho thể thao Việt Nam, từ hệ thống VAR trong bóng đá, công nghệ Hawkeye hỗ trợ trọng tài, đến các thiết bị GPS, cảm biến sinh học và phần mềm phân tích dữ liệu vận động. Công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong huấn luyện, thi đấu và nâng cao thành tích vận động viên. Đây được xem là nền tảng để thể thao Việt Nam đổi mới phương pháp huấn luyện, tối ưu hóa thể lực và từng bước thu hẹp khoảng cách với các nền thể thao tiên tiến trên thế giới. Xin chuyển qua các thông tin thể thao quốc tế. Thưa quý thính giả, cú sốc đã xảy ra tại Shanghai Master 2026 khi Novak Djokovic bị loại ngay vòng 2 sau thất bại 0-2 trước Hubert Hurkacz của Ba Lan. Tay vợt người Ba Lan giành chiến thắng với các tỷ số 6-4, 6-3 sau 87 phút thi đấu, chấm dứt chuỗi 8 trận toàn thắng của Djokovic trong những lần đối đầu trước đó. Hurkacz thể hiện phong độ ấn tượng với những cú giao bóng uy lực và khả năng kiểm soát thế trận hiệu quả. Trong khi đó, Djokovic cho thấy dấu hiệu xuống sức sau khi vừa đăng quang China Open tại Bắc Kinh, giành danh hiệu ATP thứ 102 trong sự nghiệp. Thất bại này khiến tay vợt Serbia lỡ cơ hội tiến sâu tại Thượng Hải, đồng thời tiếp tục đặt ra thách thức về thể lực trong giai đoạn cuối mùa giải. Những tin tức thể thao vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Những người thực hiện: Khánh Phương, Mai Anh, Duy Khánh. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe. Hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
3: Nhà Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang cùng đến với chuyên mục Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, cúm mùa là bệnh thường gặp ở trẻ, đặc biệt khi thời tiết giao mùa như hiện nay. Phần lớn trẻ có thể hồi phục sau vài ngày chăm sóc đúng cách, nhưng cũng có những trường hợp bệnh diễn tiến nhanh, gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí phải nhập viện. Vậy làm thế nào để nhận biết cúm ở trẻ đang diễn biến nặng? Những dấu hiệu nào cho thấy cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế? Trong mục Cẩm nang sức khỏe hôm nay, mời quý vị cùng nghe chuyên gia y tế giải đáp những vấn đề này. Còn bây giờ sẽ là những thông tin liên quan.
1: Thông tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây khuyến nghị chuyển vaccine cúm mùa từ dạng tứ giá 4 chủng sang tam giá 3 chủng. Khuyến nghị này được đưa ra sau nhiều năm không ghi nhận sự lưu hành tự nhiên của dòng virus cúm B Yamagata. Việc thay đổi này đang thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt là băn khoăn liệu ít đi một chủng có làm giảm khả năng bảo vệ hay không. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều quan trọng không nằm ở số lượng chủng có trong vaccine mà ở việc các chủng đó còn lưu hành trong cộng đồng hay không. Việc tập trung vào 3 chủng đang lưu hành giúp vaccine vẫn duy trì hiệu quả phòng bệnh đối với cúm mùa hiện nay. Vừa qua, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã phê duyệt vaccine phòng cúm mùa đầu tiên sử dụng công nghệ mRNA tại Mỹ. Vaccine mang tên Emflusiva do hãng dược phẩm Moderna phát triển. Theo Moderna, FDA đã cấp phép đầy đủ đối với nhóm người từ 50 đến 64 tuổi, trong khi nhóm từ 65 tuổi trở lên được phê duyệt theo cơ chế phê duyệt tăng tốc, với điều kiện hãng cần tiếp tục bổ sung dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn ở nhóm tuổi này. Theo Moderna, Emflusiva sẽ được cung ứng cho mùa cúm thu năm nay tại Mỹ. Tuy nhiên, để vaccine được triển khai rộng rãi, cần có khuyến nghị chính thức từ Ủy ban Cố vấn về thực hành tiêm chủng thuộc CDC. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, số ca mắc cúm mùa vẫn duy trì ở mức cao tại nước này. Tính đến hiện tại, ít nhất đã có 20 triệu người nhiễm virus cúm, trong đó 270.000 trường hợp phải nhập viện và 11.000 trường hợp tử vong. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, CDC Mỹ tiếp tục khuyến cáo người dân tiêm vaccine ngừa cúm, nhất là trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên.
4: Cẩm nang sức khỏe.
3: Theo số liệu giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, trong 2 tuần trở lại đây, số ca mắc cúm mùa có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi tuần ghi nhận khoảng 60-80 trường hợp có xét nghiệm cúm dương tính, trong đó khoảng 20% phải nhập viện. Theo các chuyên gia y tế, cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm, thường gặp nhất là cúm A và cúm B. Ở trẻ, bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau đầu, nghẹt mũi, ho khan, đau họng. Một số trường hợp có thể diễn biến nặng, gây viêm phổi, viêm tai giữa hoặc làm nặng thêm các bệnh lý nền như hen phế quản, tim bẩm sinh. Đáng lưu ý, nhiều gia đình khó phân biệt giữa cúm mùa với cúm thông thường bởi những ngày đầu, cúm mùa có thể biểu hiện khá giống với một số bệnh hô hấp thông thường. Chị Vũ Thị Nga, phụ huynh có con đang điều trị cúm mùa tại Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng, chia sẻ.
5: Em cũng cho bạn ấy đi soi họng ở cái bác gần nhà ấy, thì bác ấy bảo là bị viêm họng, thì em mới mua thuốc viêm họng rồi hạ sốt cho bạn ấy, nhưng mà cứ được 4 tiếng thì lại sốt lại. Cộng với là bạn ấy có bệnh nền thì bạn ấy lại đi ngoài ra phân đen, thì là em mới cho đến thẳng bệnh viện Nhi, nhưng mà cuối cùng thì các bác test ra sốt thì không phải là về cái đường mật của bạn ấy mà là do cúm A.
3: Không chỉ là câu chuyện của từng gia đình, cúm mùa còn tạo ra gánh nặng cho cộng đồng. Trẻ mắc bệnh phải nghỉ học, cha mẹ có thể phải nghỉ làm để chăm sóc, phát sinh thêm chi phí khám chữa bệnh, thuốc men và nằm viện. Trong khi đó, trẻ em cũng là nguồn lây quan trọng do thường xuyên tiếp xúc gần tại trường học, nhà trẻ, từ đó làm tăng nguy cơ lây bệnh cho người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người có bệnh nền. Vâng, thưa quý vị, vậy khi nào trẻ có thể theo dõi tại nhà và khi nào cần nhập viện? Những dấu hiệu cảnh báo nào cha mẹ tuyệt đối không nên bỏ qua? Mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Thị Thu Huyền, trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp về nội dung này. Thưa bác sĩ, cúm mùa ở trẻ em thì thường có những cái biểu hiện nào và làm thế nào để phụ huynh phân biệt cúm mùa với cảm lạnh thông thường ạ?
6: Cúm mùa và cảm lạnh thì là hai cái bệnh mà phụ huynh rất dễ hay nhầm. những cái giai đoạn cúm mùa mà ở giai đoạn nhẹ thì ngay cả nhân viên y tế cũng có thể nhầm lẫn. Để giúp ba mẹ phân biệt dễ dàng giữa cúm mùa và cảm lạnh thông thường thì bác sĩ sẽ điểm qua những điểm cốt lõi sau đây để ba mẹ biết. Thứ nhất là cái triệu chứng của cảm lạnh nó sẽ thường từ từ, nhẹ nhàng hơn nhiều so với cúm mùa. Bé có thể vẫn chơi đùa này, ít khi sốt cao, chủ yếu là hắt hơi xì mũi thôi, nghẹt mũi và thường sẽ tự khỏi sau 3 đến 5 ngày. Còn cúm mùa thì các mẹ sẽ thấy là cái triệu chứng rất rầm rộ, đến đột ngột sốt cao, liên tục 39-40 độ. Nhiều bé là có thể nguy cơ là co giật trong lúc sốt, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Bé sẽ mệt mỏi, kiệt sức, nhiều khi bơ phờ, thấy rất rõ và ba mẹ rất là thương, kèm theo đau nhức cơ, ớn lạnh, đau đầu, trẻ có ho khan nặng hoặc có một số cái triệu chứng khác ngoài ra, một số trường hợp thì trẻ còn thêm đau bụng và đi ngoài nữa. Tình trạng cúm mùa đấy sẽ kéo dài lâu hơn, từ 1 cho đến 2 tuần và nhiều cái biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là biến chứng viêm cơ tim mà trẻ có thể tử vong. Vì ba mẹ nên lưu ý.
7: Vâng, đa số trẻ mắc cúm mùa thì có thể điều trị tại nhà. Vậy thì đâu là những cái dấu hiệu cảnh báo cho thấy là bệnh đang diễn biến nặng và trẻ thì cần được đưa đến bệnh viện ngay ạ?
6: Bác sĩ cũng xin nhấn mạnh vào cái lời biên tập viên Nhật Giang đấy là trẻ cúm mùa có thể điều trị tại nhà. Tuy nhiên là mình sẽ phải có một số dấu hiệu nhất định để mình biết nếu trẻ có dấu hiệu đấy mình sẽ cho con đến bệnh viện, đúng không ạ? Thì cái dấu hiệu đầu tiên mà ba mẹ sẽ thấy là bệnh đang diễn biến nặng hơn, đấy là dấu hiệu là sốt cao khó hạ. Tức là sao gọi là sốt cao khó hạ? Khi mà trẻ sốt 39-40 độ mà trẻ uống thuốc hạ sốt, ví dụ như là uống paracetamol hoặc là ibuprofen, mà trong 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ sau mà trẻ vẫn không có triệu chứng hạ, đấy là sốt cao khó hạ và không đáp ứng với thuốc hạ sốt, thì cái dấu hiệu này là dấu hiệu mà cần đưa trẻ đến bệnh viện. Ngoài ra thì cái dấu hiệu như là dấu hiệu thở nhanh, mẹ sẽ thấy là trẻ thở rất là gấp, lồng ngực luôn luôn phập phồng, có những triệu chứng là có thể phập phồng cánh mũi, trẻ thở khò khè, rồi lồng ngực thì rút lõm lồng ngực lại và trẻ rất là khó thở, trẻ mệt. Cái biểu hiện thần kinh mà mình sẽ thấy lưu ý là trẻ lờ đờ, ngủ gà, ngủ ly bì. Ví dụ như là con các bạn ở nhà thì đang rất là nghịch ngợm, nhưng mà khi mà ốm ấy thì nó sẽ muốn ngủ nằm yên một chỗ, thì đấy là biểu hiện là lờ đờ ngủ gà trẻ đấy. Và cái biểu hiện ly bì khó đánh thức và có biểu hiện co giật. Ngoài ra thì nó có thể có một số triệu chứng về tiêu hóa, ví dụ như là trẻ ăn vào rồi nôn tất cả mọi thứ, trẻ bỏ bú, hoặc là trẻ không muốn uống nước, hoặc là có một cái dấu hiệu mà ba mẹ sẽ thấy rất rõ là khi mà trẻ ốm, trẻ sốt cao mà trẻ ăn ít uống ít thì trẻ sẽ không đi tiểu, ba mẹ rất ít phải thay bỉm. Đấy là những triệu chứng mà bác sĩ khuyên là ba mẹ nên nhanh chóng đưa con đến bệnh viện vì có thể sẽ có một cái biến chứng rất là nặng nề sau đó.
7: Dạ vâng, vậy thì trong cái quá trình chăm sóc trẻ mắc cúm tại nhà thì các bậc phụ huynh cần lưu ý những gì? Và những cái sai lầm nào, ví dụ như là tự ý dùng kháng sinh này, hay là dùng thuốc hạ sốt, hoặc là những cái bài thuốc dân gian có thể khiến cho tình trạng của trẻ trở nên nghiêm trọng hơn ạ, thưa bác sĩ?
6: Khi mà trẻ mắc cúm tại nhà thì cái việc đầu tiên là việc phải chăm sóc, điều trị triệu chứng cho con, cho con uống thuốc này, mặc quần áo thông thoáng này, rồi cho con bù đủ nước, cho ăn nhiều trái cây và vitamin như cái phần trước mình đã nói. Thì cho trẻ dùng thuốc hạ sốt, ví dụ như là paracetamol hoặc ibuprofen khi mà trẻ sốt trên 38 độ 5, kết hợp với trường ấm. Tránh trường hợp như ba mẹ chỉ mua một cái dán hạ sốt và đắp lên trán, cái vùng trán mạch chỉ là mạch ngoại vi và tác dụng hạ sốt rất là kém. Và cho con uống thật nhiều nước, đặc biệt là ozone, vì ozone ngoài bù nước thì có tác dụng bù thêm điện giải. Cho con ăn thức ăn mềm. Ngoài ra thì chúng ta sẽ vệ sinh mũi họng bằng nhỏ mũi nước muối sinh lý hoặc là súc họng. Cho bé nghỉ ngơi ở phòng thoáng mát, có thể đeo khẩu trang, đặc biệt là phải theo dõi các dấu hiệu chuyển nặng của con. Và thêm một cái điều nữa là những cái dấu hiệu mà những cái sai lầm cần tránh ở trẻ, ví dụ như là tự ý dùng kháng sinh, lạm dụng thuốc hạ sốt hoặc là dùng các bài thuốc dân gian như đã nói ở phần trên, thì những cái mục đấy sẽ là những điều mà không nên dùng cho con. Dùng cái gì thì ba mẹ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.
7: Và để hạn chế nguy cơ mắc cúm và giảm những cái biến chứng nặng thì bác sĩ có những cái khuyến cáo gì dành cho các bậc phụ huynh ạ?
6: Thì điều mà phụ huynh có thể làm được đầu tiên chính là việc là phòng bệnh thì hơn chữa bệnh. Đấy là việc là tiêm phòng vaccine cúm hàng năm thì cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên, và tiêm nhắc lại mỗi năm từ 1 cho đến 2 lần trước mùa dịch. Tập cho trẻ cái thói quen là rửa tay bằng xà phòng và đeo khẩu trang, đặc biệt những nơi đông người. Cho trẻ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và đặc biệt phải cho con ngủ đủ giấc, vì hiện nay thì thế hệ Gen Z làm ba mẹ thì thông thường là bản thân chúng ta cũng thức rất là muộn, và kéo theo đó là con chúng ta thì cũng thức muộn theo. Nhiều đứa trẻ là ngủ không đủ giấc nó sẽ ảnh hưởng vấn đề là phục hồi sức khỏe sau ốm và cái vấn đề là phát triển chiều cao của trẻ. Thì vào mùa dịch cúm thì nên tránh đến những nơi đông người, và đặc biệt là phải cách ly trẻ với những người mà đang có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp. Khi thấy con có những triệu chứng nặng thì ba mẹ có thể đưa trẻ đến cơ sở y tế uy tín và gần nhất để cho con được thăm khám kịp thời.
3: Một lần nữa cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Thị Thu Huyền đã dành thời gian chia sẻ trong mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, cúm mùa ở trẻ không phải lúc nào cũng nguy hiểm, nhưng diễn biến bệnh có thể thay đổi nhanh, đặc biệt ở trẻ nhỏ và những trẻ có bệnh nền. Điều quan trọng là cha mẹ không nên chủ quan khi trẻ sốt cao kéo dài, theo dõi sát tình trạng của trẻ, chăm sóc đúng cách và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời khi xuất hiện dấu hiệu cảnh báo chính là cách hạn chế nguy cơ biến chứng. Đừng chờ đến khi trẻ trở nặng mới tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Đến đây, chuyên mục Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại.

0: Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Nhật Giang, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Dòng chảy kinh tế.
2: Biên tập viên Hà Nho và bà Toàn xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý. Từ thực tế giải ngân đầu tư công 9 tháng, tăng tốc trọng cuối để cán đích 100% kế hoạch. Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu trước áp lực giá cả, bài toán duy trì sức mua của thị trường. Dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu trao quyền định giá cho doanh nghiệp, tăng hậu kiểm nhờ công nghệ số hóa. Thưa quý vị và các bạn, GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643.000 tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế cả nước. Tuy nhiên, với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể để đạt mục tiêu 100% kế hoạch năm. Áp lực này cần được chuyển thành động lực để tăng tốc giải ngân quý cuối năm, phát huy sức lan tỏa của đầu tư công, góp sức cho mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm 2026.
3: Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với GDP quý 3 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, đưa GDP 9 tháng tăng 9,01%. Cùng với đà tăng trưởng này, giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng qua cũng có bước chuyển rõ rệt. Theo tổng hợp và báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân 9 tháng đạt gần 643.000 tỷ đồng, bằng gần 63% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân cao hơn gần 13% về tỷ lệ và hơn 202.000 tỷ đồng về số tuyệt đối. Riêng tốc độ giải ngân tháng 9 gần bằng 1,6 lần tháng 8, cho thấy tiến độ thực hiện đã tăng rõ rệt so với những tháng đầu năm. Hiện nay, các địa phương cũng đang nỗ lực tận dụng thời gian cuối năm để tăng tốc giải ngân. Ông Trần Trọng Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Thái Nguyên cho biết.
4: Sang tháng 10 là cũng thời gian vàng cho thi công các công trình giao thông và thủy lợi rồi. Từ tháng 10 trở ra là tập trung lớn vào việc tổ chức thực hiện đối với xây dựng các hạng mục. Còn tháng 7, tháng 8, tháng 9 là tập trung chủ yếu vào công tác mặt bằng. Để đáp ứng được thì quan cũng thực hiện nhiều giải pháp liên quan công tác giải phóng bằng đối với các đơn vị thi công và miễn là cái việc chuẩn bị và tư vật liệu.
3: Dù kết quả giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng tích cực hơn năm trước, nhưng yêu cầu đặt ra cho những tháng cuối năm vẫn là thách thức lớn. Theo Bộ Tài chính, vẫn còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung cả nước. Một số bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 15% hoặc chưa giải ngân. Thực tế này làm ảnh hưởng đến mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số. Đơn cử như các dự án trọng điểm của ngành giao thông chiếm hơn 25% tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, nhưng 9 tháng qua mới giải ngân gần 43% kế hoạch, thấp hơn khá nhiều mặt bằng chung cả nước. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn lý giải.
5: Nguyên nhân khách quan thì đúng là trong quý 1 của năm 2026 thì xung đột không ngờ Mỹ-Iran các dự án giá vật liệu tăng vọt lên, thứ hai là nhiên liệu, thậm chí có những thời điểm nó không mua được, mua theo bởi hạn mức. Có nguyên nhân khách quan nữa là công tác giải phóng mặt bằng, kể cả chủ quan ở địa phương là chủ quan, kể cả chúng tôi, đó là công tác chỉ đạo, công tác theo dõi thường xuyên, đôi khi có những giai đoạn là chúng ta trùng xuống. Nên kết quả tổ chức thực hiện nó có cái hạn chế nên ảnh hưởng đến công tác giải ngân.
3: Để tháo gỡ các vướng mắc nhằm đạt được yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo Bộ Tài chính, các địa phương cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao những phần mặt bằng đủ điều kiện thi công. Các bộ liên quan cần phối hợp chặt chẽ hơn trong rà soát nguồn vật liệu, điều phối giữa các địa phương, đẩy nhanh cấp phép, gia hạn hoặc nâng công suất khai thác mỏ theo quy định. Theo tổng hợp và đánh giá của Bộ Tài chính, bên cạnh những khó khăn vướng mắc do nguyên nhân khách quan thì cần quyết liệt loại bỏ nguyên nhân chủ quan. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn nhận định.
5: Bên cạnh những nguyên nhân về khách quan ấy, thì chúng tôi đánh giá nguyên nhân chủ quan vẫn là trọng yếu. Trong đó có khâu tổ chức thực hiện từ các chủ đầu tư và quản lý các nhà thầu. Đây là nguyên nhân chủ quan. Thấy thế thì chúng ta rút

0: tháng 10 này. Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình kỳ vọng sự quyết tâm, quyết liệt của các địa phương trong đẩy mạnh chất lượng điều hành kinh tế sẽ góp phần tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và thiết thực góp phần vào tăng trưởng kinh tế địa phương nói riêng và cả nền kinh tế nói chung.
1: Trong những tháng cuối năm thì chúng ta có thể trông chờ vào những động lực, ví dụ như là về đầu tư. Đầu tư đặc biệt là đầu tư công, chúng ta thấy rằng là chúng ta có một lượng vốn đầu tư rất lớn hiện nay đang chờ được giải ngân. Nếu như chúng ta giải ngân hết được cái nguồn vốn này, đây sẽ một cái đóng góp vô cùng quan trọng cho quá trình tăng trưởng. Chúng ta thấy có nhiều địa phương hơn trong 9 tháng đầu năm tăng trưởng ở mức độ 2 con số so với những năm trước đây. Chúng ta cũng thấy rằng là có một cái mối liên hệ giữa tăng trưởng đối với lại tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội tại các địa phương này. Nâng cao được chất lượng về xây dựng pháp luật đi liền với việc nâng cao được việc thực thi pháp luật, nâng cao được chất lượng điều hành chắc chắn sẽ đóng góp trực tiếp cho quá trình tăng trưởng tại các địa phương.
0: Quý tư là thời gian còn lại để các bộ ngành và địa phương hoàn thành khối lượng đầu tư công kế hoạch của cả năm. Theo đó, phải tháo gỡ hiệu quả khó khăn vướng mắc từ công trường, quyết liệt điều hành từ các bộ ngành và địa phương để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Bộ Tài chính khuyến nghị cần bám sát tiến độ từng dự án, tăng cường rà soát, bố trí vốn sát khả năng thực hiện và kịp thời điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt. Đồng thời với đẩy nhanh tiến độ thi công, cần kịp thời nghiệm thu, thanh toán và thu hồi tạm ứng, không để dồn thanh toán vào cuối tháng, cuối quý, cuối năm.
2: Thưa quý vị, tiếp tục loạt bài nhìn lại kết quả tăng trưởng kinh tế quý 3 và 3 quý năm 2026 trong dòng chảy kinh tế phát sóng 9 giờ 15 phút ngày mai, mời quý vị và các bạn đón nghe bài 2 với nhan đề xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng cao trong quý 3 2026, giải bài toán giảm nhập siêu, tăng giá trị tăng trưởng.
3: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng, áp lực lên chi tiêu sinh hoạt của các gia đình cũng ngày một rõ hơn. Nhiều người tiêu dùng đang chủ động tính toán lại các khoản chi, ưu tiên những mặt hàng thực sự thiết yếu và tận dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá để cân đối ngân sách.
0: Tại các chợ dân sinh, siêu thị hay cửa hàng tiện lợi, sự thay đổi trong cách mua sắm thể hiện khá rõ. Người tiêu dùng chủ động lên danh sách trước khi mua, so sánh giá, lựa chọn sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả và hạn chế những khoản chưa thực sự cần thiết.
4: Mọi thứ tôi cảm thấy nó cũng lên giá, cho nên là bây giờ đi chợ thì cái gì mà cảm thấy thật sự cần thiết thì tôi mới mua, còn không thì thôi thì tôi cũng không mua nữa.
5: Cái giá trên thị trường đã tăng rất là mạnh thì khiến mỗi lần đi chợ thì chúng tôi đều phải cân nhắc nên mua gì cho hợp lý. Đúng là khi đi chợ phải căn từng bữa xem hôm nay là ăn gì này, mua gì.
0: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, CPI bình quân 9 tháng năm nay tăng 4,52% so với cùng kỳ năm ngoái. Áp lực lên mặt bằng giá đến từ nhiều nhóm hàng thiết yếu, trong đó có nhiên liệu, nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng, hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Đây đều là những khoản chi gắn trực tiếp với đời sống hàng ngày. Vì vậy, những biến động về giá cũng tác động rõ hơn đến ngân sách của mỗi gia đình. Khi người tiêu dùng phải cân nhắc kỹ hơn trong chi tiêu, việc giữ ổn định thị trường, kiểm soát giá cả và bảo đảm nguồn cung hàng hóa càng có ý nghĩa trong việc giảm áp lực lên đời sống và duy trì sức mua. Bà Lê Thị Hồng, chuyên viên cao cấp, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
6: Chúng tôi cũng tiếp tục triển khai các cái giải pháp nhằm tạo cái niềm tin cho người tiêu dùng để giữ cái sức mua bền vững lâu dài cho cả các tháng cuối năm thông qua việc phối hợp với Bộ Tài chính trong việc là kiểm soát lạm phát, kiểm soát giá và điều hành giá các cái mặt hàng do nhà nước quản lý để đảm bảo là ổn định thị trường trong nước, ổn định kinh tế vĩ mô.
0: Những tháng cuối năm, ổn định thị trường, kiểm soát giá cả và bảo đảm nguồn cung hàng hóa sẽ là những yếu tố quan trọng để giảm bớt áp lực lên đời sống người dân. Đồng thời đây cũng là cơ sở để củng cố niềm tin tiêu dùng và duy trì sức mua của thị trường.
3: Dòng chảy kinh tế,
7: dòng chảy cuộc sống.
2: Mỗi biến động của giá xăng dầu đều tác động đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, bảo đảm nguồn cung ổn định là một trong những yếu tố quan trọng để giảm áp lực từ những biến động bên ngoài. Thưa quý vị, sau hơn 2 năm xây dựng và nhiều lần lấy ý kiến, dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất thay đổi khá căn bản cách thức tổ chức và vận hành thị trường, trong đó nâng điều kiện đối với thương nhân đầu mối, tinh gọn hệ thống phân phối, trao quyền quyết định giá cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hậu kiểm bằng công nghệ dữ liệu và truy xuất nguồn gốc.

0: Những thay đổi này hướng tới một thị trường xăng dầu vận hành minh bạch hiệu quả hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực và trách nhiệm của doanh nghiệp. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương về nội dung này.
1: Một trong những cái quy định tại dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu là yêu cầu thương nhân đầu mối phải thực hiện tối thiểu 300.000 mét khối tổng nguồn mỗi năm. Vì sao Bộ Công Thương lại đưa ra điều kiện này?
2: Đối với thương nhân đầu mối thì vai trò của thương nhân đầu mối thì phải đảm bảo cái nguồn cung ứng cho quốc gia, cho đất nước, cho sản xuất. Chính vì vậy thì bên cạnh những cái điều kiện về cơ sở hạ tầng vật chất một cách cố định có thể sở hữu hoặc đi thuê thì Bộ Công Thương lần này thì đưa vào các cái điều kiện về việc thực hiện cái nhiệm vụ trong thực tế, bởi vì chúng tôi thấy rằng là hiện nay số lượng thương nhân đầu mối ở Việt Nam chúng ta là tương đối nhiều. Tuy nhiên thì có những thương nhân đầu mối thì cái việc thực hiện cái nghĩa vụ đúng cái vai trò thương nhân đầu mối là nhập khẩu và phân phối ở trong thị trường thì rất thấp. Chính vì thế lần này Bộ Công Thương dự thảo đặt ra bên cạnh các cái quy định cứng về cơ sở hạ tầng của thương nhân đầu mối thì đặt ra cái quy định liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ cung ứng xăng dầu trong một năm để đảm bảo thực sự là thương nhân đầu mối phải thực hiện đúng vai trò lo cái tổng nguồn bằng cách là trong 2 năm liên tiếp mỗi năm thì phải thực hiện tối thiểu là 300.000 mét khối, và nếu trong 2 năm liên tiếp mà không thực hiện đúng cái quy định này thì sẽ bị rút giấy phép.
1: Vâng, thưa ông, một điểm mới nữa được đề cập đến đó là yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với mặt hàng xăng dầu. Theo ông thì việc ứng dụng công nghệ để theo dõi đường đi của xăng dầu thì sẽ có ý nghĩa như thế nào trong công tác quản lý thị trường và phòng chống gian lận thương mại đối với lại lĩnh vực xăng dầu ạ?
2: Theo quy định mới về chất lượng sản phẩm hàng hóa thì xăng dầu thì cần phải được truy xuất nguồn gốc, phải theo dõi cái đường đi của từng lít xăng dầu từ khâu tạo nguồn sản xuất, nhập khẩu cho đến đi vào các chuỗi cung ứng, kho, bồn bể cho tới cửa hàng bán lẻ và đến tay người tiêu dùng. Thế thì cái việc quản trị, quản lý, theo dõi cái đường đi của hàng hóa, trong đó cụ thể ở đây là xăng dầu, là một cái biện pháp mới. Đấy, nhưng mà hiện nay thì các nước trên thế giới đều đã thực hiện. Tôi nghĩ rằng ở thời điểm này chúng ta sử dụng cái biện pháp truy xuất nguồn gốc đối với mặt hàng xăng dầu là cái công cụ cực kỳ phù hợp và hữu hiệu để cho cái công kiểm tra hậu kiểm cũng như là những cái việc để phòng ngừa những cái gian lận thương mại như đầu cơ hay là găm hàng hay là việc mua bán lòng vòng không thực chất, chỉ mua bán trên hóa đơn chứng từ mà không có việc là mua bán thật bằng hàng hóa. Đây là một trong những cái điểm chúng tôi rất là kỳ vọng với việc ứng dụng của khoa học công nghệ này thì sẽ tránh được những cái việc mua bán lòng vòng bất hợp pháp trong thời gian vừa qua.
1: Dự thảo nghị định đã được xây dựng trong một thời gian khá dài và trải qua nhiều lần lấy ý kiến. Đến nay thì tiến độ hoàn thành dự thảo như thế nào? Và ông có thể cho biết là khi nào thì nghị định về kinh doanh xăng dầu mới được ban hành ạ?
2: Dự thảo thì đã được soạn thảo trong hơn 2 năm và rất là nhiều lần lấy ý kiến. Tuy nhiên trong quá trình soạn thảo thì chúng ta đều biết là thị trường thế giới đã xảy ra rất nhiều biến động. Tuy nhiên hiện nay thì dự thảo đã đi vào những cái giai đoạn cuối vì là cũng đã qua nhiều lần soạn thảo và nhận được nhiều ý kiến góp ý của các bộ ngành cũng như đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn thì dự thảo sẽ sớm được ban hành và đi vào thực tiễn để góp phần điều hành cái mặt hàng xăng dầu này một cách ổn định và hiệu quả.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
0: Quý vị vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương về nội dung dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, trao quyền định giá cho doanh nghiệp, tăng hậu kiểm nhờ công nghệ số hóa. Tới đây thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: 360 độ sức khỏe.
4: 360 độ sức khỏe.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, cận thị thì đang trở thành một vấn đề sức khỏe mắt ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các đô thị và trong nhóm trẻ em cũng như là thanh thiếu niên. Theo Bộ Y tế thì năm 2024, Việt Nam có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, tương đương khoảng 30-40% trẻ trong độ tuổi đi học. Tại một số thành phố lớn thì tỷ lệ có thể lên tới trên 50%, trong đó thì cận thị chiếm phần lớn. Điều đáng nói là cận thị không chỉ khiến người bệnh phải phụ thuộc vào kính, khi mà độ cận cao và nhãn cầu bị kéo dài, nguy cơ xuất hiện những tổn thương ở võng mạc, hoàng điểm, dây thần kinh thị giác và các cấu trúc khác của mắt cũng tăng lên. Vì vậy là kiểm soát tiền

0: triển cận thị từ sớm và khám mắt định kỳ thì có ý nghĩa rất là quan trọng ạ. Và chương trình hôm nay thì sẽ cùng tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi, giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn, giải đáp những câu hỏi đang được nhiều người dân quan tâm. Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
1: Vâng, xin chào quý khán giả.
0: Thưa bác sĩ, trước hết thì bác sĩ có thể phác họa bức tranh chung về tình trạng cận thị hiện nay không ạ? Và từ thực tế khám chữa bệnh thì nhóm tuổi nào đang có xu hướng gia tăng căn bệnh cận thị ạ?
1: Hiện nay thì cận thị đã trở thành một cái đại dịch học đường và nó là một cái vấn đề về sức khỏe cộng đồng đáng lo ngại. Vì là tỷ lệ trẻ em mắc tật khúc xạ trung bình là từ 30-40%.
0: Vâng ạ.
1: Thậm chí là các thành phố lớn như ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì có thể lên đến 50 hoặc trên 50%. Cái này thì tại bệnh viện quốc tế, bệnh viện mắt quốc tế Cung Hồng Sơn thì qua thực tế tiếp nhận và thăm khám bệnh nhân thì chúng tôi nhận thấy là có hai nhóm tuổi gia tăng đáng chú ý nhất. Đó là nhóm tuổi học sinh từ 6 đến 15 tuổi. Đây là xuất hiện tình trạng cận thị rất sớm, ngay từ lớp 1, lớp 2 có cháu đã cận tới 2-3 điếu và tốc độ tăng độ cận rất nhanh. Sau một tháng đến khám nó có thể tăng từ 0,5 cho đến 1 dioc. Nhóm thứ hai là nhóm thanh niên và người trẻ từ 18 đến 35 tuổi. Thì nhóm này là có nhu cầu phẫu thuật tháo kính để phục vụ học tập, công việc, thẩm mỹ và đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe cho các ngành như là công an, bộ đội hoặc là hàng không. Thì trong cái nhóm thanh thiếu niên mà đủ 18 tuổi để được mổ cận ấy thì là đến bệnh viện của chúng tôi là tương đối là nhiều.
0: Có thể thấy là cận thị đang ngày càng gia tăng, nhất là ở giới trẻ đấy ạ. Thì nhiều bạn đã bị cận thị từ sớm và độ cận cũng có xu hướng tăng theo năm. Vậy thưa tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi thì đâu là những cái yếu tố quan trọng nhất gây ra cái tình trạng cận thị hiện nay ạ?
1: Thực ra cận thị nó gia tăng là do sự kết hợp của rất nhiều yếu tố, trong đó có các cái lối sống hiện đại đóng vai trò then chốt, ví dụ như là về di truyền này.
0: Vâng.
1: Trẻ thì có cả bố và mẹ bị cận thì có nguy cơ mắc cận thị cao 3-6 lần so với những đứa trẻ bình thường. Những đứa trẻ bình thường mà bị cận thị thì người ta bảo là cận thị học đường. Thứ hai là cũng đấy là thói quen nhìn gần các cái thiết bị điện tử, học tập thì cường độ rất là cao, sử dụng điện thoại, máy tính rồi TV xem liên tục khiến cho các cơ điều tiết của mắt luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Thứ ba là thiếu hoạt động ngoài trời.
0: Vâng.
1: Học sinh bây giờ áp lực là quá lớn về ánh sáng mặt trời tự nhiên giúp kích thích giải phóng dopamine ở võng mạc, ngăn chặn sự kéo dài bất thường của trục nhãn cầu. Thì việc trẻ ở trong nhà quá nhiều thời gian khiến mất đi yếu tố bảo vệ tự nhiên này.
0: Vâng.
1: Vì vậy mà khuyến cáo tức là các em cần được chơi và ở ngoài trời ít nhất một ngày phải được 3-4 tiếng.
0: Thưa bác sĩ, qua thực tế khám bệnh tại bệnh viện thì bác sĩ đã gặp trường hợp nào mà có những em nhỏ mà qua mỗi lần thăm khám thì bác sĩ nhận thấy là cái độ cận của các em rất là cao hoặc là tuổi còn nhỏ nhưng mà đã phải đeo kính rất dày không ạ?
1: Có chưa ạ? Coi như rất nhiều trẻ mà coi như đến đây khám mới học lớp 1, lớp 2 mà cận thì tới 6 dioc. Và mỗi lần đến khám thì nó tăng ít nhất là 0,5 dioc. Có những trường hợp 3 tháng đến đã tăng 1 dioc. Đấy là những cái trường hợp người ta gọi là cận thị ác tính ấy. Chủ yếu là sự mất cân bằng giữa chiều dài trục nhãn cầu và công suất của khúc xạ. Mắt chỉ gặp trở ngại điều tiết thị lực chứ chưa tổn thương cấu trúc là nghiêm trọng.
0: Vâng.
1: Những cái trường hợp mà cận thị cao trên 6 dioc hoặc là trục nhãn cầu dài trên 26 mm thì trục nhãn cầu bị kéo dài như quả bóng bị bơm căng và nó làm cho lớp võng mạc bị và màng mạch bị mỏng và dẫn tới bong võng mạc, ta gọi là cận thị bệnh lý.
0: Với những cái trường hợp mà bé còn ít tuổi hoặc là đang cái tuổi phát triển thì thường bác sĩ sẽ phải khuyến cáo gia đình bệnh nhân như thế nào để mà con có thể bảo vệ được võng mạc cũng như là đáy mắt, những cái phần mà dễ bị ảnh hưởng nhất về sau này đấy ạ?
1: Nếu mà bị cận thị bệnh lý mà kể cả xuất hiện ở trẻ con thì có xảy ra những cái biến chứng rất nguy hiểm như là bong võng mạc, rách võng mạc, có thể dẫn tới gây mù lòa hoặc là thoái hóa hoàng điểm do cận thị hoặc là đục thể kinh thị sớm hoặc là cái bệnh glaucoma, tức là bệnh tăng nhãn áp mà miền Nam người ta gọi là cường nước ấy. Các dấu hiệu cảnh báo cấp cứu nhãn khoa cần đi khám ngay là nếu bệnh nhân trên mắt bị cận thị mà cảm thấy có những cái chớp

0: thấy các vệt sáng như tia chớp lóe trong mắt, đấy là cái hiện tượng co kéo võng mạc, rồi có hiện tượng ruồi bay đột ngột tăng số lượng thì càng ngày càng nhiều, thấy nhiều chấm đen ở trước mắt hoặc là những mảng nhện răng trước mắt, nhìn hình thì méo, đường thẳng thấy đường cong chẳng hạn, thì đấy là những cái tình trạng mà cận thị nó dẫn tới là bị tổn thương hoàng điểm, hoặc là có những trường hợp bị khuyết thị trường, tức là nhìn thấy mảng sáng tối đen che khuất một phần tầm nhìn, thì đấy là đã có dấu hiệu của bong võng mạc. Những trường hợp như thế là thuộc về cấp cứu, thì kể cả trẻ con 5-6 tuổi thì chúng tôi vẫn phải can thiệp.
1: Còn với người lớn thì sao? Đã từng xảy ra những cái trường hợp mà bị những cái biến chứng từ bệnh cận thị nặng mà dẫn đến những cái ảnh hưởng rất lớn về mắt không thưa bác sĩ?
0: Có chứ ạ. Cứ là bệnh nhân chúng tôi thì có rất nhiều trường hợp, những cái bạn ví dụ như trẻ em dưới 18 tuổi mà bị cận thị nặng thì có những cái dấu hiệu như thế, thì bao giờ chúng tôi cũng phải soi đáy mắt để kiểm tra xem nó có bị tổn thương võng mạc phu biên không. Thì lúc đó là trước khi mổ cận thì chúng tôi phải dùng tia laser để bắn chặn để đề phòng bong võng mạc cho bệnh nhân, rồi chúng tôi mới tiến hành phẫu thuật về khúc xạ.
1: Vâng ạ, qua trao đổi với tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi thì có thể thấy là tình trạng cận thị thì ngày càng gia tăng, kèm theo những nguy cơ rất là lớn đối với sức khỏe, chứ chúng ta không thể nào chủ quan nghĩ đơn giản rằng là cận thị thì nó cũng chỉ là một tình trạng của mắt thôi, nó sẽ không ảnh hưởng gì. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác sĩ và quý thính giả cùng nghe một tổng hợp sau.
2: Cận thị đang trở thành một trong những vấn đề sức khỏe mắt nổi bật tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia Đông Á và Đông Nam Á. Theo Bộ Y tế, năm 2024, Việt Nam có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, tương đương 30-40% trẻ trong độ tuổi đi học. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ tật khúc xạ ở trẻ có thể vượt 50%. Cận thị chiếm tỷ lệ lớn trong nhóm này. Các chuyên gia cho rằng sự thay đổi môi trường sống, tăng thời gian làm việc nhìn gần, học tập và sử dụng thiết bị điện tử, trong khi giảm thời gian hoạt động ngoài trời là những yếu tố liên quan đến xu hướng gia tăng cận thị. Điều cần lưu ý là cận thị đơn thuần và cận thị cao, cận thị bệnh lý không hoàn toàn giống nhau. Khi độ cận cao, đặc biệt từ khoảng 6 diop trở lên, theo một định nghĩa thường được sử dụng, nhãn cầu có xu hướng dài hơn và có cấu trúc phía sau mắt có thể kéo giãn, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý võng mạc. Một phân tích tổng hợp cho thấy nguy cơ các biến chứng như thoái hóa hoàng điểm do cận thị, bong võng mạc, đục thủy tinh thể và glaucoma tăng theo mức độ cận. Cận càng cao thì nguy cơ càng đáng lưu ý. Ở trẻ em, trọng tâm không phải là phẫu thuật bỏ kính mà là phát hiện sớm và kiểm soát tiến triển cận thị. WHO cũng nhấn mạnh việc tăng thời gian hoạt động ngoài trời và giảm các hoạt động nhìn gần kéo dài có thể góp phần trì hoãn khởi phát và làm chậm tiến triển cận thị. Cùng với sự gia tăng của cận thị, phẫu thuật khúc xạ cũng có những bước tiến nhanh. Bên cạnh LASIK, các kỹ thuật lấy thủy tinh thể bằng đường rạch nhỏ như SMILE và các thế hệ công nghệ laser ngày càng hướng tới cá thể hóa điều trị dựa trên đặc điểm riêng của từng đôi mắt. Bên cạnh đó, phương pháp pha kích, cấy thấu kính nội nhãn phù hợp với cận nặng hoặc giác mạc mỏng. Việc lựa chọn cần dựa trên độ cận, độ loạn, giác mạc, tình trạng phim nước mắt, đáy mắt, tuổi, nghề nghiệp và nhiều yếu tố khác.
1: Chúng tôi vừa có một cái tổng hợp về tình trạng cận thị cùng những biến chứng, cộng cả những cái phương pháp mà đang được triển khai phẫu thuật cho người bệnh cận thị đấy ạ. Vậy thì sau khi nghe thông tin từ chúng tôi thì tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi có nhận định gì ạ? Và với bệnh cận thị thì trường hợp nào thì cần theo dõi điều trị nội khoa, còn trường hợp nào thì sẽ được chỉ định can thiệp phẫu thuật thưa bác sĩ?
0: Bệnh cận thị thì thông thường điều trị cho đeo kính và điều trị nội khoa là ở những cháu, những cái lứa tuổi dưới 18 tuổi, còn từ 18 tuổi trở lên thì là chúng tôi tiến hành làm phẫu thuật về laser cho bệnh nhân.
1: Vâng ạ, thưa bác sĩ có thể nói về quy trình một người trưởng thành đấy ạ, mà được chỉ định cận thị thì sẽ được chuẩn bị rồi là vào phòng phẫu thuật thì mất bao lâu để mà chúng ta có được đôi mắt sáng khỏe ạ?
0: Về quy trình một bệnh nhân mà đến khám để phẫu thuật cận thị thì trước hết là chúng tôi phải đo thị lực cho bệnh nhân. Sau đó thì là đo khúc xạ xem bệnh nhân cận hoặc là loạn thị bao nhiêu diop. Qua đó thì chúng tôi còn làm thêm các cái phẫu thuật, là các cái xét nghiệm như là đo chụp nhãn cầu, làm siêu âm, chụp OCT, đếm tế bào nội mô, giác mạc và đo chiều dày giác mạc.

0: thì mới tính toán để có cho bệnh nhân mổ theo phương pháp nào phù hợp nhất.
1: Vâng ạ, tức là cũng tùy theo cái bệnh lý của bệnh nhân mà chúng ta có thể là chỉ định cho bệnh nhân những cái phương pháp
0: đúng
1: phù hợp
0: rồi,
1: nhất đúng không ạ? Và thời gian phẫu thuật thì bao lâu và sau bao lâu thì bệnh nhân có thể được ra viện ạ?
0: Phẫu thuật thì rất nhanh, mỗi mắt mất khoảng 5 phút và mổ xong thì bệnh nhân chỉ cần đeo một cái kính bảo hộ để tránh ánh sáng mạnh và bệnh nhân có thể xuất hiện luôn trong ngày.
1: Vâng ạ, nếu mổ cận thị thì rõ ràng là tiện lợi và cái thời gian mổ nhanh và theo tôi được biết là hầu như là không có đau đớn gì.
0: Không hề đau, không hề mất một giọt máu nào.
1: Vâng ạ, và một câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm, nếu đã phẫu thuật cận thị và không còn phải đeo kính nữa thì liệu đã coi là khỏi hoàn toàn cận thị hay không ạ? Và người từng cận nặng thì có thể cần tiếp tục kiểm tra võng mạc sau phẫu thuật định kỳ hay không ạ, thưa bác sĩ?
0: Về cận thị thì nếu như cận thị dưới 10 dioptrien, độ dày giác mạc cho phép thì dùng cái phương pháp điều trị bằng laser thì có thể là hoàn toàn làm hết triệt tiêu cận thị và loạn thị. Và cái quy trình thì thường là chúng tôi sau một tuần là chúng tôi khám lại một lần, sau một tháng và sau 3 tháng.
1: À, như vậy thì cũng là khám lại định kỳ để theo dõi cái tình trạng của bệnh nhân đúng không ạ? Và kể cả bệnh nhân đã nhìn rõ hoàn toàn sau phẫu thuật cận thị thì bệnh nhân cũng vẫn phải có ý thức giữ gìn đôi mắt trong sinh hoạt cũng như là công việc của mình đúng không ạ?
0: Cận thị mổ là coi lúc đấy là giải quyết hoàn toàn được cái cận thị, tức là nhìn xa bệnh nhân không cần dùng kính.
1: Vâng
0: mà thị lực nếu như mà trước đây đeo kính được 10/10 thì khi sau khi mà phẫu thuật xong thì thị lực tối đa sẽ là 10/10. Và cái thị lực này ta sẽ giữ rất lâu, không có bị, ít khi bị tái cận. Chúng tôi khuyến cáo là như thế này.
1: Vâng.
0: Tức là không phải là bệnh nhân mổ xong rồi không được xem điện thoại hoặc không được làm trên máy vi tính. Mà chỉ là hạn chế một chút. Tức là mình phải có chế độ đặc biệt. Ví dụ như trước đây mình sử dụng 100%, bây giờ mình sử dụng 80% thôi.
1: Thưa bác sĩ, một số thính giả thì có câu hỏi gửi đến tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi rằng là ngoài cận thị thì những người bị loạn thị hay viễn thị thì có thể được phẫu thuật hay không ạ? Và độ tuổi bao nhiêu thì có thể phẫu thuật các cái bệnh lý này ạ? Thưa bác sĩ, xin cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Với những trường hợp mà chống chỉ định không được mổ là ví dụ bệnh nhân bị mắc cái bệnh lý giác mạc chót chẳng hạn, giác mạc hình chót là keratoconus, hoặc là giác mạc quá mỏng không an toàn khi mà bắn laser, hoặc là bệnh nhân mắc một số bệnh tự miễn như là lupus ban đỏ này, viêm cái khớp dạng thấp này, hoặc là mắt duy nhất mà chỉ còn thị lực một mắt, thì lúc đó là đấy là một trong những cái chống chỉ định để không được phẫu thuật. Thứ hai là trì hoãn phẫu thuật là độ cận chưa ổn định, ví dụ như là cứ hàng tháng tăng lên 0,5 viêm, hoặc là phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú dưới 6 tháng mắt càng có viêm nhiễm cấp tính hoặc khô mắt nặng, thì những trường hợp như thế là chúng tôi có để trì hoãn phẫu thuật, để chờ cho những cái bệnh nó ổn định thì lúc đó mới tiến hành phẫu thuật được.
1: Vâng ạ, với những bệnh nhân có độ cận cao hoặc là giác mạc không phù hợp để mà phẫu thuật laser đấy ạ, thì bác sĩ có nhắc đến phương pháp là kính nội nhãn ạ. Vậy thì cái việc sử dụng phương pháp mới như này thì đang có những ưu điểm và có những cái điểm giới hạn như thế nào, bác sĩ có thể phân tích thêm?
0: Phương pháp đấy người ta gọi là mổ pha kích.
1: Vâng.
0: Mổ pha kích là áp dụng trong những trường hợp cận thị rất là cao, hôm nay tôi nói từ 18 đến 20 dioptrien mà giác mạc mỏng không thể nào mà để dùng laser để mà điều trị cho bệnh nhân được, thì lúc đấy chúng ta phải dùng cái phương pháp mổ pha kích, tức là đặt kính nội nhãn cho bệnh nhân.
1: Cũng tùy theo bệnh nhân thì chúng ta mới chỉ định cái phương pháp này đúng không ạ?
0: Tất nhiên rồi, tất nhiên. Còn đa phần là ví dụ như cận thị dưới 10 dioptrien là chúng tôi dùng phương pháp dùng tia laser để điều trị cho bệnh nhân. Phương pháp này kết quả rất là tốt.
1: Vâng ạ. À, thưa bác sĩ, khi mà lựa chọn một cái kỹ thuật để phẫu thuật cận thị thì người bệnh nên quan tâm đến công nghệ phẫu thuật, bác sĩ hay hệ thống thăm khám trước khi mổ, kể cả vấn đề giá cả, bác sĩ có thể chia sẻ thêm về xoay quanh cái câu chuyện là phẫu thuật cận thị không ạ?
0: Thực ra thì có rất nhiều cái loại giá cả đó. Ví dụ như là đặt pha kích là chúng tôi là phải đo đạt xong chuyển các cái thông số này sang bên Mỹ, đặt trong vòng khoảng một tháng có những trường hợp phải 2-3 tháng thì mới kính mới về đến nơi.
1: Vâng ạ.
0: Thì

0: chi phí một cái ca mổ pha kích như vậy là ít nhất là khoảng từ 80 đến 90 triệu. Trường hợp khác, ví dụ mổ laser thì 20-30 triệu, và cái loại mà đắt nhất thì cũng chỉ còn chưa đến 50 triệu.
1: Chúng ta đang ở trong cái mùa mưa lũ và một số địa phương thì khi mà gặp tình trạng mưa lũ thì thường sẽ ngập úng, xuất hiện là những cái bệnh dịch truyền nhiễm, trong đó thì người dân có thể mắc những cái bệnh về đau mắt đỏ, những bệnh lý về mắt khác. Vậy thì trong mùa mưa lũ ấy, thì bác sĩ có thể khuyến cáo thêm cho người dân để bảo vệ cái sức khỏe của đôi mắt trong cái vùng ngập lụt ạ?
0: Trong thời gian mà bị ngập lụt ấy, thì cái bệnh mắt mà hay phổ biến nhất đó là bệnh đau mắt đỏ, và cái bệnh gọi là viêm kết mạc cấp, thì nó bùng phát ở những cái vùng dịch ở vùng lũ lụt. Khuyến cáo là bệnh nhân lúc đó là không được dùng tay bẩn, nước bẩn ở các cái vùng đó và để quẹt lên mắt này, rồi thường xuyên là tra nước muối sinh lý và thuốc kháng sinh vào mắt, giữ gìn vệ sinh mắt, không để cho nước bẩn ở các cái vùng lũ lụt đấy nó bắn vào mắt, thì là vùng lũ lụt là có những cái nhiễm khuẩn rất là cao và nó có thể tạo thành dịch. Vì vậy mà chúng ta cần phải cố gắng là khoanh vùng. Nếu mà có một cái làng xã nào mà bị viêm kết mạc cấp thì là cố gắng là đừng để cho lây sang cái vùng khác.
1: Vâng ạ, theo dự báo thì những ngày tới có thể chúng ta có những cái đợt mưa lớn. Thưa bác sĩ, nhân chương trình ngày hôm nay, bác sĩ có điều gì muốn nhắn gửi người dân trong việc mà giữ gìn bảo vệ cái sức khỏe của đôi mắt ạ?
0: Chúng tôi khuyến cáo

0: 20 phút, 20 feet và trong vòng 20 giây. Đấy thì là cái đây gọi là quy tắc 20-20-20. Thứ hai là tăng cường hoạt động ngoài trời, tức là khuyến khích cho trẻ em vui chơi ngoài trời ít nhất là 2 tiếng mỗi ngày dưới ánh sáng tự nhiên. Thì có thể là chúng ta tạo nên những cái trò chơi gì cho các cháu, hoặc là chạy nhảy, hoặc là bỏ kính ra xong rồi chơi đùa dưới ánh nắng tự nhiên ở ngoài trời ít nhất được 2 tiếng trên ngày. Thứ ba nữa là phải đeo kính đúng độ, kiểm tra mắt định kỳ 6 tháng một lần. Đối với những trường hợp mà bệnh nhân bị cận thị cao thì chúng ta chủ động bảo vệ võng mạc bằng cách là soi khám thường xuyên, soi đáy mắt định kỳ, và việc soi đáy mắt để biết xem là bệnh nhân có bị thoái hóa võng mạc không này, có bị bong võng mạc không này, vân vân, thì để chúng ta có cái phương pháp điều trị kịp thời.
1: Thưa quý vị và các bạn, cận thị có thể bắt đầu bằng một chiếc kính. Nhưng với những trường hợp cận cao thì câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc nhìn rõ hay không nhìn rõ. Việc kiểm soát cận thị từ sớm, khám mắt định kỳ và phát hiện sớm các tổn thương võng mạc là yếu tố hết sức quan trọng để bảo vệ thị lực lâu dài. Và với người trưởng thành có nhu cầu phẫu thuật thì với sự phát triển của các phương pháp phẫu thuật hiện đại đã góp phần mang lại đôi mắt sáng khỏe cho người bệnh hiện nay. Và một lần nữa thì xin cảm ơn Tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi, Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
3: Giai điệu tổ quốc tôi, dịu dàng trong tiếng du hơi.
4: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
5: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
2: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.

Thúy Vi xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Bánh Xem Nhạc được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Rất vui khi mỗi ngày lại được đồng hành cùng quý thính giả trên khắp các chặng hành trình. Và để hoàn thiện bức tranh giao thông trong ngày hôm nay, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ về các cung đường mà quý vị lưu thông hay những bất cập về hạ tầng giao thông quý vị muốn cảnh báo tới các thính giả. Số máy 0225-3610-969 và trang fanpage kênh THP Giao thông FM102.2MHz luôn sẵn sàng để tiếp nhận mọi thông tin của quý vị. Quý vị thân mến, có những người nghệ sĩ không cần xuất hiện quá nhiều trước ánh đèn sân khấu, nhưng những giai điệu họ viết ra lại âm thầm ở lại trong ký ức của rất nhiều người nghe. Hứa Kim Tuyền là một trong những nhạc sĩ như thế. Trong hành trình của mình với âm nhạc, Hứa Kim Tuyền ghi dấu ấn bằng những sáng tác mang màu sắc rất riêng, hiện đại, tinh tế nhưng cũng rất gần gũi và giàu cảm xúc. Âm nhạc của anh chạm đến những điều rất đời thường, những cuộc gặp gỡ, những lần chia xa, những rung động của tuổi trẻ, tình cảm gia đình và cả những khoảnh khắc con người học cách trưởng thành. Sân khấu thường là nơi ánh đèn rực rỡ nhất, nơi người nghệ sĩ được sống với âm nhạc, với những tiếng vỗ tay và những cảm xúc mà họ gửi gắm qua từng câu hát. Nhưng khi ánh đèn ấy tắt đi, phía sau sân khấu lại là một thế giới rất khác, nơi người nghệ sĩ được trở về với chính mình, với những ký ức, những niềm vui, nỗi buồn và cả những điều chưa thể gọi thành tên. Với Hứa Kim Tuyền, âm nhạc chính là cách để người nghệ sĩ đối thoại với những cảm xúc ấy. Trong ca khúc Dưới Ánh Đèn Sân Khấu, qua giọng hát của Orange, những câu chuyện phía sau ánh đèn được kể lại bằng giai điệu nhẹ nhàng nhưng đầy xúc cảm. Ở đó có những khoảnh khắc hân hoan, có những nỗi buồn miên man, có những ký ức bất chợt ùa về, tất cả được gom lại thành một câu hát, để rồi tìm thấy sự an ủi và vỗ về trong âm nhạc.

Còn những ngày cuộc sống cứ cuốn chúng ta đi, hết công việc rồi những lo toan về gia đình, về các mối quan hệ. Đến một lúc nào đó, ta chợt nhận ra mình đã lâu rồi, chưa thật sự thảnh thơi, chưa có một khoảng lặng để hỏi bản thân rằng mình có đang ổn hay không. Nhưng đôi khi, chúng ta không cần phải tìm kiếm một điều gì quá lớn lao để thấy lòng nhẹ hơn. Có thể chỉ đơn giản là dừng lại một chút, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm, để những muộn phiền được buông xuống, để trái tim có thêm một khoảng trống cho những điều vui vẻ và yêu thương. Ca khúc Cứ Thở Đi, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền, qua giọng hát của Đức Phúc và Chu Kỳ San, giống như một lời nhắn nhủ dịu dàng dành cho những ai đang mệt mỏi trên hành trình trưởng thành. Không sao cả nếu đôi lúc bạn thấy chênh vênh, không sao cả nếu có những ngày chẳng thể mạnh mẽ. Hãy cho mình được nghỉ ngơi, được sống chậm lại và đừng quên rằng mình vẫn còn

0: Trong tình yêu, không phải lúc nào yêu một người cũng có nghĩa là phải ở bên người ấy. Có những tình cảm chỉ đơn giản là muốn được lắng nghe, được sẻ chia, được trở thành một bờ vai để người mình thương tựa vào mỗi khi mỏi mệt. Đó cũng là câu chuyện trong Anh Bờ Vai, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của Vương Bình. Một chàng trai chọn đứng phía sau, lặng lẽ dõi theo người mình yêu. Khi cô vui, anh vui cùng cô. Khi cô buồn, anh vẫn ở đó để lắng nghe, sẻ chia. Bởi có những tình yêu không cần đáp hồi, được trở thành một
1: Lúc
0: bờ vai bình
1: em
0: yên cho ai đó
1: hãy gọi
0: cũng đã là một
1: cho
0: cách
1: tôi.
0: yêu rất đẹp.

Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xem Nhạc trên kênh sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Trên các cung đường di chuyển của quý vị, nếu có bất cứ thông tin hay khuyến cáo về tình hình giao thông, hãy chia sẻ với chúng tôi qua số máy 0225 3610 969 và trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz quý vị nhé. Quý vị thân mến, đôi khi cơn mưa không chỉ mang theo nỗi buồn mà còn có thể trở thành dấu hiệu của một cuộc gặp gỡ, của hy vọng và những điều tốt đẹp phía trước. Ca khúc Anh sẽ đến cùng cơn mưa, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền do chính anh cùng Grady thể hiện là một câu chuyện như thế. Trong giai điệu có nỗi nhớ, có những lời nhắn nhủ dành cho một người đang buồn và có cả lời hẹn rằng rồi sẽ có một ngày khi mưa rơi xuống thành phố, người ấy sẽ trở về mang theo một câu hát để xua đi những tháng ngày.

Sau khi kết thúc một cuộc tình, mỗi người lại có cách khác nhau để bước tiếp. Có người vội vàng tìm một bóng hình mới, có người chọn ở lại với những ký ức cũ. Cũng có người cần thật nhiều thời gian để học cách sống mà không còn một người bên cạnh. Ca khúc Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác, sáng tác của Hứa Kim Tuyền, qua giọng hát của Lâm Bảo Ngọc, kể về một cô gái sau những tổn thương đã dần nhận ra rằng điều mình cần nhất chẳng phải là tìm một người khác ngay lập tức, mà là học cách buông tay và yêu thương chính mình. Rồi sẽ đến một ngày mây trời trong hơn, nắng cũng dịu dàng hơn và trái tim đủ bình yên để mở cửa đón nhận một tình yêu mới, một người biết yêu thương, chở che và trân trọng mình.

Tình yêu đôi khi bắt đầu từ một ánh mắt, một nụ cười hay đơn giản là cảm giác trái tim bỗng rung lên mỗi khi người ấy xuất hiện. Chẳng cần nói thành lời, những thương nhớ cứ thế lớn dần qua từng ngày, được cất giữ trong những bài hát và những điều rất đỗi dịu dàng. Love Rosie, sáng tác của Hứa Kim Tuyền và được thể hiện bởi ca sĩ Thiều Bảo Trâm, là câu chuyện về một cô gái mang trong lòng tình yêu đã lâu nhưng vẫn chưa thể nói thành câu. Cô gửi nỗi nhớ vào ánh bình minh, gửi yêu thương vào những cánh hoa và lời ca. Một thế giới sẽ luôn dịu dàng với người mình thương. Một giai điệu ngọt ngào, trong trẻo dành cho những trái tim đang yêu, đang nhớ và âm thầm chờ đợi một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ.

0: khép lại chương trình Bánh Xe Âm Nhạc ngày hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây thư giãn trên các cung đường của mình khi lắng nghe những ca khúc chúng tôi gửi tặng. Trong các khung giờ cao điểm, mật độ giao thông gia tăng nhanh trên các cung đường. Vì vậy khi tham gia giao thông, quý vị và các bạn hãy luôn thật bình tĩnh, cẩn trọng quan sát, giữ tốc độ di chuyển an toàn để có những cung đường lưu thông thuận lợi và bình an. Nếu có bất cứ thông tin nào muốn cảnh báo từ các bác tài hay những bất cập về hạ tầng giao thông muốn phản ánh từ cơ quan chức năng, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225-3610-969 hoặc nhắn tin qua trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Chúc quý vị và các bạn một ngày nhiều niềm vui và bình an trên những chặng hành trình. Những người thực hiện chương trình Thúy Vi, kỹ thuật viên Trường Thanh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường, đồng thời cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5:45 sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái chào tạm biệt.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Thúy Vy xin gửi lời chào ngày mới tốt lành tới quý vị thính giả. Chúc quý vị sẽ có khoảng thời gian nghe đài vui vẻ cùng 15 phút chương trình chào ngày mới trên kênh THP Giao thông tần số FM 102,2 MHz. Trên những chặng hành trình của mình, nếu có bất kỳ diễn biến giao thông mới hay những cảnh báo rủi ro, quý vị hãy nhấc máy lên và chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 0225-3610-969 hoặc qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng bắt đầu buổi sáng bằng những giai điệu ngọt ngào về tình yêu. Đôi khi chỉ là một ánh mắt, một lời hỏi han hay một tin nhắn gửi đến đúng lúc cũng đủ khiến một ngày trở nên vui vẻ hơn. Và những giai điệu về tình yêu cũng vậy, nhẹ nhàng thôi nhưng có thể mang đến cho chúng ta rất nhiều cảm xúc đẹp. Hãy để âm nhạc mang đến cho bạn một chút ngọt ngào, một chút lãng mạn và thật nhiều năng lượng tích cực cho ngày mới. Quý vị thân mến, gặp được một người khiến mình rung động đã là một điều rất đẹp, nhưng để người ấy cảm thấy an tâm bước vào một tình yêu mới lại cần nhiều hơn thế. Đó là sự chân thành, kiên nhẫn và cả một chút dịu dàng để người mình thương biết rằng họ không cần phải vội. Ca khúc Đừng Lo Anh Đợi Mà do Mr. Siro sáng tác và thể hiện là một câu chuyện tình như thế. Chàng trai trong ca khúc hiểu rằng cô gái vẫn còn những tổn thương từ tình yêu trước, nên anh chọn cách ở bên, nhẹ nhàng chờ đợi và dành cho cô cảm giác được yêu thương, được trân trọng. Một giai điệu ngọt ngào và phía sau những câu hát cũng là một tình cảm rất đẹp. Khi yêu một người, đôi khi chỉ cần nói rằng đừng lo, anh vẫn ở đây cũng đủ khiến trái tim cảm thấy bình yên.

Tình yêu đến rất nhẹ nhàng nhưng lại đủ sức khiến mọi thứ xung quanh mình thay đổi. Những ngày vốn quen thuộc bỗng trở nên đáng mong chờ hơn. Buổi sáng có thêm một người để nghĩ đến, buổi tối cũng có một nơi để trở về. Và có lẽ hạnh phúc giản đơn nhất chính là từ khi một người xuất hiện, mình bắt đầu thấy cuộc sống dịu dàng hơn. Đó cũng là những cảm xúc mà nhóm nhạc Đà Lạt gửi gắm trong ca khúc Từ Ngày Em Đến. Một bản tình ca nhẹ nhàng, ấm áp về niềm hạnh phúc khi có một người đồng hành, cùng nhau đi qua những ngày bình yên và cả những lúc cuộc sống chẳng giống như mơ. Từ ngày em đến, ánh nắng dường như cũng trong trẻo hơn, những ngày dài bỗng có thêm điều để mong chờ. Và giữa những bộn bề ngoài kia, chỉ cần được trở về bên người mình yêu,

Một tình yêu đủ sâu sẽ khiến người ta chẳng còn muốn tìm kiếm một ai khác, bởi khi đã gặp đúng người, những điều mong ước bỗng trở nên rất giản đơn. Được ở bên nhau, cùng chia sẻ những ngày vui buồn và cùng đi qua thật nhiều năm tháng. Hơn cả yêu là một bản tình ca như thế. Ca khúc do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác, được thể hiện qua giọng hát của Đức Phúc, mang đến những lời yêu thương chân thành của một chàng trai dành cho người con gái mà anh muốn gắn bó lâu dài. Tình cảm ấy không dễ gọi tên bằng những lời hoa mỹ, bởi càng yêu nhiều, đôi khi lại càng khó nói thành lời. Và có lẽ, khi một người đã trở thành cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình, thì tình yêu ấy đã vượt xa những gì có thể diễn tả.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình chào ngày mới đến đây xin phép được khép lại. Hy vọng những ca khúc vừa rồi sẽ giúp cho quý vị và các bạn bắt đầu một ngày mới thật vui vẻ và ý nghĩa. Nếu quý vị có bất kỳ thông tin nào về tình hình giao thông hay có những khuyến cáo trên các cung đường di chuyển, hãy gọi về cho chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 0225-3610-969 hoặc nhắn tin qua trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Chúc quý vị và các bạn lái xe an toàn. Những người thực hiện chương trình Thúy Vi, kỹ thuật viên Trường Thanh, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Chương trình Hạt giống tâm hồn.
2: Xin kính chào quý vị và các em đang lắng nghe chương trình Hạt giống tâm hồn của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Các em thân mến, nếu một ngày nào đó chúng ta tình cờ có được một viên ngọc thần kỳ, có thể biến những điều ước thành sự thật, các em sẽ ước điều gì nhỉ? Có một chàng trai trong một câu chuyện hôm nay cũng từng có trong tay một viên ngọc như thế. Nhờ viên ngọc, cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn. Nhưng liệu có phải cứ có phép màu là con người ta sẽ luôn hạnh phúc không? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện viên ngọc ước của Quạ. Một câu chuyện có những điều kỳ diệu, những bất ngờ và cả những bài học rất gần gũi về lòng tham lam, sự trung thực và cách chúng ta sử dụng những điều tốt đẹp mà mình có. Ngay bây giờ, chúng ta cùng đến với mục Hạt giống văn học nhé! Ngày xưa, có một anh chàng trẻ tuổi tên là D, nhà anh nghèo khó, cha mẹ phải cho đi ở tại một nhà lão chọc phú. Chọc phú bắt anh chăn trâu, nhưng anh có thói ham chơi bời. Khi đã lao vào cuộc đánh khăng, đánh đáo hay bày trận, thả diều thì chẳng còn biết trời đất gì. Vì thế, đã nhiều phen anh để cho trâu ăn lúa, ăn khoai và cũng nhiều phen anh bị chủ nọc đánh dữ dội. Một hôm, Đê cùng với chúng bạn bày cuộc thi bơi nội, đàn trâu thả ở trên đồi vắng. Cuộc tranh nèo giật giải đã đến độ làm cho Đê không dứt ra được. Hết lặn đến hụp, bơi sấp rồi bơi ngửa, cuộc vui kéo dài mãi đến gần trưa. Bỗng nhiên, khi nhìn lên đàn trâu thì thấy mất hút một con. Con trâu ấy lại là con của Đê chăn. Bọn trẻ hoảng hốt, chia nhau đi tìm hết bụi bờ này, đến lùm đồi kia, chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Thôi rồi, trâu của thằng Đê bị kẻ trộm bắt đi mất rồi. Bọn trẻ la lên, như vậy rồi đứa nào đứa đấy, dòng trâu của mình về nhà. Chỉ một mình Đê ở lại vật vã, kêu trời, khóc một hồi rất lâu rồi ngủ quên. Đang ngủ, đột nhiên anh tỉnh dậy vì có cái gì chạm vào mặt, anh hé mắt. Nhìn thấy một đàn quạ đang xúm quanh, thì ra chúng tưởng có xác chết nên kéo đến định làm bữa chén. Một con sa vào, toan mổ mắt ấy thế, Đê lập kế bất thình lình vùng dậy, chụp được một chân của con quạ, còn những con khác thì bay toán loạn. Hừ, ta sẽ cho mày hay, dám đến để bổ mắt của ta ư? Nghe nói thế, quạ hét lời van vỉ. Xin ngài tha cho tôi sẽ biếu ngài một vật quý. Vật gì? Đưa đây xem nào. Quạ vội nhả từ trong miệng của mình ra một viên ngọc nhỏ, nhưng sáng lấp lánh, đưa cho anh và nói. Đây là viên ngọc nhỏ, nhưng rất quý. Ngài muốn cầu xin việc gì, sẽ có ngay vật đó. Đề nghĩ, vậy sẵn ta đang mất con trâu, thử cầu xem có hiệu nghiệm chăng? Ngọc, ngọc. Ta muốn có một con trâu thay cho con trâu vừa mới mất. Bỗng chốc, từ dưới chân đồi, lững thững đi lên một con trâu. Vừa ngạc nhiên vừa mừng.

rỡ, anh vội trả tự do cho quạ rồi cưỡi trâu về. Từ đó, Đê trở nên sung sướng giàu có. Anh trả trâu cho Trọc Phú rồi trở về nhà ở với cha mẹ. Nhưng anh chỉ dám cầu những cái lặt vặt. Một hôm, anh lấy ngọc đặt trong lòng bàn tay mình rồi nói: "Ngọc ngọc, ta muốn một tòa lâu đài lộng lẫy và giàu có." Tự nhiên sáng hôm sau ngủ dậy, anh không thấy mái nhà tranh lụp xụp của bố mẹ nữa. Thay vào đó là một tòa lâu đài cao ngất, mái ngói tường hoa, cột kèo chạm trổ tinh vi. Đặc biệt là trong nhà mọi thứ bày biện rất sang, kẻ hầu người hạ nhộn nhịp. Ngoài vườn cây cối tùm, trước sân hoa thơm cỏ lạ không thiếu thứ gì. Đê chưa bao giờ thỏa thích đến thế. Chẳng bao lâu, Đê lại lấy ngọc ra rồi cầu: "Ngọc ngọc, ta muốn có một người vợ đẹp." Lời ước vừa dứt thì anh đã thấy có một người từ ngoài cửa bước vào. Đó là một mụ mối tìm đến đánh tiếng, cô con gái của một vị trưởng giả trong vùng. Sau khi cùng mụ đi coi mắt, anh thấy cô gái đúng là một giai nhân, mày ngài mắt phượng, xem chừng thiên hạ khó có ai hơn. Mụ mối còn nói: "Trưởng giả đang lắc mắt về sự giàu có của anh, nếu anh muốn tôi sẽ lo liệu chu toàn và nhanh chóng." Đê hết sức mừng rỡ, bèn giao cho mụ mối và người hầu thay mình định liệu mọi việc. Quả như lời của mụ nói, không đầy một tuần cô gái tuyệt sắc nọ đã trở thành vợ anh. Nhưng anh đâu có ngờ vợ mình lại là một người xấu bụng. Lấy chồng, nàng chỉ muốn giúp bố nàng khám phá cho ra cái bí quyết giàu có nhanh chóng của chồng. Vì vậy, khi về làm vợ Đê, nàng thường tỉ tê dò hỏi mọi việc. Nhưng Đê không muốn để ai biết được điều bí mật của mình. Anh chỉ đáp giả, cho qua trước những câu hỏi tò mò của vợ. Viên ngọc quý anh luôn luôn cất vào một nơi kín đáo. Tuy vậy, vợ anh cũng cố công dò la, tìm hiểu, không nản. Một hôm, vợ mua rượu, phục vụ chồng uống, say bí tỉ. Trong cơn say, anh quên mất mọi việc. Có gì bí mật đều phun ra cho vợ biết. Nhè lúc Đê nằm miên man, cô vợ bèn lấy trộm viên ngọc rồi lẻn về nhà trưởng giả. Khi Đê tỉnh dậy, chàng thấy vắng vợ, thì tìm ngọc cũng không thấy đâu. Biết vợ mình đã lấy trộm viên ngọc quý, chàng đành sang nhà trưởng giả mong lấy nghĩa lý làm cho vợ hồi tâm. Nhưng không những vợ anh không chịu nhận việc lấy viên ngọc mà anh còn bị ông bà trưởng giả xua đuổi thậm tệ. Vừa mất ngọc vừa mất vợ, Đê buồn quá thất thểu ra về. Qua một ngôi đền, anh ghé vào nghỉ chân. Rồi khi nghĩ đến ngọc, anh khóc tức tưởi. Bỗng có một vị thần râu dài tóc bạc phơ hiện ra trước mắt và hỏi. Đê kể lại câu chuyện. Vị thần bảo: "Con đừng buồn, ta sẽ bày cho con một cách để lấy lại viên ngọc quý." Đê nghe theo lời của vị thần, mang theo một bông hoa trắng cài vào cửa của nhà vợ. Vợ của Đê chợt ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp gian phòng. Theo mùi tìm kiếm, chẳng mấy chốc, nàng ta đã thấy bông hoa gài ở cửa. "Quái, làm sao lại có thứ hoa gì mà thơm kỳ lạ thế này?" Vừa nói, nàng vừa cầm hoa kỳ lạ đặt lên mũi rồi hít lấy hít để. Vợ chồng trưởng giả thấy mùi thơm cũng chạy vào cầm lấy bông hoa xem. Nhưng chẳng mấy chốc, họ cảm thấy đầu mũi ngứa ngáy. Họ bèn ra sức gãi, nhưng càng gãi, mũi càng sưng và dần dần mọc dài ra. Họ cùng la lên: "Ôi, cái loài hoa này là hoa gì vậy? Mũi của tôi bị làm sao thế này?" Ba người họ nhìn nhau vô cùng hoảng sợ. Hai ngày sau, Đê mới chạy sang nhà bố mẹ vợ. Trong bọc có thủ sẵn một bông hoa đỏ. Khi thấy cái mũi dài của trưởng giả, Đê không nhịn được cười. Trước câu hỏi của Đê, trưởng giả kể lại đầu đuôi, Đê đáp lời: "Cái đó không có gì lạ. Nó do việc lấy trộm ngọc của vợ tôi mà ra. Nếu trả lại viên ngọc ấy cho tôi thì tôi sẽ có phép làm cho mũi của mọi người ngắn lại." Thế rồi họ mang ngọc ra trả. Sau khi đã nhận đúng viên ngọc của mình, Đê bèn đưa bông hoa đỏ ra cho họ ngửi. Chỉ trong chốc lát, cái mũi dần dần co lại, cho đến khi mũi trở lại nguyên hình như xưa. Đê đưa vợ về, hai vợ chồng từ đó sống với nhau hòa thuận, vui vẻ. Mỗi lần hàng xóm có việc gì khó khăn, họ lại cầu xin Đê để nhờ viên ngọc giúp đỡ. Về sau, lúc Đê đã già yếu, một hôm đang nằm trên giường bệnh, bỗng có một con quạ năm xưa đến và nói: "Trả ta viên ngọc, trả ta viên ngọc." Nghe nói, Đê liền

thò tay xuống dưới gối lấy viên ngọc ra cho quạ, nhưng chưa kịp trao thì quạ đã nhảy vào chộp lấy ngọc trên tay rồi bay đi mất. Các em thân mến,

0: chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào? Qua câu chuyện, các em có thể hiểu rằng những điều tốt đẹp chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta có thể dùng nó để giúp đỡ người khác, để học hỏi, chúng ta có thể giúp các bạn cùng tiến bộ. Nếu hát hay thì chúng ta có thể mang niềm vui đến cho mọi người. Nếu khéo léo thì chúng ta cũng có thể có những món quà nhỏ dành tặng người thân. Và điều quý giá nhất không phải là chúng ta có bao nhiêu phép màu, mà là chúng ta dùng những gì mà mình có để tạo ra điều tốt đẹp như thế nào. Các em thân mến, câu chuyện vừa rồi có rất nhiều điều kỳ diệu, nhưng nếu là các em khi có một viên ngọc có thể thực hiện điều ước thì các em sẽ lựa chọn điều gì? Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Thảo Nhi nhé. Thảo Nhi thân mến, nếu em có một viên ngọc giống như D, em sẽ ước điều gì đầu tiên và vì sao?
1: Nếu có viên ngọc ước, điều đầu tiên em muốn ước là gia đình em luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Sau đó, em muốn ước có thật nhiều sách để đọc và có một góc học tập thật đẹp. Em nghĩ những điều đó sẽ giúp em học được thật nhiều điều hơn và có thêm thời gian vui vẻ bên gia đình.
0: Vậy thì qua câu chuyện về viên ngọc ước, em nghĩ điều gì quan trọng hơn? Và có thật nhiều điều ước hay là biết sử dụng những gì mà mình đang có?
1: Theo em, biết trân trọng những gì mình đang có quan trọng hơn ạ. Vì nếu mình có rất nhiều thứ nhưng lúc nào cũng muốn có thêm thì sẽ không cảm thấy vui. Em nghĩ mình nên biết ơn những gì bố mẹ, thầy cô và mọi người dành cho mình. Đồng thời, cố gắng làm những việc tốt bằng khả năng của mình.
0: Xin được cảm ơn Thảo Nhi đã chia sẻ cảm nhận rất đáng yêu và ý nghĩa vừa rồi. Các em thân mến, và ngay bây giờ, xin mời các em sẽ cùng đến với một ca khúc mang màu sắc trong trẻo vui tươi, gợi lên hình ảnh những bước chân nhỏ đang đi về phía thế giới rộng mở. Đó là bài hát Em đi trong tươi xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh qua phần thể hiện của bé Ngọc Nhi nhé.

Các bạn nhỏ thân mến, có lẽ hòa bình là một cuộc sống tươi đẹp là điều mà ai trong chúng ta cũng mong ước. Với các bạn nhỏ, đó có thể là một buổi sáng được đến trường, được vui chơi dưới bầu trời xanh, được nghe tiếng chim hót và được chạy nhảy trên những con đường quen thuộc và lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Những điều tưởng như rất bình dị ấy lại chính là vẻ đẹp của cuộc sống hòa bình. Và những điều gần gũi ấy, nhạc sĩ Vũ Thanh đã viết lên ca khúc Em đi trong tươi xanh, một bài hát dành cho thiếu nhi, chan chứa tình yêu thương, đất nước và niềm tin vào tương lai. Ngay từ những câu hát đầu tiên, bức tranh đất nước đã mở ra thật rộng lớn. Có chim hòa bình tung cánh, có bầu trời mênh mang, có ánh cờ sao lấp lánh, rồi hương lúa, cánh rừng, ánh nắng bình minh. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một không gian thanh bình tươi sáng và tràn đầy sức sống. Trong từng câu hát còn có tình yêu thương với non sông và niềm tự hào đất nước. Có lẽ cũng bởi vậy, Em đi trong tươi xanh đã trở thành một giai điệu đẹp trong ký ức của nhiều thế hệ thiếu nhi, một bài hát hay về hòa bình, về quê hương, về đất nước, về những tháng năm tuổi học trò lớn lên dưới bầu trời bình yên. Các em nhỏ thân mến, không chỉ có những hình ảnh đẹp về quê hương đất nước, Em đi trong tươi xanh còn cuốn người nghe bằng một giai điệu mang dáng vẻ của những bước chân trẻ nhỏ. Tiết tấu của bài hát có sự chuyển động rõ ràng, nhịp phách chắc và đều, tạo cảm giác một đoàn em nhỏ đang vui bước dưới bầu trời rộng mở. Có lúc giai điệu nhẹ nhàng đưa chúng ta qua cánh đồng thơm lúa, qua những hàng cây tán lá ban mai, có lúc lại mở rộng hơn, khoáng đạt hơn,

0: khi những câu hát hướng đến tỉnh non nước, đến bầu trời và những ước mơ phía trước. Chính sự chuyển động ấy làm cho bài hát vừa gần gũi với trẻ thơ, vừa mang trong mình một cảm giác xúc động lớn về quê hương. Và có lẽ điều đẹp nhất mà bài hát để lại chính là niềm tin rất giản dị. Khi được sống trong hòa bình, mỗi bạn nhỏ đều có thể tự bước đi, tự học tập vui tươi và nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình dưới một bầu trời xanh. Các em thân mến, câu chuyện viên ngọc ước của Quạ đã đưa chúng ta bước vào một thế giới phép màu, nơi những điều ước có thể trở thành hiện thực. Còn với giai điệu Em đi trong tươi xanh, sẽ mong rằng các em luôn giữ được niềm vui, sự tự tin và những ước mơ trong trẻo của tuổi thơ. Chương trình Hạt giống tâm hồn ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các em nhỏ đã chú ý lắng nghe. Xin được chúc các em luôn vui tươi, ham học hỏi và bước đi thật tự tin trên con đường của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau.
1: Chương trình Giao thông tử tế.

0: Phương Nguyệt xin được gửi lời chào đến cùng quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giao thông tử tế. Quý vị thân mến, đây là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Hãy chia sẻ cùng chương trình những câu chuyện đẹp và cả những câu chuyện chưa đẹp trên đường qua email giaothongtử tế@gmail.com. Xin cảm ơn quý vị. Vậy chương trình hôm nay của chúng ta có các nội dung chính sau đây.
1: Thì nhiều người có cái tâm lý là thích đi vào chỗ trống, tức là khi mà đèn đỏ thì lại không có chịu chờ đợi xếp hàng mà lại cứ thích chen lên được.
0: Đó là một trong số các ý kiến trong bài viết tăng ý thức để giảm kẹt xe.
2: Bây giờ làm trách nhiệm tiếp nhà nước mà hồi lúc mà chưa có xe em đa mà đường rất luôn đi cho rợt lắm, rồi chú mua đá chú rải. Ban đầu chưa có nhựa thì chú rải đá, bà con đi chào chào cho chú kéo đá chỗ nào lũng hộ, chú kêu xe đổ là mấy chục xe, 50-70 xe đất trên đường đó, đường đó quét đó, mà chú làm tới đâu ta hỗ trợ tới đó. Có lần mấy chục người, 40-50 người, nó muốn làm được quá tôi tiếp giờ ơi, đó vậy đó.
0: Vừa rồi là chia sẻ của nhân vật đặc biệt trong nội dung đội thiện nguyện chung tay sửa đường ở xã Châu Phong. Một nội dung khác nữa trong chương trình hôm nay, đó là câu chuyện sáng kiến tại nước Úc giúp người đi xe máy vào cua an toàn. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng lần lượt đến với các nội dung này. Tăng ý thức để giảm kẹt xe. Thưa quý vị, mỗi ngày thì hàng ngàn phương tiện cùng đổ ra đường vào giờ cao điểm, khiến cho nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài. Những ngày này, chúng ta thấy là đang trong mùa mưa. Nếu mà mưa vào giờ cao điểm, rồi cộng thêm triều cường nữa, thì việc di chuyển ở nhiều tuyến đường cũng có những lúc rất là khó khăn. Bên cạnh các giải pháp về hạ tầng, tổ chức giao thông hay phát triển vận tải công cộng thì ứng xử của người tham gia giao thông cũng là một yếu tố quan trọng góp phần làm giảm hoặc làm gia tăng tình trạng kẹt xe. Tại nhiều giao lộ đông phương tiện, không khó để bắt gặp những hình ảnh quen thuộc như là dừng đè vạch, lấn làn. Nơi dừng chờ đèn đỏ thì vẫn còn nhiều người chạy xe máy chen lên phía trước hoặc cố vượt khi đèn tín hiệu sắp chuyển sang màu đỏ. Làn đường được phép rẽ phải cũng bị phương tiện đi thẳng hay rẽ trái dừng chờ.
1: Thì nhiều người có cái tâm lý là thích đi vào chỗ trống, tức là khi mà đèn đỏ thì lại không có chịu chờ đợi xếp hàng mà lại cứ thích chen lên rồi cuối cùng lấn vào cái làn đường của người rẽ phải, thì thành ra là cái dòng người đứng đợi đèn phải đèn đợi đèn đỏ nó lại càng dài thêm, càng đông thêm, thì dẫn đến tình trạng kẹt xe nó lại càng nghiêm trọng hơn.
0: Có lúc chúng ta thấy là chỉ vài phương tiện vi phạm thôi, nhưng mà có thể làm cản trở dòng xe phía sau, khiến cho giao thông trở nên hỗn loạn và ùn ứ nghiêm trọng hơn.
3: Nói chung thì đường xá mình nhỏ hẹp á, nhưng mà phương tiện giao thông thì ngày một nó tăng nhiều. Cũng có những lúc như tai nạn giao thông nè, hoặc là chờ đèn đỏ lâu quá, nhiều người cứ sốt ruột, cứ nhích lên gì đó. Cái gì lớn sang làn đường ngược lại luôn, làm cho tình trạng nghiêm trọng hơn. Với lại có những con đường mà tình trạng xe chạy ngược chiều vẫn xảy ra, dòng xe lộn xộn lắm.
0: Không chỉ tại các giao lộ, tình trạng dừng đậu xe không đúng nơi quy định, xe ô tô đón trả khách giữa đường hay xe máy đi lên vỉa hè cũng là những hành vi làm giảm năng lực lưu thông của tuyến đường, ảnh hưởng đến sự an toàn của những người cùng tham gia giao thông. Nếu như mà mỗi người chịu khó nhường nhau một chút, tuân thủ tín hiệu giao thông và luôn đi đúng phần đường của mình, thì chắc chắn là việc di chuyển sẽ thuận lợi hơn cho tất cả mọi người. Không ít điểm ùn tắc giao thông bắt nguồn từ những hành vi rất nhỏ như là lấn làn, chen hàng, dừng sai vị trí hay cố vượt lên vài mét. Và một thực tế khác, chúng ta thấy là những nơi có lực lượng chức năng điều tiết thì việc tuân thủ quy định giao thông được thực hiện rất là nghiêm túc và dòng xe qua lại vì thế cũng ổn định, trật tự. Vậy thì nếu mỗi người đều chấp hành đúng luật, nhường đường nhau, hoàn toàn có thể giảm được kẹt xe. Ùn tắc giao thông là bài toán không dễ giải quyết trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển, phương tiện cá nhân ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, bên cạnh những giải pháp về hạ tầng và công nghệ, mỗi một hành vi văn minh của chúng ta trên đường đều có thể góp phần tạo nên sự khác biệt. Những hành động tưởng như là giúp một người đi nhanh hơn, nhưng lại có thể làm chậm cả dòng xe phía sau. Chống kẹt xe, vì vậy không chỉ là câu chuyện của những cây cầu mới, những tuyến đường mới hay các dự án giao thông lớn. Đó còn là câu chuyện của ý thức và sự hợp tác giữa những người cùng tham gia giao thông. Khi mỗi người chấp nhận đi đúng làn, dừng đúng vạch, nhường nhau một khoảng trống và tuân thủ tín hiệu giao thông, dòng xe sẽ vận hành trật tự và hiệu quả hơn.

0: tình nguyện chung tay sửa đường ở xã Châu Phong. Thưa quý vị, những con đường trơn trượt, những lối đi không êm thuận hay là ổ gà lớn nhỏ trên đường đó đều là những nguy cơ làm cho hành trình của nhiều người kém an toàn. Nhìn thấy những người khác té ngã trên đường, ông Quỳnh Văn Phệnh, 78 tuổi, ngụ xã Châu Phong, tỉnh An Giang, đã âm thầm dành thời gian buổi tối nghỉ ngơi của mình để lặng lẽ giá đắp lại những đoạn đường như vậy. Rồi dần dần, những người xung quanh nhận thấy công việc ý nghĩa của ông đã cùng tham gia với ông Phệnh. Vậy là từ đó, đội thiện nguyện sửa đường xã Châu Phong ra đời. Bây giờ thì mời quý vị cùng gặp gỡ với ông Huỳnh Văn Phệnh, người sáng lập đội thiện nguyện sửa đường xã Châu Phong, để nghe câu chuyện về hành trình biến lòng tốt thành những việc làm thiết thực cho cộng đồng. Dạ, cảm ơn chú đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện. Và đầu tiên chú giới thiệu một chút về chú cũng như là về đội của mình ạ.
1: Chú là Út Phệnh. Đội từ thiện sửa đường xã Châu Phong.
0: Chú còn nhớ năm thành lập đội là khi nào không ạ? Lúc mà chú bắt đầu chú làm á?
1: Không nhớ đâu. Cách đây mấy chục năm rồi. Đầu tiên thì chú làm bằng đất, cái xe nhỏ nhỏ gì đó, hai bánh đó.
0: Dạ.
1: Rồi dần dần cái đường mình đường đất, rồi dần dần cái trở lên cái đường bê tông, dần lên đường nhựa, cái chú cũng sắm xe xin người ta mà rồi ta thấy mình làm được quá cái thì ta cho xe rồi các anh em ta thấy mình làm được, anh em ta hợp tác vô chứ không có kêu không vú gì đâu, ta không muốn làm coi được quá hợp tác vô làm, rồi dần dần cái nhà nước làm được lên đường nhựa rồi cái chú cũng học hỏi đi làm cái để thấy ta làm nhựa đó. Rồi dần dần cái chú cũng hỏi xin xe làm nhựa, rồi những người ta thiết kế đó người ta cũng có tấm lòng lắm, thợ vườn đó ta thiết kế cho chú, rồi chú chỉ gì vậy ta làm hết xe cộ tất cả, rồi bà con ta đóng góp tiền, chú đâu có tiền người ta nói một tôi 500 triệu gì có dần dần đủ thôi, rồi cái chú thành hình cái đội, rồi cái chú làm được cái người ta cấp cho chú thiếu chiếc hũ lô luôn 20-30 triệu rồi cả xe tải luôn, nói bởi mình làm trách nhiệm tiếp nhà nước mà hồi lúc mà chưa có xe ông đa mà đường rất luôn đi trơn trượt lắm, rồi chú mua đá chú rải ban đầu chưa có nhựa thì chú rải đá, bà con đi trơn trượt cho chú kéo đá chỗ nào lủng hộ lủng lỗ hang á, chú kêu xe đó xe trong đồng nó kéo ra đổ là mấy chục xe 50-70 xe đất trên đường á, mà chú làm tới đâu ta hỗ trợ tới đó.
0: Dạ chú, bữa là coi như mình bị sốc nhiệt đó phải không chú?
1: Nắng quá trên nắng quá mình đội lá dưới hắt lên cái nó lá cái nó dừng lại mà đâu biết.
0: Dạ, từ cái lý do hay suy nghĩ gì mà chú bắt đầu cái công việc sửa đường cho người dân ạ?
1: Bây giờ khi chú làm rồi đó cái về thâu đêm mình nhớ lại mình ngày nay làm mà có cũng được đó đó, bà con ta quá trơn trượt ta thấy mình nhìn thấy trước mắt mà cái mình làm rồi bà con trâu ra quá mừng, cũng muốn làm quá mừng, bây giờ bà con sẽ đi hết trơn trượt hết té rồi muốn bay rồi cái bắt đầu đó ta ra ta nói luôn mà. Rồi có nhiều chỗ cháu biết không, gãy xe luôn, xe sụp gãy một trước á. Rồi ta té cháu ta văng vô bờ lề nó đau lòng lắm, cái chú không có tiền người ta đóng góp người ta lo hết, chú khỏi lo tiền bạc chú cầm vấn đề đó. Mà nấu tất cả củi đuốc tất cả gì đó là chú cái đậu chú hết, bà con ta chỉ lo nè tiền đá đó
0: nấu nhựa đó chú ha.
1: Rồi chú thợ luôn, thợ của chú, rồi ăn uống bà con ta lo hết đó là như vậy. Rồi kinh phí của mình ví dụ xe cộ mình dầu mỡ xăng dầu đó bà con ta chi hết thành ra mình làm được cái chỗ đó cháu. Rồi về đó có nhiều khi về cái người ta đóng bút chuyến này tôi đáp ứng cho ông cái đội ông 500 ngàn rồi cái mình để vô cái quỹ rồi thương yêu nhau lắm đó, người ta lo cho mình ăn nước ta lo mình uống dọc đường bánh trái người ta để cháu ôi rồi nước đá cà phê ta dành ta bao dân ta thiện chí lắm, từ mừng lắm, cái đội quốc tới rồi, có người đó luôn, không có cái đội ông nghe, trên chiến đường cái mấy mấy huyện này khổ lắm rồi, có cái đội ông đường xá quá chừng đẹp, cái tự ta động ta nói á, rồi cái đó đó tất cả anh em đều nghe hết rồi, rồi cái đó nung đúc cái tinh thần mình đó cháu,
0: Đúng rồi
1: à,
0: ạ.
1: nung đúc cả chú luôn, thành ra có nhiều khi chú là người đại diện phải thâu đêm, rồi hai nữa là ta điện cho mình phải đi lại đó mình coi khảo sát khắp nơi, nên chú cực lắm, cực lắm cháu ơi, mà mình đâu có than giúp ích nhà nước đất nước.
0: Đội mình bây giờ là khoảng bao nhiêu thành viên ạ?
1: Hồi trước là mười mấy người, bây giờ chú ngắn gọn lại, cái chú nói với các ông đại diện tôi cần tám tám nhân lực cho ông, thành viên á, là
0: Là
1: chốt
0: đóng
1: cho
0: đó.
1: thành viên vậy đó, ta có liền cho chú, còn cái chỗ nào mà làm hơi khó khăn tôi cần lực lượng nghe không, người ta đáp ứng liền, lực lượng bảo vệ á, về đường xá đó, quản lý cho mình, tới đâu nhà nước giúp tới đó cho ơi, nó thấy vui lắm, thành ra mình làm được, mà mình làm thì không quan tâm vấn đề khen thế này kia nọ, làm sao con đường hoàn thành tốt đẹp cho bà con đi, là tất cả anh em ai cũng hân hoan, ai cũng lăn vui ra mà làm, nó không còn trở ngại cho bà con trong thành viên của mình đó, mà ta vui lắm đó, là như vậy đó cháu, làm rồi xong cái đi về không có tính đâu, tôi làm bao nhiêu thước vuông gì đặng ghi công trạng không luôn.
0: Con thấy thì ngoài lý do sức khỏe thì không biết là đội của mình thì có gặp những cái khó khăn nào trong cái hành trình mình làm công việc này không ạ?
1: Cũng có chứ, có nhiều người nghèo lắm, có nhiều người không tiền thuốc men nữa, cái có nhiều người bữa có hỗ trợ 500 đó, 2 triệu, cái người nghèo quá chú chích cái đó ra, chích số tiền nãy đó đã đưa cho cái anh em đó 200, còn có nhiều người không có gạo ăn nữa, cái dòng đường đó ban trị sự hay tổ chức nào đó chú lên tiếng người ta cho liền.
0: Khi mà chú làm á, mọi người nhìn thấy được cái ý tốt của chú và cũng nhìn thấy là chú đã làm được những cái con đường rất là chất lượng.
1: Đúng vậy,
0: Cho nên
1: đúng
0: là
1: vậy,
0: mọi người ủng hộ và hỗ trợ mình hết mình như vậy đúng không ạ?
1: đúng vậy, còn chú ai cho bánh trái hay gì đó đồ ăn gì về tới nhà ra chia hết gian, tôi không đem vô nhà tôi cái gì hết trời, ta biết chú gì đó, thành ra cái đội mình nó duy trì hoài đó cháu.
0: Bây giờ chú cũng lớn tuổi rồi, không biết là các con của chú cũng có nói là thôi tới lúc ba nghỉ ngơi rồi không? Chú có dự định lúc nào mình nghỉ ngơi không ạ?
1: Con chú rồi trai mấy thằng trai gái rồi đối với chú nó ủng hộ tối đa 100%, gái còn gì nữa, 5 đứa gái nó về ủng hộ chú tối đa luôn, vấn đề gì nó thấy cha mình làm khắp nơi lợi ích cho đời quá, ở đâu cũng mến, nhưng con gái rồi nó không có đứa nào đó ông già rồi nghỉ đi, không có đâu, không bao giờ, nó về đó lo sức khỏe của chú thôi, nó đâu có nói vấn đề đó đâu, cũng mong là khỏe tiếp tục nữa chứ không có tính gì đâu, mà đường xá còn bể chú đi được chú trăn trở hoài, mà chỗ này đang hư mà mình chưa làm được là gì đó.
0: Chú được rất là nhiều người dân

0: địa phương yêu mến với cái hoạt động của chú và đội của mình. Nhưng mà bây giờ mình cũng lớn tuổi đây, chắc là chú cố gắng giữ gìn sức khỏe và mình điều tiết cái cường độ làm chắc nó phải ít lại chú ha, giữ sức khỏe để có thể là làm được nhiều việc hơn nữa.
1: Cảm ơn cháu nha.
0: Cảm ơn chú rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe câu chuyện về ông Quỳnh Văn Phện cùng những thành viên đội thiện nguyện chung tay sửa đường xã Châu Phong. Hàng chục năm gắn bó với những con đường, điều họ nhận lại không phải là tiền công, mà chính là niềm vui khi nhìn thấy mọi người đi lại thuận lợi hơn, những chuyến xe chở hàng hóa bớt nhọc nhằn hơn, và những nguy cơ tai nạn từ các đoạn đường xuống cấp này được giảm đi. Điều đáng quý ở câu chuyện này là họ không chờ đợi những điều lớn lao mới bắt đầu hành động. Từ một chiếc xe đẩy chở cát, đá đi giá đường vào buổi tối, một việc làm nhỏ đã dần lan tỏa, để rồi thành một đội nhóm với nhiều người chung tay đóng góp, rồi sau đó được bà con tin tưởng, góp đá, góp đất, góp công sức. Câu chuyện của đội thiện nguyện chung tay sửa đường xã Châu Phong cũng gợi mở một điều rằng, khi mỗi người đều sẵn sàng góp một phần công sức cho không gian giao thông chung, những con đường không chỉ được nối gần về khoảng cách mà còn được bồi đắp bằng sự sẻ chia của tình người. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình Giao thông tử tế. Sáng kiến tại nước Úc giúp người đi xe máy vào cua an toàn. Thưa quý vị, tại bang Victoria của Úc, những vòng tròn nhỏ màu trắng được sơn trên đường đang được thử nghiệm như một cách nhắc nhở người đi xe máy lựa chọn vị trí di chuyển phù hợp khi vào cua, hạn chế lấn sang làn đường đối diện. Thoạt nhìn thì đây có thể giống như là một chi tiết trang trí trên đường, thưa quý vị, với những vòng tròn màu trắng nhỏ và nối dài dọc theo những đoạn cua. Nhưng thực chất thì đây chính là một giải pháp đang được thí điểm nhằm nâng cao an toàn cho người đi xe máy. Những dấu tròn này là tín hiệu trực quan trên đường, được thiết kế để kỳ vọng là tác động đến nhận thức và cách người lái định vị phương tiện. Mục tiêu của giải pháp khá là đơn giản, đó là hỗ trợ người đi xe máy có thể lựa chọn vị trí khi mà chúng ta vào cua phù hợp, tránh chạy quá sát vạch giữa đường hoặc là lấn sang phần đường của phương tiện đi ngược chiều. Theo hướng dẫn thì người điều khiển xe nên chạy vòng ngoài khu vực đánh dấu khi bắt đầu cua, sau đó thì thu hẹp dần quỹ đạo khi hết đoạn đường cong. Nguyên tắc này được gọi là bắt đầu cua rộng, kết thúc cua hẹp, giúp người lái có thêm không gian xử lý nếu xuất hiện tình huống bất ngờ. Các dấu tròn được ưu tiên thử nghiệm tại những đoạn đường có góc cua phải, nơi người đi xe máy thường gặp khó khăn trong việc giữ đúng làn đường. Nhà khoa học về an toàn giao thông Mario Mozzardini cho rằng, người đi xe máy có xu hướng là trôi về phía vạch giữa, thậm chí là lấn sang phần đường dành cho xe chạy theo hướng ngược lại. Theo ông, một lợi ích quan trọng của thử nghiệm là giúp người đi xe máy không xâm lấn vào hướng di chuyển của phương tiện đối diện khi vượt qua vạch giữa. Các dấu hiệu này cũng đóng vai trò như một lời nhắc nhở đối với người lái xe rằng phía trước là đoạn đường có cua gắt hoặc là tầm nhìn hạn chế. Và quý vị biết không, trước đó thì một số thử nghiệm tại châu Âu cũng cho thấy là các giải pháp định hướng hành vi trên mặt đường có thể góp phần giảm tai nạn ở những khu vực nguy hiểm. Tại nước Áo thì năm 2019, một số địa điểm ghi nhận số vụ tai nạn liên quan đến xe máy giảm đáng kể sau khi áp dụng các biện pháp can thiệp phù hợp. Thực tế thì tại Việt Nam chúng ta, đặc biệt là ở các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, xe máy vẫn là phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân. Cùng với mật độ phương tiện ngày càng cao, nguy cơ va chạm tại các giao lộ, đoạn đường cong, khu vực đông người hoặc những tuyến đường có tầm nhìn hạn chế luôn là vấn đề cần được quan tâm. Những giải pháp gần đây mà chúng ta thấy như là sơn màu xanh trước trạm xe buýt, kẻ vạch mắt dõng nơi cho phép xe rẽ phải, kẻ vạch đỏ nơi làn đường dành riêng cho xe đạp, vân vân, giúp người dân nhận diện sớm các ứng xử phù hợp trên đường. Trong bối cảnh mà số lượng xe máy ở nước ta vẫn rất là lớn và nhu cầu đi lại ngày càng tăng, thì việc nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp giao thông phù hợp với đặc điểm từng khu vực là điều rất cần thiết. Một tuyến đường an toàn không chỉ được tạo nên bởi những quy định nghiêm khắc, mà còn từ cách thiết kế thông minh, những tín hiệu dễ hiểu và sự đồng hành của người dân. Mục tiêu quan trọng nhất của giao thông không chỉ là đưa chúng ta đến nơi nhanh hơn, mà còn giúp cho mỗi hành trình trở về nhà được an toàn hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì quý vị và các bạn đừng rời xa làn sóng này
Vì còn có nhiều nội dung hấp dẫn thú vị khác xin được chuyển đến quý vị ngay bây giờ.

0: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
1: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.

0: Tối Quỳnh Lâm Ngọc của ekip thực hiện chương trình Ngày Phòng Cơ Bên Sáng xin là gửi lời chào ngày mới tốt lành, ngày cuối tuần thư thả với tất cả các thính giả và các bác tài ạ. Còn chúng tôi thì vẫn lên sóng đều để có thể cập nhật những thông tin gửi tới tất cả các thính giả, đặc biệt là những diễn biến về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố cũng như là các tuyến đường đi các tỉnh lân cận, và không thể thiếu được sự hỗ trợ, những tương tác thông tin đến từ tất cả các bác tài và các thính giả khi mà chúng ta gặp phải những sự cản trở hay có những lưu ý cần thiết về giao thông, giúp mọi người chủ động hơn, an toàn hơn trên hành trình di chuyển ở phía trước. Ngày mới đã bắt đầu, hôm nay ngày cuối tuần, có lẽ là đường phố cũng sẽ vắng hơn, thoáng hơn, và rất mong những điều đó sẽ giúp cho sự tham gia giao thông của tất cả mọi người có được sự thuận lợi và an toàn. Xin chào ngày mới chị Lâm Ngọc.
1: Vâng, xin chào anh Hữu Quỳnh, xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng trong ngày hôm nay, ngày chủ nhật cuối tuần. Khi mà chúng ta luôn mong muốn là chúng ta có một ngày chủ nhật với thật nhiều điều bình an và thuận lợi, đầu giờ sáng thì đúng nghĩa là một ngày chủ nhật tươi hồng đấy ạ. Khi mà trên các cái tuyến phố thì những cái tia nắng chưa quá gay gắt, chúng tôi có thể quan sát thấy qua hệ thống camera một số những cái tuyến đường thì nắng cũng đã lên rồi, vàng ươm ở trên các cái cung đường giống đặc trưng kiểu thời tiết mùa thu. Và thời điểm này khi mà chúng ta di chuyển ở trên các cái chặng hành trình thì cũng sẽ thấy rằng không khí vào đầu giờ sáng có chút se lạnh, gió trời thu thì cũng man mát dịu nhẹ, không quá gay gắt về yếu tố thời tiết. Đây cũng là một trong những cái yếu tố thuận lợi để bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu những cái chuyến hành trình. Và ngày hôm nay thì trên các cái cung đường chúng tôi cũng hy vọng là sẽ nhận được những yếu tố thuận lợi về tình hình giao thông để hỗ trợ cho các bác tài chúng ta có những hành trình di chuyển tốt nhất. Tối qua, một buổi tối bùng nổ các sự kiện tại Hải Phòng khi mà chúng ta cũng đã được tham gia và hòa mình vào rất nhiều những cái sự kiện đáng nhớ ở khu vực nhà hát, quảng trường, nhà hát thành phố, rồi khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, trung tâm hội nghị biểu diễn thành phố, rất nhiều những cái điểm mà chúng ta có thể được tham gia vào những cái hoạt động tập thể. Và đó cũng là một trong những cái buổi tối có lẽ là rất đáng nhớ với người dân và du khách khi đến với Hải Phòng trong tối qua. Và cho đến sáng nay thì một khung cảnh yên bình đã trở lại trên những tuyến đường. Chúng tôi cũng đã thấy rằng chúng ta cảm thấy thoải mái hơn cho những hành trình của mình, không phải chen chúc trong dòng người với những cái buổi sáng bận rộn nữa. Thay vào đó là các tuyến đường bây giờ thì giao thông cũng đã thoải mái và dễ chịu hơn rất là nhiều trong buổi sáng cuối tuần rồi. Chúc cho tất cả quý vị chúng ta sẽ đón một ngày với thật nhiều những cái điều thuận lợi về tình hình giao thông. Bây giờ thì trên các cái cung đường, các phóng viên, cộng tác viên của chúng tôi cũng đang tích cực di chuyển và chia sẻ những thông tin đầu ngày mới tới các bác tài. Chúng tôi cũng nhận được thông tin tại tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm hướng từ cầu vượt Lạch Chay về khu vực cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm ở cả hai chiều, lúc này thì lượng xe vừa phải. Vòng xuyến gầm cầu Nguyễn Bình Khiêm thì đường thoáng đãng, di chuyển dễ, trời mát mẻ, nắng cũng đã lên từ khá sớm rồi. Trên trục đường kênh Dương thì giao thông tốt, Nguyễn Văn Linh từ điểm giao kênh Dương để đi cầu vượt Lạch Chay lưu thông tốt ở cả hai chiều. Cầu vượt Lạch Chay chúng ta đi về cầu vượt Nguyễn Văn Linh giao thông tấp nập thôi, các bác tài đi bình thường. Đại lộ Trần Hưng Đạo từ ngã năm tổng hợp để đi cầu Phú Lương khu vực phía tây thành phố, phóng viên của chương trình cũng đang có quá trình tác nghiệp khảo sát cho biết là giao thông cũng chỉ đang

0: ở ngưỡng nhộn nhịp ở cả hai chiều thôi, xung đột qua một số những điểm giao. Từ cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm thì chúng ta đi tiếp về cầu Phú Xá. Ở thời điểm hiện tại, giao thông nhộn nhịp theo chiều về cảng, hướng đi Hà Nội thì thoáng đãng ạ. Phía cuối tuyến đường hướng đi Hà Nội thì rải rác có tình trạng xe container dừng đỗ. Ngã ba Đình Vũ lúc này thì giao thông không quá áp lực. So với mọi ngày thì bây giờ đang là những cái tín hiệu giao thông khá tốt. Chiều về cảng thì hướng nắng chiếu bắt đầu chói mắt hơn. Ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì giao thông nhộn nhịp đan xen các hướng. Tuyến đường Mê Linh vào đầu giờ sáng thì giao thông không khó, các phương tiện có thể di chuyển tương đối nhịp nhàng. Ngã tư 363, 353 hướng ra khu du lịch Đồ Sơn lúc này thì chúng ta cũng có quá trình đi rất tốt. Ngã tư Cột Đèn, ngã tư Thành Đội cũng tương tự như vậy. Chúng tôi cũng đang quan sát thấy rằng các phương tiện đi được ổn định. Tại ngã tư Bixi lúc này thì đường thoáng xe, cũng có một chút tấp nập về dòng xe, nhưng nếu như so với mọi ngày thì đây là một cái cung đường mà chúng ta hoàn toàn di chuyển khá tốt và dễ dàng. Đầu giờ sáng nắng chói nhưng mà tôi có cảm giác là trời vẫn có sương mù, vì vậy mà tầm nhìn cũng có một chút hạn chế hơn. Mọi người hết sức lưu tâm để có thể bảo đảm yếu tố di chuyển của mình. Hai ngày hôm nay thì trời khá là mù. Việc mà chúng ta quan sát ở trên những cái cung đường xa, những các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ hoặc là các cái trục đường cao tốc, mọi người cũng cần phải hết sức chú ý. Hôm nay mà những ai mà chúng ta có những cái chuyến đi xa thì cũng lưu ý hơn về mặt tầm nhìn. Bây giờ thì trời vẫn còn khá là mù trời đấy ạ. Nút giao V-Ship trên trục đường 359, tình hình giao thông về cơ bản cũng có những sự ổn định. Hướng đi cầu Rào lúc này thì chúng tôi cũng nhận thấy là trục cam từ cầu Rào để đi ra tuyến đường 353, cả hai chiều thì giao thông khá là ổn định, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển dễ dàng và không gặp phải những yếu tố khó khăn.
1: Các nút giao khác trên các trục đường chính chúng tôi cũng chưa ghi nhận sự tăng lên quá nhiều về lưu lượng xe đâu ạ. Chúng ta thậm chí là có những tuyến vẫn còn đang rất toáng xe thời điểm này, như là tuyến đường Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, lượng xe cũng chưa nhiều. Đường Điện Biên Phủ giao thông cũng đang ổn, đường Hùng Vương qua ngã ba Sở Dầu cũng tương tự như vậy, các phương tiện đi được bình thường. Đối với trục Mê Linh cũng yên tâm với các thính giả rằng là lúc này vẫn còn thoáng xe lắm ạ, giao thông đang rất tốt. Trên trục Lạch Tray cũng tương tự như vậy, đi tham gia giao thông ở thời điểm này thì chúng ta đang cảm nhận rõ được trạng thái đi lại tương đối dễ dàng, thời tiết cũng dễ chịu nữa. Ở một số những tuyến đường trục chính, đặc biệt là với những tuyến đường ra vào cảng, thì ngày hôm nay cũng mang đến cho chúng ta một không gian rất là thoáng đãng, dễ chịu trong việc đi lại, đặc biệt là những phức tạp đã lùi lại phía sau và nhường lại cho chúng ta một trong những thời điểm mà chúng ta cảm nhận rõ nhất về sự khả quan, về sự thuận lợi trong tham gia giao thông ở các tuyến đường ra vào cảng. Phía ngã ba Đình Vũ, phía ngã tư 128, ngã tư K9, rồi qua khu vực ngã ba Đặng Kinh, Đình Vũ chưa có nhiều những sự xáo trộn về giao thông, các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường. Tất cả các điểm giao thì chúng ta cũng không phải sử dụng đến quá một nhịp đèn là có thể đi qua. Ở phía quốc lộ 10 từ ngã ba Uông Bí đi cầu Đá Ba, anh Huân, thành viên diễn đàn tin tức cho biết là các phương tiện chúng ta di chuyển được dễ, mật độ cũng không đông. Rồi chúng ta đi tiếp về phía vòng xuyến Đông Sơn cũng tương tự như vậy, các phương tiện đi lại bình thường. Ở phía ngã tư Quán Mau thời điểm này thì cũng chỉ nhộn nhịp tăng lên đôi chút thôi, không có sự xung đột giao thông diễn biến quá phức tạp. Vòng xoay Hồ Sen Nguyễn Văn Linh cũng tương tự như vậy, chúng ta đang đi lại bình thường. Rất nhiều những tuyến đường mà chúng tôi đang ghi nhận về giao thông lúc này đều có chung trạng thái đó là dễ đi và còn thoáng. Ở những tuyến đường xa hơn thì hy vọng là cũng sẽ chung có cái trạng thái như thế này. Đầu giờ sáng thì ít nhiều cũng giúp cho mọi người chúng ta không phải lo lắng nhiều về mật độ xe ở mức quá cao, rồi những sự phức tạp về tình hình giao thông xuất hiện trên những hành trình của chúng ta. Thời tiết thì trong buổi sáng ngày hôm nay vẫn còn nắng sớm, nhưng đầu giờ sáng dù sao thì trạng thái thời tiết mùa thu cho chúng ta cảm giác xe lạnh hơn. Trên các tuyến đường thì mọi người chúng ta cũng nhìn thấy là trời cũng có nhiều sương mù. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta di chuyển cũng sẽ sớm có được cái trạng thái tầm nhìn tốt hơn, khi mà nắng lên thì sẽ xua tan cái sương mù rất là nhanh. Thời tiết trong ngày hôm nay được dự báo ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ thì ngày sẽ nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ dao động từ 29 cho đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Buổi sáng thì thời tiết sẽ lạnh một chút, tương đối dễ chịu đối với ngày cuối tuần như thế này, cũng là một trạng thái khá lý tưởng. Với các tỉnh miền Trung thì sẽ không có được điều kiện thời tiết tốt như ở các tỉnh miền Bắc ạ. Trong ngày hôm nay thì các khu vực từ phía Nam của tỉnh Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều tối ngày hôm qua đến sáng ngày hôm nay thì theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì các khu vực trên vẫn tiếp tục có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 cho đến 80mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ chiều ngày hôm nay thì mưa lớn trên các khu vực sẽ giảm dần ạ. Ngoài nguy cơ lũ quét sạt lở đất ngập lụt do mưa lớn thì trong cơn dông còn có khả năng kèm theo sét đánh nguy hiểm. Ở xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, vào tối ngày 9 tháng 10 vừa qua đã có một người đàn ông đang đánh bắt trên sông thì bị sét đánh trúng và rơi xuống nước, hiện vẫn đang mất tích. Mưa lớn cũng khiến cho đất đá bão hòa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn đồi núi, đồng thời lũ trên các sông dâng cao. Ở sông Kiến Giang ở Quảng Trị lũ đã lên rất nhanh và có thể đạt mức xấp xỉ báo động 3, ngập lụt sẽ gia tăng ở các khu vực vùng trũng thấp ven sông. Ở sông Danh, sông Bến Hải ở Quảng Trị, sông Ngàn Sâu ở Hà Tĩnh và các sông ở thành phố Huế cũng dao động quanh mức báo động 1, báo động 2. Thời tiết về những diễn biến mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo từ các thính giả ở các tuyến đường về tình giao thông trên địa bàn thành phố, đặc biệt là phía Đông và trục quốc lộ 5 thì chúng tôi ghi nhận là lượng xe lúc này là chưa có gì phải lo ngại cả. Rất nhiều những tuyến đường đang thoáng, đi lại dễ dàng. Ở một số những khu vực nào mà chúng tôi còn chưa thể cập nhật được thông tin, đặc biệt là có những cảnh báo, những sự cản trở về tình giao thông, thì quý vị các bạn trong hành trình của mình có thể vui lòng dành ít phút để cập nhật cùng với chương trình qua số máy là 0225 3610969 và tương tác với chúng tôi qua trang fanpage kênh TP Giao Thông. Mở đầu ngày mới chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc và trước khi quay trở lại với những diễn biến giao thông mới, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Mỹ Tâm và Tuấn Hưng với ca khúc, với một giai điệu cũng khá quen thuộc với tất cả các thính giả. Xin chào ngày mới.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng trở lại với những thông tin giao thông ở trên các tuyến đường. Bây giờ thì chúng tôi cũng đang nhận được thêm thông tin hỗ trợ từ phóng viên của chương trình trên tuyến đường Thanh Niên từ ngã 6 Tam Giang để đi khu vực ngã 4 Hải Tân. Lượng xe thời điểm này không quá đông, các phương tiện chúng ta đi được, đường cũng đang tương đối thoáng đãng. Anh Thịnh HLX phản ánh thông tin tuyến đường Chùa Hàng tấp nập, ngã 5 Thiên Lôi để đi về ngã 3 đường vòng Cầu Niệm, và cả hai chiều chúng ta đi được không quá áp lực. Đi tiếp về cầu An Đồng cũng vậy. Buổi sáng nay thì khu vực chợ Hàng đã bắt đầu đông đúc, những gian hàng rồi những cái mặt hàng đã được bày bán khá sớm rồi, nhưng lượng xe qua khu vực này chưa đông. Ít phút tới thì chúng tôi cũng lưu ý tới quý vị và các bạn khi di chuyển qua chợ Hàng và một số những cái tuyến phố lân cận cũng sẽ cần phải chú ý. Hôm nay là phiên họp của chợ Hàng. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu kết nối từ cộng tác viên Huệ Anh trên tuyến đường Đình Vũ, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những thông tin được phản ánh từ chị Huệ Anh. Xin mời chị Huệ Anh ạ.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Lâm Ngọc. Xin chào chị Lâm Ngọc. Chào quý vị thính giả và các bác tài. Hy vọng rằng là quý vị thính giả và các bác tài cũng như anh Hiểu Quỳnh và chị Lâm Ngọc cũng đã có một giấc ngủ ngon để chúng ta bắt đầu một ngày mới với những cái tâm thế chủ động nhất và với một cái tinh thần sảng khoái nhất khi di chuyển trên đoạn tuyến Đình Vũ từ phía khu vực ngã ba Đặng Kinh để về đến khu vực qua phía khu vực gầm cầu Bạch Đằng. Thì anh cũng thấy rằng là trong một buổi sáng ngày chủ nhật như thế này thì trên đoạn tuyến cũng đang không có áp lực đâu. Các bác tài vẫn đang có những lộ trình di chuyển tương đối thuận lợi ở phía khu vực này. Chiều về cảng thì có nhộn nhịp hơn một chút, nhộn nhịp xe trọng tải lớn, nhộn nhịp phương tiện xe hai bánh của công nhân tăng ca trong ngày chủ nhật. Tuy nhiên thì cũng không quá đông, gần như rằng qua các khu vực điểm giao chúng ta cũng sẽ không cảm nhận được áp lực giao thông đâu. Vì qua phía khu vực này thì anh cũng thấy rằng trong buổi sáng ngày hôm nay cũng không có quá nhiều xe đưa đón công nhân di chuyển đi làm. Vừa rồi thì khảo sát trên tuyến thì tôi cũng chỉ nhìn thấy tầm khoảng 1-2 xe thôi, chủ yếu là xe ô tô cá nhân, lắc đác xe trọng tải lớn và các phương tiện xe hai bánh di chuyển. Thế nên hướng di chuyển về cảng đang là một lộ trình di chuyển tương đối là thuận lợi với các bác tài. Chiều ngược lại, hướng di chuyển đi trung tâm thì có thể nói đường đang rất thanh thang, các bác tài hoàn toàn có thể di chuyển một cách rất ổn định theo hướng di chuyển về trung tâm. Qua các khu vực điểm giao thường ngày có những áp lực giao thông lớn như ở phía khu vực ngã ba Đặng Kinh, hay là điểm mở cây xăng dầu Hải Lộc, hay là ngã ba Đình Vũ Mạc Thái Tổ hay nút giao cao tốc thì gần như cũng không có bất kỳ một áp lực nào cả. Các bác tài vẫn đang có những lộ trình di chuyển tương đối là nhịp nhàng và ổn định qua một nhịp đèn, và cũng không có bất kỳ một cái khó khăn nào trên dọc đoạn tuyến với quý vị thính giả các bác tài cả. Thậm chí rằng là trạng thái giao thông tĩnh trên dọc đoạn tuyến giải rác trong những ngày thường thì trong buổi sáng ngày hôm nay cũng không có hiện diện đâu. Các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm. Tuy nhiên thì khi di chuyển đến khu vực gầm cầu Bạch Đằng và theo hướng di chuyển về cảng thì các bác tài cũng chú ý hơn một chút. Trên dọc tuyến thì không có, gần như là không có xe dừng đỗ. Nhưng mà trạng thái giao thông tĩnh thì tập trung nhiều nhất ở phía khu vực gầm cầu Bạch Đằng, ở cả làn ô tô và làn hỗn hợp. Xe trọng tải lớn rồi xe tải cẩu cũng đang dừng đỗ nhiều, tập trung ở phía khu vực này, dừng đỗ nối đuôi theo cả hai chiều đường, cả hướng di chuyển về cảng và hướng di chuyển đi trung tâm. Đầu nhất vẫn là hướng di chuyển về cảng, dừng cả ở làn ô tô nữa. Chính vì vậy mà các bác tài di chuyển qua đây thì chúng ta cũng tập trung chú ý quan sát, đảm bảo lộ trình di chuyển an toàn, vì việc các xe